0: Klockan är 6, tisdagen den 30 juni och här är morgonens första nyhetssändning med Andrea Wiklund. God morgon. Regeringen Orpo får ett ytterligare försämrat betyg av finländarna enligt tidningen Helsingin Sanomats mätning. Andelen som anser att regeringen sköter sig bra eller mycket bra är 21%. Det här är ett par procentenheter mindre än för ett halvår sedan. Andelen som anser att regeringen tvärtom sköter sig dåligt eller mycket dåligt är 52%. Finlands andel av världens varuexport har halverats under 2000-talet. Det här är enligt en ny rapport från Näringslivets forskningsinstitut ETLA. Det här beror främst på minskad export av skogsindustriprodukter, mobiltelefoner och andra varor. Många andra länder har lyckats bredda sin export medan Finland fortfarande exporterar mest varor som inte efterfrågas lika mycket på världsmarknaden. Sen ska det handla om utbildning för studerande vid universitet och yrkeshögskolor har allt större svårigheter med att hitta praktikplatser. Det här är problematiskt särskilt när praktiken är en obligatorisk del av studierna och i värsta fall så fördröjs studierna, rapporterar Selina Kroat.
1: Bristen på praktikplatser syns nu brett inom högre utbildning i Finland, både vid yrkeshögskolor och universitet. Enligt undervisnings- och kulturministeriet ökar situationen också trycket på högskolor och lärare som försöker hitta lösningar så att studerande kan ta examen i tid. Men problemet handlar inte bara om att ta platser. Också innehållet i praktiken kan vara för ensidigt i förhållande till utbildningens krav. Dessutom är praktikperioder ofta obetalda. Det gör att studerande ibland måste försörja sig med stipendier eller deltidsjobb under praktiken. Direktör Jonna Korhonen vid undervisnings- och kulturministeriet säger att både studerande och utbildningssystem påverkas. Korhonen lyfter också fram arbetsgivarnas roll.
2: Ja sitten tietysti mä toivoisin sitä, että työnantajat ja organisaatiot niin kuin ymmärtäisi sen, että se harjoittelu on investointi kuitenkin niin kuin sitten heidän tulevaisuuden osaajiin ja siihen osaamiseen.
1: Arbetsgivarna borde förstå att praktik är en satsning på framtidens kunnande och en möjlighet att hitta framtida personal. Det skulle kunna lätta situationen för studerande och korta vägen till examen.
0: Rapporterar alltså Selina Kroat. Och i Helsingfors så har två personer dött i en trafikolycka på Österleden i natt. Polisen larmades till Brändö kring 12:30 och polisen fortsätter att utreda olyckan. Sen utrikes. En iransk expertdelegation reser under veckan till Katars huvudstad Doha för att diskutera ett avtal med USA. Det här uppger Irans utrikesministerium. Samtidigt så upprepar ministeriet att det inte är aktuellt med några förhandlingar mellan Iran och USA på någon nivå under de allra närmaste dagarna. Antalet bekräftade fall av Ebola i Demokratiska republiken Kongo har stigit till över 1300. Nästan 400 personer har också dött av sjukdomen. Risken för att Ebola sprids till Europa är ändå låg enligt den europeiska smittskyddsmyndigheten. I herrarnas fotbolls-VM har Paraguay slagit ut Tyskland i nattens 16-delsfinal. Matchen stod 1-1 efter ordinarie speltid och avgjordes till slut med straffläggning där Paraguay segrade. Slutsiffrorna blev 4-3. Igår kväll så slog Brasilien ut Japan med 2-1 efter en matchförlängning. Och som bäst så pågår en match mellan Nederländerna och Marocko där är ställningen 1-1. Idag är det till en början regnigt på många håll, men under dagen så klarnar det upp. Dagens temperatur är mellan 14 och 27 grader. Det är måttlig och i norr också frisk nordvästlig vind. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Satakunta, Egentliga Tavastland, Päijänne Tavastland, Södra Karelen, Birkaland och Södra Savolax. UV-strålningen den är idag stark i Nyland, Egentliga Finland och på Åland. I Lappland där råder det varning för hård vind i vindbyarna 15 meter i sekunden. I väderrapporten för sjöfarande, först ett meddelande för båtförare. På norra Bottenviken, väst till nordvästlig vind 12 meter i sekunden. Väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken, västlig vind 5-10 meter i sekunden, god sikt. Norra Östersjön, vind omkring nordväst 6-11 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen vind som avtar, god sikt. Ålands hav nordlig till nordväst vind som avtar 58 meter i sekunden god sikt. Skärgårdshavet nordlig till nordvästlig vind 59 meter i sekunden från och med eftermiddagen vind som avtar god sikt. Bottenhavet vind omkring nordväst som avtar 8-10 meter i sekunden god sikt. Kvarken västlig vind som avtar 69 meter i sekunden god sikt. Bottenviken västlig vind som avtar 9-13 meter i sekunden god sikt. Saimen sydvästlig vind 37 meter i sekunden från och med förmiddagen nordvästlig vind god sikt. Det var allt för nyheterna klockan 6. Mera nyheter blir det om en timme.

0: älskar du att läsa?
1: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
0: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
2: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning och det var precis så som det gick för mig.
0: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
3: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
0: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.

0: i Afton Dans med Vega.
1: Varje lördag klockan 18.03 bjuds det på nya dansbandslåtar, era önskningar, kultlåten och en mix av nya och äldre klassiker. Repris fredag kväll och alltid på arenan. Skriv till vega.dans@yle.fi eller skicka brev på adressen Vegadans, postbox 1065 101 Vasa.
2: Halloj, Ola Jonsson här i Black Jack. Jag lyssnar alltid på Peter Falund på Vegadans.

0: Där sitter jag i min bil på parkeringsplatsen i det som jag kallar Alzheimerstan.
1: Jag tror att det var en varg, men när jag kom närmare så var det lejon.
2: Det här ser Jakkus, ni efterlysta vintern på.
3: Om någon frågar så skulle jag kanske säga mer att jag är satanist.
4: När man går och tar en tatuering så tar du den där tatueringen för att den ska vara där resten av livet.
5: Dokumentärer hela sommaren på tisdagar klockan 20.03 och söndagar 11.03.

Ur Matteus 8. Plötsligt blev det så stark sjögång att båten nästan försvann bland vågorna, men han sov. Andas in, andas ut. Här kommer andrum. En kort stund för eftertanke. Jag heter Klaus Thelinden och bor i Helsingfors. Ja, kanske någon kan tycka att det är för tidigt att tänka på kvällen, men jag ser ändå fram emot den. Inte för att jag vet hur den här dagen kommer att bli. Jag hoppas det blir en god dag. Men jag tänker ändå på den sköna känslan att efter en dag som i alla fall säkert varit fylld av intryck, möjligheter, utmaningar, framsteg och motgångar, gott och mindre gott, att efter en sån dag få lägga mig i sängen. Förhoppningsvis med en angenäm trötthet. Jag läser ännu en stund, lyssnar på musik eller bara på världen utanför mitt fönster, tills ögonen börjar kännas tunga och medvetandet börjar glida iväg. Skönt. Samtidigt är det väldigt konstigt det här med att somna. Att släppa tag om allt det som jag mest upplever som mitt jag, mina tankar, mina sinnen och minnen, mitt medvetande. Vart försvinner det? Vem håller i det så att allt finns kvar när jag vaknar? Så som det fanns kvar när jag vaknade i morse. Och ännu mer märkvärdigt, att jag inte kan vara utan att däremellan släppa just taget om jaget. Om man inte får sova blir man tokig. Det har använts som tortyr faktiskt, att beröva människor deras sömn. Och det är, om inte tortyr, så väldigt tungt och stressfullt om man har problem med att sova. Kanske jag därför alltid har upplevt sömn, och i synnerhet andra sömn, som något heligt. Så att det känns som helgerån att måste väcka någon. Helst ska det därför göras mycket ömt och varsamt, så som man ska vara inför det heliga. Att ge efter för sömnen är en viktig symbol för och konkret upplevelse av vad nåd är. Men som sagt, det kan kännas tidigt att tänka på kvällen så här på morgonen. Fast du är kanske ännu trött. Eller igen. Det anses ibland vara en svaghet att vara trött. Och det är ju sant att man inte är lika skärpt och effektiv när man är trött. Ändå finns det i vårt skarpa och effektiva samhälle så lite plats för vilan. Inga soffor eller hängmattor på arbetsplatser. Men det är inte något fel med att vara trött. New York kallas the city that never sleeps, staden som aldrig sover. Men jag är inte New York. Ingen människa är. Det finns de som skryter med hur lite sömn de behöver. Må de. Jag håller mig till förebilden Jesus i stormens båt. Han sov. En fin bild för nådens trygghet. Fast det nog väckte honom när de behövde hans hjälp. Så om det behövs så tar jag en tupplur fast mitt på dagen och ser fram emot kvällens vila och allt jag får uppleva denna dag innan.

0: Finland tappar mark i utrikeshandeln, visar nya siffror om exporten. Studerande har svårt att hitta praktikplatser och det kan fördröja studierna. Japan frångår sin pacifism och rustar upp armén kraftigt. Det är soligt och varmt sommarväder. Här är nyheterna klockan 7. Jag heter Pekka Österholm. God tisdagsmorgon. Ja, det finns nya uppgifter om kräftgången för Finlands ekonomi. Finlands andel av världens varuexport har nämligen halverats under 2000-talet, visar en rapport från Näringslivets forskningsinstitut ETLA. Det här beror främst på att Finlands export har minskat när det gäller skogsindustriprodukter och mobiltelefoner. Många andra länder har lyckats bredda sin export medan Finland fortfarande exporterar mest varor som inte efterfrågas lika mycket på världsmarknaden, framhåller ETLA. Regeringen Orpo får ett ytterligare försämrat betyg av finländarna enligt en mätning i tidningen Helsingin Sanomat. Andelen som anser att regeringen sköter sig bra eller mycket bra är 21% och det är ett par procentenheter mindre än för ett halvår sedan. Andelen som anser att regeringen tvärtom sköter sig dåligt eller mycket dåligt är 52%. Studerande vid universitet och yrkeshögskolor har allt större svårigheter med att hitta praktikplatser. Det här är problematiskt, särskilt när praktiken är en obligatorisk del av studierna och i värsta fall fördröjs studierna, rapporterar Selina Kroat.
1: Bristen på praktikplatser syns nu brett inom högre utbildning i Finland, både vid yrkeshögskolor och universitet. Enligt undervisnings- och kulturministeriet ökar situationen också trycket på högskolor och lärare som försöker hitta lösningar så att studerande kan ta examen i tid. Men problemet handlar inte bara om att ta platser. Också innehållet i praktiken kan vara för ensidigt i förhållande till utbildningens krav. Dessutom är praktikperioder ofta obetalda. Det gör att studerande ibland måste försörja sig med stipendier eller deltidsjobb under praktiken. Direktör Jonna Korhonen vid undervisnings- och kulturministeriet säger att både studerande och utbildningssystem påverkas. Korhonen lyfter också fram arbetsgivarnas roll.
2: Ja sitten tietysti mä toivoisin sitä, että työnantajat ja organisaatiot niin kuin ymmärtäisivät sen, että se harjoittelu on investointi kuitenkin niin kuin sitten heidän tulevaisuuden osaajiin ja siihen osaamiseen.
1: Arbetsgivarna borde förstå att praktik är en satsning på framtidens kunnande och en möjlighet att hitta framtida personal. Det skulle kunna lätta situationen för studerande och korta vägen till examen.
0: Rapporterade alltså Selina Kroat. Japan har ändrat riktning inom det militära och snabbar nu på försöken att rusta upp. Förändringen har skett under den nya premiärministern Sanae Takaichi. Och det här oroar framförallt grannlandet Kina, men också en del japaner ser utvecklingen med oro.
3: Förr fanns det i alla fall en ram som sa att försvarsutgifterna skulle ligga på 1% av BNP, men även den har gradvis monterats ner och nu finns det faktiskt inget tak i sikte. Så här säger en japansk fredsaktivist i Tokyo som nyligen deltog i en demonstration mot regeringens beslut att tillåta försäljning av vapen utomlands och de stadiga ökningarna i Japans militärbudget. För Japan är upprustningen en fråga om pragmatisk anpassning till det förändrade säkerhetsläget. Så här säger Taiwan-baserade journalisten och författaren Jojo Olsson som följt Kinas utveckling i närmare 2 decennier.
4: Det råder ingen tvekan om att det är Kinas allt mer aggressiva framfart i regionen som ligger bakom det här upplevda behovet då i Japan att satsa mer på militären.
3: Kina har sedan 2015 ökat sina militära utgifter med omkring 70% och moderniserat sin armé i rask takt. Samtidigt har man blivit allt mer aggressiv i sin retorik och sitt agerande i haven kring Kina och kring den suveräna önationen Taiwan som man gör anspråk på. Kinas upprustning och nära samarbete med Ryssland och Nordkorea, samtidigt som USA under president Donald Trump tagit en mer avvaktande ställning till sina allianser, har fått Japan att accelerera sina försök att stå på egna ben militärt. Japan har gradvis gjort lagändringar och modifierat grundlagen från 1947 som i princip tvingar Japan att vara en icke-krigsförande nation utan stående armé. Man har också ambitioner att öka militärbudgeten till 2% av BNP, vilket för Japan är ett enormt steg och betyder mångmiljardsatsningar på kort tid. Men för japaner som länge levt med tanken att Japan är en pacifistisk nation oroar upprustningen och man är rädd för att Japan ska bli indragen i internationella konflikter och krig.
0: Här säger en japansk fredsaktivist att landet verkar förbereda sig för krig och att hon känner oro och ilska över det. Reporter var Thomas Silén. I fotbolls-VM har Paraguay slagit ut Tyskland i nattens 16-delsfinal. Matchen stod 1-1 efter ordinarie speltid och avgjordes till slut med straffläggning där Paraguay segrade. Slutsiffrorna skrivs 4-3. Och i den här morgonens 16-delsfinal har Marocko precis slagit ut Nederländerna efter straffläggning. Slutsiffrorna där 3-2. Igår kväll slog Brasilien ut Japan med 2-1 efter matchförlängning. Värmeböljan i Europa fortsätter röra sig österut och drabbar nu Ungern, Slovakien och Rumänien. I Slovakien slogs igår landets värmerekord och det var 41 grader varmt. Världshälsoorganisationen bedömer att hettan har orsakat fler än 1300 dödsfall i Europa. Det blir vanligare med värmebölja också här i Finland. Och småningom kan vi också här få temperaturer över 40 grader. Det bedömer Yles meteorolog Anne Borgström.
5: Kanske inte nå 40 grader ännu där ett par år, men ganska snart så kan vi nog också få uppmätt över 40 graders värme här. Men det är omöjligt att säga när det sker. Att kommer det att ske först på 2030-talet? Det får vi se hur det går.
0: Så sa meteorolog Anne Borgström. Och idag lanserar vi en väder.

frosttemperaturer mest mellan 20 och 27 grader. Och det är soligt i landets södra och mellersta delar. I norra Finland är det regnigt och blåsigt och mellan 14 och 21 grader. I landets södra del varnas både för stark UV-strålning och för terrängbrand.

0: Och god morgon, klockan är 7:12. Du lyssnar på Yle Vega i Västnyland. Jag heter Helena Naftan. På nyheterna idag har vi Bubi Asplund.
1: God morgon.
0: Och Veronica Gillberg har vi också med den här morgonen. Och du ska bland annat fara och prata om tennis.
2: Ja, det är tennisveckan i Ekenäs, så jag ska fara dit och träffa bland annat tävlingsledare Peter Helenius, och ska jag träffa också en ung spelare som ska vara där och spela.
0: Det blir efter 8, och Ekenäs tennisklubb fyller visst också 80 år i år, så det ska det bli mer efter det. Ja, nyheterna är intressanta för den som

0: som sitter där och funderar att jag skulle vilja köpa ett hotell.
1: Ja, råkar du ha 1,7 miljoner euro överlopp så finns det faktiskt ett hotell till salu i Karis egentligen. Nära Kvarnträsk är väldigt fint träsk där. Det är alltså Raasepori Spa Resort som är till salu. Det är alltså den här JHL, fackförbundet JHLs gamla kurscentrum som också har fungerat som flyktingförläggning i tiderna. Så det är nu till salu och det är inte någon liten sommarstuga som det handlar om, utan den här själva huset är drygt 10 000 kvadratmeter stort. Och den här tomten är ungefär 20 hektar, så visst finns det ju en hel del att ta vara på, eller ta hand om sen när någon köper det här. Men investeringsföretaget SBG Invest har köpt den här fastigheten för 6 år sedan och Mika Koskipalo från den här firman så säger att det kan ta tid att sälja det här.
0: No, det kan jag tänka mig.
1: De har till och med räknat med att det kan ta flera år att få det sålt. Och det är ju lite intressant faktiskt. Men det går ju att hyra det nog också om någon blir intresserad. Att här finns liksom den möjligheten också.
0: Ja, man behöver några slantar för att sätta igång med det här. Jo, jag blev lite intresserad av det här ställets historia. Och tänk, förr hade fackförbundet de här stora kurscenter ute på landet och allt världens.
1: Utan vidare, och bankerna hade ju också, jag tror att alla de större bankerna i Finland i tiderna hade sådana kurscenter också som numera fungerar, alltså ingen har ju sådana kvar mer. Det är sådana här lite 70-80-tals sjuk över det hela. Ännu ett par ord om det här själva det där som är till salu där, den här alltså Raasepori Spa och Resort. Där är 64 rum i det här hotellet. Det finns kontor och konferensrum och på gården finns också ett radhus med 7 lägenheter och garage. Så visst finns där en hel del. Men 1,7 miljoner euro här, så ja, då är stället dit.
0: Och den här morgonen ska vi också tala om det här. Vad är skillnaden mellan jour och akutmottagning? Nu ska vi höra på Alan Perry.

0: Du lyssnar på spelpanelen Snommas... Jag höll på att säga snopp där. Jag lovar att du inte behöver lyssna mer på allmänt fnittar när jag vill skärpa mig. Och det gör jag nu. Och dela glädjebudet om spelpanelen Sommarsnack. Där vi pratar om varför just vissa kodsnuttar får våra svarta hjärtan att bulta extra hårt. Lyssna på oss varje torsdags eftermiddag i Yle Vega eller när du kan, vill och hinner på arenan.
1: Ja, nu är nog sommaren som bäst. Solen skiner där ute. Många är på semester. Sommaren är härlig, men också på sommaren kan det hända allt möjligt. Man kan plötsligt bli sjuk. Och även på stugan kan det bli extra förvirrande att veta vart man ska vända sig. Men hemma undrar man förstås också. Det är ju förändringar hit och dit och finns akut och jour och allt möjligt. Veronica, du har rätt ut det här med vad man ska göra om man blir akut sjuk i Västnyland.
2: Ja, jag har kolla upp vart man ska gå och vem man ska kontakta och så vidare. Från och med maj så har akutmottagningen i Lojo fått förlängda öppettider och nya rimligare lokaler. Och det innebär att den här akutmottagningen har fått liksom ett större ansvar för den här jourverksamheten, så att patienter som inte behöver åka till jouren istället kan komma dit längre tid på kvällen. Valtteri Kiuru, servicelinjedirektör i Västra Nylands välfärdsområde, så berättar att det första steget när man blir akut sjuk är alltid att kontakta vården. Vid livshotande situationer så ringer man förstås alltid 112. Och då behöver man liksom inte fundera på några remisser eller sådär. Att det är situationen livshotande, så då ringer man alltid 112. Men i alla andra fall så lönar det sig att först ringa jourhjälpen, hälsostationen eller sen att använda den här digitala tjänsten Lunna. Och många ärenden så kan man faktiskt köta också direkt per telefon. Man behöver inte ens komma in.
1: Ja, så att ringa först gäller oftast. Och ja, faktiskt ibland kan man också få något digitalt gjort. Här var ett tag sedan så var det faktiskt en jag känner som fick sin ögoninfektion fixad jättesnabbt via den här Lunna digitala tjänsten. Ja, det som lite kanske gör det rörigt i ens huvud är ju att vi här i Nyland har två instanser som sköter vård. Det är välfärdsområdet i Västra Nyland och så är det HUS som sköter specialsjukvård i hela Nyland. Och så är det en skillnad mellan akutmottagning och jour. Man tror ju lätt att det är samma sak, men nej. Vad är då skillnaden mellan en akutmottagning och en jour?
2: Nå, den här skillnaden är egentligen ganska enkel. Om man tänker så här att en akutmottagning, om man ser det som en hälsocentral, att man går dit och man behöver hjälp av en allmänläkare. Det är för småskador, infektioner, ryggvärk eller huvudvärk. Sånt som man vanligtvis skulle gå till en hälsocentral för. Och jouren däremot, så den är till för sådana allvarliga tillstånd som bröstsmärtor eller förlamningssymptom eller stora blödningar eller andningssvårigheter. Sånt som man vanligtvis skulle söka sig till ett sjukhus för. Och till jouren så behöver man normalt en remiss, alltså inte om man då är helt, att det är livshotande om man ringer 112 så behövs det ingen remiss, men att vanligtvis så behöver man komma dit via att man träffar en läkare först. Akutmottagningen i Lojo och i Raseborg så är öppen varje dag mellan klockan 8-20 på kvällen och efter det på helgdagar så ska man ringa till jourhjälpen innan man söker sig då till jouren. Men det är viktigt att komma ihåg. Alltid kontakta vården först, så de hjälper. Man behöver alltså inte själv veta.
1: Man behöver inte själv förstå allting. Ja, men akutmottagning, det är välfärdsområde och det är om man själv hos på benen och det är inte liksom så där ännu dödsallvarligt. Men det är ju förstås besvärligt, man vet ju inte. Men man kanske går dit för att man undrar att har jag ont i magen eller är det något allvarligare? Och sen kanske de skickar en vidare någonstans. Men jouren, dit först man kanske med ambulans, det kanske man har brutit ben eller något mer allvarligt. Och det är specialsjukvården, alltså den här hela nyländska specialfrågan HUS. Ja, nu vet vi riktigt. Så för att repetera, är det riktigt illa så ringer man efter nödnummer 112. Är det inte riktigt så bråttom så då ringer man jourhjälpen 116 117. Det här är alltså HUS-nummer där då leder en vidare och det är ju öppet också på veckoslut och kvällar och så här. Och sen mellan klockan 8 på morgon och 8 på kvällen så då kan man också kontakta direkt akutmottagningarna i Lojo och i Ekenäs. Och du har ju skrivit en artikel där det finns alla de här telefonnumren och allt det här om man vill veta.
2: Ja, telefonnummer och klockslag och allt så där finns i artikeln.
1: Fredrik med säkert.

Alldeles strax blir det dags för nyheter med Bobby Asplund. Men före det hinner vi nu höra på en låt med Brad Paisley och Alison Krauss.

0: Klockan är 7:30. Vår nyhetsvärde Bubi Asplund har kommit till studion. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och det ska bli västnyländska nyheter. Vi börjar med en vårdnyhet. För nu ska Västernorrlands välfärdsområde börja använda fler AI-tolkar.
1: Bakgrunden till det här är delvis regeringens sparkrav, men också hur välfärdsområdet finansieras. Att utnyttja och utveckla AI, alltså artificiell intelligens inom Västra Nylands välfärdsområde, är en central del av välfärdsområdets strategi, och man vill gärna vara en föregångare på denna front, säger Nelly Myllylä, som är utvecklingschef i Västra Nylands välfärdsområde.
0: Tidigare har Västra Nylands välfärdsområde testat AI-tolkning i realtid, och att nu ersätta riktiga tolkar med AI-tolkningar är en fortsättning på det här tidigare försöket.
1: Genom AI-tolkning får patienterna hjälp snabbare, sägs det. Både patienten och personalen kan lättare kommunicera med varandra vardera på sitt eget modersmål, menar utvecklingschef Myllylä. Dessutom är AI-tolkningen betydligt billigare. Nelly Myllylä konstaterar att Västra Nylands välfärdsområde är tvunget att radikalt förnya hur man producerar sina tjänster de kommande åren, som en följd av hur välfärdsområdena i landet finansieras.
0: Och tydligen kommer den här AI-tolkningen inte att beröra den svenska servicen, eftersom svenska är ett nationalspråk i Finland. Så ska vi till Hangö, där ett konsultföretag ska utreda stadens framtida skolnät och dagisstruktur.
1: Det här uppdraget som görs av företaget Vertical kostar Hangö stad knappt 9000 euro och beräknas ta 3 månader. Bildningsnämnden godkände i slutet av maj enhälligt förslaget att gå vidare med en omfattande skolnätsutredningen. Utredning. Ärendet remitterades i april till beredning med uppdrag av att anlita en extern expertis. Stadens egna arbetsgrupp rekommenderade tidigare i våras att finska och svenska skolan i Lappvik ska stängas från och med höstterminen 2027. Ett år senare inför höstterminen 2028 skulle även skolorna i Hangeby stänga. Det här skulle också kräva att centralskolan i Hangö ska förbättras.
0: Och samtidigt rekommenderar arbetsgruppen att stadens förskolor från och med höstterminen 2029, alltså 3 år, flyttar in i centralskolan, och det förutsätter att årskurs 6 flyttar in i högstadierna. Men nu ska alltså ett konsultföretag göra en fördjupad analys innan man fattar slutliga beslut om Hangö-skolorna. Och så sport och handboll. Karisföreningen BK46 har publicerat ett antal spelarkontrakt.
1: Linnea Degerlund, Linn Nylund, Rebecca Reiström, Emma Lundqvist och Frida Sjöblom spelar för BKs damlag i handbollsligan säsongen 2026-27. På här sidan har Linus Lundqvist skrivit på ett kontrakt för nästa säsong med Karisklubben. I förra veckan blev det också klart att målvakten Freddy Wikström och kantspelaren Janne Korpimäki fortsätter med BK46.
0: Och Karisklubben har en tidigare publicerat flera spelarkontrakt i både dam- och herrlaget. Igår var det riktigt hett och idag är det fortfarande varmt.
1: Ja, men det är mest soligt väder i Västnyland idag med temperaturer upp till 28 grader. I Hangö är det faktiskt lite svalare. Måttlig nordvästlig vind får vi också. UV-strålningen kan vara stark på eftermiddagen och indexet där är 6. Och så kan jag berätta att gräs blommar just nu, och blomningen av gråbo förväntas börja inom en vecka också här i Västnyland.

0: Johnny Hates Jazz hör du där när klockan är 22 minuter före 8 och du lyssnar på Yle Vega i Västnyland med Helena Fnaftan och Veronica Gillberg. Och som vi hörde i nyheterna där så det här varma vädret fortsätter. Idag kommer det också att vara varmt. Här i något skede så talar man att det skulle svänga den här i början av veckan. Jag var igår där i Grabbskog här, på en strand här nära Ekenäs och vet du Veronica, jag har aldrig sett så mycket människor där. Det var riktigt proppfullt. Bilar överallt. Man hade svårt att hitta parkeringsplats. Det brukar finnas plats där vanligtvis.
1: Jag kan tänka mig. Ja, det har varit så varmt.
0: Ja. Ja. Men har du hunnit ta första doppet i år?
1: Alltså jag har inte ännu gjort det. Jag är sånt att jag kan ju inte med kallt vatten. Så jag vill ju att det ska bli liksom tillräckligt varmt. Och ja, nu börjar vi nog säkert komma dit, men att frågan är hur det är med de här algerna nu sen.
0: Ja, det är ju det som är problemet, att sen när det äntligen blir varmt så då kommer de här cyanobakterier som det officiellt heter, men blågröna alger är ju folk vana att prata om. Själv vågar jag nog doppa tår när det är lite kallare, fast jag är inte en sån här vinterbadare, så jag har nog hunnit bada många gånger i år. Och faktiskt nu, det finns en sån här Järvivikisida där man kan lite se observationer. Äsch, det har blivit sämre sen igår. Precis. Det här börjar dyka upp lite sådana ställen i Västnyland där det finns av de här cyanobakterierna. Vi hade förra veckan också en nyhet här på Svenska Yle om att faktiskt staten sparar genom att inte följa upp lägen med de här cyanobakterierna lika mycket som tidigare.
1: Ja, Finlands miljöcentral har slutat med sina veckovisa rapporter om cyanobakterier. Det handlar om att spara ett halvt årsverke. Alltså den här inbesparingen ska motsvara en halvtidsanställning.
0: Ja. Kommuner och städer informeras som förr om läget på olika badstränder. Så ja, som sagt, den här Järviviki finns fortfarande kvar. Men vi får inte mera kanske de här veckovisa rapporterna med satellitbilder över havet. Ja. Du måste nog kanske gå och ta det där doppet riktigt fort nu innan det helger överallt.
1: Det låter som att det börjar vara brått nu faktiskt om man ska hinna simma alls denna sommaren.
0: Ja, eller så flyttar de iväg igen. Sofie Lundell ska vi höra på med ett vårregn.

0: kan du lite om allt och är du beredd på att visa upp din kunskap i radio? Varje sommarmåndag efter 2 kan du tävla mot en av våra programledare i Vega eftermiddag. I tävlingen
1: Vega mot

Dance No More med Harry Styles. Den här låten kom ut i våras. Ja, så här under sommaren så kommer vi att bjuda på berättelser från Svenskfinland i repris. Live berättelser från Svenskfinland heter ju den här serien som finns som tv-dokumentärer att se på arenan. Och så har vi ju hört dem i radio också. Och nu ska

0: vi få höra Viva Forsten, 82 år. Och för henne finns det bara en plats på jorden där hon vill leva sina sista år. På gården, ute på landet utanför Ekenäs. Här i närheten av åkrar, hav och skog känner sig Viva Forsten trygg.
1: Därför är jag envis då. Vi bor på landet och för här som är den särskilt. Så den där sammanhållningen FIFA hjälper till att om de märker att de ser mig längs med vägen och ställen så räcker det nog inte bara en eller två dagar så har jag nog någon som bultar på och funderar att det är allt som det ska. Och då känns det uttryckt också på det sättet. Mm. Att bo här ute. Det är den som jag beundrar att det kan vara så fint som jag nog önskar att jag ska inte behöva slippa ifrån för jag somnar in på det riktigt sedan för att det är här man mår både psykiskt och fysiskt bättre.
2: Det är fina bo vi, där kan vi snusa. Där kan vi snusa.
3: Varje dag går Viva Forsten ut med sin hund Bobby. De promenerar långa länkar på ställen där inga rollatorer kan ta sig fram. På skogsvägar, genom hästhagar och över åkrar. Här på Storgård vid Jumalvik kanal utanför Ekenäs så har Viva Forsten bott i runt 60 år av sitt liv. Här har hon hjälpt till med jordbruket och med kossorna, uppfostrat två barn och tagit hand om dagbarn från hela grannskapet. Men hon har vuxit upp betydligt längre ute i skärgården med havet som närmaste granne.
1: Nu var det ett kämpigt liv för oss alla och alltid hände några olyckor. Men då kär i borna att de till och med omkom och saker. Men otroligt fin sammanhållning hade vi med folk som det blir på sådana ställen. Så får man hjälpa varandra så tack vare det så gick det då. Med den där mjölken så det, den kanske vi ska behöva för vi alla har haft besvär med skelettet, mina syskon. Och jag kommer ihåg min mormor just. Hon sa en gång, jag hoppas att du i ditt liv ska få en ko så att ni ska ha egen mjölk. Och när jag då blev fullvuxen och stod i ladugården och hade en 20 kor och plus kalvar så då tänkte jag då på min mormor att hon skulle se mig nu. Så då skulle hon nog nästan få chock liksom.
3: Det blev tidigt klart att Viva Forsten är väldigt bra på att rita och måla. Hon var inte gammal när hennes mamma skickade in en av hennes teckningar till Stockholmstidningen. Den blev genast publicerad och hennes begåvning var ett faktum.
1: Hela mitt liv har varit för den där konsten. Det har varit sån terapi. Och fast det enbart gick i skoldeskolan så fick de också en ögonen på mig där så att jag fick både stipendium och mina skolkamrater sa i efterhand att då fick stå och måla och vi fick hålla på med svår matematik. Så de liksom avundade mig emellanåt. Och det kan jag tro, men matematik är fortfarande dålig.
3: Viva Forsten var bara 14 år när hon flyttade till en släkting i Helsingfors för att lära sig måla porslin. Hon lärde sig hantverket på bara någon vecka och jobbade sedan med olika beställningar. Allt från serviser och porträtt till prydnadsföremål. Jobbet älskade hon, men hon saknade sammanhållningen på landet. När hon var 21 år gammal så förlovade hon sig och flyttade så småningom hit till Storgård i Jumalvik.
1: Han var bondson, enda sonen. Min svärfar var nog inte glad när hans son som skulle överta. I dessa förhållanden som var då så var Storgård och han kom hem med en konstnär. Så han blev nog inte glad med. Jag har nog tänkt i många år sedan om man skulle veta att jag sitter ensam här ändå. Så har jag sista ordet så.
3: Viva Forsten har fortsatt att måla porträtt och landskap på sidan om allt annat arbete. Men den senaste tiden har målargrejerna fått ligga nedpackade. Det har nu gått 15 år sedan hennes man gick bort. Om somrarna är husen på Storgård fyllda av barn och barnbarn, men om vintrarna är Viva Forsten ensam med hunden Bobby och katten Sippan. Ungefär en gång i veckan kommer hennes bror och skjutsar henne till butiken inne i Ekenäs och sönerna hälsar på så ofta de hinner. Men trots att det kan bli mörkt och ensligt här på landet så är det här hon vill bo.
1: jag vill somna in här. Och pojkarna är nog still sig. Men jag har sagt att ni får inte på något sätt ha dåligt. Det är jag som vill bo här ute. Att jag är gammal och det är ju naturligt att jag ska gå bort någon gång. Här känner jag mig trygg på något sätt. Med varje lo och några saker.
2: Nej, kom, vi går dit vidare och se. De har sprungit där. Jo, Bobby. Där har de sprungit.
0: Minna Almark var redaktör här, och vill du se hela programmet med Viva Forsten så hittar du det på Arenan. Det här är en del av serien Livet, berättelser från Svensk Finland. Nu ska vi lyssna på Sabina Dumma med Vågorna.

Fin låt här med Sabina Dumba. Och här för er åtta hinner vi en höra på en låt av Lunch Money Lewis. Och efter åtta då ska det handla om tennisveckan i Ekenäs. Och efter nio då ska vi tala om en ny bok, en biografi över Kay Carson, radioprofil och musiker.

0: 40 graders hetta kan bli verklighet i Finland om några år, säger meteorologen. Idag gör vi det möjligt att jämföra sommarväder ända från 1960-talet. De som döms för misshandel får ofta låga böter, visar en yllekartläggning. Nu i åtta nyheterna också Japan som ger upp sin pacifistiska politik och rustar upp armén. Dramatik i fotbolls-VM, Tyskland är utslaget och helt nyss var det spänning mellan Marocko och Nederländerna. Tisdagens väder är soligt och varmt. Här är nyheterna, jag heter Pekka Österholm, god morgon. Och den här morgonen ger vi nytt bränsle till kaffebordsdiskussionerna om sommarvädret förr och nu. Vi lanserar nämligen en väderkalender i Yle-appen och på webben. Där kan man jämföra hurdant vädret har varit under somrarna mellan åren 1961 och 2025. Yles meteorolog Anne Borgström testar kalendern.
1: Jag tänkte kolla upp år 2010 för att det var en varm sommar då. Det var ett viktigt år för mig, så därför jag minns att det var hett. I själva verket så då hade uppmätts värmerekord i Finland, så det varmaste som har uppmätts i Finland var år 2010.
2: Enligt meteorologen Anne Borgström finns det särskilt entydlig skillnad när vi jämför 1900-talets somrar med det vi upplever idag.
1: Nu är det temperaturen var den största skillnaden syns. Här i Norden så har klimatet värmts upp mera än globalt. Och nu är vi från slutet av 1800-talet till nu, så det är närmare 2 grader som klimatet har uppvärmts hos oss. Och sen om man tar globalt så ligger vi ju ändå under 1,5 grad.
2: Borgström lyfter fram att det finska sommarvädret är och kommer att förbli varierande.
1: Det som är det normala är att det finns massor med variation. Så ett enskilt år som kanske har då en högre temperatur, högre medeltemperatur och följande år har lite lägre. Så vi tar inte ett år och tittar på det, utan vi tar ändå och tittar på trenden mera.
2: Och trenden är tydlig. Somrarna blir varmare och hettan håller i sig längre, säger Borgström.
1: Kanske inte nå 40 grader ännu under ett par år, men ganska snart så kan vi nog också få uppmätt över 40 graders värme här. Men det är omöjligt att säga när det sker. Att kommer det att ske först på 2030-talet? Det får vi se hur det går.
2: Att klimatet ändras innebär ändå inte att de smällkalla vintrarna och kyliga somrarna försvinner.
1: Fast klimatet ändras så kommer vi fortsättningsvis att kunna ha kalla vintrar, kalla somrar, men det blir färre.
0: Det sa meteorologen Anne Borgström till reporter Vendla Fagerud. Och man hittar alltså vår väderkalender på svenska.yle.fi. Våra finskspråkiga nyhetskollegor här på Yle presenterar idag en kartläggning kring de domar som ges i fall med misshandel. Kartläggningen bygger på uppgifter om alla misshandelsdomar i landet under åren 2022 och 2023. Och Ellen Ias, du har tittat på den här kartläggningen. Vad visar den?
3: Den visar att det vanligaste straffet är dagsböter och mindre sådana. Den vanligaste summan för böterna är 6 euro, alltså den minsta möjliga dagsboten. Och den här utredningen handlar då alltså om lindrig misshandel eller misshandel. Så här väldigt förenklat, då man slår någon på käften, skuffar till någon, sparkar eller kniper någon helt enkelt.
0: Mm. Minsta möjliga dagsboten säger du. Varför är domarna så här pass lindriga?
3: Nå just det här med lindriga straff är ju det att på skalan av misshandel är det ofta frågan om de lindriga fallen. Och det leder också till lindrigare straff. Och enligt Tatu Hyttinen som är professor i straffrätt så har vi i Finland en standardiserad skala för straff för misshandel då det är ett så allmänt brott. Och så om de flesta fallen av lindrig misshandel är så pass lågt på skalan av misshandel så då blir också det här straffet lindrigare. Det gör också att domstolarna sen har strängare straff att dela ut för de grövre fallen av misshandel. Men sen orsaken till själva låga summan på böterna är att man döms till dagsböter och då är det ju så att ju lägre inkomst du har så desto mindre blir ju dagsboten, alltså tyder det på att de som begår flesta misshandelsfallen har låga inkomster.
0: De här uppgifterna, vad ger de för bild av läget med våldsbrott i Finland?
3: Det visar att den absolut största delen av misshandel, fallen av misshandel i Finland är relativt lindriga, och det här är ju bra. Mängden fall av misshandel är också ganska oförändrad om man ser på en längre tid, men vissa förändringar i statistiken tyder då att man kanske är mer benägen att anmäla fall av misshandel. Och det som också är bra är att de som begår misshandel ångrar det de gjort mer nu än tidigare.
0: Ellen Ias, tack för den här rapporten. Bland morgonens utrikesnyheter rapporteras att antalet bekräftade fall av Ebola i Demokratiska republiken Kongo har stigit till över 1300. Nästan 400 personer har dött av sjukdomen. Risken för att Ebola sprids till Europa är ändå liten, enligt Europeiska smittskyddsmyndigheten. En iransk expertdelegation uppges den här veckan åka till Katars huvudstad Doha för att diskutera hur landet kan nå ett fredsavtal med USA. Det här uppger Irans utrikesministerium. Samtidigt upprepar ministeriet att det inte är aktuellt med några förhandlingar mellan Iran och USA under de närmaste dagarna. Japan har ändrat sin militära politik och snabbar på försöken att rusta upp. Förändringen har skett under den nya premiärministern Sanae Takaishi. Och det här oroar framförallt grannlandet Kina, men också en del japaner ser på utvecklingen med oro.
4: Förr fanns det i alla fall en ram som sa att försvarsutgifterna skulle ligga på 1% av BNP, men även den har gradvis monterats ner och nu finns det faktiskt inget tak i sikte. Så här säger en japansk fredsaktivist i Tokyo som nyligen deltog i en demonstration mot regeringens beslut att tillåta försäljning av vapen utomlands och de stadiga ökningarna i Japans militärbudget. För Japan är upprustningen en fråga om pragmatisk anpassning till det förändrade säkerhetsläget. Så här säger Taiwan-baserade journalisten och författaren Jojo Olsson som följt Kinas utveckling i närmare 2 decennier.
5: Det råder ingen tvekan om att det är Kinas allt mer aggressiva framfart i regionen som ligger bakom det här upplevda behovet i Japan att satsa mer på militären.
4: Kina har sedan 2015 ökat sina militära utgifter med omkring 70% och moderniserat sina

0: Trump tagit en mer avvaktande ställning till sina allianser har fått Japan att accelerera sina försök att stå på egna ben militärt. Japan har gradvis gjort lagändringar och modifierat grundlagen från 1947 som i princip tvingar Japan att vara en icke-krigsförande nation utan stående armé. Man har också ambitioner att öka militärbudgeten till 2% av BNP, vilket för Japan är ett enormt steg och betyder mångmiljardsatsningar på kort tid. Men för japaner som länge levt med tanken att Japan är en pacifistisk nation oroar upprustningen och man är rädd för att Japan ska bli indragen i internationella konflikter och krig.
1: Här sa en japansk fredsaktivist att landet verkar förbereda sig för krig och att hon känner oro och ilska över det. Reporter var Thomas Silén. Dags nu för sportnyheter och den senaste dramatiken vid herrarnas fotbolls-VM. Paraguay bjöd i nattens 16-delsfinal på en av turneringens största skrällar då laget fällde ut Tyskland efter straffar. Slutsiffrorna skrivs 4-3. Och nu på morgonen var 16-delsfinalen mellan Marocko och Nederländerna högdramatisk. Marocko kvitterade till 1-1 på tilläggstid och då förlängningen var mållös avgjordes det hela med straffläggning. Båda lagen sumpade flera straffar och när Marockos Ismael Saibiri stegade fram till straffpunkten så hade han chans att avgöra matchen.
2: Nu kan han bli den stora marockanska hjälten som för Marocko till åttondelsfinal. Det gör han! Marocko vinner efter straffläggning efter stor drama. Ismael Saibiri skicka Nederländerna hem. Marocko, VM-semifinalisten för 4 år sedan, är nu åttondelsklart. Möter Kanada den 4 juli.
1: Kommentator här, Chris Vuojärvi. Och igår kväll slog Brasilien ut Japan med 2-1 efter matchförlängning. Och enligt väderutsikterna för idag väntar oss temperaturer mest mellan 20 och 27 grader. Och det är soligt i landets södra och mellersta delar. I norra Finland är det regnigt och blåsigt och mellan 14 och 21 grader. I landets södra del varnas både för stark UV-strålning och för terrängbrand.

Varmt väder blir det alltså idag också. Jag heter Helena Fnaftan och lyssnar på Yle Vega i Västnyland. En låt av Robin Sander ska det vara nu och sen ska vi prata tennis.

0: Robinson där, med I've Always Got You, när klockan strax blir 8:15. Ja, Ekenäs tennisvecka pågår för fullt och vi ska nu besöka tennisbanorna i Ekenäs.
1: Här vid tennisplanen i Ekenäs så är det varmt, soligt, det är helt perfekt tennisväder skulle jag våga påstå. Banorna är fortfarande tomma här, det är inga spelare på banorna, men på sidan om så står det en person i varje fall och bollar mot en vägg här. Jag heter Veronica Gillberg och med mig så har jag tävlingsledare Peter Helenius. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Hur har tennisveckan kört igång?
2: Den har kört igång i strålande solsken och matcher har vi spelat en hel del redan, så att vi är nöjda så här långt.
1: Hur har det varit med publiken då? Det har varit fint väder. Har det lockat publik?
2: Ja, delvis. Men man märker nog att när det är riktigt varmt på dagen så gör man annat. Ja,
1: ja, så det kanske varit lite för fint väder så att
2: ja,
1: säga. Det.
2: Men som tennisledare så finns det inte för fint väder. Ja, det är hellre sol och varmt än regn.
1: Hur många matcher har ni spelat här den här veckan? Det börjar på lördag, var det?
2: Vi inledde på lördagen, ja. Vi har liksom i medeltal 30 matcher per dag. Så att, och nu är vi inne på fjärde dagen. Så att det rullar på. Vi är i mitten av veckan.
1: Vilka åldrar är det som tävlar här då?
2: No, vi har, de yngsta är under 10 och sen har vi en herreklass för 50 plusare. Så att här är nog liksom från, ska vi säga, en 8-9 års ålder till lite på 50.
1: Hur är det att arrangera så här många matcher per dag? Vilken utmaning är det?
2: Så länge som vädret är fint så brukar det rulla på. Att problemen kommer när det börjar regna. Men det är ju förstås när det är varmt så brukar matcherna dra ut lite, för man kanske håller lite längre pauser och så här. Och igår fick vi testa på att spela ganska sent, att vi avrundade vid 11:30 igår. Då började det bli ganska mörkt redan. Ja.
1: Ekenäs tennisklubb firar 80 år i år. Hur kommer ni att fira det?
2: Vi kommer att ha en stor fest på hösten den 3 oktober på Fyren här i Ekenäs. Och då hoppas vi att vi samlar många tennisvänner till det. Och sen har vi en historik som vi kommer att komma ut med också här i höst. Så att det är liksom kanske två sådana stora grejer. Ja.
1: Jag pratar alltså med tävlingsledare Peter Helenius från Ekenäs tennisklubb. Om en stund så kommer vi att prata också med en junior och hans pappa som också deltar i den här Ekenäs tennisvecka. Och nära centrumplan och bryggerigården i Ekenäs finns 3 tennisplaner som ägs av staden. Och nu har staden planer på att förbättra de här tennisplanerna. Peter Helenius, vet du när det här

0: ska bli klart?
1: Jo, det finns nog en plan på det och nu har man gjort ett planeringsarbete och går allt enligt planerna så kommer själva grundarbetet att inledas på hösten 2027 och på våren 2028 så hoppas vi att vi har banorna färdigställda. Och då hoppas vi också att 3 banor skulle bli 4.
0: Hur viktigt skulle det vara till exempel för att arrangera den här tennisveckan med nya banor?
1: Nu märker vi har i flera år redan varit på gränsen med de här 3 banorna och vi får ha begränsningar på vissa klasser för banan räcker helt enkelt inte till för tillfället. Och det skulle ge lite mera möjligheter åt oss och flexibilitet om vi skulle ha en fjärde plan. Så att det hoppas vi och ser vi fram emot.
0: Precis. Som en stund kommer jag som sagt att prata med en junior och hans pappa som också kommer att delta i den här tennisveckan och spela tennis här då. Jag säger tack till dig Peter Helenius. Du har visst en del uppgifter här att sätta igång med ännu idag så tackar dig. Och jag heter Veronica Gillberg och Kristoffer Westerlund har skött tekniken.

finlandssvenska Satin Circus här med Emma. Och lite svensk musik nu. Eva Dahlgren med Bara trummor kvar.

Klockan är 8:26 och alldeles snabbt blir det nyheter med Bobby Asplund. För det hinner vi höra på en riktigt gammal Elvis-låt, Viva Las Vegas, filmen Viva Las Vegas 1964. Vi har den sista juni idag, tisdag 30 juni, och imorgon börjar juli, och ja, det är massa evenemang den här veckan. Jag tänkte tipsa om några evenemang imorgon. Två kvinnor kommer att springa till Hangö, och de har börjat i Norgam, ett 1500 km långt välgörenhetslopp, och imorgon kväll kommer de att vara i mål i Hangö, och man kan springa tillsammans med dem. Ja, ni vet, när man kör in till Hangö, där har ju några har funnits en sån här stor badhytt där vid korsningen med Hangöutsvägen och Källvägen, och ungefär någon gång 5-tiden imorgon kväll så är de där. Exakta tiden hittar man på deras Instagram-konton. Rita Tuononen och Mona Havola heter de här som löper, och så blir det fest på Tullhusstranden där, restaurangen Dyni där. Men annat som händer imorgon, då öppnar en ny utställning på Svarto slott. Svarto slott blir en arena för Finlands samtidskonst. Art 26 heter den här utställningen, med 5 framstående bildkonstnärer, och det är tänkt att de här konstverken och Svarto slott, de sådär passar bra ihop, samtalar med varandra. Och imorgon också, då kommer Nylands brigad på besök till Bengtskär faktiskt, och då kan man bekanta sig med Försvarsmaktens fartyg, bland annat de där Jormobåtarna som man såg i Ekenäs när de hade sin parad här. Och så blir det kransnedläggning till minne av de stupade i striden om Bengtskär 1941. Och man kan delta i evenemanget genom att boka in sig på turbåtar. En av den far från Hangö, MS Summer Sea. Men vi låter Elvis spela. They're gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a hold.

0: D2 Elvis, men nu är klockan 8:30 och det blir Västnyländska nyheter med Bobby Asplund. Ja, vi börjar tala om vård. Akutmottagningen Lojo sjukhus har sedan maj förlängda öppettider.
1: Ja, nu håller akutmottagningen där öppet från 8 på morgonen till klockan 20 på kvällen. Tidigare stängde den här mottagningen redan klockan 16. Verksamheten har också flyttat till rymligare lokaler på andra våningen vid Lojo sjukhus. Förändringen innebär att akutmottagningen får ett större ansvar inom jourverksamheten i Lojo. Mottagningen tar emot patienter med brådskande tillstånd som små skador, infektioner och smärtor. Målet med den här förlängningen av akutmottagningens öppettider är att fler patienter ska vårdas på rätt plats och vid rätt tid.
0: Ja, där på Lojo sjukhus finns också en dygnet runt jour som drivs av HES, och den här dygnet runt jouren sköter allvarligare tillstånd än akutmottagningen, till exempel bröstsmärtor, förlagningssymptom, stora skador. 116-120 kan man ringa om man funderar på vart man egentligen ska fara. Så ska vi till Hangö där ett konsultföretag ska utreda hur stadens skolnät och daghemsstruktur ska se ut i framtiden.
1: Det här uppdraget som görs av företaget Vertical kommer att kosta Hangö stad knappt 9000 euro och beräknas ta 3 månader. Det var i slutet av maj som bildningsnämnden i Hangö enhälligt godkände att staden ska göra en omfattande skolnätsutredning. Stadens arbetsgrupp kring skolfrågorna rekommenderade tidigare i våras att finska svenska skolan i Lappvik stänger från och med höstterminen 2027, och ett år senare inför höstterminen 2028 skulle även skolorna i Hangeby stänga. Det här skulle också kräva att centralskolan i Hange förbättras.
0: Och den arbetsgruppen rekommenderar att stadens förskolor från och med höstterminen 2029 flyttar in i centralskolan, och det förutsätter att årskurs 6 flyttar in i högstadierna. Mycket fundera på det med skolorna i Hange, men nu ska alltså ett konsultföretag göra en ordentlig analys innan man fattar några slutliga beslut. Ja, så kan vi berätta att Raasepori Spa och Resort i Kaariset i Salu, det ser för närmare 2 miljoner euro.
1: Ja, hotell och campingplatsen Raasepori Spa och Resort vid Kvarnträske i Kaaris var tidigare fackförbundet JHLs kurscentrum. Där har också verkat en flyktingförlängning tidigare. Raasepori Spa och Resort är drygt 10 000 kvadratmeter stort och har en tomt som är lite över 20 hektar stor. Fastigheten säljs nu för nästan 1,7 miljoner. euro.
0: Investeringsföretaget SBG Invest köpte fastigheten för 6 år sedan.
1: Det är sant, jag tappar bort mig lite där, ber om ursäkt för det. Mika Koskipalo från SBG Invest konstaterar att företaget inte verkar inom hotellbranschen, utan företagets verksamhet grundar sig på att köpa, renovera, hyra ut och sälja fastigheter. Det kan ta flera månader eller till och med flera år att sälja fastigheten, skriver Mika Koskipalo i ett mejl. Vi är förberedda på att det tar tid, och vi kan också hyra ut fastigheten till en aktör inom branschen. Det ska vara lättare att starta. Det ska vara lätt att starta eftersom verksamheten renner igång, skriver Koskipalo.
0: Det finns 64 rum i hotellet och radhus, stugor, allt möjligt. Det är mycket som är till salu där. Ja, Bobby, varmt sommarväder, det har vi åtminstone ännu idag.
1: Mot slutet av veckan blir det nog sen lite svalare och regnigare, men idag är det klart eller halvklart med upp till 28 grader i Hangö, lite svalare. Det blåser en måttlig nordvästlig vind, och meteorologen varnar för att det kan vara stark UV-strålning på eftermiddagen. UV-indexet är 6.
0: Tror du det är bra väder för att spela tennis?
1: Ja, antagligen är det riktigt bra väder. Bara man kommer ihåg att dricka.
0: Och sitta solkräm.
1: Viktigt det också.
0: Ja. Ekenäs tennisvecka ska vi fortsätta prata om efter Lily Allen.

0: Ekenäs tennisvecka körde igång i lördags med matcher från morgon till kväll. Veronica Gillberg är på plats.
1: Jag sitter här på läktaren vid tennisbanorna i Ekenäs, precis bakom en av banorna. Och de här matcherna har börjat redan idag, de här allra första matcherna för dagen. Med mig här på läktaren så har jag 13-åriga John Renman och hans pappa Roger Renman. De representerar båda Ekenäs tennisklubb och kommer att spela här under tennisveckan. God morgon på er.
2: God morgon.
3: God morgon.
1: Hur känns det i värmen?
2: Hett.
1: Hur tror ni att det kan påverka spelet?
2: Man blir trött för att det är så varmt. Och annars bör man svettas mycket så man kan tappa greppet på racketen.
3: Måste komma ihåg att dricka ordentligt bara.
2: Ja.
1: Du Roger kommer att spela din första match ikväll. Hur känns det? Är det pirrigt?
3: Nej, no, det börjar kännas ganska bra nu man har spelat några turneringar. Så. Det är bara att köra på och hoppas på det bästa.
1: John, hur länge har du spelat tennis? Du är 13 år nu, när började du?
2: Jag började när jag var fyra.
1: Fyra? Du har spelat väldigt länge. Mm. Du spelar visst också padel?
2: Jo, det gör jag.
1: Vad är roligare, padel eller tennis?
2: Båda lika bra.
1: Spelar pappa också padel?
3: Någon gång har jag spelat padel jag också. Lite nu och då, men det är nog tennis som är huvudgrenen.
1: Är ni riktigt en tennisfamilj?
2: Ja. Farsan, jag och syrran spelar tennis.
1: Vad är det som gör att tennis är så kiva eller roligt?
3: Ja, för mig är det nu. Jag tycker det är så vacker sport att få springa efter en boll och slå den. Och sen när det löper på så det känns så jättebra roligt.
1: Det är Ekenäs tennisvecka här som sagt och du John kommer att tävla första gången på torsdag eller spela första matchen då i U14. Hur många matcher kommer du att spela allt som allt?
2: Hoppas två, men nu får se hur det går.
1: Har du några mål?
2: Ja, ett game i första spelet.
1: Vem kommer du att spela mot?
3: Det var någon Lukas tror jag. Nu kommer jag inte ihåg vem det var.
2: Inte heller.
1: Har du tävlat tidigare här på tennisveckan?
2: Jo, det är andra gången jag är med.
1: Hur ofta tränar du tennis då?
2: En gång i veckan.
1: Hur ofta tränar pappa?
3: En till två gånger i veckan blir det att spela, ja.
1: Hur är det att se sonen tävla då? Är det mer nervöst än om man tävlar själv?
3: Det är nog mer nervöst än att tävla själv. Men det är roligt att se att han tycker om samma grejen som man själv gör. Så det är roligt att spela tillsammans också.
2: Ja, det är det.
1: Vad har du för förväntningar inför dina matcher här, Roger?
3: No, jag hoppas också att jag ska få spela några matcher i varje fall. Att det är när det, om man förlorar så är man ute. Så det där. Vi ska hoppas att det blir första matchen bara.
1: Vi befinner oss alltså här vid tennisbanorna i centrum av Ekenäs. Och det här tennisbanorna så planerar staden att förbättra de kommande åren. Vad tycker ni om banorna här?
3: No, med tanke på att de är nästan 70 år gamla så är de i väldigt, väldigt bra skick. Men klart finns det utmaningar, speciellt med dränering och sånt, att de blir ju bleta. Behövs nog en uppdatering.
1: Skulle det behövas en till bana här, att de skulle bli fyra? Det är ju tre banor nu för tillfället.
2: Nej, inte egentligen. Det ryms inte ens någon annanstans.
3: Nog skulle det vara helt bra att ha fyra banor. Speciellt nu här på under tävlingarna så kan det bli lite besvärligt ibland.
2: Jo, som sagt, att det finns inget rum.
3: Man kan alltid ändra lite.
2: Sant.
1: Bygga om lite. Vad skulle ni ge för tips då till den som funderar på att börja med tennis? Varför ska man hålla på med just tennis?
3: Ja. No, jag tycker det är nog bara att jag börjar och det är bra. Det finns ju mycket här som juniorträning som du kan delta i och det spelar det någon roll vilken nivå man är. Det är huvudsaken att man har roligt. Och man behöver inte spela hela tiden utan här är mycket också att de leker. Speciellt yngre barnen som leker också emellan. Så det blir en sån här rolig sport.
2: Ja.
1: Har du John någon sån här idol som du ser upp till inom tennis?
2: Inte egentligen, för jag ser inte så mycket på tennis, men jag spelar mera, men jag skulle säga att det är farsa.
1: Det är pappa som är din förebild i tennis. Har du något mål inför framtiden då?
3: Ja.
1: Vill du delta i några stora tävlingar eller så?
2: Jag tror inte jag kommer bli tillräckligt bra för stora tävlingar, men jag hoppas att jag kan fortsätta spela i alla fall.
3: Ja, som hobbyspela.
2: Ja, exakt som min pappa.
1: Ja, det är ett bra mål faktiskt det. Jag säger tack till er, John och Roger Renman. Jag heter Veronica Gillberg och Kristoffer Westerlund har haft hand om tekniken.
2: Ja.
3: Tack.
2: Tack, hej då.

0: Alex Warren här med Passenger. Och här före klockan 9 hinner vi ännu höra på låtar med Sam Smith och Thomas Ledin.
1: Under många år var min mörkaste hemlighet att jag inte hade vänner innan jag blev vuxen. Jag heter Lisa Hummerskär och idag ska jag prata om vad jag har lärt mig om att forma nära relationer och att våga lita på människor. Lyssna på mitt sommarprat.
2: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.

0: Sam Smith där med One Last Song. Och du lyssnar på Ylevega Västnyland med Helena von Aftan, Bobby Asplund och Veronica Gillberg. Och Bobby, tydligen är det så att Ekenäs IFs herrlag som spelar fotboll i Ligaettan, de börjar lite tunnsått med spelare nu. Mm.
1: Det är så att Nils Weinberg, som är deras bästa målskytt den här säsongen, han har varit lånad från ligalaget Ilves i Tammerfors, och nu åker han tillbaks till den klubben, så han är bort. Idag såg vi på Facebook att Jerry Hollander, som är Lukas Hollanders pappa, 16-åringen, väldigt lovande fotbollsspelare, skriver att han har haft, den här pojken har haft ryggsmärtor, och nu har undersökningar visat att Lukas Hollander har en stressfaktor i ryggen och kommer att vara borta 4 månader, vilket betyder att säsongen är i praktiken över för hans del. Sen har EIF några andra skadade spelare också. Oskari Sallinen, anfallsspelaren, skadade sig redan i början av säsongen, och han är fortsättningsvis borta, fast det pratades om att han ska vara tillbaka till midsommar, men kanske de menar midsommar 2027, jag vet inte, men han är inte med ännu. Lukas Pimentel har haft små skavanker och skador. Så en positiv nyhet, och det är det att Nasiru Mohammed, som var borta från förra matchen av personliga orsaker, så han tog det var tillbaks nu på lördagen när IF möter PK35 från Helsingfors. Det är ingen lätt match som man har att vänta där, för att PK35 är tvåa i serien och vann lagens första möte då i början av säsongen. Första matchen för säsongen, 4-1 vann PK35 den. Så det blir en tuff match på lördag igen. EIF lyckades visserligen med bedriften i lördags att ta sin första borta poäng för säsongen.
0: Och det gjorde när du blev 1-1.
1: Det blev 1-1 i den matchen, trots att man då spelar nästan hela matchen med en man mindre på plan på grund av att Francis Etup fick rött kort, och han är ju förstås avstängd nu de 2 följande matcherna. Så du förstår rubriken där, att det är tunnsatt med spelare. Nå, å andra sidan så har ju EIF ett akademilag varifrån man kan låna spelare, men det där, tunt är det, och jag vet inte, alltså transferfönstret är ju öppet, men troligen så kommer det nog inga nya spelare till EIF, åtminstone ser det inte ut så.
0: Ja, men vi får se hur det går för EIF, och så får vi önska krya på dig åt Lukas Hollander.

0: göra mig lycklig.
1: Thomas Lidin kände ni säkert igen. Och här före nyheterna klockan 9 hinner vi ännu höra på en låt av ett band som heter She's Leaving Home, låten A Day in the Life. Och She's Leaving Home, det är faktiskt ett Beatles tributband från södra Finland. Det har jag inte hört för. Och efter nyans nyheter ska vi prata om Kay Carlson. Det finns en bok om honom. Radioprofil, musiker, bland annat från bandet Cumulus, kanske ni kommer ihåg den.

0: Straffet för misshandel är oftast små böter, det visar en YLE-kartläggning. Studerande har svårt att hitta praktikplatser, det kan fördröja studierna. Plus 40 grader i Finland kan bli verklighet nästa årtionde, bedömer meteorologen. Idag når temperaturen 27 grader som mest. Här är nyheterna 9. Jag heter Pekka Österholm. God morgon. Våldsbrott och misshandel leder ofta till lindriga straff i Finland. Det visar en kartläggning som YLEs finskspråkiga nyheter presenterar. Kartläggningen bygger på uppgifter om alla misshandelsdomar i landet under åren 2022 och 2023. Ellen IS berättar om kartläggningen.
1: Den visar att det vanligaste straffet är dagsböter och mindre sådana. Den vanligaste summan för böterna är 6 euro, alltså den minsta möjliga dagsboten. Och den här utredningen handlar då alltså om lindrig misshandel eller misshandel. Så här väldigt förenklat, då man slår någon på käften, skuffar till någon, sparkar eller kniper någon helt enkelt.
0: Mm. Minsta möjliga dagsboten, säger du. Varför är domarna så här pass lindriga?
1: Nå, just det här med lindriga straff är ju det att på skalan av misshandel är det ofta frågan om de lindriga fallen, och det leder också till lindrigare straff. Och enligt Tatu Hyttinen, som är professor i straffrätt, så har vi i Finland en standardiserad skala för straff för misshandel då det är ett så allmänt brott. Och så om de flesta fallen av lindrig misshandel är så pass lågt på skalan av misshandel, så då blir också det här straffet lindrigare. Det gör också att domstolarna sen har strängare straff att dela ut för de grövre fallen av misshandel. Men sen orsaken till själva låga summan på böterna är att man döms till dagsböter, och då är det ju så att de, ju lägre inkomst du har, så desto mindre blir ju dagsboten, alltså tyder det på att de som begår flesta misshandelsfallen har låga inkomster.
0: De här uppgifterna, vad ger de för bild av läget med våldsbrott i Finland?
1: Det visar att den absolut största delen av misshandel, fallen av misshandel i Finland är relativt lindriga, och det här är ju bra. Mängden fall av misshandel är också ganska oförändrad om man ser på en längre tid, men vissa förändringar i statistiken tyder då att man kanske är mer benägen att anmäla fall av misshandel. Och det som också är bra är att de som begår misshandel ångrar det de gjort mer nu än tidigare.
0: Så rapporterade Ellen IS. Försvarsmaktens högsta ledning har kommenterat de senaste uppgifterna om att många kvinnor i militären upplever trakasserier. Enligt uppgifter som Hufvudstadsbladet har avslöjat uppger sig fler än var tredje kvinnlig beväring ha mött olämpligt beteende under sin tjänstgöring. Bland de manliga beväringarna gäller samma sak för var tionde. Huvudstabens kommandochef Vesa Valtonen medger i en kommentar för YLE att det finns problem med jämställdheten i militären.
2: Tekemistä riittää vielä. Massiivista ongelmaa emme koe, mutta tekemistä riittää silloin, kun yksikin nainen kokee, että tämä on epätasa-arvosta.
0: Kommandochef Vesa Valtonen saa sig inte se några stora problem, men saa också att det finns mycket att åtgärda så länge som ens en enda kvinna upplever ojämlikhet. Regeringen Orpo får ett ytterligare försämrat betyg av finländarna, enligt en mätning i tidningen Helsingin Sanomat. Andelen som anser att regeringen sköter sig bra eller mycket bra är 21%, och det är ett par procentenheter mindre än för ett halvår sedan. Andelen som anser att regeringen tvärtom sköter sig dåligt eller mycket dåligt är 52%. Det finns nya uppgifter om kräftgången för Finlands ekonomi. Finlands andel av världens varuexport har nämligen halverats under 2000-talet, visar en rapport från Näringslivets forskningsinstitut ETLA. Det här beror främst på att Finlands export har minskat när det gäller skogsindustriprodukter och mobiltelefoner. Många andra länder har lyckats bredda sin export, medan Finland fortfarande exporterar mest varor som inte efterfrågas lika mycket på världsmarknaden, framhåller ETLA. Studerande vid universitet och yrkeshögskolor har allt större svårigheter med att hitta praktikplatser. Det här är problematiskt, särskilt när praktiken är en obligatorisk del av studierna. Och i värsta fall fördröjs studierna, rapporterar Selina Kroat.
3: Bristen på praktikplatser syns nu brett inom högre utbildning i Finland, både vid yrkeshögskolor och universitet. Enligt undervisnings- och kulturministeriet ökar situationen också trycket på högskolor och lärare, som försöker hitta lösningar så att studerande kan ta examen i tid. Men problemet handlar inte bara om allt av platser. Också innehållet i praktiken kan vara för ensidigt i förhållande till utbildningens krav. Dessutom är praktikperioder ofta obetalda. Det gör att studerande ibland måste försörja sig med stipendier eller deltidsjobb under praktiken. Direktör Jonna Korhonen vid Undervisnings- och kulturministeriet säger att både studerande och utbildningssystem påverkas. Korhonen lyfter också fram arbetsgivarnas roll.
4: Ja sitten tietysti mä toivoisin sitä, että työnantajat ja organisaatiot niin kuin ymmärtäisi sen, että se harjoittelu on investointi kuitenkin niin kuin sitten heidän tulevaisuuden osaajiin ja siihen osaamiseen.
3: Arbetsgivarna borde förstå att praktik är en satsning på framtidens kunnande och en möjlighet att hitta framtida personal. Det skulle kunna lätta situationen för studerande och korta vägen till examen.
0: Rapporterade alltså Selina Kroat. Idag rings det sista samtalet med trådtelefon i Finland. Det här i samband med att telebolaget Elisa börjar avveckla det telefonnät som används för trådtelefoner. Bolagen DNA och Telia har redan avvecklat sina telefonnät. Arbetet beräknas ta flera år eftersom telefonnätet består av ett kabelnätverk på tusentals kilometer. Trådtelefonen har funnits i Finland sedan 1880-talet och användningen var som störst i början på 1990-talet. Och landets sista trådtelefonsamtal idag kommer att ringas mellan Elisas vd Topi Manner och myndigheten Traficoms generaldirektör Jarkko Saarimäki. I fotbolls-VM har Paraguay slagit ut Tyskland i nattens 16-delsfinal. Matchen stod 1-1 efter ordinarie speltid och avgjordes till slut med straffläggning där Paraguay segrade. Slutsiffrorna skrivs 4-3. I den här morgonens 16-delsfinal har Marocko slagit ut Nederländerna efter straffläggning. Slutsiffrorna där 3-2. Och igår kväll slog Brasilien ut Japan med 2-1 efter matchförlängning. Värmeböljan i Europa fortsätter att röra sig österut och drabbar nu Ungern, Slovakien och Rumänien. I Slovakien slogs igår landets värmerekord och det var 41 grader varmt i sydöstra Slovakien. När det gäller väderdiskussionerna här hemma så lanserar vi idag en väderkalender i Yle-appen och på webben. Där kan man jämföra hurdant vädret har varit under somrarna mellan åren 1961 och 2025. Yles meteorolog Anne Borgström testar kalendern.
5: Jag tänkte kolla upp år 2010 för att det var en varm sommar då.

0: bekymrar med det vi upplever idag.
1: Nu är det temperaturen var den största skillnaden syns. Här i Norden så har klimatet värmts upp mera än globalt. Och nu är vi från slutet av 1800-talet till nu, så det är närmare 2 grader som klimatet har uppvärmts hos oss. Och sen om man tar globalt så ligger vi ju ändå under 1,5 grad.
0: Borgström lyfter fram att det finska sommarvädret är och kommer att förbli varierande.
1: Det som är det normala är att det finns massor med variation. Så ett enskilt år som kanske har då en högre temperatur, högre medeltemperatur och följande år har lite lägre. Så vi tar inte ett år och tittar på det, utan vi tar ändå och tittar på trenden mera.
0: Och trenden är tydlig. Somrarna blir varmare och hettan håller i sig längre, säger Borgström.
1: Kanske inte nå 40 grader ännu under ett par år, men ganska snart så kan vi nog också få uppmätt över 40 graders värme här. Men det är omöjligt att säga när det sker. Kommer det att ske först på 2030-talet? Det får vi se hur det går.
0: Att klimatet ändras innebär ändå inte att de smällkalla vintrarna och kyliga somrarna försvinner.
1: Fast klimatet ändras så kommer vi fortsättningsvis att kunna ha kalla vintrar, kalla somrar, men det blir färre.
2: Och reporter här var Vendla Fagerud. Enligt utsikterna för idag väntar oss temperaturer mellan 20 och 27 grader. Och det är soligt i landets södra och mellersta delar. I norra Finland är det regnigt och blåsigt och mellan 14 och 21 grader.

0: Kommer du ihåg Kay Carlson? Nu finns det en bok om hans liv och jag är med mig i studion Kjell Ekholm som har skrivit boken Kay, ett liv i luren och på scenen. God morgon på dig.
1: No, god morgon.
0: Ja, Kjell, dig brukar man ju höra i hälsningskarusellen i den nyländska förmiddagen här på Yle Vega i Nyland. Men du har ju också en massa andra grejer på gång som den här boken. No, för den som inte alls vet vem Kay Carlson är, hur skulle du summera honom?
1: No, man kan gå tillbaka ända till 60-talet då han startade som musiker i Kay and the Scaffolds. Sedan var han med i Hair, den här musikalen som sattes upp på Svenska Teatern. Så blev det Cumulus och så blev det ju radio och delvis tv för honom för hela slanten.
0: Så han var alltså både musiker och programledare på Yle. Jag tror själv att jag kommer ihåg honom från Söndagsöppet i tv. Väldigt bekant person som jag tror många kommer ihåg. Och han har ju en viss koppling, fast han bodde mycket i Helsingfors. Han tillbringade barndomssomrarna i Tenala och sina sista år i Bromarv. Kay gick dessvärre bort i höstas, precis när boken hade blivit klar. Berätta om det.
1: Ja, det var på det här sättet att det här projektet startade egentligen för 2 år sedan. Och jag gjorde säkert 30-tal intervjuer med honom under den här perioden. Och när jag hade skrivit färdigt det här manuskriptet så ville Kay då gå igenom det kapitel för kapitel. Så varje gång när vi såg så gick vi igenom ett kapitel. Och det var fredagen den 14 november så hade vi faktiskt kommit till det sista kapitlet här och gått igenom det. Då han, och där pratade han faktiskt om sin egen död och hur han ville att begravningen skulle arrangeras och detaljer kring det. Och följande veckas torsdag när jag var här i studion eller just för att jag skulle gå in i studion 10:00 så kommer det en kollega och berättar att föregående kväll hade Kay gått bort. Och jag, sådana här besked kan man ju ta in på en gång och det blev ännu märkligare sedan för att de berättade i Tians nyheter den här sorgliga nyheten också. Och dessutom sen efter att första låten hade spelats så första samtalet som kom in till sändningen var en person som ville då beklaga att Kay hade gått bort. Så att jag kommer faktiskt inte ihåg ett enda dugg av den här sändningen för att man var så totalt inne i den där känslan över att ändå en god vän som jag hade samarbetat med under radioperioden och som jag sedan egentligen hade blivit invigd i hans liv som var mycket, mycket mer mångfacetterat än jag hade kunnat förvänta mig när vi började prata om vad han hade varit med om.
0: Du anges som författare i den här boken, men den är faktiskt skriven i jag-form som berättar av Kay. Och tydligen många intervjuer krävde det. Varför valde ni att skriva det så här som hans berättelse i jag-form?
1: Nå, hela den här processen startade egentligen på det viset. Att, alltså jag hade länge gått och funderat på att man borde skriva en biografi om Kay. Att han har varit med om så mycket, men jag kom aldrig till skott. Det var alltid något annat projekt som jag hade på gång. Jag tror att vi någon gång pratade med Kay om det att vi borde skriva en bok tillsammans om ditt liv. Men vi kom aldrig till skott med det förrän det var Sture Holm på förlaget Libraria som hade träffat Kay i Bromarv och sagt att någon borde skriva en bok om dig. Att du har varit med om så mycket. Att vem skulle det kunna vara? Så hade Kay sagt mitt namn då och föreslagit att jag skulle göra det. Så vi tog ett tur med det och jag började göra intervjuer och jag skaffade ett sånt här, eftersom jag bandade de här intervjuerna, skaffade jag ett sånt här program som då överför audiomaterial till text. Och jag testade liksom den där första intervjun på 2 timmar och det blev absolut ingenting.
0: Ja, det kan bli rörigt.
1: Det var rotvälska allting. Så att jag insåg att det här kommer inte att fungera. Så att för att jag skulle få liksom någon kontroll på det så började jag faktiskt helt enkelt att skriva ner de här intervjuerna. Men det är ju det att det fungerar, i bokform fungerar det inte det som du har pratat. Utan du är tvungen att skriva om det ändå. Men för mig var det viktigt att kunna få den här andemeningen i det som Kay hade pratat om i den språkliga formatet att det skulle fungera liksom som en läsbar text. Så att det var en väldigt svår process och en ganska lång process. Och tillsammans med redaktören för boken, Kristoffer Holm, så vi gick nog igenom det här manuskriptet väldigt, väldigt många gånger innan vi var nöjda med det.
0: Mm. Kjell Ekholm har alltså skrivit boken om Kay Carlson. Du har sagt att han avslöjar saker som ingen har hört om förr. Vad till exempel?
1: Nu kommer det ju mycket om hans privatliv här. Det kommer mycket om hans barndom. Det kommer mycket om hans ungdom. Och det som han invigde mig i, som jag så här, musikaliskt egentligen inte haft så bra koll på. Så det var nog det här pionjärandan som fanns bland popmusikerna då poppen kom till Finland. Början av 60-talet.
0: Ja.
1: Så det var, på det sättet öppnade han portan till ett helt nytt landskap för mig. Att vad de gick igenom, hur svårt det var egentligen på den tiden. Samtidigt som det måste ha varit jätteskojigt, för att det fanns, jo, man hade naturligtvis de svenska och engelska förebilderna, men det var ändå i Finland som det hände. Och den här, jag menar, det som man spelade i radion då, så det var ju någonting helt annat. Det kunde komma en eller två poplåtar på en vecka kanske ungefär, 1963 i radion, det var allt. Så att hela den här processen med att hitta nya låtar och gå, hitta en stil och liksom starta ett band redan på 60-talet var något helt fantastiskt, måste jag säga. Och den biten var absolut helt ny för mig. Sedan var det ännu fortfarande det här med her och det som de gick igenom där, så det har han nog inte pratat så öppet om tidigare heller. Jag hittade ju artiklar av honom där han berättade i olika poptidningar om vad som hände då när de lade upp her, men det var ju, de blev ju lurade, alltså. De blev lurade av Svenska Teatern, helt grundlurade.
0: Ja, de hade dåliga kontrakt och de hade var på minus, tjäna ingenting.
1: De jobbade och uppträdde, jag kommer inte ihåg många föreställningar de hade, men de fick liksom nästan inget betalt för det här. Och man hade, Kay hade egentligen lite mot sin vilja blivit den som skulle ansvara för hela den här ekonomiska biten och allt det här. Men faktum var det att en massa kontrakt var redan gjorda innan han kom med i bilden. Så han satt med händerna bundna och det pengarna bara rann mellan fingrarna och Svenska Teatern var naturligtvis på det sättet smarta att de utnyttjade de ungdomarna. På det viset att till exempel deras övningar var förlagda till veckoslutet, då det var den dyraste hyran på teatern med teknisk personal och så vidare. Så att de var tvungna att betala hyra för att egentligen uppträda och öva.
0: Ja.
1: Så den här, hela den processen var också en sån här sak som man inte hade pratat om så mycket. Och sedan hela hans privatliv, att nu hans förhållande med Anke Lindqvist som visade sig vara väldigt problematiskt, så öppnar han upp i den här boken på ett väldigt mänskligt och humant sätt, tycker jag.
0: Vi ska tala om tiden med Anke Lindqvist och Cumulus här efter nyheterna, men jag tänkte ännu återgå till barndomen och ungdomen. Kay var ju född 1945 och jag var nog jättefascinerad av att läsa just om de där 50- och 60-talen när han fick övertala sin mamma att köpa en skivspelare. Det var ju ståltrådsmusik han började med då i början av 60-talet.
1: Ja, det var ju det. Och The Scaffolds var ju faktiskt ett ståltrådsband. Det var det som var populärt i Finland då. Det var inspirerat av The Shadows till exempel. Sedan en stor sak i Kays liv var när han fick erbjudande att komma med i Scaffolds och uppträda på en nyårsafton 1962-63 med dem. Men sedan dröjde det faktiskt ett halvt år innan följande spelning kom. Och då var det så att han råkade vara i Tenala på sommaren.
0: Yeah.
1: Och så Harry Bergholm, som var en av medlemmarna i Scaffolds, hade någonstans ifrån fått reda på grannens telefon. För de här, Kays morföräldrar hade ingen telefon. Men Harry Bergholm hade på något sätt fått reda på det här telefonnumret till grannarna och ringer dit. De springer över och säger att Kay, du har ett samtal, att kom över och prata i telefon. det här låter ju skojigt i dagens läge också. Nå, Kay springer över till grannens hus och får då höra att de ska åka ut på turné med Tivoli Sarjola.
0: Ja, de finns ju ännu.
1: Ja, och så att han hoppar på första bästa buss och åker tillbaka till Helsingfors och ut på turné i en kleinbuss med Scaffolds.
0: Mm. Vi ska höra på låten Girls med Kay and the Scaffolds. Var det så att Kay hade skrivit den här låten?
1: Det är Kay som har skrivit den, och det var lite skojigt hur den kom till. Det var på det sättet att skivbolaget hade nu fått ögonen upp att den här ungdomsmusiken är på gång här i Finland. Och de tyckte att Scaffold skulle göra en julskiva med Kay som solist. Så de skulle göra Jingle Bells bjällaklang, och den skulle heta Jingle Bells Twist.
0: Okay.
1: No, det var A-sidan, för nu pratar vi singeltider, alltså riktiga singelskivor. På B-sidan skulle det finnas någonting, men det fanns ingen låt. Så då Kay sa att ja, jag har nog en låt, men att jag vet inte riktigt om den är tillräckligt bra. Att jag kan spela upp den för er så får ni höra. Så tog han en gitarr och så spelade han den för Eino Virtanen som var producent. Och Eino Virtanen brydde sig inte något mer om den, för att B-sidorna var sådana här att liksom ingen brydde sig om dem egentligen. Så de spelade in Girls och den blev en jättestor hit. Ingen notera Jingle Bell Twist, utan det var B-sidan Girls som blev en stor hit. Och den är historisk på ett sätt i finländsk popmusik, den här låten. För det var den första låten på skiva som ett band, finländskt band, gjorde på engelska.
0: Ja.
1: Av alla popband som fanns. Och efter det här så, de hette Scaffolds då ännu, men när skivan kom ut så då blev det Kay and the Scaffolds.
0: Och Kay var visst solist.
1: Han var solist.
0: Ja.
1: Och efter det så kom det massor av de andra banden som gick i deras fotspår. Det blev Johnny and the Sounds och det blev Jimmy and the Beatmakers och massor av andra band som tog efter egentligen. För att då var det här ståltrådsmusiken, den var ute.
0: Vi ska höra på Girls.

ABBA med Honey Honey när klockan är 13 minuter över 9 och du lyssnar på Yle Vega i Västnyland med Helena von Oftan. Och musik ska det handla om nu.

Marie Fredriksson här med Det är nu. För det hörde vi Kay and the Scaffolds med Girls. Och Kay Karlsson ska vi tala mera om här om ungefär 5 minuter.

0: Och nu är klockan 8:30 och det blir Västnyländska nyheter med Bobby Asplund. Själv heter jag Helena von Aftan. God morgon.
1: Riktigt god morgon.
0: Vi börjar med en vårdnyhet. För nu ska Västnyländska välfärdsområde börja använda fler AI-tolkar.
1: Bakgrunden till det här är delvis regeringens sparkrav men också hur välfärdsområdet finansieras. Att utnyttja och utveckla AI, alltså artificiell intelligens inom Västra Nylands välfärdsområde, är en central del av välfärdsområdets strategi och man vill gärna vara en föregångare på denna front, säger Nelly Myllylä. Hon är utvecklingschef i Västra Nylands välfärdsområde.
0: Tidigare har Västra Nylands välfärdsområde testat AI-tolkning i realtid och att nu ersätta riktiga tolkar med AI-tolkar, det är en fortsättning på det här tidigare försöket.
1: Genom AI-tolkning ska patienterna få hjälp snabbare, säger utvecklingschef Myllylä. Dessutom är AI-tolkningen betydligt billigare.
0: Det här är lite intressant att eftersom svenska är ett nationalspråk i Finland så kommer AI-tolkningen inte att beröra den svenska servicen. Så kan vi berätta att Raase Pori Spa och Resort i Kaaris är till salu. Det ses för närmare 2 miljoner euro.
1: Hotell och campingplatsen Raase Pori Spa och Resort i Kvantereske i Kaaris var tidigare fackförbundet JHLs kurscentrum. Och där har också verkat en flyttningsförläggning tidigare. Raase Pori Spa och Resort är drygt 10 000 kvadratmeter stort och har en tomt som är lite över 20 hektar. Fastigheten säljs nu för nästan 1,7 miljoner euro.
0: Investeringsföretaget SBG Invest köpte fastigheten för 6 år sedan. Och så sport och handboll. Kaarisföreningen BK46 har publicerat ett antal spelarkontrakt.
1: Ja, Linnea Degerlund, Linn Nylund, Rebecca Reiström, Emma Lundqvist och Frida Sjöblom spelar för BKs damlag i handbollsligan säsongen 2026-2027. På här sidan har Linus Lundqvist skrivit på ett kontrakt för nästa säsong med Kaarisklubben. I förra veckan blev det också klart att målvakten Freddy Wikström och kantspelaren Janne Korpimäki fortsätta med bollklubben 46. Redan tidigare har Kaarisklubben publicerat flera spelarkontrakt i både herr- och damlaget.
0: Damligan och herrligan i handboll kör igång första veckoslutet i september. Men ännu är det sommar och det riktigt varma sommarvärre fortsätter.
1: Det har du rätt i. Det blir upp till 28 grader varmt i vår region idag. I Hangö är det lite svalare och det blåser måttlig vind från nordväst. Meteorologen varnar också för hög UV-strålning på eftermiddag med ett UV-index på 6. Och så kan jag berätta att gräsblomningen är riktigt riklig just nu. Blomningen av gråbo förväntas börja inom en vecka också här i Västnyland.
0: Dirty Fries med Underwater. Sen ska vi fortsätta prata om Keiko Alson och faktiskt Cumulus som han spelar i många år.

0: Ja, med Michael Ekholm som har skrivit boken om Kay Carson, musiker och redaktör på Yle i många år. Kay är ett liv i luren och på scenen heter den här boken som är skriven i jag-form. Det är alltså en biografi. Ska vi tala lite om den här tiden på Yle? Jag tror att han blev väldigt bekant för många. Jag kommer ihåg honom från TV:n. Mm. Men Liv i luren, det var ett radioprogram som många säkert kommer ihåg där lyssnarna ringde in, önskade musik och berättade om sitt liv. Jag tyckte det var spännande här att du skulle börja med att man önskar musik och så ringde folk och ville berätta.
1: Ja, det var ju ett egentligen ursprungligen ett musikönskeprogram. Men Kay gjorde det till någonting helt annat. Att det blev ju Leonards historia här egentligen, så att under de här nästan 2 timmarna som det här programmet pågick så med god tur kunde det komma 4 eller 5 hela låtar under den perioden, under den tiden.
0: Ja, ja, så han pratade.
1: Han pratade, och det var ju det att folk hade sina historier som de ville berätta, och det var många som funderade av lyssnarna, att hur kan han komma ihåg när Rolf ifrån Närpes ringa, hur kan han komma ihåg vad Rolfs katt heter och vad Rolf hade gjort senast som han ringde till Kay. Och det visade sig att efter varje sändning skrev Kay ner i sitt eget häfte alla som hade ringt och vad de hade pratat om, och naturligtvis sådana här saker som gällde deras liv, de som ringde. Så att följande gång när de ringde kunde han ta sitt häfte och plocka fram, aha, Rolfs katt heter Rudolf.
0: Just det.
1: Så här har vi liksom den kopplingen. Och sen var det dessutom det att om du hade ringt, ska vi säga, den här veckan, så var du i karantän en viss tid, att du fick inte ringa varje vecka, utan du var tvungen att vara borta x antal månader innan du fick komma med i sändningen igen.
0: Det skulle vara rättvist.
1: Det skulle vara rättvist, och sen att så många som möjligt kunde medverka i programmet. Och jag tror att det här gjorde att folk på något sätt hade en känsla för att de var goda vänner med honom. Alltså, för det första var det ju det att när folk ringde in till sändningen så fick han de här människorna att glömma att det var fråga om radio. Utan det var som de skulle sitta på ett café eller hemma vid ett kaffebord och diskutera på det här sättet. Så de här människorna berättar saker ur sitt liv som de egentligen kanske hade tänkt att skulle bli allmänt åhörande, utan det kom bara. Och det gjorde, tror jag, att man trodde att man kände Kay. Alltså folk trodde att de kände honom jättebra. Men det faktum var det ju den Kay som fanns, så att säga, i radion som man kände. Men det var flera gånger som jag råkade vara tillsammans med honom, och det kom någon person. Det var till exempel när det var han var väldigt intresserad av att samla på skivor fortfarande, så vi träffades ibland på vissa lopptor som han arrangerade här i Västnyland. Och det kunde komma människor fram och prata med honom och diskutera väldigt mycket intensivt och berätta om sitt liv och vad det hade hänt sedan han hade, de hade pratats vid i radion. Och när de går bort därifrån så säger Kay att jag har inte en blåblek aning om den här människan.
0: Men man måste vara vänlig bara.
1: Ja, det är klart att han spelar ju med. Och det var ju på sätt och vis, när jag skrev den här boken så ville jag ju att den skulle låta som Kay, liksom den här texten. Och den bästa feedbacken som jag faktiskt har fått, så det var av hans fru Helene. Som hade börjat läsa, den hade läst några kapitel, och så skickade hon ett meddelande åt mig där hon skriver att hon hör Kays röst när hon läser den här boken. Och det kändes otroligt fint, för att det är klart att i synnerhet i och med hans bortgång så kände jag ännu större press på mig att det här måste vara bra. Jag kunde ju göra någon förändring om vi hade gått igenom allting, men det fanns ändå där den här tvekan att har jag nu gjort ett bra jobb och på det här sättet. Men det, på något sätt hennes textmeddelande bekräftade den saken. En annan sak med Kay var ju att han var nästan pedantisk när det gällde vissa saker. När vi träffades första gången där i Bromar så sa han att vi ska ta en titt på vad jag har sparat i mitt liv. Så gick vi upp på vinden och där fanns 18 mappar. Och varje mapp, det var helt i kronologisk ordningsföljd. Och varje mapp innehöll urklipp, bilder, kvitton, hans egna dagboksanteckningar från den här tiden, allt från tidigt, ja, från det att han var kanske, jag tror att skulle han varit 8 eller 9 år när han hade sparat en första morsdagskort till exempel. Så att det här gjorde ju också det att innan jag hade så att säga gått igenom alla de här mapparna, plocka ut det som jag trodde att skulle kunna vara nyttigt för boken, så det gick 3-4 månader bara till det att digitalisera allt det materialet.
0: Mm.
1: Så att på det sättet ger den här, det finns massor med bildmaterial just i boken, vilket också ger en bild av det 60-tal, det 70-tal som var viktiga i Case när man tänker på det musikaliska.
0: Mm. Kay spelar ju i bandet Cumulus under 70-talet. Du, så att de spelat från visor till folkrock och så blev det också väldigt intensivt med kärleken. Har ju till sig med Anke Lindqvist som också var med i Cumulus. Man får i den här boken veta lite bakgrunden och vad som hände där bakom scenen.
1: Mm. No, det var på det här sättet att i och med uppsättningen av Hair på Svenska Teatern så var de några personer som samlades hemma hos Kay efter föreställningarna, och där Anke var en av dem och Hector var också med där, och de kom till att de skulle kunna starta ett band tillsammans, och det uppstod naturligtvis en romans mellan Kay och Anke så småningom, där Anke var den aktiva parten. Men det bara hände sig liksom, på något sätt så de blev ett par. Det ena ledde till det andra och de blev ett par. Men det är klart att som Kay beskriver det, så det var väldigt påfrestande, därför att när de övriga medlemmarna i bandet efter Cumulus, de hade ju intensiva turnéer, det ska vi inte glömma. De turnerade i många länder i Europa. De uppträdde i Japan under flera veckor. Så att de spelar otroligt intensivt. Och det är svårt att förklara den här intensiteten som musikerna upplever när de är på turné. När de övriga bandmedlemmarna gick till sitt rum på hotellet, eller om de råkade vara i Finland, att de reste hem, så de kunde helt enkelt bara gå hem och lägga sig och sova, vakna följande morgon. Medan Kay och Anki, de ältade det här uppträdande, kvällens uppträdande där på hotellet eller hemma hos sig fortfarande. Var vi tillräckligt bra? Vad borde vi ha gjort annorlunda? Borde vi ha haft en annan låt där istället för den här som vi hade där? Det här kunde de sitta och diskutera i timmar. Och det är klart att det blir väldigt påfrestande i ett förhållande i längden. Att du lever så intensivt in på varann. Du jobbar tillsammans, du har fritid tillsammans, men egentligen har du ingen fritid utan det är jobb hela tiden.
0: Jag blev fascinerad i den här boken också av att deras bröllop såldes till tidningen Jana, och där finns bilder, och det här är riktigt sån här 70-talsstil. Det är blomkransar i håret och lite sådär bohemt. Och på en båt dessutom.
1: Ja, det var det dessutom, att de jag tror det var Anki som hade sålt rättigheterna.
0: Ja. Men tack Kjell Ekholm, man kan läsa den här boken Kay, ett liv i luren på scenen, om man vill veta mer om Kay Karlsson. Jag tycker vi avslutar med att spela en låt av Cumulus, Höstvisa. Det var visst en väldigt populär låt.
1: Oj, den blev jättestor i Sverige. Alltså, den skivan sålde i 90 000 exemplar, och det var 5 före de borde egentligen kanske ha fått guldskivan, för att den där gränsen var vid 100 000. Men det blev inte så, men det gjorde att de slog igenom i Sverige slutgiltigt. Att det var deras stora genombrott där. Och de hade nog spelat i Sverige tidigare, men att det här, den låten gjorde sedan att de blev riktigt populära där. Men de hade gjort ett tv-program i Finland om Bellmans snapsvisor. Och det blev nästan... Det blev en otrolig debatt i Sverige om det här skulle få sändas överhuvudtaget, för att svenskarna, en del svenskar, det var vi uppe i riksdagen till och med det här spörsmålet, att det uppmuntrar folk till superi.
0: Ja, just det. Ja, det var så noga.
1: Så att sen när de var på turné i Sverige så hade de alltid sagt, för det de tog en Bellman visa, att för säkert skulle sjunga vi det här på finska nu, att ingen ska bli liksom oroad över att man börjar dricka på grund av det här, eller att vi är orsaken till det.
0: Vi ska lyssna på höstvisa med Kumulus.

Ur Matteus 8. Plötsligt blev det så stark sjögång att båten nästan försvann bland vågorna, men han sov. Andas in, andas ut. Här kommer andrum. En kort stund för eftertanke. Jag heter Klaus Zelinden och bor i Helsingfors. Ja, kanske någon kan tycka att det är för tidigt att tänka på kvällen, men jag ser ändå fram emot den. Inte för att jag vet hur den här dagen kommer att bli. Jag hoppas det blir en god dag. Men jag tänker ändå på den sköna känslan att efter en dag som i alla fall säkert varit fylld av intryck, möjligheter, utmaningar, framsteg och motgångar, gott och mindre gott, att efter en sån dag få lägga mig i sängen. Förhoppningsvis med en angenäm trötthet. Jag läser ännu en stund, lyssnar på musik eller bara på världen utanför mitt fönster, tills ögonen börjar kännas tunga och medvetandet börjar glida iväg. Skönt. Samtidigt är det väldigt konstigt det här med att somna. Att släppa tag om allt det som jag mest upplever som mitt jag, mina tankar, mina sinnen och minnen, mitt medvetande. Vart försvinner det? Vem håller i det så att allt finns kvar när jag vaknar? Så som det fanns kvar när jag vaknade i morse. Och ännu mer märkvärdigt, att jag inte kan vara utan att däremellan släppa just taget om jaget. Om man inte får sova blir man tokig. Det har använts som tortyr faktiskt, att beröva människor deras sömn. Och det är, om inte tortyr, så väldigt tungt och stressfullt om man har problem med att sova. Kanske jag därför alltid har upplevt sömn, och i synnerhet andra sömn, som något heligt. Så att det känns som helgerån att måste väcka någon. Helst ska det därför göras mycket ömt och varsamt, så som man ska vara inför det heliga. Att ge efter för sömnen är en viktig symbol för och konkret upplevelse av vad nåd är. Men som sagt, det kan kännas tidigt att tänka på kvällen så här på morgonen. Fast du är kanske ännu trött. Eller igen. Det anses ibland vara en svaghet att vara trött. Och det är ju sant att man inte är lika skärpt och effektiv när man är trött. Ändå finns det i vårt skarpa och effektiva samhälle så lite plats för vilan. Inga soffor eller hängmattor på arbetsplatser. Men det är inte något fel med att vara trött. New York kallas the city that never sleeps, staden som aldrig sover. Men jag är inte New York. Ingen människa är. Det finns de som skryter med hur lite sömn de behöver. Må de. Jag håller mig till förebilden Jesus i stormens båt. Han sov. En fin bild för nådens trygghet. Fast de nog väckte honom när de behövde hans hjälp. Så om det behövs så tar jag en tupplur fast mitt på dagen och ser fram emot kvällens vila och allt jag får uppleva denna dag innan det.

0: nyheter klockan 10. En klar majoritet av alla allvarliga hjärnskador i samband med olyckor på elsparkcyklar beror på alkohol. Det visar en ny studie vid HUS och Helsingfors universitet. I mer än 80% av fallen med hjärnskador är elsparkcykelanvändaren berusad. De flesta skadade drabbas av lindrig hjärnskada, det vill säga hjärnskakning, men det förekommer också livshotande skador och skador som orsakar långvariga men. Vid de allvarligare hjärnskadorna är berusning mycket vanligt. Tullen rapporterar att olagliga försändelser med nikotinpåsar förekommer dagligen. Det har varit förbjudet att beställa nikotinpåsar från utlandet sedan i fjol somras, men det har alltså inte stoppat fenomenet. Enligt tullen ger flera utländska webbsidor intrycket att det är tillåtet med beställningar till Finland, men så är alltså inte fallet. Det finns nya uppgifter om kräftgången för Finlands ekonomi. Finlands andel av världens varuexport har nämligen halverats under 2000-talet. Det visar en rapport från Näringslivets forskningsinstitut ETLA. Det här beror främst på att Finlands export har minskat när det gäller skogsindustriprodukter och mobiltelefoner. Bland morgonens utrikesnyheter rapporteras att antalet bekräftade fall av Ebola i Demokratiska republiken Kongo har stigit till över 1300 och nästan 400 personer har dött av sjukdomen. Risken för att Ebola sprids till Europa är ändå liten, enligt Europeiska smittskyddsmyndigheten. Värmeböljan i Europa fortsätter att röra sig österut och drabbar nu Ungern, Slovakien och Rumänien. I Slovakien slogs igår landets värmerekord då det var 41 grader varmt. Världshälsoorganisationen bedömer att hettan har orsakat fler än 1300 dödsfall i Europa. Det blir vanligare med värmebölja också här i Finland och så småningom kan vi också här få temperaturer över 40 grader. Det bedömer Yles meteorolog Anne Borgström.
1: Kanske inte nå 40 grader ännu där ett par år, men ganska snart så kan vi nog också få uppmätt över 40 graders värme här. Men det är omöjligt att säga när det sker. Att kommer det ske först på 2030-talet? Det får vi se hur det går.
0: Sa alltså meteorolog Anne Borgström. Och enligt väderutsikterna för idag väntar oss temperaturer mellan 20 och 27 grader och det är soligt i landets södra och mellersta delar. I norra Finland är det regnigt och blåsigt och mellan 14 och 21 grader. Det var nyheterna med Pekka Österholm.

0: Välkommen till Vega förmiddag. Jag som håller i den här sändningen heter Erika Rönngård och jag håller dig i sällskap fram till klockan 12. Vi ska göra nedslag på olika håll i svensk Finland och idag får vi bland annat höra om magnetfiske och jordgubbsförsäljning. Och nyss hörde vi All Saints, Pure Shores. Och dessutom så har jag tänkt att vi ska börja prata om sommarläsning och dela sommarboktips med varandra. Och det här kommer det mera om där närmare klockan 11 idag. Och dagens datum är 30 juni, månadens sista dag. Leif har namnsdag och i den finska namnsdagskalendern hittar vi Päiviö och Päivö. Grattis till er! Och jag har också fått sällskap i studion av Peter Lytge. Välkommen Peter.
1: Tack, tack.
0: Du har varit på sommarteater igen.
1: Ja, nu börjar den rulljansen. Jag har varit på sommarteater. Den här gången var jag i Maxmo. Och jag

0: faktiskt en bättre titel, vi kommer till det. Det där är alltså en klassisk, jag bevittnade en klassisk dörrfars. Det betyder att karaktärer ständigt springer ut och in genom olika dörrar på scen i ett extremt högt tempo. Och många sommarteater väljer just dörrfarsar eftersom kraven på scenografin är egentligen ganska enkla. Du behöver ett rum, och sen minst tre men helst fler dörrar som leder in och ut i rummet. Jag räknade då i Maxmo vid Tottesunds herrgård, som egentligen är ett överste boställe. Jag fick en reprimand igår att jag ska inte kalla det för herrgård, men det ser ut som en herrgård. Alltså där räknar jag till fem dörrar, nämligen ytterdörren, dörren till badrummet, till sovrummet, till köket och till en källarskrupp. Och det fanns också lite mindre dörrar, som dörren till Roskisskåpet, som man kunde gömma sig bakom. Och till och med
1: det var alltså någon som gömde sig i Roskisskåpet.
0: Ja, och till och med locket till frysboxen fungerade som en dörr, och frysboxen kunde därför användas som ett litet rum i serien Dåliga gömställen. Och den där dörrfasen är ganska omtyckt genre, sa jag redan, för sommarteater. Men det här betyder inte nödvändigtvis att det är enkla pjäser att spela. Alltså scenografgänget till exempel måste konstruera dörrar som ska tåla hårda smällar, och samtidigt måste vara ganska lätt att öppna och stänga. Det har jag sett redan på sommarteater, olika problem, vet du. En dörrfars haltar ganska mycket när dörren inte går riktigt in i lås eller kommer in. Och sen måste ju också skådespelarnas timing måste vara millimeter precis för att den där dörrslängningen ska fungera. För felmarginalen på en sekund kan förstöra det hela det skämtet. Jag minns en fars som jag såg på Svenska Teatern i Helsingfors för länge sedan, som fallerade helt och hållet på den där dörrslängningens timing.
1: Men hur funkar timingen i Maxmo, undrar man ju nu?
0: Det funkade bra, de klarade det alldeles utmärkt, och då bevittnade jag ju premiären, och då kan det ibland vara lite knepigt med timingen, för då möter man publiken för första gången och man är inte vana med att ta in skratte, vet du, som kanske ekar längre och så vidare, och folk skrattar ännu och så öppnar man dörren. Och så vill man inte komma in ännu, men det funkade riktigt bra. Men ja, det här om dörrfarsa. Men nu undrar du säkert vem Gunnar är, som pjäsen heter. Vem är Gunnar? Ja, och det här kan jag svara på med pjäsens huvudroll, nämligen dataprogrammerade Erland Furuvik, som nämligen i början av pjäsen förklarar i princip hela plotten.
1: Okej.
2: Okay. Ja, du vet det arbete som med det IT-jobbet på det läkemedelsföretaget.
3: Ja, är det du fick?
2: Ja, jag fick ju här,
3: ja.
2: Men
3: vad är det med det då?
2: Ja, alltså jag trodde ju inte att jag skulle, som får jag med mina meriter, så jag sökte i Gunnar Ollosas namn då.
4: Vem är Gunnar Ollos?
2: IT-ingenjör, en doktor i IT-kunskap med högsta betyg i alla ämnen.
3: Han har inte presenterat för mig nå.
4: Nej, inte för mig heller.
2: Nej, för ett kan dra på att inte finns det värst mycket.
3: Va?
2: Nej, jag hittar på han.
0: Där har vi det.
1: Där var upplägget
0: 50 sekunder.
1: Det låter ju lite så gynnsamt för en fars, för där ska det gärna vara lite förvecklingar och missförstånd och konstigheter, och det är ju ganska konstigt om det finns en person med i pjäsen som inte existerar.
0: Ja, och nu är det så att det är nyårsafton, det ska vara party hos familjen Furuvik, och chefen i bolaget som han jobbar i är bjuden, eller har bjudit in sig själv, och han ska då möta äntligen då den där Gunnar, för att han har inte sett honom fast han jobbar i företaget, för Gunnar jobbar mest hemifrån för att han är dataprogrammerare. Och det ställer ju till problem när Gunnar inte finns. Så den här grannen och kanske Erlands bästa vän Jens Jönsson heter han, som det står i programbladet, mindre begåvad kompis. Det stämmer, han är verkligen mindre begåvad på det viset. Och han ska spela Gunnar. Men sen så händer det olika förvecklingar, så ibland kan han inte spela Gunnar, så då måste någon annan hoppa in och spela Gunnar, till exempel Gördis Furuvik, som då är Erland Furuviks fru. Alltså, vi talar lös peruk och en mustasch, som då byter ägare.
1: En ganska lättlurad chef också, låter det som.
0: Ja, han är ju inte heller vassaste kniven i lådan, chefen, så att säga. Och chefen har också en fru eller sekretär, det blev aldrig riktigt klar, eller senare blev det klar, men jag ska inte spoila allt för mycket. Och det är egentligen hon som styr det här företaget. Hon heter Betty. Och sen är det ibland, alltså, det till och med den här Erland Furuvik som har hittat

0: på Gunnar som måste spela Gunnar själv. Så det är upplagt för ganska roliga förvecklingar, och samtidigt så är det ju så att Erlands fru Gördis, som då också, som jag sa, ibland måste spela Gunnar, hon är höggravid och ska föda just den där kvällen. Som också.
1: det är mycket som ska hända på en och samma nyårsafton, och du sa att tajmingen fungerar bra, men så där som helhet, hur fungerar den här Vem är Gunnar-farsen?
0: Alltså jag måste ju säga att det var första gången jag var i Tottesund, för det är en ganska ny sommarteater. Det är ju så att det finns klassiska och etablerade sommarteater i svensk Finland, men det ploppar också upp nya här och var.
1: Det är ganska lovande.
0: Ja, och det här Tottesunds, alltså teatret vid Tottesunds Högård, de började spela 2017, och då spelade de sådana historiska pjäser som hade anknytning till det där gamla stället. Och då spelade de ofta bara ett veckoslut. Men sen har de fått mera vana och mera rutin, och framförallt hittade de en sammansvetsad grupp. Och så sen några år tillbaka så har de då börjat spela fars. Och då spelade de ofta också bara ett veckoslut, så det var inte någon meningen att jag kom in med en recension på måndag, för då kunde man inte se det längre. Mm. Men nu har de också en längre speltid, så nu tog jag då tillfälle i akt att första gången för dit. Det var också, alltså också en ny spelplats för mig. Riktigt bra spelplats för sommarteater. Stora Herrgården, enorm terrass på baksidan som är spelplats. Sen har du en läktare mitt emot, skyddat mot vind och lite mot väder. Och sen det fina, man kan göra entréer med bilar och så vidare. Mm. Det är ju det som är sommarteaterns fördel. Men det här ensemble, det var överraskande sammansvetsat, och det var bara 6 skådespelare, mera behövs det oftast inte i en fars, och en jätteung regissör, Elias Knispel, och han har, tror jag, alltså jag märkte att de har en bra filis där i den där, och med amatörteater är det så, du måste ha en bra filis i gruppen för att det ska funka. Och sen fanns det i ensemble några riktigt extra skickliga dörrslängare. Jag ska nämna då här Johan Lax, som spelar då den där härligt töntiga Jens Jönsson, och sen Petra Hedman, som spelar då chefens fru, sekretär, chefens chef, man vet inte riktigt, och hon spelade med så en riktigt härlig finsk brytning. Det var en fin och ny bekantskap som spelar en riktig, vad ska jag säga, gedigen fars som underhåller en mera än väl.
1: Det här låter ju lovande också, framförallt för det här, det är ju hoppingivande att det kan komma helt nya sommarteatrar, att man måste inte vara gammal i game för att lyckas som sommarteater.
0: Absolut inte, absolut inte. Alltså det är om någon känner för att göra någonting som sommarteatrar. Och så att det är en levande scen. Vi har de där stora etablerade, som här i Österbotten har vi Oravais och Närpes, de stora drakarna. Vi känner alla från södra Finland, Lurens sommarteater, Västra Nylands, alltså Raseborgs sommarteater. Men sen så ibland i någon liten bygd bestämmer sig några människor. Till exempel i min bygd Vörå hade vi nu i 2 år en sommarteater som spelade 2 pjäser i rad. I år spelar de inte. Så det tycker jag är jättefint med sommarteater också, att det är en levande scen.
1: En levande scen. Tack för det här, Peter Lytge. Vi får se vad det kommer för sommarteaterrecensioner nästa sommar. Men nu, Bo Kaspers orkester, ett fullkomligt kaos.

0: Det är mycket sommarteatrar nu, men allt man gör på sommaren är ju inte sommarteater. I Ekenäs till exempel börjar tennisveckan på lördagen vid tennisbanorna. Och Yle Västnylands Veronica Gillberg var på plats och träffade tävlingsledaren Peter Helenius i morse.
1: Här vid tennisplanen i Ekenäs så är det varmt, soligt, det är helt perfekt tennisväder skulle jag våga påstå. Banorna är fortfarande tomma här, det är inga spelare på banorna, men på sidan om så står det en person i varje fall och bollar mot en vägg här. Jag heter Veronica Gillberg och med mig så har jag tävlingsledare Peter Helenius. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Hur har tennisveckan kört igång?
2: Den har kört igång i strålande solsken och matcha har vi spelat en hel del redan, så att vi är nöjda så här långt.
1: Hur har det varit med publiken då? Det har varit fint väder. Har det lockat publik?
2: Ja, delvis. Men man märker nog att när det är riktigt varmt på dagen så gör man annat. Ja.
1: Ja, så det kanske varit lite för fint väder så att säga. Det,
2: men som tennisledare så finns inte för fint väder. Ja, det är hellre sol och varmt än regn.
1: Hur många matcher har ni spelat här den här veckan? Det börjar på lördag, var det?
2: Vi inledde på lördagen, ja. Vi har liksom i medeltal 30 matcher per dag. Så att, och nu är vi inne på fjärde dagen. Så att det rullar på. Vi är i mitten av veckan.
1: Vilka åldrar är det som tävlar här då?
2: De yngsta är under 10 och sen har vi en herrklass för 50-plussare. Så att här är nog liksom från, ska vi säga, en 8-9 års ålder till lite på 50.
1: Hur är det att arrangera så här många matcher per dag? Vilken utmaning är det?
2: Så länge som vädret är fint så brukar det rulla på. Att problemen kommer när det börjar regna, men det är ju förstås när det är varmt så brukar matcherna dra ut lite, för man kanske håller lite längre pauser och så här. Och igår fick vi testa på att spela ganska sent, att vi avrundade vid 11:30 igår. Då började det bli ganska mörkt redan. Ja.
1: Ekenäs Tennisklubb firar 80 år i år. Hur kommer ni att fira det?
2: Vi kommer att ha en stor fest på hösten den 3 oktober på Fyren här i Ekenäs. Och då hoppas vi att vi samlar många, många tennisvänner till det. Och sen har vi en historik som vi kommer att komma ut med också här i höst. Så att det är liksom kanske två sådana stora grejer.
1: Jag pratar alltså med tävlingsledare Peter Helenius från Ekenäs Tennisklubb. Och nära Centrumplan och Bryggerigården i Ekenäs finns tre tennisplaner som ägs av staden. Och nu har staden planer på att förbättra de här tennisplanerna. Peter Helenius, vet du när det här ska bli klart?
2: Jo, det finns nog en plan på det. Och nu har man gjort ett planeringsarbete och går allt enligt planerna så kommer själva grundarbetet att inledas på hösten 2027 och på våren 2028 så hoppas vi att vi har banorna färdigställda. Och då hoppas vi också att tre banor skulle bli fyra.
1: Hur viktigt skulle det vara till exempel för att arrangera den här tennisveckan med nya banor?
2: Nu märker vi har i flera år redan varit på gränsen. Med de här tre banorna och vi får ha begränsningar på vissa klasser för banorna räcker helt enkelt inte till för tillfället. Och det skulle ge lite mera möjligheter åt oss och flexibilitet om vi skulle ha en fjärde plan. Så att det hoppas vi och ser vi fram emot.
0: Veronica Gillberg tog också en pratstund med far och son som är tennisspelare på plats och vi ska få höra mer om det här. Efter Kais gelateria.

0: Gelateria. Förra veckan var det ju finska mästerskap i tennis i Åbo, och den här veckan är det tennisveckan i Ekenäs, och faktiskt så kommer det att vara tennisvecka sen i Hangö efter det. Och det här fick mig att ställa en fråga till min kollega i Västnyland, att är det här liksom en sån här sydvästlig grej i Finland? Och ja, det här är årligen återkommande evenemang, så det här är ett tips ifall du inte kände till det och gärna skulle titta på tennis. Och min kollega Veronica Gillberg har också tagit en pratstund med Ekenäsborna John och Roger Renman, som är far och son, och de har tennis som gemensam hobby.
1: Jag sitter här på läktaren vid tennisbanorna i Ekenäs, precis bakom en av banorna. Och de här matcherna har börjat redan idag, de här allra första matcherna för dagen. Med mig här på läktaren så har jag 13-åriga John Renman och hans pappa Roger Renman. De representerar båda Ekenäs tennisklubb och kommer att spela här under tennisveckan. God morgon på er!
2: God morgon!
3: God morgon!
1: Hur känns det i värmen?
2: Hett!
1: Hur tror ni att det kan påverka spelet?
2: Man blir trött för att det är så varmt, och annars bör man svettas mycket så man kan tappa greppet på racketen.
3: Måste komma ihåg att dricka ordentligt bara.
2: Ja.
1: Du Roger, kommer att spela din första match ikväll. Hur känns det? Är det pirrigt?
3: Nej, no, det börjar kännas ganska bra nu. Man har spelat några turneringar. Så. Det är bara att köra på och hoppas på det bästa.
1: John, hur länge har du spelat tennis? Du är 13 år nu. När började du?
2: Jag började när jag var 4.
1: 4? Du har spelat väldigt länge. Du spelar visst också padel?
2: Jo, det gör jag.
1: Vad är roligare, padel eller tennis?
2: Båda lika bra.
1: Spelar pappa också padel?
3: Någon gång har jag spelat padel jag också. Lite nu och då, men det är nog tennis som är huvudgrenen.
1: Är ni riktigt en tennisfamilj?
2: Ja, farsan, jag och syrran spelar tennis.
1: Vad är det som gör att tennis är så kiva eller roligt?
3: Ja, för mig är det nu. Jag tycker det är så vacker sport att få springa efter en boll och slå den. Och sen när det löper på så det känns så jättebra, roligt.
1: Det är Ekenäs tennisvecka här som sagt, och du John kommer att tävla första gången på torsdag. Eller spela första matchen då i U14. Hur många matcher kommer du att spela allt som allt?
2: Hoppas 2, men nu får se hur det går.
1: Har du något mål?
2: Ja, ett game i första spelet.
1: Vem kommer du att spela mot?
3: Det var någon Lukas, tror jag. Nu kommer jag inte ihåg vem det var.
2: Inte heller.
1: Har du tävlat tidigare här på tennisveckan?
2: Ja, det är andra gången jag är med.
1: Hur ofta tränar du tennis då?
2: En gång i veckan.
1: Hur ofta tränar pappa?
3: 1-2 gånger i veckan blir det att spela, ja.
1: Hur är det att se sonen tävla då? Är det mer nervöst än om man tävlar själv?
3: Det är nog mer nervöst än att tävla själv. Men det är roligt att se att han tycker om samma grejer som man själv gör. Så det är roligt att spela tillsammans också.
2: Ja, det är det.
1: Vad har du för förväntningar inför dina matcher här, Roger?
3: No, jag hoppas också att jag ska få spela några matcher i varje fall. Att det är när det, om man förlorar så är man ute så det är det. Vi ska hoppas att det blir första matchen bara.
1: Vi befinner oss alltså här vid tennisbanorna i centrum av Ekenäs. Och det här tennisbanorna, så planerar staden att förbättra de kommande åren. Vad tycker ni om banorna här?
3: No, med tanke på att de är nästan 70 år gamla så är de i väldigt, väldigt bra skick. Men klart finns det utmaningar, speciellt med dränering och sånt. Att de blir ju blöta. Det är nog... Behövs nog en uppdatering.
1: Skulle det behövas en till bana här, att de skulle bli 4? Det är ju 3 banor nu för tillfället.
2: Nej, inte egentligen. Det ryms inte ens någon annanstans.
3: Nog skulle det ju vara helt bra att ha 4 banor. Speciellt nu här under tävlingarna så kan det bli lite besvärligt ibland.
2: Det är ju som sagt att det finns inget rum.
3: Man kan alltid ändra lite.
2: Sant.
1: Bygga om lite. Vad skulle ni ge för tips då till den som funderar på att börja med tennis? Varför ska man hålla på med just tennis?
3: Ja. No, Jag tycker det är nog bara att jag börjar och det är bra. Det finns ju mycket här som juniorträning som du kan delta i och det spelar det någon roll vilken nivå man är. Det är huvudsaken att man har roligt. Och man behöver inte spela hela tiden utan här är mycket också att de leker, speciellt yngre barnen så leker också emellan. Så det blir en sån här rolig sport.
2: Ja.
1: Har du John någon sån här idol som du ser upp till inom tennis?
2: Inte egentligen, för jag ser inte så mycket på tennis, men jag spelar mera, men jag skulle säga att det är farsa.
1: Det är pappa som är din förebild i tennis. Har du något mål inför framtiden då?
3: Ja.
1: Vill du delta i några stora tävlingar eller så?
2: Jag tror inte jag kommer bli tillräckligt bra för stora tävlingar, men jag hoppas att jag kan fortsätta spela i alla fall.
3: Ja, som hobbyspela.
2: Ja, exakt som min pappa.
1: Ja, det är ett bra mål faktiskt det.
0: Tennisveckan i Ekenäs pågår alltså till söndag och efter det blir det som sagt tennisvecka i Hangö. Och nu blir det Vaya con Dios, Puerto Rico.

0: Det är många som tycker om att fiska på sommaren, men visste du att det går att fiska på ett helt annat sätt, någonting annat än fisk, i Aura å i centrum av Åbo? Åbobon Vendla Westerlund försöker nämligen fånga metall, vad som helst för metall, för hon håller på med magnetfiske. Nu ska vi till Aura ås strand för att höra hur det här egentligen går till.
1: Tämä on tämmöinen magneettijonkinen. No mä heitän tonne jonnekin, tommoseen jokeen tai tommoseen. Sitten mä ongin sen niinku takas. Ja
2: miten pitkä toi naru on? Miten pitkä pystyt heittämään?
1: En mä tiedä. Aika pitkä tää.
2: Aika pitkä. Så Vendla står här vid åkanten i Aura å vid Åbo och har en magnet som är fast i ett långt rött rep. Och så står hon vid kanten och kastar ut den så långt hon bara kan. Det är ett långt rep. Så att, ja, vad ska jag säga? Åtminstone en 20 meter åtminstone kan hon kasta. Och hittills har hon fångat en slant. Nej, förresten. Den slanten är gammal. Den har funnits där redan tidigare. Hej, vad heter du?
3: Lotta.
2: Lotta. Hur kom ni på att göra det här?
3: Det är roligt att göra den här.
2: Vad har ni hittat?
3: Ingenting.
2: Men tidigare, vad har ni hittat någonting?
3: Pyörän lukkoja ja kettingin palasia.
2: Så ett cykellås och delar av en kettin?
3: Ja, ei oikein muuta.
2: Så ingenting stort värdefullt?
3: Ei. Vendla kertoi, että hän on löytänyt joku tuttu on löytänyt tommosen skuutin.
2: Oho!
1: Ei ehkä ihan tuttu, mutta joku...
3: Niin, joku. Jotain kautta Vendla tiesi.
2: Miten sen saa ylös?
1: No. En mä tiedä, se on ehkä hiukan painava.
2: En kompis till Vendla så har fått tag på en elsparkcykel. Den var ganska tung att dra upp antagligen. Men själv har hon hittat några stora saker ännu. Mitä toivot löytäisi?
1: En mä tiedä, jotain kivaa.
2: Arvokasta?
1: En mä tiedä, kaikki käy.
2: Bara kommer någonting, så är hon jättenöjd. Det här är ditt sommarjobb. Och det här som kesätyösi. Så, nej, det här är nog inte Vendlas sommarjobb på något vis, utan det här är en kul grej som håller på med ett par gånger. Det viktigaste är att få simma i sommar, fast inte här mitt i Aura å.
0: Nej, det är nog kanske inte bästa badplatsen just i Aura å. Ganska brunt vatten och svårt att komma upp. Och det var Linus Hoffman som träffade magnetfiskaren Vendla Westerholm vid Aura å i Åbo. Och efter Patrik Isakssons Mitt Stockholm ska vi prata lite sommarboktips och sommarläsning.

0: Lite smäktande toner där. Jag har fått sällskap av Roger Kjellman i studion. Välkommen.
1: Hej på dig.
0: Och Roger, du har varit ledig, du har haft lite semester.
1: Ja, jag gjorde i sommar som jag brukar göra. Jag delar upp min semester i två delar. Så jag har varit 3 veckor ledig. Var ute på lite roadtrip i Västra Nyland faktiskt.
0: Mm, det har varit mycket Västra Nyland nu i den här första delen av min sändning idag. Och du har hunnit gå på loppis.
1: Ja, det är loppmarknader. Det är mina favoritvaruhus. För där kan man ju bli glatt överraskad.
0: Mm.
1: Och det blev jag även denna gång.
0: Var var du?
1: Jag gjorde nedslag i Hangö, Raseborg, Ekenäs. 3 fina loppisar i Lojo har jag hunnit med. Var en sväng till Esbo och shoppa kläder.
0: Men du har tagit med dig lite av det som du fyndar. Och det är av den där inte textila sorten.
1: Ja, böcker. Jag hittade jättefina böcker på ett loppis i Ekenäs. Fantastiskt väl sorterat där och väl organiserat också. Det var inte liksom bara hyllvis med böcker, utan det var kategoriserade enligt språk och genre och så vidare. Och där har jag gottat ner mig. Ska jag berätta lite då vad jag hittar här?
0: Du kan berätta, ja. Det är ju, jag har smygtittat lite på de här böckerna. De har jättefina och det är jättefina färger på omslagen. Tyvärr syns ju inte det i radio, men du får beskriva dem enligt vad du har att gå på.
1: Ja, när du säger det sådär. Jag har inte faktiskt sett på det med ögon, men jag började fundera att det är kanske för att det var lite i ögonfallande, som att när ögat och handen vandrar där bland hyllorna så fastnar man för de här som estetiskt tilltagande böckerna.
0: Mm, det är ju ett sätt att välja läsning, att man tittar på omslagen.
1: Ja, men det är inte heminredningsartiklar där. Det blir nog snygga i bokhyllorna och så vidare, men det var därför som jag tog dem. Om vi nu till exempel tar den här klassiken Njals saga. Isländsk saga på baksidestexten, så det här tog det var den största av de isländska sagorna. Jag har läst Gisle Sursons saga, läste jag för många herrans år sedan. Jag tycker jättemycket om ordvändningarna och händelserna och så vidare.
0: Det är ju ganska dramatiskt och blodigt i de här isländska sagorna.
1: Men ändå är de här personerna väldigt så det stoiska, fast de står där med svärde i magen, så konstaterade bara att det här var nog det här. Nej, men det är väldigt underhållande. Plus att det är ju historiskt, ska man säga, värdefull litteratur också.
0: Mm.
1: Så den gillar jag. Och det är riktigt här en kartbok. Pocket Atlas of Remote Islands. Alltså en engelsk utgåva. Men Judith Schalansky, så hon var född i DDR.
0: Mm.
1: Östtyskland, var det där i slutet av 70-talet, början av 80-talet. Och hon skriver här i början av boken, förklarar hon att då fick man ju inte resa. Då var man fast bakom järnridån. Mm. Så istället reste hon i sinne. Genom att snurra på jordgloben och läsa i kartböckerna och drömma sig bort. Och hon har då gjort ett urval av 50 väldigt avlägset belägna öar runt om i världshaven. Och snokar reda på fakta om dem och skriver ett par sidor om vardera. Så det här är sån jättebra sån snuttläsning. Om man tar här till exempel Rapa Iti, som ligger i franska Polynesien. Och här finns då att 482 invånare hade den då boken skrevs i alla fall, och så en liten text om den då. Kanske när den upptäcktes av någon sjöfarare och vad som har hänt där, något dramatiskt.
0: Mm, bra så här instegslitteratur. Om man har lite tappat bort läsningen så kan man börja med någonting som har många korta avsnitt som man kan läsa en bit då och då, som är liksom en helhet.
1: Absolut. Och det är sån där kuriosa, intressanta fakta. Man kan ju lära sig någonting också.
0: Mm-hmm.
1: Jättekul. Det är sån där

0: visning, vet du.
1: Mm. Annat... Sen hade du ju med en bok om fyrar.
0: Ja, för det här, jag har en stilla fascination för fyrar. Jag har inte besökt så jättemånga, men de symboliserar ju det här trygga tillvaron i mörkret och stormande hav omkring och så vidare. Och det här ensamma livet som fyrvaktare, som man kan drömma sig bort.
1: Ja, på något vis att det finns liksom, vad som än händer så blinkar det där fyrljuset.
0: Mm.
1: Det är just den där tryggheten.
0: Nu för tiden så är det ju delvis ersatt av all världens GPS-ar, grejer och radionavigation och så vidare. Men det har ju sin viktiga position ännu, fyrarna. Jag har tidigare läst en bok om fyrbyggarfamiljen Stevenson som byggde fyrar i de skotska farvattnena, bland annat. Robert Louis Stevenson, med skattkammarön. Mm. Han var en del av den familjen, och han försökte sig väl på också att gå i fädernas fotspår, men han var vid krasslig hälsa och så vidare. Han var mer drömsk.
1: Mm, han fick skriva böcker istället.
0: Han skrev, ja, och där figurerar väl också fyrar. Så att, jo. Nu har jag hittat en bok av Tom Nankolas, en brittisk historiker som har skrivit boken Sea Shaken Houses. En historia om, jag tror det var 24 just runt brittiska öarna.
1: Mm.
0: Som har fascinerande historia. Just att, för det första, att lyckas bygga dem ute på stormande hav. På klippor som är under vattnet halva tiden av dygnet, bland annat. En del av dem.
1: Och det är ju, du sa ju att du har en fascination för böcker om fyrar.
0: Ja.
1: Och det var kanske så att du ville ha lite boktips.
0: Det var det, ja. Jag skulle vilja läsa fler böcker om fyrar, så om någon lyssnare här har något jättebra lästips. Det får vara fakta eller också fiktion, något som utspelar sig på en fyrö eller på en sån här klippfyr som står mitt i havet.
1: Mm.
0: Så
1: då kan man skriva ett meddelande hit till Yle Vegas WhatsApp-nummer 044-421-4848 044-421-4848 och tipsa Roger och andra som kanske också är nyfikna på böcker om fyrar. Och innan jag sätter igång nästa låt så ska jag ge ett kort fyrboktips. Pappan och havet av Tove Jansson.
0: Just det, tack.

0: Charlene, I've never been to me.
1: Jag heter Daniel Olin och jag är gäst i politikens sommarserie. Vi ska tala om NATO, Finlands roll i NATO och hur NATO mår med Trump i Vita huset.
2: Politikens sommarserie hittar du på arenan under politiken och så hör du den här i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.
0: Och nu är klockan 11:05. Klockan 11 blir det nyheter. Fram till nyheterna blir det Rolling Stones med In the Stars. Efter nyheterna ska vi prata lite om smartfisk och vilken sorts fisk som är i säsong just nu.

Helsingfors tingsrätt har häktat en man i 50-årsåldern i sin frånvaro misstänkt för röjande av statshemlighet. Det misstänkta brottet ska ha ägt rum i augusti år 2021. Enligt Yles uppgifter har brottet att göra med kärnkraftverket Olkiluoto. Centralkriminalpolisen uppger att den misstänkte är indonesisk medborgare och att man inte ännu har fått kontakt med honom. Röjande av statshemlighet är ett landsförräderibrott. Det hårdaste straffet man kan få för det är högst 4 års fängelse. I Helsingfors omkom 2 personer i natt då en misstänkt rattfyllerist mejade ner dem på Brändebro. Enligt polisen befann sig en man och en kvinna i 30-årsåldern på körbanan på Österleden då en man i 40-årsåldern körde på dem. Bilisten stannade inte utan körde vidare men greps senare av polisen. Mannen misstänks bland annat för grovt rattfylleri, grovt vållande till annans död och grovt äventyrande av trafiksäkerheten. Och i Vanda omkom en kvinna på elsparkcykel i morse i en kollision med en långtradare. Olyckan inträffade vid 7:30 tiden i stadsdelen Dickursby. Olyckan utreds som dödsvållande och äventyrande av trafiksäkerheten. Det är ännu oklart vad som ledde till olyckan, uppger polisen. Tullen rapporterar att olagliga försändelser med nikotinpåsar förekommer dagligen. Det har varit förbjudet att beställa nikotinpåsar från utlandet sedan i fjol somras, men det har alltså inte stoppat fenomenet. Enligt tullen ger flera utländska webbsidor intrycket att det är tillåtet med beställningar till Finland, men så är alltså inte fallet. Beställaren blir av med de beställda produkterna och dessutom kan det bli straffrättsliga påföljder, påpekar man på tullen. I Venezuela stiger dödssiffran över 1700 efter de förödande jordbävningarna förra veckan. Omkring 5000 personer har skadats och över 15 000 uppges vara hemlösa, säger landets tillförordnade president Delcy Rodriguez. Sen onsdagens jordbävningar har Venezuela drabbats av mer än 500 efterskalv. Flera länder i Sydamerika använder ett varningssystem som kan varna medborgare om jordbävningar innan skalven äger rum. Venezuela har däremot inget liknande system. Det här var nyheterna klockan 11 med mig, Ida Rislakki.

0: Creedence Clearwater Revival där med Hey Tonight. Och jag ber om ursäkt för att den var lite vinklippt i början. Nu har jag fått med mig Marie Källgren som jobbar på Martaförbundet med projektet Mera smartfisk och vildfisk i vardagen. Välkommen Marie!
1: Tack så mycket!
0: Och jag har tänkt att vi skulle prata lite om säsongsmat med fokus på fisk idag. Men kanske vi börjar med att reda ut, vad är smartfisk för någonting?
1: Smartfisk är ett begrepp som Martaförbundet har myntat för cirka 10 år sedan. Och dit hör alla våra underutnyttjade fiskar, som inhemska vilda fiskar, som vi på Martaförbundet tycker att man skulle kunna äta lite mer av.
0: Mm. Och det här är alltså då fisk som är hållbar att fånga och äta?
1: Ja, det är både bra för miljön att vi lyfter de här smartfiskarna ur vattnet. Det hjälper till liksom med att minska på eutrofieringen. Och sen är ju fisk jättehälsosamt att äta, varierat olika sorter. Så det är både bra för hälsan och sen är det också bra för Finlands ekonomi om vi kan sysselsätta våra inhemska fiskare med att lyfta upp de här fiskarna och att de också får ett pris för dem.
0: Mm, det finns många fördelar alltså med att äta den här smartfisken. Vilka fiskar är i säsong just nu?
1: Just av de här smartfiskarna så är faktiskt flera av dem i säsong just nu och är riktigt så här bra att äta. För de flesta smartfiskarna leker under våren. Så nu har de hunnit äta upp sig en del och de tycker också om nu när vattnet blir lite varmare. Allt för varmt får det ju inte bli. Men braxen har riktigt hög säsong nu. Id. Smartfiskarna så är faktiskt flera av dem i säsong just nu och är riktigt så här bra att äta. För de flesta smartfiskarna leker under våren. Så nu har de hunnit äta upp sig en del och de tycker också om nu när vattnet blir lite varmare. Allt för varmt får det ju inte bli. Men braxen har riktigt hög säsong nu. Id kan man också få tag på och mört och sen då här i södra Finland sutare är också faktiskt i säsong just nu av de här smartfiskarna.
0: Mm. Det är ju kanske fiskar som vi inte är så vana att äta och laga i våra egna kök. Möjligen har man kanske gått på någon fin fiskrestaurang där de förstår hur man ska tillaga dem. Har du något tips till den som känner sig lite som nybörjare när det gäller nästan all fisk som inte kommer färdigfiléad i ett fyrkantigt paket ur frysdisken?
1: Där skulle jag nog bara ge tips att man ska våga experimentera och vill man ha inspiration så hittar man mycket recept bland annat på Martaförbundets hemsida marta.fi och det där någonting som man skulle kanske, som jag har gjort med mycket skolgrupper och så här, är att alltså laga fiskbiffar är ett ganska enkelt sätt

0: för att i dem kan du använda i princip vilken fisk som helst. Och då kan du just öva på att filea och så här, och det gör inte så mycket om inte de där filéerna nu blir så hemskt snygga eftersom du ändå sen kommer att mixa eller mala ner dem till en massa. Så det är ett ganska så här bra ställe att börja att liksom experimentera med de här smartfiskarna. Och just när man sen mal de där filéerna eller bitarna av filéerna som man får loss från fisken till massa, så får man också liksom en benfri produkt.
1: Det var faktiskt ganska nybörjarvänligt det här. Man måste vare sig vara bra på att bena eller filea för att göra fiskbiffar.
0: Nej, det lyckas nog de flesta med.
1: Och jag förstår att du är med oss från Pelling just nu. Man hörde faktiskt just lite fågelkvitter i bakgrunden också.
0: Ja, jag är här i Borgå

0: Och vad äter du själv helst för fisk på sommaren och hur tillreder du den?
1: Sommaren i Finland är ju nog laxens tid, för laxsäsongen är otroligt kort, så det är ju nog min så här favoritfisk just sommartid. Men ska vi gå då till de här smartfiskarna, så alltså gäddan är ju helt fantastisk som fisk. Den kan man också göra nästan vad som helst. Man kan citronmarinera den och man kan också mala den till färs och laga biffar och otroligt mångsidig fisk.
0: Jag hade en kollega här som skötte den österbottniska sändningen innan jag klev in i studion här i morse, och hon sa just så där när hon hörde att jag skulle intervjua dig, så sa hon: men gädda, vad kan man göra av det? För det får man ju alltid när man fiskar, men den är ju inte något god att äta. Vad hennes åsikt? Så det här ska jag tipsa henne om, citronmarinera. Men hur ska man krydda de där gäddfärsbiffarna då?
1: Man kan göra till exempel helt så här vallenbergare, då är det ju mycket, mycket grädde. Och gäddans kött är så här tacksamt. Det är bra att laga biffar av, eller om man vill ännu mer experimentera kan man ju laga korv eller paté eller vad som helst. Men det där gäddtacos har blivit en av våra favoritrecept på Martaförbundet, och de har barnen också gillat. Och då kör man alltså ut av gäddfilén benfria bitar som man sen panerar och sen äter i en taco. Och det tror jag nog att de flesta kommer att gilla.
0: Det låter jättegott det där. Ja, tack ska du ha, Marie Källgren, projektledare för Mera smartfisk och vildfisk i vardagen, för att du var med och delade sådana här konkreta tips på fisk som man kan välja, inhemsk fisk, och också lite på vad man ska göra av den.
1: Ja, tack för att ni ville ha med mig i sändning.
0: God fortsättning på sommaren. Vi fortsätter här med Mats Alsberg, Jag rodnar. Jag rodnar.

0: Vi fick just tips på vad man kan göra av fiskarter som är säsong för tillfälle. Och vi ska prata lite mer om sån här säsongsmat, nämligen jordgubbar. Sommar är ju lika med jordgubbar sen gammalt. Och Yle Huvudstadsregionens reporter Sofia Westerberg åkte till Malm i Helsingfors för att höra mera om årets jordgubbssäsong så här ur bärförsäljarens synvinkel.
1: Jag har doftat sött av jordgubbar och hallon och körsbär. Jag står här med Angelique Kaspinen som har varit bärförsäljare i 30 år. Vilka bär säljer ni här, Angelique?
2: Just nu för tillfället så har vi ju jordgubbssäsongen som bäst. Så hela förra veckan, kanske veckan innan det, så är det jordgubbar. Mycket, mycket jordgubbar som går vidare nu. Och vi har ju också såklart inhemska hallon som är jättehärliga och inhemska ärtor. Så för tillfället har vi tre inhemska produkter här. Och sen har vi såklart också körsbär från Spanien och blåbär från Spanien.
1: Har ni haft en bra skörd då i år, eller har vädret påverkat skörden på något sätt?
2: Jag tycker det här året faktiskt är väldigt bra. Det har inte regnat för mycket, det har inte varit för mycket sol, det har inte varit för kallt, det har inte varit för varmt. Sånt här väder som vi har haft i år är väldigt, väldigt bra. Det är liksom stabilt. Så jordgubbarna, de har fått mogna i fred. Till skillnad från när det är värmebölja, du vet. Om det är värmebölja i två veckor så kommer ju alla jordgubbar på en gång. Och sen är det slut på skörden. Så det här året är helt perfekt väder när det gäller jordgubbar. Jättebra.
1: Vad bra, ni har haft tur. Jag såg att ni har tre olika sorter av inhemska jordgubbar här. Vilken är din favorit?
2: Vi har Magnum som är lite större, sen har vi Rumba som är lite mindre och sen har vi ju Polka. Och traditionellt så älskar ju alla finländare Polka, det är ju det som är absolut populärast av alla. Jag själv kanske tycker lite mer om Magnum, den är större, den är liksom, kan man säga, köttigare när det gäller jordgubbar. Det är mycket att ta i, men det där, kunderna vill ju ha polka, så jag skulle kunna sälja polka här från morgon till kväll. Den är bra, så det är inget fel på polka, men jag tycker att man borde kanske ibland lite mer vidga sina vyer och prova på någonting annat. Här får man ju alltid smaka, till skillnad från affären. Om man köper jordgubbar i affären kan du inte smaka på dem, men här kan vi smaka på olika varianter och vi kan diskutera och vilket som passar till att bli frysta. Och det är liksom olika bär för olika människor. Kom och prova.
1: Ja, verkligen. Det låter jätteintressant. Jag har själv ätit mest polka jordgubbar. Här fick hon nu en kund. Vi ska se här. Ja, här var en kund som smakar på jordgubbarna.
2: De kommer mycket och smakar här. Det får man gärna göra.
1: Det är härligt att ni låter kunderna smaka så de vet vad de köper. Är priserna annorlunda i år jämfört med i fjol?
2: Just nu för tillfället så kostar en liter 8-10 euro. Det beror på lite grann. Och lådan börjar från 45 och går upp ända till 60 beroende på vilken variant det är igen. Och jag tycker nog att det är helt ungefär samma pris som det var förra året, så här i början på säsongen. Sen när det kommer mer bär, när det blir riktigt lyckligt som liksom huvudskörd, när det kommer från Suonenjoki i stora, stora mängder, då går ju priset ner lite grann.
1: Det gör det ju. När är den här huvudsäsongen och när tar den slut?
2: Precis som Yle sa redan förra veckan, jag kommer ihåg att det var i torsdags som det var i nyheterna att nu börjar det komma in riktigt ordentligt med bär och nu är det dags om man vill liksom frysa ner dem. Så jag tycker att den här veckan är nog den bästa veckan om man ska frysa ner bär och köpa en sån här 5 kilos låda. För att sen om man väntar för länge så blir de lite mer mjukare. Okej, priset kanske går ner lite grann. Men kvaliteten tycker jag är bättre så här i början på skörden. Så jag skulle nog rekommendera alla att köpa den här lådan nu den här veckan. Jordgubbar kan ju äta hela sommaren. Vi kommer ju ha jordgubbar ända till slutet av augusti, ibland till och med i september. Men om man ska frysa ner så tycker jag att den här veckan är bäst.
1: Ja, och det där, jag tänkte också på det här nu, för det har ju nyligen i maj avslöjats en kartell i bärbranschen som har pågått i över 10 år. Det var ju 5 stora företag som bestämde gemensamt om bärplockarnas löner och dela information om priser istället för att konkurrera fritt. Och de höll ju kontakt då för att komma överens om priserna och 4 av företagen riskerar böter på samma 9,4 miljoner euro. Har det här påverkat din verksamhet på något sätt eller din kundmängd? Är kunderna mer skeptiska nu för tiden när de köper bär?
2: Jag har inte märkt det. Vi är ju en liten företagare, vi köper direkt från odlarna Och jag tycker att de flesta konsumenterna förstår ju det. Vi har ju ingenting att göra med de här stora firmorna som då mest köper in bär för att göra sylt eller saft. Vi får direkt från våra odlare och de har ju mest folk från Ukraina eller från Estonien som plockar. Och så har vi finska som plockar våra blåbär och våra lingon och tranbär på hösten. Så det har inte haft någon effekt på oss.
0: Det här sa Angelique Kaspinen som intervjuades av Sofia Westerberg.

Mary Hopkins klassiker Those Were The Days hörde vi där. Och här för ett tag sedan i dagens sändning så hade jag ju besök i studion av min kollega Roger Kjellman, och han önskar sig boktips, tips på böcker som handlar om fyrar, alltså både faktaböcker om fyrar eller kanske någon essäbok om fyrar eller sen berättelser som utspelar sig vid en fyr. Jag hade ett tips att ge honom i hastigheten, Pappan och havet av Tove Jansson, men jag slängde ut den här frågan till er och jag hoppas att någon av er lyssnare skulle sitta på ett tips, och då kan man skriva ett meddelande till Yle Vegas WhatsApp på nummer 044 421 4848. Och man får också skriva in ifall det är så att man skulle vilja få ett boktips om någonting speciellt. Vad som helst som man skulle vilja läsa, så kan vi bolla ut den här frågan. Jag tänker att det skulle vara fint om vi skulle kunna skapa en sån här kedja av boktips, för sommaren är ju en bra tid för bokläsning, precis som alla andra tider på året. Men just en sån här aktivitet som passar både på badstranden eller sen om det är en regnigare och ruskigare åskvädersdag. Så har du ett tips på en bok som handlar om fyrar på något sätt, skriv till 044 421 4848. Skriv gärna också varför den här boken är så bra. Eller sen kan du också be om att få ett eget boktips om vad som helst. Klockan går mot 11:30 och de lätta nyheterna, och fram till lätta nyheterna hör vi Lisa Nilsson.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska, tisdagen den 30 juni. Jag heter Andrea Wiklund. God förmiddag. Allt färre finländare är nöjda med Petteri Orpos regering. Bara en av fem tycker att regeringen gör ett bra jobb. Samtidigt tycker fler än hälften att regeringen sköter sig dåligt. Det här visar en undersökning som tidningen Helsingin Sanomat har gjort. Nu ska det handla om olyckor med elsparkcyklar. En ny studie visar att de flesta allvarliga hjärnskadorna vid olyckor beror på alkohol. I mer än 8 av 10 fall är personen som skadas berusad. De flesta får en lindrig hjärnskada, såsom hjärnskakning. Men ibland blir skadorna mycket allvarliga och kan ge problem länge. Studien är gjord vid Helsingfors universitetssjukhus och Helsingfors universitet. Sedan ska det handla om väder och klimat. Svenska Yle har gjort en väderkalender. Där kan du se hur vädret var, till exempel på din födelsedag eller på din bröllopsdag, ända från 1961. Meteorologen Anne Borgström säger att somrarna i Finland har blivit varmare. Det är nu flera grader varmare i Åbo på sommaren än det var för 50 år sedan. Det är klimatförändringen som gör att det blir varmare. Samtidigt blir det också mer extremt väder. Det kan bli längre perioder med värme och mycket regn. Den mycket varma luften som legat över västra Europa rör sig nu österut. Igår slogs värmerekord i Slovakien. Det var 41 grader varmt. Det här är den varmaste värmeböljan som man mätt i Europa. Världshälsoorganisationen säger att över 1000 personer har dött i Europa på grund av värmen. Mot slutet av veckan blir det svalare. Värmen i Europa har fått många att fundera på hur vi klarar extremt väder hemma i Finland. Städer är ofta varmare än landsbygden. Det kallas värmeö och beror på många byggnader, mycket trafik och lite grönska. Träd och parker är viktiga för att kyla ner städer. Forskning visar att träd kan göra det flera grader svalare. Stora parker hjälper mest, men också träd längs gator ger skugga och svalka. Helsingfors ska nu göra en plan för hur staden ska klara av värmeböljor. Ett exempel är att ta bort bilar från vissa gator och plantera flera träd. Det var dagens nyheter. På lätt svenska.

0: Under många år var min mörkaste hemlighet att jag inte hade vänner innan jag blev vuxen. Jag heter Lisa Hummerskär och idag ska jag prata om vad jag har lärt mig om att forma nära relationer och att våga lita på människor. Lyssna på mitt sommarprat.
1: Det är sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.
2: Och här i Yle förmiddag, Vega förmiddag, så ska vi till Pyttis i Östra Nyland. Där finns ett fågelhem som grundades 1998 och det är ett av två fågelhem i hela Finland. Och i år har sommarens arbete underlättats en aning eftersom de nu för första gången har råd med en sommarjobbare tack vare extra statsunderstöd. Och på hemmet vårdas årligen omkring 500 patienter. Antalet ökar för varje år.
3: Kyllähän sitä vastuuta on jo, että, mutta kyllä sitten on tota muita kielisuojistuksia, jotka pystyy hoitamaan ympäri Suomea, että sitten ne väliin lähdetään meille niitä hoidettavia ja näin, että kyllähän niitä potilaat on vuosi vuodelta tullut enemmän. Että.
4: Fågelhemmet finansieras genom donationer och olika stöd. I julas fick det 60 000 euro i julklappspengar av riksdagen och 30 000 euro av miljöministeriet, vilket innebar att den totala stödsumman växte från 60 000 till 90 000 euro. Tack vare detta kan det för första gången anställa en praktikant som hjälper till med det brådskande arbetet under sommaren. I övrigt är budgeten likadan som tidigare.
3: Rahasumma nyt on se, mikä joka vuosi on, että aika tiukilla tässä silti mennään, että näillä pärjätään nyt, että saatiin 2 kuukaudeksi kesätyöntekijä harjoittelija palkattuu.
4: Håkanen berättar att många av fåglarna som behöver vård på hemmet ofta har skadats i trafiken. Många fågelungar blir föräldralösa när mamman dödas på vägen eller när bon på gårdar förstörs och mamman inte återvänder.
3: Tosi paljon linnut pesi nykyään ihmisten pihapiirissä. Sitä aletaan siivoamaan mötaarisukasaa tai varastoa ja sieltä löytyy linnunpesä ja se tuhoutuu ja emoituu enää takaisin. Sitten niitä tuodaan hoitoon ja sitten just paljon näitä liikenne tappaa emoja.
4: Även om några permanenta gäster bor kvar på hemmet är målet sist och slutligen att kunna släppa tillbaka fåglarna i naturen igen. Utrymmena är planerade för att vara lättstädade och ge fåglarna bästa möjliga rehabilitering. Det finns burar och bassänger där fåglarna kan flyga och simma och inhägnaderna har utökats så att besökare kan komma och se dem.
3: Rakennetaan silleen, että linnuilla on hyvät tilat ja ne on helppo siivota ja pitää puhtaana ja on ihan vesialtaat vesilinnuille, missä pääsee uimaan. Ja laajennettiin vähän noita tarhoikin silloin isommiksi, missä ihmiset pääsee katsomaan.
4: Arbete på fågelhemmet är redan tillräckligt tungt för bara 2 personer och på sommaren blir arbetsbördan ännu tyngre. Utöver fåglarna tar det även hand om ekorrar och igelkottar. Dagarna är alltså långa. Från morgon till kväll vårdar det framförallt fågelungar som kräver konstant uppsyn och tar emot samtal för att kunna ge rådgivning. Därför har det sällan tid att åka ut på räddningsuppdrag själva.
3: Me ei kesäaikaan hirveästi te päästä pelastustehtäville, kun meillä on noita pieniä poikasia, ne vaatii niin paljon työtä. Niin meillä on aamustiltaa toi linnunpoikasten hoito ja sitten vielä puhelimeen vastaukset. Siinä yritetään neuvoa ihmisiä parhaan mahdollisimman mukaan.
4: Håkanen berättar att en stor del av de som kommer med djur till hemmet är privatpersoner. Om man stöter på en fågel som kan behöva hjälp uppmanar hon till att ringa en sakkunnig och beskriva situationen för att få anvisningar om vad man ska göra. Man kan även kontakta polisen eller 112, särskilt i sådana fall där den bästa lösningen är att avliva fågeln för att befria den från sitt lidande.
3: Annetaan ohjeet, että joko sen itse pystyy sit poimeen laatikkoon hanskojen kanssa, tai sitten, että soittaa just hätänumeroakin voi soittaa sitten, jos ei me päästä paikalle tai kukaan asiantuntija itse uskalla koskee, niin sitten häkeä voi soittaa, että poliisi tulee sitten. Mut.
2: Reporter här var Ellen Ponock. Och här kommer Love Don't Cost a Thing med Jennifer Lopez.

0: Vi hade en efterlysning av böcker som handlar om fyrar på något vis, och det har kommit in ett boktips. Sol på er, Jules Verne har skrivit en bok som utspelar sig i en fyr, nu ber jag om ursäkt på förhand, Le Fer de Beau du Monde, det vill säga fyren vid världens ände. Tack för det här, frankofil, som skickar in det här. Jag är dessvärre inte så bekommen i det franska språket, men hoppas det blev ungefär rätt. Och som sagt, Fyren vid världens ände är titeln på den svenska utgåvan av boken. Har du också ett boktips om fyrar, så kan du skriva ett meddelande till Yle Vegas WhatsApp på 044 421 48 48. Eller så kan du skriva in om du vill be om att få ett boktips om någonting helt annat. Varsågod! Och innan dagens Vega förmiddag tar slut vid klockan 12, så ska vi hinna till Åboland, för Kirjais i Nago har fått ett nytt ekumeniskt kapell nu i sommar. Det är Kirjais och Sommaröbygdens utveckling RF som har byggt det här kapellet med hjälp av EU-pengar och stöd från inhemska aktörer. Och enligt Kirjais utvecklingsförening så är det här kapellet mycket mer än bara en ny byggnad. Det är en investering i byns livskraft, gemenskap och skärgårdens dragningskraft. Och så här berättar föreningens ordförande Kai Norman om idén bakom satsningen.
1: Det var en tanke som föddes under dryga två år sedan. Och med tanke på situationen i världen så behövde vi, inte som ett behov, kanske akut behov av kyrklig verksamhet, utan mer vi behöver ett samlingsutrymme för byns verksamhet. Och vi har tidigare fått utnyttja frivilliga brandkårens utrymmen här, som också ett av våra projekt tidigare, men nu så när världssituationen är, så kanske det behöver stängas, det är att vi inte får använda det mer, och då föddes den här tanken.
2: Du nämnde det här med att ett samlingsutrymme, men den är ju ändå byggd då som ett kapell, om man kan säga så. Här är liksom stolarna på rad, och här finns inget altare, men det där, det ser ju väldigt mycket ut som ett kapell, så varför valde man just ett sånt här utseende?
1: Vi vill ju betona det här traditionella byggandet här ute i skärgården, och vi tänker oss att skulle det vara liksom då, det här smälter in i den här själva omgivningen. Mm. Och sen då, i och med att vi dessutom ligger längs med den här Sankt Olofsleden, så tycker vi att det här kapellet liksom då utformande passar in helt enkelt här.
2: Mm. Berätta mer just om det här med Sankt Olofsleden, vad har det för koppling till det och vad innebär det alltså?
1: Alltså Sankt Olofsleden är ju den här moderniserade, om vi kan säga så här, upplivade versionen av att som börjar i Åbo och går genom den åboländska skärgården via Åland, Sverige.

0: och där den då sammanslutar med övriga och slutar uppe i Trondheim. Och det här är då en sån här, hur ska jag säga, en rastplats för dem som vill gå och besöka de här olika eller gå den här leden, så att säga. Så det här fungerar samtidigt som en liten rastplats och hållplats för de moderna pilgrimerna, om vi får säga så.
1: Mm. Och som sagt, det här liksom, kapellet är ju här uppe på kullen, och den liksom utmärker sig ju som en vit lysande fläck där uppe på berget. Men jag måste säga att så här, nu är jag inte jättebevandrad i just kapell, men det som jag minns av det så är ju kanske från skoltiden de här, så här gamla byggnader och så här, att hur vanligt är det att man bygger kapell idag?
0: Det är en bra fråga. Det vågar inte jag svara riktigt rakt ut på, men jag tror ju nog att de flesta kapell som byggs idag, jag menar, om vi nu ska ta ett riktigt sån här lite kanske kändaste exempel, så det är ju kapelle i Kampen i Helsingfors, och det är ju det invigdes 2012, vill jag minnas. Så inte det är ju helt vanligt, men det händer fortfarande, det gör det. Men det är ju nog väldigt mycket, ska vi säga, som att det föds de här initiativen kanske inte på den här liksom själva kyrkliga sidan, utan det är mer just för att skapa ett samlingsutrymme, ett litet pausutrymme, så att säga.
1: Och sen kan jag tänka mig att det ju är roligt, kanske för vissa, att det är ett kapell, att liksom så där, det är någonting lite extra att komma och titta bara för det. Liksom.
0: Det har du helt rätt i. Och vi vill bidra med vår del, så att säga.
1: Mm. Och här som vi står just nu så har vi också en jättevacker vy, trots att det nu regnar en del och kanske annars lite grått, men så här sikt över havet, så det är ju jättevackert här också. Men kan du, Kai Norman, berätta lite om det här själva bygget, för du nämnde här att man har valt att inte ha någonting fastspikat, så att säga. Berätta gärna mer, vad menar du?
0: Jag har fastspikat på det sättet att vår inredning är ju liksom, vi är ett ekumeniskt kapell, och det är kanske just det att vi vill, på det sättet så vill vi ju, vi vill inte visa vad som skiljer oss åt, utan vi vill kanske mer just liksom förena att vad har vi gemensamt på den sidan med det här ekumeniska. Och sen då, för som sagt, så det är liksom också ett samlingsutrymme för byns verksamhet och föreningens verksamhet, var vi kan hålla möten och olika, ja, fantasin ställer inga gränser, så att säga. Vi kan ha dansuppvisningar och olika kulturella tillställningar här också. Just därför det finns inga fastspikade bänkar, utan vi har en inredning som man då kan man flytta på enligt behov, med lösa bord och lösa stolar.
1: Lite sådär allaktivitetshuskänsla.
0: Precis.
1: Officiellt är ju öppningen den 29 juli, men det är alltså möjligt att komma hit redan nu. Hur har det här kapellet tagit sig emot av ortsborna?
0: No, alltså, nu har det ju, om vi får tala lite större, så nu har det ju fått enormt mycket uppmärksamhet. Det har det ju gjort, definitivt. Och invigningen är som sagt då den 29 juli, och det datumet är att det är den här då Sankt Olofs dödsdag. Så då har vi liksom officiella invigning här, och men att det, absolut, här är dörrarna öppna för tillfället också, så att man får komma, definitivt får man komma och titta om man har vägarna förbi och helt enkelt titta hur det ser ut här uppe. Och det är inga problem. Men nu har det ju, för att återgå till frågan, så nu har det ju tagits emot, och kanske just det också, att det liksom, det byggs, som vi talade tidigare, det byggs inte så hemskt ofta kapell. Så att nu visst hade fått väldigt mycket positiv uppmärksamhet. Det hade det gjort.
2: Det här sa Kai Norman, som är ordförande för Kirjais och Sommaröbygdens utveckling RF. Och han intervjuades av Pontus Nyqvist. Och här drar Henrik Åberg igång.

Henrik Åberg, som också är känd som Elvis-tolkare, och nu var det en snarlik röst. Det här är allt vi hade att erbjuda i Vega förmiddag idag. Jag heter Erika Rönngård och jag önskar dig en riktigt god fortsättning på denna juni månads sista dag. Red Dramas Gone får föra oss fram till nyheterna klockan 12.00.

Nu är klockan 12 och det är nyhetsdags. Räntan har stigit för alla bostadslåntagare, meddelar Finlands bank, som nu har statistik för läget i maj. Merparten av de finländska hushållens banklån löper med rörlig ränta och de stigande marknadsräntorna har höjt räntorna på både gamla och nya lån. Genomsnittsräntan på bostadslånen har nu stigit 3 månader i följd och var i maj 3,40%. Under årets första hälft mer än fördubblades Finlands solkraftskapacitet, rapporterar Föreningen för förnybar energi. Nu i juni finns det 45 solkraftverk av industriell storlek. Vindkraft är fortfarande Finlands näst största elproduktionsform och stod i fjol för över en fjärdedel av Finlands elförbrukning. Under årets första halvår ökade vindkraftskapaciteten med 16 vindmöllor. Det finns nu drygt 2000 vindmöllor i Finland och kommunerna med mest vindkraft är Kristinestad, Närpes och Pyhäjoki. Kinas utrikesminister Wang Yi kommer på besök till Norden den här veckan. Han besöker Finland nu på söndag och träffar utrikesminister Elina Valtonen och president Alexander Stubb. De ska diskutera relationerna mellan EU och Kina, Rysslands anfallskrig i Ukraina, säkerheten i Europa och läget i Mellanöstern. Det är första gången en kinesisk utrikesminister besöker Finland, uppger utrikesministeriet här hemma. Och så lite telefonhistoria. För en halvtimme sedan så ringdes det allra sista telefonsamtalet med trådtelefon i Finland. Teleoperatören Elisa följer DNA och Telia i spåren och avvecklar trådtelefonnätet eftersom 99,9% av finländarna nu nås av mobilnätet. Och i det allra sista samtalet ringde Elisas vd Topi Manner upp Trafiksäkerhetsverket Trafikoms generaldirektör Jarkko Saarimäki. Man kan se och höra hur samtalet förlöpte på vår webb. Det var nyheterna klockan 12 med Katarina Björk.

Jag sitter på sängen i mitt flickrum och tar den första klunk av det mousserade vinet. Flaskan är en liten anspråkslös sort som jag gick och köpt direkt efter skoldagens slut. Det är min 18-årsdag och inköpet var någon slags halvhjärtat försök att komma i stämning. Jag har aldrig druckit alkohol innan och undrar om jag verkligen gör det här rätt. Jag har inte ens haft den på kylning. Så här i efterhand så kan jag fortfarande fundera på vad det var som hindrar mig från att kyla en så billig och pissäcklig vinflaska så att den ska kunna bli åtminstone lite mindre pissäcklig. I stunden tänkte jag mest på att jag inte vill att mamma med sin stränga syn på alkohol skulle ta mig på bar gärning. Men kanske handlar mest om att jag verkligen inte ville att någon på hela planeten skulle veta att jag inte har någon att fira min 18-årsdag med. Men där satt jag i varje fall. Småttandes på det där ljumma och pissäckliga vinet på mitt flickrum och firade min första dag som myndig. Ensam. Det är den stund i livet jag har känt mig som mest ynklig och liten. Med lite mod från det där ljumma och pissäckliga började jag begrunda de första 18 åren av mitt lilla liv. Hur har jag hamnat här, utan en enda vän att dela en flaska vin med på min födelsedag? Vad är det som egentligen hindrar mig från att låta någon komma riktigt nära? Vad är det som gör att andra vågar? Ångesten sprider sig med varma rännilar bakom öronen och ner för min hals. Länge hade jag tänkt att det du inte har heller inte kan lämna dig. Och jag var så lamslående rädd för att låta andra komma så nära att de verkligen får syn på mig. Hela mig, med alla brister och tillkortakommanden och rädslor och egenheter. Hur ska jag någonsin kunna överleva att någon kommer mig nära för att sen lämna mig för att jag kanske inte duger? Nästan ohörbart tyst följs den tanken av en annan. Hur ska jag någonsin kunna överleva ett så här ensamt liv? I den stunden insåg jag att om inget ändras så är det här inte ett liv jag vill ha. Eller ett liv jag tänker fortsätta med. Endera ändrar jag på mitt sätt att närma mig människor. Eller så sjunker jag in i något alldeles bottenlöst mörker. Jag firar min 18-årsdag med att inse att jag nu inte har någonting kvar att förlora och tvingar mig en grimas ner i insikten tillsammans med det sista av vinet. Nästan 9 år senare sitter jag på sängkanten igen, men nu i min egen lägenhet i Helsingfors. Det är oktober 2025 och jag drar mig för att kliva upp ur sängen. Jag vet vad som komma skall. Mitt hjärta bultar så mycket att det känns som att det försöker smita ut mellan revbenen på mig. Synfältet miste sin skärpa för en stund när vi tar våra platser framför kamerorna i mitt vardagsrum i bakre Tölö. Vardagsrummet har sedan några månader bakåt fungerat som inspelningsstudio för Ryggradslös, podden som jag gör tillsammans med min bästa vän Alva. För avsnitt 7 har vi beslutat oss för att prata om det jag känner mig allra mest rädd för att erkänna offentligt. Min största skam. Att jag inte hade vänner innan jag blev vuxen. Tankarna rusar genom mitt huvud. Har jag verkligen tagit mig tillräckligt långt ifrån min ensamhet för att kunna prata om det offentligt? Finns det en chans att allt jag har byggt upp, alla vänner som jag nu har, kommer tas ifrån mig när jag nu berättar om hur ensam jag har varit tidigare i mitt liv? Tänk om universum, kollektivt, nu bara inser att det har blivit något misstag. Att det i verkligheten var meningen att jag skulle förbli ensam. I den stunden, öga mot öga med Alva framför kamerorna, så visste jag inte hur publiken skulle reagera. Ångesten låg ihopkurad över mitt bröst med samma tyngd som en lite för välgörd hemmakatt. Men över en natt välde in över 600 lyssnarberättelser och kommentarer i min inbox. Det faktum att så många verkar känna igen sig i min mörkaste hemlighet har gett mig mod att göra det här sommarpratet och dela mina upplevelser kring hur man tar sig upp från en bottenlös känsla av ensamhet. Jag kan knappast leverera någon vattentät steg-för-steg-guide, men här är allt jag har lärt mig om att börja lita på människor och forma nära relationer efter ett långt liv med ensamheten som min enda och envisa följeslagare. Jag ska försöka berätta om hur jag till sist kröp över murarna jag hade byggt runt mig själv under så många år. Eller, egentligen ska jag berätta om de vänner, Robin, Linnea, Klara och sen några till, som räckte ut sin hand för att dra mig över kanten. Jag heter Lisa Hummerskär och jag är din sommarpratare idag.

Särskilt om man annars har haft svårt att öppna upp till folk. Så var det med Robin åtminstone. Robin jobbar dubbelt som både min partner och min bästa vän under många år. När vi först inledde vår relation hade jag precis påbörjat mina studier i Sverige och vi hade distansförhållande mellan Jakobstad och Umeå. Dessutom hade jag nästan lika precis tagit mig ur ett destruktivt förhållande som höll på att knäcka mig. Med det i bagage var jag så sönder som jag någonsin hade varit när vi först blev tillsammans. Men han plåstrade om, lyssnade och lärde mig de första stegen i att öppna upp och lita på en annan människa. Jag lärde mig om att kämpa i bredd med någon annan och att hitta och kommunicera mina gränser. Många saker blev lättare av att ha Robin där. Skilsmässobarnsjularna var lättare att smälta när han var med som en buffert mot allt som jag hade tyckt var jobbigt. Hans familj blev som min egen. Han var och är en av de människor som jag har älskat mest i hela världen. Om det hade räckt med bara kärlek hade jag aldrig kunnat slita mig från honom. Han var min stora trygghet, min familj. Ett par axlar som ofta fick bära även det som var mitt. Även när han inte kunde förstå mig så var det alltid med största ömhet och omtanke som han höll mig och lät mig vila i en villkorlös kärlek. Med åren utvecklade vi ett lite egendomligt sätt att kontinuerligt utvärdera kvaliteten på vår relation. Med ungefär 6 månaders mellanrum så brukar flaskan med sojasås ta slut hemma. Av någon anledning fick vi för oss att man måste utvärdera hur man mår i relationen innan man får köpa en ny flaska sojasås. Hur mår du? Vad behöver du mer av? Vad gör dig orolig? Vad gör dig hoppfull? Ibland var det lättsamt och med glimten i ögat. Ibland var det timslånga diskussioner och behov av förändring. Som sagt, om det hade räckt med kärlek hade jag aldrig kunnat slita mig. Men vi ville olika, rent praktiskt. Han hade snören som band honom till staden vi växte upp i. Jag hade band som drog mig mot att åka bort och aldrig komma tillbaka. Jag förstod honom, han förstod mig. Men ingen av oss kunde vika sig. Vi gjorde slut strax innan julen. När dammet hade lagt sig och diskussionen sinat ställde vi oss i köket och lagade mat tillsammans en sista gång. Receptet efterlyste en skvätt sojasås och jag plockade fram den ut kylen. Bara för att inse att det verkligen bara fanns en skvätt kvar innan flaskan var slut. Våra blickar möttes och jag visste att han också tänkt på samma sak. Vi behövde inte säga någonting. Cirkeln hade slutits. Han är min största hjärtesorg. De flesta av de värsta saker jag någonsin sagt och gjort har varit mot honom. Så mycket onödigt dumt och elakt som han bara har fått ta. Typ som att tvinga honom att gräla med mig sent in på småtimmarna fast han ska upp tidigt följande dag. Det bidrar lite extra till den där hjärtesorgen. Att jag så innerligt önskar att jag hade kunnat vara bättre för honom. Mer balanserad och att jag ska ha hunnit jobba bort mina sämsta egenskaper. Mindre ångestfylld och bekräftelsesökande, kontrollerande och småsint. Men det var jag inte då. Trots mina brister så la han ut en språngbräda för mig att bli den person som jag var på väg att bli. Och det är den finaste gåva jag någonsin fått. Idag, nästan 5 år senare, går det inte en månad utan att någonting händer och jag tänker, vänta bara tills jag får berätta det här åt Robin. Ibland är känslan en vass dolk i bröstet, men oftast sitter den bara hos mig som en tam duva innan den flyger vidare.

Som det hängivna skilsmässobarn jag är, så har jag upplevt julen som ett relativt jobbigt spektakel under ganska många år. Robin var under många år en buffert mot allt det jobbiga. Nu när vi inte mer var tillsammans så kunde han naturligtvis inte längre vara det. Första julen utan Robin var jag i totalt upplösningstillstånd. Jag visste inte var jag skulle fira jul längre. Jag övervägde länge att stanna hemma i Umeå istället för att åka till Jakobstad för att fira jul. Jag bestämde mig till slut för att fråga om jag skulle få fira jul med en liten del av släkten som inte tillhörde närmsta familjen och dit skilsmässogrollet inte hade spridit sig. Jag sa som det var, att jag är hjärtekrossad och kör och bara behöver ett hörn att vila ut i. De sa att jag var så välkommen, oavsett vilket skick jag var i. Det kändes som en trygg plats att åka till för att slicka sina sår. Åtminstone första julen utan Robin. Den julen är ett töcken i mitt minne. Jag tror jag bara fick med mig skala hem till Jakobstad och resten blev kvar på Rotgränd i Umeå. Jag känner mig skyldig över att jag inte kunde komma i julstämning, men det rymdes inte bland all hjärtesorg just då. Jag hoppades att det kanske var okej ändå, men korthuset höll på att falla. Bara efter några dagar, på juldagen, tog några av släktingarna mig åt sidan för att prata. De förklarade att de skulle vilja få fira resten av julen för sig själva, bara närmsta familjen, och frågade när nästa färja till Umeå går, så att jag kunde åka hem igen. Golvet rasade under mina fötter. Skammen ilade genom min kropp när jag insåg att jag hade stannat längre än vad jag var välkommen. Jag mådde illa över hur överrumplad jag blev av den tvära vändningen. Hur kunde jag, skalet av en människa som hade suttit hålögd och uppkurad i soffhörnet hela julen, ha varit så mycket till besvär utan att märka det själv? Jag kändes över att ha varit så upptagen med att vältra mig i min egna hjärtesorg att jag inte hade förstått att åka hem utan tillsägelse. Jag sov ingenting den natten och tog följande färja hem med ett bottenlöst hål i maggropen. Dagen efter att släkten jag firar jul med bett mig åka tillbaka hem till Umeå så satt jag på första möjliga färja halvvägs över Kvarken. Min bästa studiekompis Linnea hade haft min hemnyckel under julen. Så jag meddelade henne att jag var på väg hem till Umeå i förtid. Jag bad om ursäkt för att det skulle bli besvärligt för henne att komma emot mig med nyckeln mitt under hennes egna julfirande långt utanför Umeå. Vid terminalen står Linnea och väntar på mig. För första gången sedan jag lämnade Jakobstad bryter jag ihop när jag sitter bredvid henne i passagerarsätet. Istället för att köra mig hem tar Linnea med mig till sin familj. Jag är förkrossad, ledsen och utan mig av sorg och skam. Men är ändå så besynnerligt välkommen i Lena och Ronnys stora röda hus, mitt ute i ingenstans. När jag tänker på Linnea är det här alltid det första jag tänker på. Linnea delar tveklöst med sig av det finaste hon hade, som också var det som jag behövde allra mest i den stunden. Sedan den julen har jag spenderat vareviga jul och nästan varje påsk och sommarlov hos Linneas familj. Under de första åren av jular och påskar och sommarlov kunde jag slås av känslan av att jag njuter av någonting som egentligen inte är mitt. Men med Linnea så är det genuint så att allt som är hennes även är hennes vänners. Linnea är den mest generösa människa jag känner. Generositeten gäller alla ting i livet. Hennes ägodelar, upplevelser, vänner, hennes tid och omtanke, hennes familj. Linnea räknar inte så noga. Saker behöver inte gå helt jämnt ut, för det blir ändå jämnt i slutändan om alla går in med samma inställning. Jag kan ändå själv tänka på att det finns så många tjänster som jag aldrig kommer kunna betala tillbaka till Linnea. Alla gånger som jag har varit fattig och billös studerande och har fått låna hennes bil för att åka till grannstaden för att få hjärta krossa och något indahaff. Alla stughelgar där hon har planerat och koordinerat. De otaliga vänner hon har introducerat mig till. Alla oändliga middagar och frukostar som vi har haft hos henne och aldrig hos mig för att jag har bott smått eller flyttat långt bort. Alla år av att lyssna och hjälpa när jag inte hade kapacitet att reflektera över någon annans mående än mitt egna.
allt tålamod och all värme när jag har fallit kort och gjort henne besviken. Jag har behövt förlika mig med att jag aldrig kommer kunna återgälda många av de här sakerna. Ytterst sällan kan jag bistå med materiella ting eller vara den som bjuder på storslagna middagar eller rafflande stughelger. Min och Linneas relation kommer sannolikt aldrig kunna gå jämnt ut. Men Linnea har lärt mig att vänskap inte är en sluten cirkel och att målet inte alltid kan vara total jämlikhet. Det som Linnea har gett mig försöker jag ge vidare till nästa person som behöver det. Och kanske den personen ger det vidare till någon annan som behöver det mer än mig. Linnea har också lärt mig att relationer ibland kommer till kostnaden av att man är lite obekväm. Att det, ibland åtminstone, finns ett högre syfte i att dyka upp på ens vänners kattdop när man helst ska vara hemma och ta det lugnt. Eller att tränga in hela sitt kompisgäng i en liten fjällstuga där alla bor på varann och man trampar på varandras saker konstant. För att det är oändligt mycket trevligare att ha det så än att inte ha någon att dela allt det fina med. Den här låten kommer jag alltid att tänka på när jag tänker på Linnea.

En av de första gångerna jag umgicks ensam med Klara började med att jag satt ensam hemma i min studielägenhet på Rotgränd och det plötsligt knackade på dörren. Jag hade inte förväntat mig gäster och jag kände knappt någon i stan, så det var med ganska stor tvekan som jag öppnade dörren. Där stod Klara, som jag hade träffat någon enstaka gång hos vår gemensamma vän Linnea. Jag gick förbi ditt hus på vägen hem och så såg jag att det lyste ditt fönster, så jag tänkte se om du är hemma, säger Klara muntert och har redan sparkat av sig skorna. Jag hinner inte fråga hur hon vet var jag bor. För Klara, som är så imponerad över hur mycket förvaringsutrymme min 20 kvadrats lägenhet rymmer, har hon i rot igenom alla mina skåp och lyckats hitta min låda med sex leksaker i processen. Visst, hela huset jag bor i Rotgränd, men jag tror inte att det var så här de mena, konstaterar jag med en lite tillgjord suck. Men innerst inne känner jag mig så ärad att den här främlingen, som om bara några månader kommer vara en av mina närmsta vänner, känner sig bekväm att vara så sig själv med mig. Det är svårt att inte bli nära med någon som är så mycket sig själv som Klara. Hon råkar också vara en av de vänner som jag känner igen mig själv allra mest i. Jag är nämligen också typen som lätt börjar känna sig så hemmastad hos någon att det känns naturligt att rota runt i deras skåp. Så att förklara Klara känns på något sätt lite som att försöka förklara någonting om mig själv. Först var det kanske kaoset jag la märke till med Klara, eftersom att vi är lite lika på den punkten. Jag noterar de mer svårsmälta sidorna som vi delar, som inte ses på med så blida ögon när de förekommer hos kvinnor. Ibland är vi två tämligen lätt distrahera, slarvig och oeftertänksamma. Skillnaden till en början var att jag var så otroligt angelägen att maskera mitt kaos, medan Klara var någon slags kombination av oförmögen och ointresserad att maskera någonting alls. Det här säger jag förresten med all kärlek. Klara har gett mig sin välsignelse att berätta det här, och alla vänner som figurerar i den här berättelsen är också med på noterna. En av de första sakerna jag lärde mig om Klara var att Klara eventuellt är världens snabbaste diskare. Tyvärr så kommer den här snabbheten till priset av att disken sällan är helt 100% diskad. Men det som Klara själv säger, lite så på här och där dör man fan inte av. Ju fler år jag och Klara umgåtts, desto sämre har även jag blivit på att maskera mina mindre polerade sidor. Jag har också börjat förstå att det inte är så farligt att låta vänner se hela mig. Det är heller inte farligt att ens vänner ibland uttrycker sin frustration över att saften smakar lite såpa för att då diska så snabbt. De svårare sidorna ryms i samma paket som de mer lättsmälta bitarna. Klara har alltså lärt mig mycket om att jag inte behöver gömma mig själv från de som står mig nära. Nu för tiden är jag minst lika oförmögen och ointresserad att maskera som Klara själv. De som älskar oss ser så mycket mer i oss. De där svårare delarna är bara ett fragment av allt som de ser. Det första jag tänker på med Klara är att hon är hjärtlig och närvarande, begrundande och modig. Alltid när hon bara kan så dyker hon upp på mina dumma temafester och oklara uppdrag, fastän vi bor över 500 kilometer ifrån varann på varsin sida om havet. Klara kan ta kritik och hantera svåra känslor. Och hon tar ansvar när det är befogat. Allt det här ryms i paketet och är det första jag tänker på när jag ska beskriva Klara, trots att hon är världens snabbaste diskare.

ett krav som jag har ställt på mig själv sen liten är att jag alltid, alltid måste ha sett och klara mig själv. Det kravet vägd och skavd ända tills min kropp kollapsade under hösten 2023. Då jag spenderade en vecka på sjukhus i svitarna av en livshotande allergisk reaktion. Mina leder och andningsvägar svällde igen och jag hade brännande utslag över hela min kropp. Så till den grad att jag knappt kände igen min egen spegelbild. Det kanske jag betraktar som en grov efterkonstruktion att mina krav på självständighet var det som gjorde mig sjuk. Så var det nog inte heller. Men då, när jag var fysiskt på mitt absoluta botten, var jag tvungen att lära mig att låta någon annan ta hand om mig. När jag blev hemförlovad från sjukhuset var jag i så dåligt skick att jag inte orkade stå upp i köket för att laga någonting att äta. Min kropp var fortfarande täckt av ömma utslag som tedde sig mer som brännsår än någonting annat. Jag klarade inte själv av att sätta på den smärtstillande kräm som jag hade fått utskriven utan att se kärnor av smärta. Men det tog ändå så jävla mycket emot att fråga efter hjälp. Och om min vän Karin hade frågat om lov att komma och hjälpa mig så hade jag nog sagt nej. Men som tur är så är inte Karin typen som frågar. När jag hemförlovades från sjukhuset var Karin på en Halloweenfest. När jag skrev till henne att jag skulle skrivas ut ringde hon genast upp och meddelade att hon kommer hem till mig och ska sova över. Även i friskt tillstånd har jag ingenting att säga till om när Karin har bestämt sig. En halvtimme senare dök hon upp, utklädd till fransman med en baguette under armen, iklädd svartvit rajtapajta och en smakfull mustasch och en röd baskar på sniskan. Just då hade inte jag kapaciteten att reflektera över det. Men det är många gånger som Karins praktiska form av kärlek har räddat mig. Vi två älskar på väldigt olika sätt. Vi är närvarande i varandras smärta på det sätt vi vet och kan. Jag kan prata. Prata är ofta allt jag kan. Karin har kanske inte alltid orden. Eller jo, på vissa sätt. Hon låter mig aldrig göra dumma saker utan att informera mig om att hon tycker att det är dumt. De flesta andra låter mig hållas. Men generellt är jag den som pratar för att trösta, medan Karins kärlek är en tyst men bestämd handlingskraft. Karin har släpat ut mig ur högar av smutstvätt och obetalda räkningar för många gånger för att det ska gå att räkna. Hon har matat mig med soppa och bullar tills mina kinder fått färg igen. Karin har borstat tovor ur mitt hår och sitter stilla bredvid tills saker blir bättre. Eller tills saker bara blir annorlunda. Ibland kan man inte kräva mer än annorlunda. Jag heter Lisa Hommelskär och jag är din sommarpratare idag.

Nu kommer vi till den av mina vänskaper som höjer flest ögonbryn i min omgivning. Om man frågar gemene man så ska man nog inte ha den här typen av vänskapsrelationer när man närmar sig 30. Jag och Alva är som ett romantiskt par på alla sätt. Med undantag för den skriande bristen på attraktion till varann. I och för sig så finns det väl sådana romantiska par också. Men på alla andra sätt så är vi otroligt sammanflätade i vår vardag. Hälften av tiden bor vi tillsammans. Vi har prylar och kläder hos varann som vi inte längre minns vem det är som äger. Det går inte en dag utan att vi pratar i telefon. Ibland har jag svårt att minnas var jag börjar och Alva slutar. Men min och Alvas relation börjar ganska knackigt. Första gången jag såg Alva var i korridoren på högstadiet när vi började sexan i Oxhamns skola. I mina ögon var Alva den mest excentriska människa jag någonsin träffat. Redan då, när vi var finniga på Bertala och gick runt med Galaxy Tights och tubhalsduk. I Alvas ögon, enligt henne själv, var jag en av de mest störiga människor som vandrar på denna planet. Och det var jag också på den tiden. Jag var högfärdig och osäker och hade ett omättligt behov av att alltid ha rätt. Och jag var så sjukt rädd för att folk skulle fatta vilken tönt jag var. Kanske var det också den rädslan som fick mig att lägga märke till Alvas sätt att fylla varje rum med sin närvaro, kreativitet och öppenhet. Jag ville inget hellre än att vara hennes vän. Ibland hatar jag också henne för att hon vågar vara så där. Jag önskar så mycket att jag någon dag ska börja äga min kreativitet på samma sätt som hon gjorde. I högstadiet började jag utarbeta någon slags hemlig plan för att bli vän med Alva. Det var så hemligt att Alva nog aldrig ens uppfattade att någonting var i görningen. Jag försökte metodiskt välja plats vid skollunchen för att vara nära hennes bord. Och jag tvingade mig själv att trotsa min scenskräck för att uppträda på diverse morgonsamlingar och talangkvällar när jag fått nys om att Alva och skulle göra det. Samtidigt var saken också den att jag överhuvudtaget inte hade nära vänner, varken i högstadiet eller gymnasiet. Jag hade jämnåriga som jag umgicks med på rasterna, men utanför skoltid var jag till större delen ensam. Det fanns också några perioder där jag umgicks med jämnåriga utanför skoltid i högstadiet. Men de relationerna var ytliga, destruktiva och väldigt påverkade av den utseende och vikthets som rådde under den tiden. Och jag drog mig undan för att inte dras med i det. De perioderna av vänskap fick mig snarare att känna mig ännu mer ensam och isolerad. Men perioderna utan vänner utanför skolan var det som dominerade under hela högstadiet och gymnasiet. Skollunchen på fredag och måndag var de värsta stunderna på hela veckan under väldigt många år. På fredagslunchen pratade alla mina skolvänner om vad de skulle hitta på under helgen. Ofta skulle mina vänner tillsammans gå på någon hemmafest hos någon 90-20. Eller så skulle de fara på sursiktdisk och dricka handsprit på WC. Knappast tänkt någon av dem tanken på att jag skulle vilja hänga med. Jag skulle aldrig heller ha vågat bjuda med mig själv. Så därför kunde de också skamlöst planera sina eskapader framför mig. Medan jag pillade i maten och låtsades vara ointresserad. Sen på måndagslunchen så skulle helgens alla äventyr naturligtvis dissekeras. Och jag gav vid behov flyktiga beskrivningar av mina egna fake-äventyr med påhittade vänner från andra skolor. Sommarloven är långa perioder av isolation från jämnåriga för de av oss som bara har skolvänner. Särskilt i gymnasiet blev det ofrånkomligt påtagligt hur ensam jag var. Under juni och augusti kändes det som att Instagram var fyllt i bredden med alla andras halvsuddiga bilder från somriga utekvällar och nattdopp i havet. Som jag såg det hade en vital del av tonårslivet snart gått mig förbi. Jag var 17. Jag hade aldrig varit på en hemmafest. Men jag hade inte ens sett en enda jämnårig på hela sommaren. Jag var så efter. Jag satt på sommarstugan kvällarna i ända och bara hoppades på att någon, vem som helst, kanske du, skulle höra av sig och fråga om inte jag skulle hänga på. En dag ringde telefon. Jag satt i bastun på familjens sommarstuga i Nykabi medan solen gick ner över sundet. Mitt hjärta hoppade över ett slag när jag såg vem det var som ringde. Det var Alva som jag för pinsamt många år sedan hade gjort upp en femårsplan för att bli vän med. Hon hade aldrig tidigare ringt mig. Men nu händer äntligen det som jag hade väntat på så länge. Min puls pumpar i öronen och jag tar ett djupt andetag innan jag svarar. Ja, hallå? Svarar jag på det mest nonchalanta sätt jag bara förmår.
Men ingen nonchalans i världen skulle helt kunna täcka det enorma leende jag har på mina läppar. Är du nu jag kommer få en inbjudan till något åldersenligt nattligt äventyr? Inbjudan vore ju i så fall väldigt sista minuten såklart, och jag är fast utan skjuts på vår stuga i Chagon. Men oavsett så är jag så glad över att Alva har tänkt på mig tillräckligt för att ringa. Ja hej, jag skulle vilja beställa en calzone, hör jag Alva säga. För en sekund förstår jag ingenting. Tiden stannar innan den börjar rusa igen. Jag vet att jag måste svara någonting och snabbt, för nu ekar det tyst i luren. Alva, jag har ditt nummer spara, försöker jag. Jag rycker till när telefonens högtalare sprängs av en grupp människor som skrattar i kör. Förlåt Lisa, vi spelar sanning och konka på en hemmafest och jag var tvungen att busringa någon jag inte känner. Alva skrattar hjärtligt och jag gör mitt absolut bästa för att också låta lämpligt underhållen. Vi lägger på och jag konstaterar att min ensamma sommar fortsätter. Jag sätter mig på Fisilava, alltså längst ner i bastun, och låter tårarna rinna för mina kinder medan jag väntar ut glöden i kaminen och betraktar fiskmåsarnas revirkrig över sundet. Sist och slutligen minns jag inte exakt hur vi kom vidare från den här busringningen. Nästa minne jag har av mig och Alva är något år senare, när vi båda två är helt makalöst berusa på en klassresa som ordnades från gymnasiet för att uppleva Åbo som studiestad. För mig och Alva så gick resan mest ut på att uppleva maxgränsen för vår alkoholtolerans och hitta på diverse hus och ofog tillsammans. Det var första gången som vi hade roligt tillsammans på det där extraordinära sättet som med tiden kom att svetsa oss samman. Human och samförståndet kring vad som är roligt är cementet i min och Alvas relation. Vi kan underhålla oss själv i timtal med att vända och vrida på formuleringar och berätta samma historier åt varandra för tusende gången om. Jag älskar hur mycket Alva pushar min kreativitet oavsett vad det gäller. Musik, humor, skrivande, konst. Formatet spelar ingen roll. Jag har länge varit den som stressar upp mig och säger att jag inte kan. Jag kan inte, jag kan inte, jag kan inte. Och även om jag skulle kunna, så vågar inte jag heller. Då har Alva varit den som säger att jag visst kan och att jag vågar så mycket mer än jag tror. I den bemärkelsen har Alva alltid varit en friare själ än jag. Med tiden har det smittat av sig och vi har börjat lita blint på varandras vision. Alva var luften under mina vingar när jag sa upp mig från min trygga karriär som talterapeut för att satsa på vår gemensamma, hemmasnickrade podd Ryggradslös. Du kan, du kan, du kan. Och du vågar också. Mycket mer än du tror. Efter några år som vänner så kom den här busringningen på tal igen. Som med många saker var det en situation som hade etsat in sig i mitt minne, men som Alva knappt kommer ihåg. Men vi kunde mötas öga mot öga i samtalet och prata om det som en gång varit. Det var en oväntat odramatisk tillställning, utan tårar, stora känslor eller bråk. Vi kunde skratta åt vilka små skitunga vi har varit på den där tiden och glädjas åt att vi fann varandra till slut. Och att min väldigt diskreta femårsplan om att bli Alvas vän till slut hade gett frukt. Jag var inte ute efter en ursäkt eller ett förlåt för någonting. För mig handlade det om att kunna erkänna hur svår perioden av ensamhet hade varit, utan rädsla för att bli lämnad av de vänner jag i dagsläget har. Det fanns ingenting kvar att förlåta när jag var redo att tala om det.

Nu ska vi prata om en av mina mest nyförvärvade vänner, Biddy. Till början hittade vi varann i vår delade kärlek för träning för några år sedan. Vi brukar mötas vid Paavo Nurmi-statyn för att ge oss ut på tidiga morgonrundor innan jobbet, när vi tränar för maratonlopp och diverse andra utmaningar. Vår kommunikation byggdes upp väldigt snabbt under åren som vi veckovis utsatte oss själva för fysiska plågor tillsammans. Biddy är sällsynt bra på att ge feedback när saker inte känns bra, men också på när saker känns bra. Hon tar utrymme för sina behov i sina relationer och kommunicerar sina gränser på ett varmt men bestämt sätt. När man konstant pushar sig själv jämsides med någon annan så är det viktigt att kunna säga vad man behöver. Nu måste vi sakta ner. Slut spring in i med ditt satan. Kan vi stanna och njuta av utsikten en stund? Nu måste du pusha mig lite. Och nu orkar jag inte mer. Tillsammans har vi klarat av så mycket mer än vi båda trott var möjligt. Både vad gäller idrottsprestationer, men också inom vår nyfunna vänskapsrelation. Saken är väl den att svåra saker blir lite mindre svåra när man gör det tillsammans och kan turas om att vara den som drar. Och svåra känslor blir lättare när man öppet vågar diskutera dem tillsammans. Vår relation har varit en så trygg plats för mig att öva på just de här sakerna. Att kunna ta ansvar när jag har gjort henne ledsen eller besviken. Men också att kunna se över vad jag behöver av relationen för att må bra. Numera bor Biddy i Köpenhamn och vi kan inte längre ses för att plåga varann veckovis. Jag saknar henne ofta så mycket att jag får ont i magen. Men relationen är byggd på en bra grund och jag vilar i övertygelsen om att vi alltid, alltid kommer ha varann.

0: cojones, los amo. Gracias por estar aquí, de verdad. Para mí es bien importante que estén aquí. Cada uno de ustedes significa mucho para mí. Así que vamos para la foto, vengan para acá, métase todo el mundo, todo el corillo, vamos.
1: Det är flera vänner och ännu fler lärdomar som inte ryms med den här gången. En massa Julior och Rebeckor, Veror och Tior och Ronjor och Natalier. En annan Emil, Viktor, Nisse, Jonas och Niklas. De vet också vilka det är. Men vilket privilegium det sen är att få lära sig och ha vänner samtidigt som alla, också du, kan leva med att du inte på något sätt är färdig. Det känns särskilt dyrbart när man tänker på hur alla lärdomar på något sätt förbehåller lite gnissel, gräl och sårade känslor. Tänk att vi bara kan fortsätta ge utrymme för varann att lära oss att växa. Det händer än idag att jag, oftast hårda vägen, lär mig någonting nytt om vad det innebär att vara någons vän och att ha vänner. Även på min bästa dag är inte jag bättre än att jag bland sårar mina vänner, är odräglig och självcentrerad och allmänt befatt. Under åren har jag haft min beskärda del av allehanda flickvänner och pojkvänner. Personer som jag har dejtat och älskat och lärt mig massa saker av. Jag lever i ett lyckligt förhållande med en person som jag starkt misstänker och hoppas att jag kommer spendera resten av mitt liv med. Det är också en viktig och komplex del av livet. Men även om romantiska eller sexuella relationer känns komplicerade på sina sätt, så har jag alltid varit oändligt mer fascinerad av vänskapsrelationer. Jag tror det är någonting kring hur unikt vaga villkoren för vänskaper är som förundrar mig. Det finns inte lika rigida krav på vänskaper som på parrelationer. Ja eller, grundvärderingarna är väl de samma. Vi ska respektera varandra och i bästa fall bidra till varandras livskvalitet. Men det är kanske bristen på löften som gör en förvirrad ibland. Jag kan inte lova till någon vän, och verkligen inte till alla mina vänner, något så konkret som löften vid altaren när man gifter sig. Med vänner får man ingen statlig igenkänning av att vi är vi. Eller en familj som knyter oss samman. Eller att vi vid livets slut ska vila under samma sten. Jag kan inte ens lova att vi alltid kommer bo nära varann. Heller kan jag inte lova min fulla närvaro som en jämn ström genom våra liv. Det enda vi har är en tyst överenskommelse om att fortsätta vara vittnen till varandras liv. Genom det tråkiga, vardagliga och med inslag av höjdpunkter och kriser kommer vi vara där med varann. Ibland många mil ifrån varann. Ibland med långa perioder av tystnad. Ibland i lätthet och ibland i ansträngning. Att ha vittnen till sitt liv är ett existentiellt grundbehov enligt mig. Och det blir särskilt påtagligt när livet förändras. Många av mina vänner är i processen av att skaffa barn och rot ner sig i ett permanent hem efter hyreslägenheterna som präglat 20-årsåldern. För många av mina vänner innebär det mycket växtverk och en slags rotlöshet när de försöker navigera sin nya identitet. Flera gånger har jag hört mina allra närmsta vänner säga att de känner att de tappar bort sig själva i allt det nya. I småbarnsåren som rusar, eller en tuff livshändelse som krävt självbilden som tillfälligt offer. Vem var jag innan allt det här? Vem kommer jag bli när allt damm har lagt sig? I sådana stunder är jag så glad över att ha vittnen till mitt liv i form av mina vänner och att i gengäld kunna vara vittne till dem. Jag var där innan allt det här. Jag minns dig precis som du var. Jag ser henne framför mig när jag blundar. Jag kan berätta för dig om henne. Eller bara håll henne hos mig tills du är redo. Kanske blir du lite annan än du var. Men grunden, kärnan, fundamentet är detsamma och jag vaktar henne tills dess. Så vad har vi i händerna efter allt det här? När jag fyllde 18 och satt på sängkanten och sula i mig ur den där pissjumma vinflaskan utan en enda vän och fir med, så var min största skräck att komma någon riktigt nära av rädsla för att bli lämnad. Det man inte har kan heller inte lämna en, vad har jag tänkt då? Nu, nästan 10 år senare, tänker jag på det lite annorlunda. Allt jag har kan lämna mig. Men det betyder också att allt jag har också har valt mig. Lika mycket som jag har valt det. Kanske behöver man inte vara så rädd för att vänskaper är svårfångade och abstrakta. Och att det inte finns löften som binder. Kanske är det absolut vackraste livet har att bjuda på. Allt jag har kan lämna mig. Men allt jag har även möjlighet att stanna kvar. Åtminstone lite till.

0: Tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle tycka om artisten Paul Uotilas sommarprat från 2022?
1: Jag reste mig till slut och gick vidare. Men det var som om någonting hade förändrats. Jag hade tillåtit någonting. Jag skulle inte ha behövt be om ursäkt. Ändå gjorde jag det. Jag gjorde mig själv till syndabock för att komma ut ur situationen. Efteråt, flera månader senare, när jag kollade på det färdiga programmet i TV, var det pinsamt att se på. För första gången kunde jag vara som en fluga i taket och märka hur jag agerar i konfliktsituationen. Jag har varit med om någonting liknande, när jag gått i terapi. Att se sig själv utifrån. Det gör gott och är förresten något jag kan rekommendera för var och en, vare sig man har större eller mindre bekymmer.
0: Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Lisa Hummelskär och redaktör var Ann-Charlotte Helenius.

0: Klockan är 13. Här är nyheter med tillhörande väderprognos. Jag heter Ida Rislaki. God eftermiddag. Justitiekanslern har tagit emot 6 klagomål om finansieringen för bygget av den planerade arenan Helsinki Garden i Helsingfors. Klagomålen gäller regeringen Petteri Orpos beslut att bevilja finansiering för byggprojektet på 35 miljoner euro. Också oppositionen har kritiserat det här för brist på öppenhet under den beslutsfattande processen. Statsministern har å sin sida försvarat processen med att projektet ökar sysselsättningen och dessutom skapar den färdiga arenan förutsättningar för internationella kultur- och idrottsevenemang, uppgav Orpo igår. Räntan har stigit för alla bostadslåntagare, meddelar Finlands bank som nu har statistik för läget i maj. Merparten av de finländska hushållens banklån löper med rörlig ränta och de stigande marknadsräntorna har höjt räntorna på både nya och gamla lån. Genomsnittsräntan på bostadslånen har nu stigit 3 månader i följd och var i maj 3,40%. Senast den var högre än så var i fjol somras. President Alexander Stubb deltar i NATOs toppmöte i början av juli. Mötet ordnas i Turkiets huvudstad Ankara om exakt en vecka. Utöver presidenten deltar också utrikesminister Elina Valtonen och försvarsminister Antti Häkkänen för Finlands del. Det kommande toppmötet är Finlands 4:e som medlem i försvarsalliansen. I förmiddags ringdes det allra sista telefonsamtalet med trådtelefon i Finland. Det här är med att telebolaget Elisa börjar avveckla det telefonnät som används för trådtelefoner. Så här lät det när Elisas verkställande direktör, Topi Manner, ringde upp Trafiksäkerhetsverket Traficoms generaldirektör, Jarkko Saarimäki.
1: Saarimäelle, Jarkko puhelimessa.
2: No terve Jarkko, Mannerin Topi täältä soittaa lomamatkalta Lontoosta.
1: No terve, terve Topi.
2: Just aika historiallista puhelua tässä soitetaan, lankaverkon viimeinen puhelu.
1: Kyllä vaan, kyllä. Yli 100 vuoteen mahtuu aika paljon erilaisia hetkiä, joita siinä on ihmiset pystyneet iloissa ja suruissa jakamaan.
0: Under telefonens över 100 år långa historia har man kunnat dela både sorg och glädje per telefon, konstaterade Saarimäki under det här sista samtalet. Arbetet med att avveckla telenätverket beräknas ändå ta flera år eftersom det består av ett kabelnätverk på tusentals kilometer. I väderrapporten ingår varningar. I största delen av landet är det soligt uppehållsväder, men det kan förekomma lokala regn och åskskurar vid östgränsen och i Lappland. Här är utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets södra och mellersta delar samt i västra delen av norra Österbotten och Kajanaland är det tämligen klart uppehållsväder. Vid östgränsen kan det ändå regna och åska. Imorgon ökar molnigheten småningom och då kan det förekomma lokala regnskurar, främst i väst. Både idag och imorgon är det mellan 20 och 26 grader, varmast är det i söder, och i natt är det mellan 10 och 16 grader. Det är måttlig vind mellan nord och väst, imorgon är det mest svag vind. I nordöstra Österbotten och Lappland är det växlande molnighet med lokala regnskurar, möjligen också med åska. I norra Lappland är det mer ihållande regn och imorgon blir det däremot mer regnskurar där. Det är mellan 15 och 20 grader både idag och imorgon. I norra Lappland är det lite svalare och i natt är det mellan 8 och 13 grader. Det är måttlig eller frisk västlig till nordvästlig vind, men ikväll avtar vinden. Tills dess varnas för kraftig nordvästlig vind i Lappland. I vindbyarna blåser det 15 meter per sekund. Och varning för terrängbrand, det gäller i landets södra delar. Och idag är också UV-strålningen stark på Åland och i egentliga Finland och Nyland. UV-index är 6 idag. Här är väderrapporten för sjöfarande med utsikterna fram till imorgon eftermiddag. Finska viken, småningom avtagande vind omkring väst. först 6-10 meter per sekund och från och med i natt 3-7 meter per sekund. Mot morgonen blir det ostlig till nordostlig vind och det är god sikt. Norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Småningom avtagande nordlig till nordvästlig vind, först 4-8 och imorgon förmiddag 2-5 meter per sekund. Sikten är god. Kvarken och Bottenviken, småningom avtagande västlig vind, 4-9 meter per sekund. Imorgon förmiddag blåser det 1-6 meter per sekund och sikten är god. Saimen, nordlig till nordvästlig vind, 2-6 meter per sekund. Vinden avtar ikväll och från och med imorgon bitti blir det ostlig till nordostlig vind, 1-3 meter per sekund. Och sikten, den är god. Här är vädret på kuststationerna idag klockan 12. Aspö, 18 grader. Det blåser väst-sydvästlig vind 8 meter per sekund och det är klart. Sikten är 16 kilometer. Gotkarankö, 20, sydväst 3, nästan klart. Sikten är 25 kilometer. Orrengrund, 20, väst-sydväst 5, sikten är över 20 kilometer. Emsalö, 19, väst-sydväst 10, Kallbodagrund, 17, sydväst 11. Östertokan, 17 grader, sydväst 9 meter per sekund. Gråhara, 18, sydväst 8, sikten är 20 kilometer. Makilo 20, väst-sydväst 8. Bogaskär 20, väst-sydväst 6. Klart, sikten är 28 kilometer. Hangetullludden 22, väst-nordväst 5. Russarö 22 grader, väst 9 meter per sekund. Venö 20, väst 7. Utö 19, nordväst 7. Det är klart, sikten är 29 kilometer. Notgrund 21, nordväst 6. Fagerholm 20, nordväst 6. Vilsandi 19 grader, väst 5 meter per sekund. Sikten är 50 kilometer. Gotska Sandön 22, nordväst 3, sikten är 41 kilometer. Kumlinge 17, nord-nordväst 8, det är klart, sikten är över 20 kilometer. Nyhamn 20, nord-nordväst 4, klart, sikten är 20 kilometer. Från märket saknas uppgifter. Enskär 17 grader, nord-nordväst 8 meter per sekund. Klart, sikten är 19 kilometer. Kylmäpihlaja 16, nord-nordväst 11. Klart, sikten är 19 kilometer. Tahkoluoto 16, nord-nordväst 10. Klart, sikten är 37 kilometer. Selgrund 17. Grader, där är det vindstilla och klart. Sikten är 36 kilometer. Bredskäret 16, väst-nordväst 7. Strömmingsbodan 16 grader, väst 6 meter per sekund. Valsörarna 17, väst-sydväst 4. Kallan 14, väst 8. Tankar 16, väst-sydväst 6. Det är klart, sikten är 48 kilometer. Ulkokalla 14, väst-sydväst 5. Nahkiainen 14 grader, väst 10 meter per sekund. Brahestad 16, väst-sydväst 4. Det är klart, sikten är 20 kilometer. Uleåborg 16, väst-nordväst 8. Sikten är över 20 kilometer. Marjaniemi 16, väst 6. Klart, sikten är över 20 kilometer. Kemi 1, 15, väst-sydväst 7. Och Ajos, där är det 17 grader, Det blåser väst-sydvästlig vind 8 meter per sekund och det är klart. Sikten är 20 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 12 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet låter som följer.

0: minus 9. Raumo minus 7 cm. Åbo minus 4. Föglö minus 5. Hangö plus 0. Helsingfors plus 3. Borgo plus 4. Och Fredrikshamn plus 9 cm. Den signifikanta våghöjden idag klockan 12 var 1,2 meter på norra Östersjön. Till sist några ord om pollenläget i vårt land. Gräs blommar i hela landet och till finska armen kan små mängder björkpollen sprida sig från norra Norge. På varma platser i de södra och mellersta delarna av landet förväntas blomningen av gråbo börja inom de kommande dagarna. Och när det regnar så minskar också pollenhalterna i luften. Och där tar rapporterna slut för den här gången. Nu är det dags för Vega eftermiddag.
1: Tack för dig Ida. Nyheter blir det igen om en timme. Magnus och Joakim håller dig sällskap nu i ett program som heter Vega eftermiddag. Och jag kan berätta att de fyra kommande låtarna, de har alla ett instrument gemensamt. Ett instrument vi också ska faktiskt prata om den här dagen. Så nu får du börja klura ut vilket är den gemensamma nämnaren i form av ett instrument i de fyra kommande låtarna.

0: En låt man förknippar med ett band och en film. Bandet är Dropkick Murphys, hemma från Boston. Filmen utspelar sig också i Boston. Den heter The Departed. Det här är Dropkick Murphys, I'm Shipping Up to Boston. Och Joakim, jag sa ju att det blir fyra låtar med ett visst instrument. Jag kan avslöja redan nu att det är inte Korskällan som vi kommer att koncentrera oss på.
1: Okay.
0: Du tog det direkt och kom dessutom med ett tillförslag som var så pass starkt, upplever jag, att, att vi, fyra blev till fem helt enkelt.
1: Det är bra. Sen ska ju det sägas, jag var med på morgonmöten när detta diskuterades.
0: Ja, just det.
1: Jag var invigd i det här.
0: Ja, ja, det.
1: Men det är bra.
0: Men skulle du ha tagit det? Hur snabbt tror du skulle ha tagit det?
1: Jag kan säga så här, jag skulle inte ha tagit det baserat på den där låten.

0: Nej, nej. Den är lite lurig där.
1: Nej, men jag ska lyssna vidare på dina nästa låtar och så ska vi se om det noteras mer. Men hej, jag måste adressera en sak, och det här är ingen ny sak, men för egen del fascineras jag av den lika mycket varje gång det blir aktuellt, nämligen vår kyrka och den här ohämmade besattheten med vad folk har mellan benen.
0: Ja.
1: Alltså någonting som ingen annan bryr sig om. Nej. Det är en privat sak. Men ja, kyrkan är fixerad vid det här.
0: Det har blivit liksom en av de stora frågorna i religionen, vad man har mellan benen. Och känns det som att man har lite gått från kanske det viktiga?
1: Ja, det kan man lugnt säga. Att man har gått ifrån det viktiga.
0: Kanske det viktiga som handlar om religionen och kristendomen. Och så går man istället, vem har en pili och vem har en slippa?
1: Ja, det är exakt. Det
0: är inte ganska som, skulle jag säga, som så att om det blir i fokus, snippan och pilin, och inte liturgin eller någonting där omkring, så då är man ute på, vad heter det, den breda vägen.
1: Man är ute på den väldigt breda vägen. Det senaste exemplet jag läste i jag tror det var gårdagens Hufvudstadsbladet, som skriver om Prometheus läger och att i år så är det rekordmånga Prometheus läger deltagare i Finland, 1200 stycken, och det ordnas 68 sådana Prometheus läger i Finland.
0: Är det där man alltså skapar människan av lera?
1: Jag vet inte.
0: Det var ju, det är inte grunden i den grekiska mytologin att Prometheus var den här som skapar mänskligheten. Eller han var en titan som skapar gudarna eller människorna via leran.
1: Okay, okay.
0: Är det det man gör på de här ungdomslägrarna?
1: Jag vet inte. Alltså det som jag vet är att Prometheus läger är det som så att säga ett icke-religiöst alternativ till konfirmationsläger.
0: Jaha, okay,
1: det är tänkt för unga, vet du, 15-åringar, och det har ordnats sedan 1990-talet i Finland, och man diskuterar samhälle och livsåskådning och tro och så här, bara då utan någon sorts specifik religiös tyngd.
0: Utan indoktrinering?
1: Utan.
0: Supertråkigt.
1: Jag hör att du låter bekymrad. Och det här, vi kan ju tillägga då att ett Prometheus-läger ordnas alltså inte i Österbotten.
0: Vad skulle det?
1: Nej, man hade velat ordna ett Prometheus-läger i Österbotten. För, jajamensan, det finns många intresserade ungdomar också där. Och tanken var att ordna ett Prometheus-läger på Hummelholmen, som ligger i Hirvlax. Och det här är ungefär då mellan Vasa och Nykarleby, lite närmare Nykarleby. Dit var barn anmälda, de var inställda på en lägervecka, de hade betalat avgifterna så här. Tills Hummelholmens ägare mitt i allt konstaterade att nej, de här Prometheus-barnen, de är inte välkomna till detta ställe.
0: Är det kanske på samma ställe där den klassiska Humlefestivalen ordnas?
1: Det borde väl vara på samma ställe.
0: Ja, precis. Och den har jag varit på, vet du, i min ungdom.
1: Ja. Precis.
0: Och där var Gud den stora stjärnan.
1: Okej, okay, just det.
0: Och Jesus rockmonstret.
1: Ja. Man hade alltså hyrt ut det här när uthyraren mitt i allt backade och sa att nej. Uthyraren, det är alltså Finlands svenska baptistsamfund. Och eftersom vi nu då talar om ett religiöst samfund, så vet vi alla vart vi är på väg nu. Jo, det ska börja handla om vad man har mellan benen. Ännu en jäkla gång. Jag menar, kyrkan grälar inte om vem som är lämplig att bli präst, vet du, som person, utan man grälar om prästen kan ha en penis eller inte.
0: Ja.
1: Eller vara utan penis eller inte. Man grälar inte om hur borde vigselceremonin se ut och så här, utan man grälar om de som gifter sig, vad har de mellan benen? Finns det två penisar?
0: Du har helt rätt.
1: Ja, det är hela tiden. Alltså
0: som uppväxt inom dessa kretsar, så kan jag inte annat än bara konstatera att du har rätt. Och det finns inga motargument här.
1: Och det finns ingen annan instans som skulle kunna hålla på så här. Nej. För den instansen skulle hamna i fängelse.
0: Mm.
1: Prometheus, så där börjar alltså de baptisterna som hade hyrt ut den här lokalen, då börjar fundera på hur går barnen i bastu på Prometheus-läger. I Österbottens tidning så är baptisternas talesperson Ida-Maria Björkqvist intervjuad. Och hon förklarar då att Finlandssvenska baptistsamfund hade räknat ut att på Prometheus-läger så går 14-16-åriga pojkar och flickor nakna i bastun tillsammans.
0: Mm.
1: De sover också i blandade stugor. Och det här kan inte baptisterna stå för eftersom Gud.
0: Mm. Och nu märker du vad det luktar. Sodom och Gomorra.
1: Det luktar Sodom och Gomorra.
0: Hur gick det för dem?
1: Det gick dåligt. Ja. Och det betyder att det här Prometheus-lägret kan inte i år heller ordnas i Österbotten, utan det får ordnas i Mellersta Finland. Och här kan ju då var och en stanna till och fundera själv på alltså dels logiken i det här. Vem tror att en 14-årig pojke eller flicka skulle gå naken i en bastu där det finns andra 14-åringar?
0: Nej, inte gjorde man det på båttid heller.
1: Jag tror att noll. Mm. Sen kan man också fundera innerst inne, om man skulle fråga då Gud, vad är viktigare? Att unga är tillsammans eller att de som har en penis hålls skilt från de som inte har en penis? Mm. Jag undrar om vad Gud skulle säga att är viktigare i livet, ja, om man då tror på Gud.
0: Ja, men det beror ju på, tänker du på den gammaltestamentliga guden eller håller du dig med det mer moderna guden?
1: Jag vet inte, nu tror jag ju inte på en sån här gud, men jag tänker på Gud år 2026.
0: Just det.
1: Det är kanske det jag tänker på.
0: Du vet, Andra Mose till exempel. där var ju inte Gud kanske den här mest fromma av Gud. Vad var det han sa? Herren, ty jag är Herren din Gud, en svartsjuk Gud som låter straffe för fädernas skull drabba barnen.
1: Ja. Jag märker att jag talar med en lärd här. Det
0: är verkligen inte, men det finns ju väldigt många passager i Bibeln som ingen riktigt vill vidröra.
1: Nej.
0: För att de är ganska hårda, om vi säger så.
1: Ja. Men jag tänker att om man då tar Moseboken och så funderar man på vad som kan vara bra för 14-15-16-åringar idag, så skulle jag nästan rösta för att låta dem ha läger och kanske glömma Moseboken en stund.
0: Det får du definitivt göra. Håll dig till Nya Testamentet.
1: Okej, tack för tipset.
0: Och vi fortsätter med Spåra instrumentet. Vilken är den gemensamma nämnaren idag? Steve Earle här med Copperhead Road.

Steve Earle, Copperhead Road. Vilket månne instrument det är för dagen. Det klarnar efter följande låt. Då ska vi nämligen stifta bekantskap med just det här instrumentet. Det är nämligen så att en musiker vid namn Markus Rantanen, han har skrivit en fackbok om en visst instrument som används inom rockmusiken på ett väldigt bra sätt, må jag säga. Lite som kokällan, vet att det ger ett mervärde. Och här har vi ytterligare en i raden av många låtar som nyttjar detta instrument så fint. I form av Paul McCartney and Wings, Mull of Kintyre.

Där hade vi den tredje låten med den gemensamma nämnaren. Jag tror att du har listat ut det vid det här laget, nämligen säckpipan. Det är säckpipan vi också ska koncentrera oss på nu. Om musiker Markus Rantanen hade vetat vilken arbetsmängd och vilka uppoffringar projektet hade medfört, så hade han förmodligen aldrig någonsin skrivit en fackbok om just säckpipan. Modigt antog han ändå den här utmaningen att skriva en bok som inte bara beskrev själva instrumentet utan också handlade om säckpipans utbredning, säckpipans funktion och framförallt också dess historia. Peter Lindberg träffade nyligen säckpiparen och fackboksförfattaren Markus Rantanen i hemstaden Åbo.

0: speciellt i Skottland påstår man gärna att säckpipans ursprung och rötter finns där. Men samma tongångar kan man också höra i Bulgarien eller Kroatien, säger Markus Rantanen. När säckpipan på 1800-talet blir en del av den nationalromantiska vågen blir säckpipan ett populärt instrument på bröllop, men också i militära sammanhang.
1: Etenkin jos mennä Skotlannin puolella, niin kyllähän se ylämampilli on ihan jumalattoman kuva äärinen. Et kyllä siellä sitten on saatu sit niinku moraalia ylläpidettyä ja sitten myöskin sitten varmasti vastustaja sitten vähän saatu paniikkiin siellä, kun tulee kauhean meteli ja hullut skotit juoksee.
0: Säckpipan användes för att höja den egna stridsmoralen, men också för att skrämma fienden. Idag är säckpipan en vanlig syn på militärparader i Skottland, men Markus Rantanen påpekar att under 1800-talet och en bit in på 1900-talet befann sig säckpipeblåsarna i främsta linjen.
1: Ja mielenkiintoista tuossa sotilassoitin omassa sitä, että monet voi mieltä, että se on vähän kuin paraatisoitin, mutta ei, se ei todellakaan ollut sitä, että ne oli erittäin kahjoinen soittaja, eli ne oli siellä niin kuin eturintamassa. Ja muistelin, että oliko se ensimmäisen maailmansodan aikana kuuli 1000 säkkipillistä ja rintamalla kuulissa, että ei, et ne oli siis niin kuin, ne oli ihan niin kuin kunnon niin kuin sotilaita ne soittajat myöskin.
0: Markus Rantanen berättar att det under första världskriget dog cirka 1000 brittiska säckpipeblåsare och att officerare och musikanter var fiendens främsta måltavlor. Bilden av säckpipan som ett militärinstrument lever kvar än idag, kanske för att det brittiska kolonialväldet framgångsrikt exporterade bilden av marscherande musikanter som iklädda kilt spred både skräck och en god stämning var i världen de än rörde sig. I andra länder förblev säckpipan ett instrument som mest användes inom folkmusiken. När folket inte längre samlades för att dansa eller när dragspelet och grammofonen övertog rollen som musikkälla blev säckpipan plötsligt överflödig, säger Markus Rantanen.
1: Haitari tuli ja se oli käytännössä niin kuolin, kun säkkipili musalla. Niin taas siinä sotilassoitto perinteessä sillä ei ole sitä vihollista niin sanotusti siellä sitä haitaria, vaan se, mä veikkaan, että se on tässä se homma, että muualla se menee, että sen kansan suosio on itse pikkuista.
0: Säckpipan förlorade sin självklara funktion att underhålla folket och i många år förde säckpipan en väldigt tynande tillvaro. På senare år har säckpipan igen fått ett litet lyft. Nya säckpipor utvecklas och byggs enligt gamla förebilder och användningsområdena har också breddats till att omfatta andra genrer än militärmusiken.
1: Virossa on tänne Metsätörl-niminen yhtye, jossa on säkkipilejä käyty tosi pitkään jo. Ja se on siellä vaihdossa Virossa, siellä on jotakin muitakin tämmöisiä ihan verran hevahtavaan suuntaan olevia bändejä, joissa myös käytettiin säkkipilejä.
0: Från sitt utbytesår i Estland minns Markus Rantanen folkmetallbandet Metsätörl. Schweiziska Eluveitti är förmodligen det kändaste bandet, men visst hittar man också hos finländska Nightwish sporadiska inslag av säckpipa. Markus Rantanens bok visar att säckpipan är ett egensinnigt och förvånansvärt mångsidigt instrument som under århundradenas lopp varnat, underhållit, skrämt fienden på flykten och delat in folket i dem som älskar säckpipan och dem som hatar den.

0: Classic Beeman.
1: Toki soitin jakaa paljon mielipiteitä tämän tiedän. En tiedä, miten mieltä naapurin ovat aiheesta.
0: Ett fantastiskt instrument som lite delar lyssnarna i två läger. I ärlighetens namn så vet man väl inte om grannarna tycker om mitt intresse för säckpipa, sa också Markus Rantaren här på slutet. Det var Petter Lindberg som hade intervjuat honom på grund av den nyutkomna boken. Den heter Suuri säckipillikirja. Här har vi ytterligare ett gott exempel på hur säckpipan kan göra en rocklåt lite bättre. Så kallat call and response-stuk där gitarren och säckpipan pratar med varandra.

AC/DC, It's a long way to the top. If you wanna rock and roll från medel av 70-talet 1976, tror jag var året den här låten utkom. Bon Scott, dåvarande sångaren, är faktiskt den som också spelar säckpipa i den här låten. Så berättar åtminstone internet för mig. Vi ska alldeles just avsluta säckpipe, kavalkaden, och ägna oss åt Allsång på Skansen som går stapel ikväll. En av artisterna där som uppträder Sanna Nielsen. Ska få en intervju med henne. Men en sista säckpipelåt tycker jag att vi ska ta. Den här gången hittar jag låten på en skiva som heter Greenpeace Rainbow Warriors från 1989. En samlingsskiva för världen. Och då insåg jag att men här finns ju säckpipa med. Den kommer in i bilden ungefär 2 minuter och 40 sekunder in i låten. En klassisk australiensisk 80-tals powerdänga. John Farnham, You're the Voice.

0: Lite som att snålas på sin kusin. En guilty pleasure för många. John Farnhams You're the Voice. Fantastisk användning av säckpipan här också. Nu lämnar vi det och koncentrerar oss på det som sker ikväll istället. Från säckpipan över till Allsången, Allsång på Skansen. En av kvällens artister är Sanna Nielsen. Hon har också varit programledare och hon deltog i årets Melodifestival. Har också i år spelat Gabriella i musikalen Så som i himlen.
1: Sanna Nielsen, hur känns det att vara tillbaka på den här scenen?
2: Nej, men det känns fantastiskt och overkligt på samma gång på något sätt. Det är ljuvligt att vara tillbaka. Jag har så mycket kärlek för det här programmet så att det var, ja, det känns fint i hjärtat.
1: Vad är ditt varmaste eller starkaste minne från din tid som programledare?
2: Nej men gud, alltså det är ju publiken måste jag säga. Alltså ett av de finaste minnena är ju när man har lärt känna sin allsångspublik. Det tar någon säsong och de liksom är med på noterna direkt. Man kan bara sjunga en allsång, man börjar liksom och så bara ut med micken och de är med en och de hjälper en hela tiden när man känner att ja, men nu måste vi ha energi och de ställer sig upp och jag behöver inte säga någonting. De är stora delen av det här programmet på något sätt. Men sen är det också alla artister och jag kommer ihåg när Lillbabs var här till exempel. Hon såg alla i produktionen och hälsade på alla, visade alla oss artister som är här idag till exempel hur en sann diva och stjärna kan vara. Och en sån fantastisk förebild.
1: Du känner inte att du har en divighet i dig ännu? Eller?
2: Nej, inte på det sättet hoppas jag i alla fall. Men Lillbabs är ju min absolut största förebild. Så att, och det tror jag de flesta känner här också någonstans. Att hon liksom förde den där känslan av att ja, men vad en sann artist faktiskt kan vara på scenen, det är liksom, då tror man blickar tillbaka till vem Lill-Babs är.
1: Du har skådespelat också nu på sistone. Hur har det varit att kliva in i den rollen?
2: Nej, men det är ljuvligt att få skådespela. Det är liksom en dröm som jag har haft i så många år och jag hoppas ju att den drömmen liksom kan utvecklas och ja, men det är jag drömmer om att få spela någon film i någon serie och sådär. Men det är otroligt att få vara med i musikaler och få göra drömroller som jag faktiskt har fått göra. Så att jag njuter av det.
1: Mm. Om du skulle jämföra skådespelarjobbet med artistjobbet, vad är det som skiljer sig mest åt?
2: Ja, men alltså artistjobbet, då är jag ju mig själv liksom till 100% och där ska jag ju liksom leverera vem Sanna Nielsen är. När jag går in i en karaktär och spelar musikal, då behöver jag inte vara Sanna Nielsen. Jag behöver inte ta ansvar för karaktärens drag eller liksom vem den är på scenen. Så där. Och det är ganska skönt på många sätt ibland att få slippa sig själv lite och få bara slänga sig ut i teaterns värld.
1: Du var med i årets Melodifestival. Har du fortfarande drömmar om att representera Sverige i Eurovision?
2: Alltså jag fick ju göra det 2014. Det var ju liksom min stora dröm. Alltså man ska ju aldrig säga aldrig, såklart att ställa upp där igen. Men den här åttonde gången var helt otrolig faktiskt att få vara med om. Det var så mycket nya artister. Det var så bra stämning och det var så kul. Alltså framförallt. Jag fick något så här epitet som mellomamma. för att jag är gammal i gamet. Och den tog jag emot ändå med vördnad. Så att vi får väl se. Men nu är jag glad över den här gången i alla fall.
1: Jag frågar andra artister här också om, det är ju valår i Sverige. Finns det någon valfråga som du tycker att är särskilt viktig?
2: Nej, men, det är många, många frågor såklart. Men skulle jag välja, jag är mamma också själv till en 4,5-åring. Så att jag tänker att frågor om skolan är väl är kanske det som är en stor prioritet för oss i vår familj också såklart.
0: Det var Johanna Dikert som träffade Sanna Nielsen och förutom då Sanna Nielsen så uppträder också Naud och Grecaso Infinite Mass ikväll. Dessutom fick vi ett pressmeddelande där det stod att SVT meddelar om förstärkning. Två folkkära artister till kommer att uppträda ikväll. Molly Hammar och Brandsta City Släckers på Soliden scenen. Dessutom kom ett nytt pressmeddelande. Då också Siv Malmqvist, Eva Ros, Arja Saijonmaa, Babson, Ann-Louise Hansson och Electric Banana Band kommer att medverka i kvällens sändning. Här har vi ett av de banden. Min Piraya Maya.

0: Där lät vår jingel vänta på sig. Nu är det i alla fall nyhetsdags, klockan är 14. I snart ett år har det varit förbjudet att beställa nikotinpåsar till Finland och ändå påträffar tullen dagligen olagliga försändelser med dem. Nikotinpåsar beställs särskilt från Centraleuropa och tullen påminner om att det här är förbjudet, trots att vissa webbplatser kan ge intrycket av att beställning till Finland är tillåten. Beställaren blir av med de beställda produkterna och dessutom kan det bli straffrättsliga påföljder, påpekar man på tullen. Under årets första hälft så mer än fördubblades Finlands solkraftskapacitet. Det här rapporterar Föreningen för förnybar energi. Nu i juni finns det 45 solkraftverk av industriell storlek. Vindkraft är fortfarande Finlands näst största elproduktionsform. Vindkraften stod i fjol för över en fjärdedel av Finlands elförbrukning. Under årets första halvår ökade vindkraftskapaciteten med 16 vindmöllor och det finns nu drygt 2000 av dem i Finland. Kommunerna med mest vindkraft är Kristinestad, Närpes och Pyhäjoki. I Helsingfors omkom två personer förra natten då en misstänkt rattfyllerist mejade ner dem på Brändebro. Enligt polisen befann sig en man och en kvinna i 30-årsåldern på körbanan på Österleden då en man i 40-årsåldern som körde en tom taxi körde på dem. Taxichauffören stannade inte utan körde vidare men han greps senare av polisen. Mannen misstänks nu för bland annat grovt rattfylleri och grovt vållande till annans död. Flygbolaget SAS storsatsar och beställer omkring 40 nya långdistansflygplan från Airbus. Det här är den största satsningen SAS någonsin har gjort, värd omkring 10 miljarder euro. Och samtidigt ska SAS viktigaste centralort i framtiden vara flygplatsen Kastrup i Köpenhamn. Enligt SAS kan satsningen ge flera tusen nya jobb i framförallt södra Sverige. Det är varmt i åtminstone södra Finland idag och det blir vanligare med långa och varma perioder också här i Finland. Så småningom kan också vi få temperaturer på över 40 grader. Det bedömer Yles meteorolog Anne Borgström.
1: Kanske inte nå 40 grader ännu där ett par år, men ganska snart så kan vi nog också få uppmätt över 40 graders värme här. Men det är omöjligt att säga när det sker. Att kommer det att ske först på 2030-talet? Det får vi se hur det går.
0: Och på svenska.yle.fi har vi idag lanserat en historisk väderkalender där man kan jämföra hurdant vädret har varit under somrarna åren 1961 till 2025. Det här var nyheterna klockan 14 med Katarina Björk.

0: En låt av en artist som har gett oss hit som till exempel Raggarock, Pojkarna som busar, En gång är ingen gång, Ragnar, Hultsfredsfestivalen och den här het. Det är förstås Björn Rosenström. Magnus och Joakim här för att hålla dig i sällskap i ett program vi brukar kalla Joakim för...
1: Ylevega eftermiddag.
0: Så är det, så är det.
1: Idag är det tisdag eftermiddag.
0: Sant som det är skrevet och sagt. Om någon skulle säga till dig, Joakim, att du skrattar som en apa.
1: Som en apa?
0: Som en apa. Är det positivt eller negativt? Vilken är den omedelbara reaktionen från din inre känslovärld?
1: No, alltså skratta som en åsna, så tänker jag igen, alltså, du skrattar som en apa. Mm. Nu är det ju lite så där jag tänker att okej, mitt skratt låter inte så fint.
0: Ja, man kanske blir lite självmedveten, ja. Och så måste man börja träna in ett nytt skratt.
1: Ja.
0: Och det är inte så lätt.
1: Ja, nej.
0: No, grejen är den att om någon säger så det är helt neutralt.
1: Okay.
0: För en ny studie visar att större apor skrattar på precis samma rytmiska sätt som vi gör.
1: Aha.
0: Och forskarna menar att den här typen av skratt, den har uppstått hos en gemensam förfader för ungefär 15 miljoner år sedan.
1: Kenneth.
0: Det var Kenneth. Just precis.
1: Det var han.
0: Ja, förfadern Kenneth.
1: Ja.
0: Han hade ett speciellt skratt.
1: Ja.
0: Och det skrattet har gått vidare till oss människor och till aporna.
1: Jaha, okej. Alltså stora apor, vi talar orangutang,
0: gorilla,
1: precis,
0: bonoboer, schimpanser, småbarn.
1: Mm, okay.
0: Det har man också analyserat. Alltså 140 stycken ljudfiler där orangutanger har skrattat, gorillor har skrattat, bonoboer har skrattat, schimpanser och småbarn.
1: Mm.
0: Och forskarna sa också att den här skratten skiljer sig lite åt förstås beroende på art, men och betonar förstås att fler större studier krävs nu. 140 är liksom i 140 ljudfiler. Du skriver ju inte en doktorsavhandling på det, om vi säger så.
1: Nej.
0: Det är ju lite som att ha bara en källa på din gradu och det är Bibeln.
1: Jo.
0: Det blir lite jobbigt. Men det är kontentan av det hela, alltså att det finns ingen större skillnad, vad vi vet i dagsläget nu, med den nyaste rönen mellan apskratt och gapskratt.
1: Ah, okay.
0: Bland annat SVT lyfter upp det här.
1: Ja.
0: Och då tänkte jag att det här måste vi göra till en liten tävling.
1: Aha,
0: eller hur?
1: Okay, ja.
0: Och tävlingen har inte fått någon namn och den har ingen signatur. Men jag tänkte att du får skratta när jag säger tävlingsnamnet, är det apskratt eller gapskratt? Och så skrattar du och det är signaturen. Okay.
1: Okay.
0: Då ska vi tävla i det vi kallar för, är det apskratt eller gapskratt? Just det.
1: Okej,
0: första ledtråden. Vi vill veta frågan. Är det här en människa som skrattar eller är det en apa? Var det en människa? Var det en apa? Vad säger du, Joakim? Vill du höra det en gång till?
1: Ja, jag tar en gång.
0: Då ska vi sätta in den så vi får den nu säkert att spela ordentligt. Om du väntar ett ögonblick med datorn. Där.
1: Människa.
0: Människa säger du. Och vi kan konstatera att det är rätt.
1: Uff.
0: Det var en människa.
1: Ja.
0: Du kände till människoskrattet.
1: Jag kände på något vis att jag hörde till den där stammen.
0: Ja. Nummer två. Fråga nummer två. Är det apskratt eller gapskratt?
1: Var det ingen?
0: Nej, det var mer en fråga.
1: Ja.
0: Människa eller apa?
1: Ja. Okej, det där lät...
0: Vill du höra det en gång till?
1: Ja. Vad fult. Apa säger jag.
0: Du säger apa?
1: Ja.
0: Då konstaterar vi att det är...
1: Okej.
0: Det var människa. Sista frågan. 1-1. 1 rätt, 1 fel.
1: Ja.
0: Är det människa eller apa?

0: Alltså, du... Tankepaus. Sen ska jag tillägga, du kan ju ha plockat det här från någon, alltså sån här, vad heter han, den där gummiansikten, men Jim Carrey-film.
1: Nej, ja, alla de här tre är alltså verkliga exempel.
0: Ja, men alltså apa.
1: Givetvis är det apa.
0: Okay.
1: Du har alldeles rätt.
0: Tack för att jag fick tankepaus.
1: Det behövdes.
0: Det
1: kan jag också berätta att det här är från en BBC-dokumentär. Mm. Då man alltså gick in och konstaterade. Så det hon gör, den här reporten, att hon kittlar en apa på brösten. Och det här är alltså apans reaktion. För att jag tycker att det är så fruktansvärt roligt. Och så oerhört läskigt.
0: Okej, kan vi höra det en gång till nu då när vi har liksom ramen?
1: Mm. Så nu vet du att apan ligger... Ja. Och har benen och armarna i vädret. Hon har händerna och kliar liksom på bröstet och under armarna.
0: Och David Attenborough sitter i lingonriset där bakom och viskar. Ja, okej, jag har bilden klar.
1: Ja, och då låter det så här.
0: Okej, nu blir det gulligare när man också förstår vad det är och sådär. Ja.
1: Samtidigt, nu minns jag några kompisar som lät sådär i lagstadiet.
0: Ja, de är inte man vänner med längre.

0: Under många år var min mörkaste hemlighet att jag inte hade vänner innan jag blev vuxen. Jag heter Lisa Hummerskär och idag ska jag prata om vad jag har lärt mig om att forma nära relationer och att våga lita på människor. Lyssna på mitt sommarprat.
1: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 10 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.

0: Walter Nilsson, Högsbo Riviera heter den här, och inför sommaren så bad Silja Sahlgren Fordstad sina vänner och kollegor på kulturredaktionen att komma med förslag på filmer som alltså i år fyller jämnt. Filmer som en, eller av en annan orsak, har etsat sig fast i minne. Det man fick ut av det här, det blev 7 filmer från 4 decennier som kvalar in alltså på den här listan med tidlösa favoriter nu med film som ursprungligen hade premiär 1986 i augusti. Det handlar om, ja, den här filmen.
1: Författaren Stephen King, han är mest känd som skräckmästare. Men sen har han också skrivit en hel del sådana här berättelser som har en helt annan genre och som sen har blivit helt suveräna filmer. Och hit hör till exempel The Shawshank Redemption, som man ofta brukar nämna när det gäller sådana här listor över världens bästa filmer. Men några år innan den filmen gjordes så filmatiserades en annan King-text som har blivit en sån här verklig filmklassiker, Stand By Me. Och du, Lasse Grönros, du har valt att lyfta fram den som exempel på en film som jubilerar i år. Och då undrar jag, varför det?
2: När du bara göra det här så gick jag ju och googlade och helt enkelt de här årtionden 96 och 2006 och 86. Och så såg jag Stand By Me, och det var liksom helt klart att det är den här filmen. För att jag, det är en film som jag genast ser framför mig, en scen och en sån här en stämning. Och jag förknippar den här filmen 100% med den här låten också. Mm. Att jag kan inte höra på den här Ben E. Kings låt Stand By Me utan att se det här järnvägsspåret i den här filmen. Och nu var det ju 129 år sedan jag har sett den de facto. Så jag gick och hyrde den för ett par dagar sedan och tittade den med frun och dottern tillsammans. Och det där, och den är lika bra. Det har inte ändrats på något sätt det här.
1: Skulle du kunna beskriva vad filmen handlar om för den som inte har någon koll på vad det här är?
2: Det handlar om några 12-åriga pojkar i en småstad som ska fara och hitta den döda kroppen av en jämnårig kille de inte känner, som de råkar få veta var den här kroppen befinner sig. Han har blivit påkörd av ett tåg. Och de ska fara och hitta den här kroppen i hopp om att bli kända och få komma i tidningen. Det är liksom utgångspunkten.
1: När du talade här tidigare om den där stämningen, hur skulle du beskriva stämningen i filmen?
2: Stämningen är nostalgisk på det sättet att det är mycket barndom och barndomens slut. Alltså den huvudpersonen är 12 år gammal. Och väldigt snart så kommer han och hans kompis att bli som de här äldre killarna och storebröderna i byn. De kör bil och de dricker öl och de svinar och beter sig dåligt. Och de här 12-åringarna, de röker redan cigaretter. Så de är liksom, de har ena foten inne i det här tonårs- och snart vuxendomen. Och den här förflyttningen från barndom till vuxendom och de här spännande åren, så det är en otroligt stark sån här identifikationsfaktor. Och för mig som var just en sån här kille när jag var i den åldern. Jag var exakt sån här. Så jag kan identifiera mig väldigt mycket med killarnas jargong. Man förolämpar varandras mammor jättemycket här i den här filmen och sånt här. Det är samma läppa alltså som då som nu också med mina kompisar. Att det liksom speglas så starkt i den här filmen. Där är till exempel en sån här scen. Allt baserar sig på den här järnvägen när de vandrar där i skogen genom längs med de här järnvägsspåren. När de två av de killarna går och funderar att skulle Super Mouse eller Superman vinna om de skulle slåss. Så här idiotiska diskussioner man hade när man var 12. Jag vet att jag hade en gång diskussion med min kompis på landet på Tumis. Hur många flaskor Coca-Cola hade druckits någonsin i världen? Och vi satt säkert i någon timme och funderade och räknade ut att hur mycket dricker man själv per dag, och kanske lite mindre på vinter men mer på sommar, räkna ut liksom hur många flaskor kokis dricker vi. Och det här är helt samma sak som de här killarna går längs med den järnvägsspåret och talar motsvarande dumheter liksom. Så jag känner igen mig själv att jag skulle kunna vara där bland de här. Man är lite nördig, men ändå vill vara lite tuff, men man vill inte vara så tuff som de där stora pojkarna.
1: Det är ju spännande för att nu det senaste senaste åren så har man diskuterat jättemycket tv-serien Stranger Things. Och där har ju de här filmskaparna talat om att en jättestor inspirationskälla var just Stand By Me. Att
2: det kan filmen, jag tänka mig, ja.
1: Att den har fyllt en jätteviktig funktion. Och på 80-talet kom det ganska mycket filmer med just en sån här gemenskap mellan unga killar, kanske speciellt. Men jag undrar, att vad är det just med Stand By Me som gör att den då på något sätt har överlevt? Att det blir en sån här som man går tillbaka till när man ska skildra just den typen av gemenskap som du beskriver. Alltså det här att vara mellan barn och tonåring och vad man talar.
2: Jag skulle säga det att den här filmen har hållit så otroligt bra därför för att den är fin på många olika plan. Vi har det här tema med ungdomarna. Och så har vi förstås det här själva järnvägsspåret som ju då är en sån här metafor för killarnas färd och resa genom livet mot vuxendom och mot död. Och de kommer ju då också att hitta en död kille. Det är ju det som därför de är där. Sen har vi den här huvudpersonen vars storebror har dött i en bilolycka 4 månader tidigare. Så hans hantering av det här att de ska hitta en död kille i deras egen ålder, att någonting har gått sönder liksom i honom, och han vill kanske hitta någon slags svar i sina grubblerier om den här brorsans död. Så det här dödstema finns där. Sen har vi den här kompisen Chris pistol. Det sägs ju att om en pistol visas i en film så kommer den i något skede kommer den att användas senare i filmen. Och det gör det också i den här. Så här är de här klassiska elementerna. Sen har vi det här med vuxna, och det finns inte hemskt mycket vuxna i den här filmen, utan det är lite som Stranger Things, så det här, de här unga killarna, de här 12-åringarna, och sen har vi de där lite äldre dårfinkarna, de här gängmedlemmarna som inte är så där särdeles gamla heller, kanske de är 20, jag vet inte hur gamla de ska vara där, men vi talar inte om speciellt vuxna typer, åtminstone beter de inte sig vuxet. Men där är ju ett svek också. Den här Chris han har stulit mjölkpengar från skolan, och alla tycker att han är en tjuv och en odågare, kommer aldrig att bli till någonting av honom i livet. Och då det där kommer det fram i en av de här scenerna att han berättar att ingen skulle ändå tro på mig, men att han var på väg att ge tillbaka de där pengarna. Han ångrar sig åt lärarinnan. Och hon tog pengarna och köpte en ny klänning åt sig. Mm. Och låtsades att hon aldrig har fått de där pengarna. Mm. Så den vuxna ansvarspersonen gjorde ett stort svek där. Och hela lilla byn, samhället, ser på den här killen som en tjuv. Det var han som tog pengarna och han gav aldrig tillbaka dem. Så det finns väldigt många sådana bra teman och fina teman i den här filmen. Och när man har träckit många sådana på varandra så blir det ju liksom en jättebra filmupplevelse helt enkelt.
1: Jag tänkte på det också när du talade om det här järnvägsspåret, den här vägen i livet, och de går väldigt många gånger över broar också, att det blir sådär att man tar ett steg bokstavligen
2: ja,
1: över.
2: Ja, det är sant.
1: Och sånt kan ju vara övertydligt ibland, men jag tycker inte heller i den här filmen att det är det, utan det blir en sån här organisk del av helheten. Men då funderar jag för att...
2: Och sen humor, att den är ju rolig.
1: Exakt.
2: Den är ju absolut rolig. Varje gång jag hör den där Stand By Me-låten så ser den här scenen med den där bron, när den där ena killen inte våga gå över den här höga, smala, bräckliga järnvägsbron, utan han kryper på alla 4.
1: Mm.
2: Och ni som inte har sett filmen kan säkert gissa vad händer när man går över en bro och funderar när kommer nästa tåg, och det är ganska lång bro.
1: Mm.
2: Tut tut, där kommer ju det där tåget förstås.
1: No, det här är ju en film då alltså som är gjord på 80-talet, och jag vet att du har sett den första gången kanske på 80-talet. Mm. Och nu har du då sett den flera gånger sedan dess, och nu med din familj och din dotter som är 14. Hur funkar den idag?
2: Sonen tyckte den var tråkig i början och gick upp och spelade. Han är 11.
1: Okej.
2: Okay. Dottern sa så här att den var rolig, och den blev aldrig tråkig, utan det hände hela tiden någonting i den här filmen. Och det stämmer att den har en massa sådana här väldigt tydliga scener på varandra, och den har inga sådana reflekterande långsamma scener när det egentligen inte händer så mycket när du går till kylskåpet, utan varje scen, varje händelse och varje diskussion framförallt har en betydelse för storyn och karaktärsbyggnaden. Och hon sa då att att den var jättebra och att den uppehöll intresse helt från början till slut. Och nu nästa dag så hade hon sagt att var det nu inte en jättebra film det där.

0: Du lyssnar på spelpanelen Snommas...
1: Jag höll på att säga snopp där.
0: Jag lovar att du inte behöver lyssna mer på allmänt fnittar när jag vill skärpa mig. Och det gör jag nu och delar glädjebudet om spelpanelen Sommarsnack, där vi pratar om varför just vissa kodsnuttar får våra svarta hjärtan att bulta extra hårt. Lyssna på oss varje torsdags eftermiddag i Yle Vega eller när du kan, vill och hinner på arenan.

0: Mark Anthony och Nathy Peluso med en låt som heter på utrikiska Como en el idilio. Översatt till svenska, denna kropp är byggd med proteinpulver. Joakim,
1: ja.
0: Minns du trådtelefonen med värme eller hade du mer en sån här hatförhållande till den?
1: Trådtelefonen, jag minns att det mest spännande jag var med hjälp av trådtelefonen inföll ganska tidigt i mitt liv. Jag var ungefär, jag gissar att jag var 11 år gammal. Mm. 11 eller 12, det här var då alltså 1986 eller 1987. Och med mig var mina kompisar Stefan och jag tror att det var Sami. Vi skulle göra någonting på kvällen hade vi bestämt i skolan. Men vi visste inte vad vi skulle göra. Sen var det någon som slängde fram den drastiska idén. Hej, vi ringer varandra klockan 5 på heta linjen och bestämmer vad vi ska göra. Och jag vet inte om heta linjen väcker någon minnen hos någon. Jag vill
0: det är mitt starka minne också. Det var exakt det jag tänkte ta upp, heta linjen.
1: Okej, ja, alltså det var det sjukaste någon har kommit på. Mm. Heta linjen gick ut på det att du ringde ett nummer och så kom du in liksom till alltså ett ställe alltså dit alla samtal kopplades.
0: Ja. Men minns du att det var gratis för kvinnor?
1: Nej, det minns jag inte. Var det sant det?
0: Ja, men inte vet jag. Hur kunde man
1: skulle kunna räkna ut det?
0: Ja. Men att vi hade hört att det var gratis för kvinnor.
1: Ja,
0: så vi ringde dit och låtsades prata som kvinnor så att det skulle inte kosta någonting.
1: Men det var ju inte. Medan dina föräldrar då plockade upp. Antagligen en ganska fet telefonräkning. Du minns inte vad det kostade.
0: Det var ganska dyrt.
1: Men, alltså, dit fick, vem som helst ringa och alla fick prata där. Och det i sig är ju en helt vansinnig idé. Ja. Det vill säga att alla skulle prata. Men så var vi där och jag ringde då det här numret exakt klockan 17.00. Och så hörde man finska röster som pratade någonting där och någonting. Och sen, jag minns inte om det var jag eller Stefan eller Sami så då som vågade sen säga... Hallå? Och så pratade vi pratade jättesnabbt där då. Men jag minns den där känslan av att man var ute på ganska farliga vatten.
0: Hör du, nu minns jag exakt hur det gick till. Det fanns två nummer man kunde ringa. Okay. Dit vart kvinnor ringde in och dit vart karlar ringde in.
1: Ah.
0: Och karlarnas nummer det kostade, men kvinnornas, det var inte samma nummer då. Men det kopplade till samma ställe. Men om det var, och kvinnorna fick ringa in och så kopplade det samman. Och vi låtsades ju då vara kvinnor. Vi gick alltså kanske tvåan, trean.
1: Så ni hade ganska
0: med Tom. Men det var inte så många som gick på det.
1: Men alltså vadå, satt det någon och jobbade som sluss till heta rummet?
0: Nej, utan det, jag antar att det automatiskt kom in. Men alltså kvinnor kunde ringa in. Men sen om då en kar märkte att nu är det ju en annan kar som ringer in här. Så det blev ju inte så många heta samtal.
1: Nej, okej. Okay, ja, just det. Ja. Ja.
0: Så det har jag från minne, vet du. Ja. I Sundom, bredvid en sån som fanns på 80-talet. En springbrunn inomhus.
1: Ah, underbart.
0: Ja, och så en sån här fototapet med björkskog.
1: Ja, just
0: och
1: det.
0: Där bredvid
1: och, i sovrummet en vattensäng.
0: Ja, åh, det var nog så härligt.
1: Ah,
0: men det minns man. Och sen, jag var ju inte den åldern på trådtelefonens tid, det var i någon längre relationer, men det minns jag ju att många kunde ha sådana maratonsamtal, vet du, fyra timmar. Och att alltså, om någon försökte få tag i någon hos någon som hade ett sådana maratonsamtal,
1: nej.
0: Så den här frustrationen man kände, och så berättade en kollega här, idag när vi pratade lite om telefonen också att det var en som pratade så länge med sin pojkvän varje dag att pappan var tvungen att ta extra skiften på arbete för att klara av att betala telefonräkningen.
1: Sen blev det ju modernt på det viset att man kunde ha flera telefoner. Nej, men vet du, det hjälpte inte att ha flera telefoner i samma hushåll.
0: De var ju kopplade, så länge du hade en aktie. Det väl.
1: Man måste ha flera telefonaktier, men det hade ju ingen.
0: Nej, det var ju, och det var ju dyra.
1: Det var dyra.
0: Man gav ju dem vidare i arv och liknande.
1: Jo,
0: telefonaktier.
1: Precis, just det.
0: Minns du ditt hemmanummer?
1: Det var alltså 06, men det kom ju senare det riktigt. Men det var ju alltså i Vasa 177134. Kanske.
0: Och det blev en trea före det, för 3-7, det låter som centrum.
1: Ja, trean kom ju senare sen.
0: Ja, jag hade 3-2-1-1-4-4-1.
1: Ja, precis.
0: Och trean var liksom Vasaområde och just tvåan var då Järby.
1: Just det, ja. Mm.
0: Ettan var centrum, om det kommer den vägen. Om jag minns nu rätt helt.
1: Ja.
0: Orsaken varför vi pratar om telefonen är ju det faktum att det inte är längre möjligt alltså att ringa eller ta emot nationella samtal med trådtelefon i Finland.
1: Förutom i Jakobstad.
0: Det kan man definitivt. Bibelbälte, där är det helt okej. Okay. Det här enklaste kontakten fortsättningsvis just trådtelefonen. Och det sista samtalet med en trådtelefon, den fördes ju idag klockan 11.30. det var Elisas vd Topi Manner som ringde Jarkko Saarimäki, som är generaldirektör på Transport- och kommunikationsverket Trafikom.
1: Två väldigt intressanta män som
0: mycket.
1: Hela landet satt och bad och ja. Hoppas just de här två tar ett direkt
0: sändt telefonsamtal. Ja, de var ju lågårdsare, verkligen.
1: Ja, så såg du på den här sändningen?
0: Jag hörde den i nyheterna.
1: Jag följde med.
0: Du gjorde?
1: Och det var inte, vi kan säga så här att ens koncentration flackade ganska snabbt när man såg att det är två finländska mellanchefer som ska ringa varandra. Så. Det var ganska tråkigt.
0: Alltså mannen ringde från London till Elisas telefonmuseum.
1: Mm, ja.
0: Och där tog man emot det här då samtalet.
1: Så
0: och
1: så.
0: Pratar man lite då, mycket meningi och så vidare så. Därifrån.
1: Ja.
0: Peter Falund, han tog en sväng här i Vasa för att ta reda på hur det känns det beslutet, om det nu finns några risker och förstås nostalgifaktor med att trådtelefonen saga är all. Först träffar han på Majvor och Peter.
2: Men det är väl en normal utveckling, man nästan har glömt att det finns eftersom alla har mobiltelefoner och så vidare. Det är ju lite synd för säkert, det är ju en del som har den. Så att det blir, ja. Men nu är det mobiltelefonen som gäller.
3: Jag har inte saknat den på många, många år. Inte kommer jag sakna den nu heller. Så. Det är ju länge sedan de försvann.
4: Kommer du ihåg din egen nummer?
3: Nej.
4: Och du?
2: Som jag hade i trådtelefonen? Ja. Ja, den kommer jag ihåg. Hemnumman kommer jag ihåg.
4: Och vad var den?
2: 3450070.
3: Det är bra. Hennes mamma har jobbat på telefoncentralen.
4: Så det är förpliktigare.
3: Ja.
2: Ja, det var en annan nummer. Det var 55592 det.
4: Men finns det något faromoment med det här, alltså att allting blir digitalt nu som ni ser det?
2: Ja, man minns ju inte de numren som förr. Jag minns min egen, för den ska man ju skriva in här och där. Men andras som jag hade kunde förut kan jag inte mera. Och faran, det är klart, det är ju störningsmomentet som man tänker på så här globalt som det kommer. Då är man ju helt utslagen. Bra. Hoppas att det finns reservaggregat.
3: Fara med sånt där som att Elisa tar bort radiokanalen och sitt kabelnät till exempel. Tycker jag mycket störande. Och likadant när jag nu tar bort sändningarna när de bråkar med MTV. Det är nog sånt.
4: Malva finns här som servitris på ett café i centrum. Trådtelefoner. Epoken är slut här i Finland. Har du någonsin använt en trådtelefon?
5: Nej, det har jag inte.
4: Hur gammal är du?
5: Jag fyller 20 år i år.
4: Men du vet att de har funnits?
5: Ja, men det vet jag. Mina föräldrar har använt och mina och alla andra före det, så det vet jag.
4: Nu inte råkar du komma ihåg numret till dina föräldrar, trådtelefonsnumret?
5: Nej.
4: Tror du ändå att det kan finnas någon liten risk med det där med att allting blir digitalt nu då? Att det här tråden inte finns längre?
5: Jag vet inte faktiskt. Det känns som att allting blir lite lättare kanske att till exempel hålla kontakten med folk och att det blir lättare att kommunicera med folk och sånt. Men jag ser som kanske inte på det sättet några risker. Det är ju bara det att folk blir kanske ganska beroende av sociala medier och sånt. Att det är det som är kanske risken med det då.
4: Ett svenskt par hittar jag här också, sittande så drickande kaffe. Ni heter?
6: Linnea.
7: Syver.
4: Trådtelefonen, den epoken tar slut i Finland idag. Kommer du ihåg den?
6: Ja, jag kommer ihåg den sedan jag var liten. Ja, det.
4: Minns du till och med nummer?
6: Ja, några kompisars nummer, mitt hemnummer och mormors nummer kommer jag ihåg.
4: Och vad var ditt hemnummer?
6: 02911544.
4: Great. Och då, minns du trådtelefonen?
7: Ja, lite grann kommer jag ihåg. Sen när jag var liten, vi hade en som satt på väggen hemma där med tråd. Och vi hade nummer 026 13 16 41.
4: Fantastiskt.
7: Ja, det ser.
4: Om det nu stämmer.
7: Jo, men det stämmer. Det stämmer.
4: Ja. Men hur är det, ser ni någon risk med det här nu då att allting blir digitalt?
7: Nej, det är väl lite lättare att komma åt allting tycker jag med digitalt och grejer. Mm. Det är väl lite retro med de gamla telefonerna nu kanske, lite mer.
4: Finns det några risker för dig då?
6: Nej, men det är väl om det inte, när det inte funkar eller om någonting slår ut liksom, då är vi ganska låsta.
4: Och det är ju lite aktuellt faktiskt nu med allt hybridkrigsföring och sånt här. Mm. Där kan man alltså inte vara riktigt säker.
6: Nej.
4: Och det blir.
6: Nej.
7: Det är ju som hon säger då, med om det blir något strul då med det digitala liksom. Så att ja, nej, det var väl inte så mycket mer än så.
4: Två stycken damer hittar jag också här i en affär. Ni heter?
8: Åsa. Och Nanna.
4: Kommer ni ihåg trådtelefonen alls?
8: Jo.
4: Och vad var ditt nummer?
8: 17365.
4: Kommer du ihåg?
8: 53491.
4: Lysande! Men hur länge sedan är det sedan ni har använt den?
8: Ja, no, det tror jag är bara 30 år sedan. 25-30 år sedan.
9: Jag skulle säga början av 1990-talet, antar jag.
4: Så det har runnit en del vatten genom bron.
9: Nå, det hade gjort.
4: Men nu tar den alltså slut, den här epoken. Efter idag så finns den inte längre. Finns det några risker som ni ser med det här, att nu är det digitalt som gäller då?
8: Ja, risker. Nå, man har ju vant sig, så man tänker ju faktiskt inte på riskerna. Eller vad säger du, Åsa?
9: Nå, då kan det ju finnas en del risker, tycker jag. Bland annat den här äldre generationen så behöver ju, så länge det går, en trådtelefon. Om man börjar ha föräldrar i 80-årsåldern så känns det lite kämpigt med den här bärbara.
4: Och de små siffrorna så där, på de nya telefonerna?
9: Det också. Och all teknik kring det.
8: Ja, att ringa är väl inget större problem, men att det är så mycket som ska skötas via telefonen, speciellt för de äldre, men kanske också själv att man kan känna att ibland är det bara suck.
4: Känns det lite nostalgiskt också?
8: Ja.
9: När jag tänker på förr när jag var tonåring och vi ringde med kompisarna på trådtelefonen på söndag förmiddag och gick igenom vad som hade hänt på kvällen före. Och då var ju trådtelefonen där mitt i huset, så föräldrarna hörde ju precis allting vad man sa. Så där var inte några hemligheter på den tiden.
4: Nej, det var inte så privat.
9: Nej, verkligen inte privat.
8: Jag kommer ihåg en pappa till en kompis som alltid sa att telefonen är ingen umgängesform när vi gjorde det här. För vi pratade väl länge.
4: Och det var viktiga grejer liksom.
8: Absolut, absolut. Ja.
0: Nanna och Åsa hörde vi här sist om nostalgifaktorn, trådtelefonen, en epok som avslutas i Finland idag. Reporter Peter Falund. Joakim, jag minns också att där när internet kom, då blev det ju ganska mycket problem.
1: Och nu är vi, vad är det, 96, 5?
0: 95-ish. Ja, vi hade åtminstone en trådtelefon då ännu.
1: Ja.
0: Vi hade nog också fått den första familje mobilen, en NMT 1611, kommer jag ihåg att modellen var. Det var en familje, men jag tog nog tag i den ganska direkt som min egen.

0: Ja.
1: Men då hade man ju alltså vanlig uppkoppling till internet, 28.8 uppkoppling. Och man ville ju surfa hur länge som helst, men det var ju på samma linje.
0: Mm.
1: Eftersom man hade bara en, man var medelklass och inte hade råd med två telefoner.
0: Nej, nej, precis. Ja.
1: Och de här grälen där hemma, där jag ville vara i framtiden, det vill säga på nätet, på aftonbladet.se och de olika chattforumen som fanns där, rotten.com och bonsai-kitten.
0: Ja, ja. Och någon annan ville prata med mormor eller farmor.
1: Ja, så jag minns att det gav upphov till mycket gräl i tiderna.
0: Ja, ja, ja.
1: Och dyra telefonräkningar blev det också. För tänk att man hade alltså den tiden då man fick begränsa och bestämma ganska snabbt vad man skulle göra när man använde då den gamla kopparlinjen för att gå ut på nätet.
0: Ja. Sen minns jag det var fint när mobiltelefonen kom och man köpte ju alltså sms i stycke.
1: Alltså,
0: ens abonnemang till ett 50 textmeddelande i månaden. Sen kunde man pay up och då kunde man få cirka 70 textmeddelanden i månaden. Men det är en annan historia utöver telefonen.
1: Ett annat minne nu. Hörde er familj till den falangen av nyrika som hade en telefonsvarare?
0: Vänta, jag tror inte.
1: Nej, inte vi heller. Det tyckte jag också. Att vad mäktigt om man skulle ha en sån.
0: Ja, herregud.
1: Man skulle bara veta vem som har ringt.
0: Ja.
1: Och då minns jag också att när jag var lite avundsjuk på amerikanska serier. För det de kunde göra där var alltid Star 69.
0: Ja.
1: Och då ringde den upp det senaste samtalet som hade ringt.
0: Ja, otroligt.
1: Ja. Som framtid.
0: Ja.
1: Det var trådtelefonens saga. Det kan vi väl krona med en låt.

0: De La Soul med en lite underskattad låt, Ring Ring Ring. Jag minns att på den tiden då vi hade trådtelefoner så önskade vi oss just en sån där telefonsvarare där man skulle kunna banda in den här Hey, how you're doing? Sorry, you can't get through. Vi skulle tycka att det skulle vara så oerhört häftigt om man skulle haft den möjligheten. Det hade vi inte, tyvärr.
1: Yle Vega.
0: Nyheter på kommande på kanalen alldeles just.

Klockan är 15 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds. God eftermiddag. Vi börjar med frågetecknen kring den planerade arenan Helsinki Garden i Helsingfors. Justitiekanslern har nämligen tagit emot 6 klagomål angående finansieringen av bygget. Klagomålen gäller regeringen Orpos beslut att bevilja byggprojektet ett stöd på 35 miljoner euro. Oppositionen har kritiserat det här för brist på öppenhet i beslutsprocessen. Garden Helsinki beviljade stödet utan att ha gjort någon officiell ansökan på förslag av statsministerns parti. Petteri Orpo ska ha pressträff om ungefär en halvtimme och han väntas få svara på frågor om Helsinki Garden. Helsingfors tingsrätt har häktat en man i 50-årsåldern i sin frånvaro, misstänkt för röjande av statshemlighet. Det misstänkta brottet ska ha ägt rum i augusti år 2021. Enligt Yles uppgifter har brottet att göra med kärnkraftverket Olkiluoto. Centralkriminalpolisen uppger att den misstänkte är indonesisk medborgare och att man ännu inte har fått kontakt med honom. Röjande av statshemlighet är ett landsförräderi brott. Det hårdaste straffet man kan få för det är högst 4 års fängelse. Från Olkiluoto går vi vidare till förnybar energi. Finlands solkraftskapacitet har mer än fördubblats under årets första hälft. Det rapporterar Föreningen för förnybar energi. Nu i juni finns det 45 solkraftverk av industriell storlek i vårt land. Vindkraft är fortfarande Finlands näst största elproduktionsform och stod i fjol för över en fjärdedel av Finlands elförbrukning. Under årets första halvår ökade vindkraftskapaciteten med 16 vindmöllor och det finns nu drygt 2000 vindmöllor i Finland. De kommuner som har mest vindkraft är Kristinestad, Närpes och Pyhäjoki. Vind- och solkraft av industriell storlek har nu en sammanlagd kapacitet på över 10 gigawatt. Och räntan har stigit för alla bostadslåntagare. Det meddelar Finlands bank som nu har statistik för maj månad. Merparten av de finländska hushållens banklån löper med rörlig ränta. Och de stigande marknadsräntorna har höjt räntorna både på nya och gamla lån. Genomsnittsräntan för bostadslån har nu stigit 3 månader i följd och var i maj 3,40%. Senast den var högre än så var i fjol somras. Mer nyheter i den här kanalen längs med eftermiddagen och kvällen.

0: Magnus Hansén och Joakim Runt önskar dig en trevlig tisdag eftermiddag. Det här är Ylevega eftermiddag. Vi är inte ensamma. Vi har med oss Ylevegas OG, grand old man, nämligen Peter Falund. Det som vi hörde här var Pet Shop Boys med Western Girl från 1986. Peter, visst var det så att 2 år senare var första gången du steg in och började slita hund för Finlands rundradio, ja, men, 1988 visst.
1: Ja, men visst var det så. Det var då Agneta Glad kastade ett vykort framför mina ögon och sa att berätta vad som händer här, grabben. Och så gjorde jag det då tydligen så pass bra att hon anställde mig då.
0: Okej, vi ska återkomma till den stunden. 1988 började alltså Peter jobba på rundradion. Han kommer att gå i pension idag. 1988 hände sådana saker som att president Mauno Koivisto höll nyårstal. Och i det nyårstalet 1988 varnar Mauno Koivisto för att Finland kan hamna in i en lama. Som ju hände sen 3 år senare. 1988 så blev De gröna ett parti. Då hette man Gröna förbundet. 1988 dömde USAs högsta domstol att polisen behöver inte ha husrannsakstillstånd i USA för att leta i en misstänkt sopkorg, utan de får gå där och rota. 1988 gav Metallica ut And Justice for All. Nintendo gav ut Legend of Zelda 2. Och 1988 så strejkade Yle-anställda i 3 veckor i november för bättre lön. Och det betydde att under 3 veckors tid så sändes det knappt något program på rundradion alls. Minns du det, Peter?
1: Ja, det minns jag.
0: Var du med och strejka?
1: Ja, jag gick runt Frihetsstatyn här. Vi gick sådär moloket runt omkring där med
2: plakat. I 3 veckor?
1: Ja, typ. Ja, jag minns det bra.
0: Okej, och hur kändes det då att gå omkring med ett plakat och liksom inte jobba så där utan slåss för bättre lönförhållanden och villkor?
1: Men, då kändes det sådär gammaldags, hederligt, lite betongsåsse på något sätt.
2: Fick ni bättre lön då?
1: Ja, någonting blev det nog med fråga, inte hur mycket på den tiden. Nej. Ja.
0: Ta oss tillbaka till den där första dagen. Alltså, hur såg det ut när man går in på en nyhetsredaktion 1988 i Finland?
1: Ja, du vet. Hur såg det ut? Men det var nog i princip som nu, men inte alls lika ombonat som vi hade, och speciellt inte
2: här. Men det var samma teknik.
1: Och tekniken var verkligen inte samma, utan det var skrivmaskiner, inga datorer så långt ögat nådde, och så hade vi ett telefax och teleprinterrum som knattrar som attan, så det måste man vara noga att stänga dörren.
2: Men nu när man börjar så får man ju bricka och sådana välkomstpaket som förklarar allting. När man börjar 1988 på rundradion, vad fick man då?
1: Man fick ett eget rum, det får man inte längre, och så fick man en skrivmaskin, kalkerpapper, och så fick man trådtelefon och en katalog och en askopp.
2: Det var fint med en askopp.
1: Ja, alltså alla rökte som borstbindare.
2: Och man fick röka inomhus då, antar jag.
1: Jo då.
0: Och vad är det liksom, alltså du bevakar förstås då lokaljournalistik och så här. Vad minns du, vad gjorde du för grejer de här första åren? Du var ju stationerad i Vasa då. Så där.
1: Jag började med sport faktiskt. Jag tror att det var ett minigolfäventyr i Malax. De var hårda, och de är väl fortfarande hårda på det just där i Malax. Så det var det allra första. Sen efter att ha varit på med sporten några år, så då började jag med nyheter. Och ja, men det var väldigt mycket kommunala grejer då, som kanske känns lite grådaskigt ändå.
2: Såna fick du några roliga kommuner eller var det sådana downers? Det var som Vörå till exempel.
1: När man var ung så fick man liksom downers. Nej, skulle jag säga att det var en fel på Vörå.
2: Nej. Känt att se dig. Men berätta nu lite sådär genom åren. Vad har du för milstolpar som du upplever själv att du har gjort?
1: Ja,
2: som du minns när du ska blicka tillbaka på din karriär. Oj, det där reportage eller någonting i rundradions tjänst som alltid kommer att åka med dig.
1: Alltså, jag har hur mycket som helst, men om jag ska försöka välja någonting så, jag har gjort ett par häftiga grejer också, som till exempel att åka runt med tunnelbana i New York City under en hel vecka och göra Amerika emigrantöden.
0: Okay.
1: Det var en höjdare.
2: Är det på 90-talet eller 00-talet?
1: Det var 001 och det var bara några månader före September 11. Så jag var också uppe i det där tornet, de som nu inte längre finns, och 3 månader senare så fanns de ju inte heller. Scary. Och det andra var väl när jag fick hänga med Vörå motorcykelklubben Explorers till Harley Davidsons 100-årsjubileum i Milwaukee. Det var grejer det som jag nu inte kan berätta desto mer om här nu.
2: Varför inte då?
1: Jag skojar bara, de var så snälla.
0: För att ni

0: Och så kommer jag då prydligt i någon kavaj och pickotacki och sådär och så att säga svenssonklädd. Mm-hmm. Och alla de traskar genom säkerhetskontrollen, men mig stoppar de.
1: Okej, Peter Falun är med här. Peter går alltså i pension efter, vad blir det, 38 år?
0: Ja, men så är det. Bara om någon timme.
1: I detta hus. Vi tar och lyssnar lite på några. Alltså, du har gjort en miljon saker. Här kommer några minuter med plock som du har gjort, Peter, genom år.
2: Sol och sommarfagra ängar. Inte kan man väl tänka på ishockey då? Jo då, det går bra det. I alla fall om man går i ishockeyskola i Närpes.
3: Frizon, Varmans fritidsradio.
4: Peter Falun knackar på hos sportsgym i Vasa.
5: Här är nu lätta steg på löpmattan när jag vänder mig till dig. Vad heter du?
6: Jussi.
5: Hur långt ska du springa?
6: 17 minuter kvar till en paus.
7: Fredag med Radiohuset betyder bland annat en titt på fenomenet sommarbarn. Ja visst, det finns fortfarande barn i åldern 5-14 år som är i behov av att få komma ut i trygg miljö runt om i svensk Finland, gärna landsbygden eller kärgården. Det här och mer i Radiohuset fredag med start klockan 16:30.
8: Allt du behöver veta om fiske när Janni Haavisto går på djupet med novisen vid spisen Peter Falund.
9: Men det är fin gädda det här.
8: Den största vi har fått upp den här sommaren.
9: Det är störst hittills, ja. Den ligger på en 3-3,5 kilo. Oh. Den har kanske mera kött och nacke än längd, men att det är sån här tåg till fiskar.
8: Hopp. Där splattrar den till. Och gapet såg häftigt ut.
9: Ja, gapet har ju över 1400 tänder.
10: Peters pop- och rockpärlor.
7: Dagens pärla står Amy Winehouse för den oerhört talangfulla, begåvade engelska sångerskan som gick ett så tragiskt och kanske också onödigt öde till mötes. Sunday, Monday or Always med Bing Crosby får inleda From Vega with Love. Camilla Andelin och jag, Peter Falund, håller i trådarna och nu har vi också fått sällskap av Henrik Svan. Välkommen.
11: Tusen tack. Det är roligt att få vara med här.
8: Så jag står i släggburen nu. Är det 80 meter dit?
12: Ja, det är lite på.
8: Tror du att jag kommer dit då?
12: Ja, om du kastar flera gånger. Och först svinga två och tre, och så raka armar och lyft i vägsläggan. Åja, bra.
8: Wow.
12: Rekord nästan.
8: Alltså, 17 meter.
12: Ja, det viskar upp i några kul längder här.
13: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
7: Så gott folk runt om i svensk Finland och idag är jag tillsammans med Emil Friman.
14: Får man en chans att sända med maestro Peter Falund så då, ja, en sån chans kanske man bara får en gång i livet och då tar man den.
1: Yle Vega. Hur känns det Peter att höra de här plockerna?
0: Ja, man blir ju minst sagt nostalgisk och ja. Också hur ljus röst jag hade där i början.
15: Han kändes lite i början och bara sa nej. Sen började han övergå till att bli lite rörd på nästan påstå. Ja.
1: Hej, en fråga alltså. Det har vi ju hört. Alltså, du är mästare på att ta människor och gå ut och träffa människor och prata med människor. Jag funderar, om du skulle jämföra med när du började sluta av 80-talet och idag när det känns som att alla människor är jättemedievana. Hur stor skillnad är det skillnaden i hur folk bemöter media, säg på slutet av 80-talet och idag, enligt din erfarenhet?
0: Ja, då var det nog, då fick man slita hund nog för att få ur många människor någonting. Och förstås var jag själv också orutinerad på den tiden. Men det har nog blivit betydligt lättare, speciellt ska vi nu säga ungdomar, yngre personer. De är nog otroligt medievana de. Och yes sir, vad vill du ha?
1: Okej, just det. Och hur långt vill du ha? Hur länge vill du att jag talar?
15: Av 38 år, vad upplever du har varit den största förändringen? När har den skett och vad var det?
0: Om jag säger så här, att som jag sa också i början, att skrivmaskin och trådtelefon i början och sen ungefär några år in på 90-talet kom datorerna, sen kom internet och så kom den digitala revolutionen.

0: situationen. Jag menar, vi höll ju på med rullband som, om jag skulle sitta på din plats nu och rulla på plats och album, vinylskivor och sätta på rätt spår så här medan man köpte sändningen. Så det är, nu går det betydligt enklare. Ska vi säga, när det fungerar.
1: Ja. Så länge det, och så länge det fungerar. Ja.
2: Ja. 40 år i mediebranschen, Peter, om du skulle få åka tillbaka i tiden och ändra på en grej du har gjort, eller säg vad en grej du har gjort, vad skulle du åka tillbaka och ändra på?
0: Du menar något misstag?
2: Ja, till exempel. Nej, eller men göra någonting annorlunda eller något sånt.
0: Ja, men det kan jag väl ändå säga, som vi alla har råkat ut för, ni också är jag nog helt säker på,
2: ja, ja.
0: Då man har kommit överens med någon människa att komma hit, säg något på morgon då och säga, och inte prata riktigt mycket eller inte alls med den, utan bara chansar att nu, det här går bra. Och sen så har man kanske 15 minuters tid för den här personen som ska så att säga fyllas då. Och sen så säger personen bara ja eller nej och ingenting annat.
3: Ah, okay.
0: Då är det kallsvett.
2: Peter Falund går i pension alltså idag efter att ha tjänat dig, bästa lyssnare och tittare för den delen också, i 38 år. Som sig bör, Peter, du får önska en låt här.
0: Ja, det måste bli Rolling Stones och det som jag faktiskt har för det här, Mixed Emotions.

0: Yle Vega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong. Under det kommande decenniet kommer det att förändra vår bild av kosmos. Lördagar klockan 12.03. Kanske Grönland försöker säga oss någonting med det här. Och tisdagar klockan 19.22. Att man aldrig riktigt kan äga Grönland. Vill du ha någonting med oss att göra, så då sker det på våra villkor liksom. Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Areena.

Goldilocks med Rush i lördag eftermiddag. Visste du att ungdomarna i Finland är de som känner sig mest ensamma i hela Norden? Det vill säga om man jämför med ungdomar i andra nordiska länder. Vi ska prata om ensamhet. Mando Diao.

Låten heter Vi lever nu. Ensamhet ska det handla om nu. Ensamhet påverkar många finländare, och det tråkiga här är kanske det att det påverkar framförallt unga finländare. 16-34-åringar är de bland finländarna som uppger att de mest oftast upplever ofrivillig ensamhet, visar en undersökning som Röda Korset gav ut tidigare i år. Dessutom är ungdomar i Finland jämfört med övriga Norden de som mest oftast känner sig ensamma. Så det är också en annan undersökning som visar och pekar på samma sak. Dagens sommarpratare heter Lisa Hummelskär, och hon talar också just om ensamhet. Jasmin Urveder har kollat lite vad som görs för saken. Okej, vi vet att vi har sådana siffror gällande ensamhet, men vad gör myndigheter och kommuner och staten? Det ska vi ta reda på nu.

0: Ett enkelt hej i trapphuset eller ett vänligt leende i kassakön. Det krävs inte mycket för att göra någons dag och få den personen att känna sig sedd. Samtidigt känner allt fler finländare sig ensamma. Enligt Röda Korsets senaste ensamhetsbarometer upplever vart femte finländare ensamhet en gång i veckan eller oftare. Men mycket görs också runt om i samhället för att försöka motverka den ofrivilliga ensamheten. Det finns många föreningar och organisationer som ordnar lågtröskelverksamheter för att hjälpa folk att umgås, och välfärdsområdena satsar också på att hitta och hjälpa de ofrivilligt ensamma. Men vad gör kommunerna? Det ville jag ta reda på och ringde runt till några finlandssvenska kommuner för att höra hur man arbetar där. Först ut, Jakobstad. Jo, hej, Jasmin Urve, det här från Svenska Yle.
1: No, hej, hej.
0: Hej. Hör du, vi gör en liten kartläggning om vad kommuner i Svensk Finland gör för att minska på ensamheten.
1: No, det är så här att det där som varje kommun i Finland har ju i lagen plikt att jobba med förebyggande välfärdsfrågor. Och då ensamheten är sånt som har uppstått och kommit fram, kanske inte bara här i Jakobstad, men det där över hela Finland, om man kan säga så.
0: Mm.
1: Och då så det där måste man liksom också börja fundera här, att vad gör man i olika enheter om jag pratar så?
0: Päivi Rosnell är chef för kultur och fritid i Jakobstad. Hon lyfter fram det som många andra anställda i de andra kommunerna också nämner, att arbetet mot ensamhet jobbas med i många olika sektorer, och varje sektor har sina metoder för att försöka motverka ensamhet. För ensamhet bland barn och unga kräver helt andra åtgärder än ensamhet bland seniorer, eller nyinflyttade, eller arbetslösa. Men för en kommun blir också statistiken viktig. För att veta var man ska satsa på krutet i sin kommun behöver man också veta vilka grupper i samhället som är extra utsatta. Rosnell lyfter fram seniorer som ett exempel.
1: Jag kan ta till exempel det att om man tänker att seniorer blir där hemma, att deras funktionsförmåga är dålig. Sen måste vi liksom inom kommunen, till exempel inom idrotts- och motionstjänsterna, fundera att kan man göra stöda seniorer på det sättet. Eller kan en bibliotek serva de som är mera hemma och blir ensamma hemma, serva dem på något sätt? Eller måste vi hitta på några digitala verktyg eller digitala stödformer, som till exempel sån här vardagsdigistöd för seniorer, att de klarar av den här digivärlden som var vi lever nu? Så att egentligen det handlar om många saker också inom det här.
0: Det säger Päivi Rosnell i Jakobstad. Och det som jag snabbt konstaterar när jag ringer runt till olika kommuner är att väldigt få jobbar specifikt med ensamhet eller specifikt med att motverka ofrivillig ensamhet som en egen fråga. Utan det handlar om så mycket mer. Så som fritidsdirektör Mona Enlund i Närpes svarar per mail, citat, det handlar om att skapa möjligheter till gemenskap och delaktighet, citat slut. Och det görs på många håll i kommunerna. Biblioteken är med, ungdomsverksamheten, kultursidan, idrottsanläggningarna och sen förstås ett stort samarbete med föreningarna i nejden. Närpes och många andra kommuner stöder ju ofta just föreningar ekonomiskt för att de ska ordna evenemang där folk kan hitta gemenskap. Men kommuner har förstås också helt egna projekt kring det här temat. Päivi Rosnell från Jakobstad igen.
1: Till exempel staden själv jobbar med seniorerna på det sättet att vi har sån här stöd i vardagen verksamhet. Det betyder att samtidigt om man ger möjlighet för långtidsarbetslösa att få lite mera arbete, så samtidigt så det där ser vi till att de jobbar speciellt med seniorer. Och det handlar just om sån här saker, så att man är få hem och samtalar med dem och hjälpa lite med till exempel att gå i butiken och handla lite med dem. Att man är helt enkelt liksom en det där människa som man kan liksom kontakta. Så sådan verksamhet har vi. Och sen vad gäller liksom de här föreningar, så Där har vi ju de här sociala föreningar, olika sorters, vad de nu har för målgrupper. Mm. Har de främjat de mental hälsa och rusmedelsfrågor eller annat. Så där har vi sedan olika samarbetsformer. Till exempel förstås stöder vi dem med en bidrag. Och på det sättet vill vi ju se att det där de absolut jobbar med. Men nu kan vi ha tillställningar tillsammans. Som vi har med välfärdsområdet också. Mm. Mycket. Och vi hade ju också i fjol en sån som vi började i idrottsverksamheten. Att vi började fundera att vad gör de barn som inte riktigt klarar av i familjerna ekonomiskt att komma igång till exempel i en hobby. Så vi hade sån här drop-out-stöd för föreningar. Och vi uppmuntrar föreningar att fundera den här frågan. Att hur får man med också barn som kanske inte har alltid möjligheter? Så det är ju också ensamhet på något sätt. Om man börjar tänka. Man är ute, utanför egentligen allt annat.
0: Och just det här med att sänka tröskeln är också något Mona Enlund i Närpes lyfter fram. Där använder staden Kaiku-kortet, där personer i utsatt ekonomisk situation kan ta del av utbudet inom kultur och fritid utan kostnad. Sen finns också vänskapskortet, där personer som behöver stöd kan ta med en vän. Och i år har också fritidsavdelningen fixat resurser för kostnadsfri prova på verksamhet, där barn och unga får testa på olika fritidsaktiviteter. Och så utvecklas en app inom Närpes stad, Hopp in ska den heta, där kommunens och föreningarnas aktiviteter samlas för att göra det enklare att hitta en hobby och ett sammanhang. Dessutom, när vi nu en gång talar om vad som görs i Närpes, påpekar också Markus Blomqvist per mail, som är välfärdskoordinator i staden, att man satsar hårt på att främja integrationen, där man genom olika projekt skapar mötesplatser och kulturevenemang där nyinflyttade och lokalbefolkningen kan träffas. Allt för att minska på ensamheten och istället skapa gemenskap.

0: fyller 50 år om 2 år. Ain't talking about love med Van Halen. Joakim runt i Ylevega eftermiddag. Trevlig tisdag, kul att du är med. Vi håller på och utreder vad som görs på kommunalt håll för att motverka ofrivillig ensamhet. Ett gissel vi har i Finland, och enligt färska undersökningar är det främst unga i åldern 16-34 år i Finland som känner av ofrivillig ensamhet. Jasmin Urvedar fortsätter.
1: Luckor finns absolut när det gäller kommunernas arbete för att motverka ensamheten bland sina invånare. Men samtidigt när jag ringer runt till olika kommuner får jag höra om många fina initiativ som görs och som också verkar göra skillnad. I Raseborg får jag tala med Josefin Manström som är sakkunnig i välfärdsfrågor i staden. Och hon säger att stadsstyrelsen nyligen beslutat att börja samarbeta med en organisation som heter HYTRF. Som när jag kollade upp en slags takorganisation där närmare 100 organisationer som arbetar med välfärd, hälsa och delaktighet från Nylandsregionen är med. Och de har en VESA-verksamhet heter den, som bygger på att få frivilliga att hjälpa andra, speciellt äldre i vardagen. Manström berättar mera.
2: Det handlar alltså kort om koordinering av frivillighet, men där tanken just är att hitta de här äldre som kanske riskerar att bli hemmasittande ensamma. Att vi har ju till exempel inom idrottstjänsterna det här kraftigåren. Projektet, eller själva projektet var vi med i då 2022-2024, och den är baserad också på frivillig verksamhet, någon sån här gruppverksamhet för att stärka liksom seniorernas både fysiska funktionsförmåga, men det är ju också den här sociala biten har en jätteviktig roll i det, men då skulle liksom den här vissa verksamheten egentligen vara liksom steget vidare att försöka nå de här som inte söker sig till den här gruppverksamheten, och just att det skulle kunna handla om att de här personerna, alltså de här frivilliga då, som utför det här, så kan vara till exempel promenadkompisar eller kan hjälpa till med butiksbesök eller andra ärenden, eller kanske följa med på något kulturevenemang eller någonting sånt. Att det är liksom inte så där att man gör någonting åt den äldre, att man till exempel går och handlar för den, men man kan gå med och liksom bara vara ett stöd för att få den här sociala delaktigheten också. Så att men det här hänger liksom i det här skedet på att det här intentionsavtalet handlar om att vi meddelar vårt intresse av att vara med, men den här RF-organisationen så söker alltså för tillfället pengar för att kunna utveckla den här verksamheten.
1: Du är inte den enda som nämner det här med just det här med att man vill engagera vanligt folk så att säga. Är det alltså en viktig grej när man pratar om det här med att försöka minska ensamheten, att man behöver som få så att säga alla med på tåget?
2: Jo, det är det nog, och det är ju nog också en sån grej som att det här med frivillig verksamhet, så där är ju nog så att ofta ger det ju hemskt mycket för den som är i den rollen också.
1: Det säger Josefin Manström i Raseborg. Och vi har fokuserat ganska mycket nu på initiativ för äldre, men det görs ju också mycket för att ungdomar ska få känna sig mindre ensamma i våra kommuner. Vi kan lyfta fram vad man i Borgå gör till exempel, där man också ser att ensamheten breder ut sig just bland unga. Där berättar ledande ungdomsarbetskoordinator Tanja Lehtikuus i ett mejl att det görs väldigt mycket för ungdomarna, och grundidén är alltid att, citat, skapa sådana platser och gemenskaper som unga kan ansluta sig till, vara tillsammans, öva olika färdigheter och tillbringa sin fritid på ett tryggt sätt, citat slut. Dessa platser kan då vara allt från ungdomsgårdar, evenemang, klubbar, mopedverkstad till verksamhet för regnbågsunga, för spelintresserade, musikintresserade och sen också uppsökande mobil ungdomsverksamhet, berättar Lehtikuus. Ett sista samtal ska vi ännu höra när jag ringde upp Parga stads välfärdskoordinator. Hon berättade att de nyss blivit klara med en ny välfärdsplan där också åtgärder mot ensamhet nämns, men att det nu ska gå från strategisk nivå till något mer konkret.
3: Kirsi Ala-Jaakkola. Det som vi nu innärligt hoppas att ska gå vägen är att lämna in den 12.6, visst var en fredag, en ansökan till social- och hälsovårdsministeriet beviljar pengar för hälsofrämjande. Och vi lämnar in en ansökan, vi har flera kommuner med där och också organisationer och sen då räddningsväsende. Idén är att vi ska försöka att hitta såna äldre människor som är ensamma och som inte nås av de här sedvanliga kanalerna, som inte nås av föreningars verksamhet eller inte nås av sociala medier eller inte har någon som kan liksom hjälpa dem, som blir liksom av många orsaker isolerade. I det här projektet har vi liksom funderat redan nu och ska vidare fundera på metoder att hur når de här människorna. Vi ska inte börja jobba med det som välfärdsområdet har på sitt ansvar, utan vi ska hjälpa människor med att hitta information, till exempel i frågor som gäller vardagstrygghet, trygghet i hemmet, brandsäkerhet, digitrygghet. Att hitta kontakter, berätta om vad som finns, till exempel sånt som föreningar ordnar eller stadens kulturverksamhet, sån service som man behöver. Var man till exempel hittar info om välfärdsområdestjänster eller alla möjliga andra saker som man liksom i vardagen behöver köta. Och sen då, i och med det här, kommer man åt att fråga att hur mår du, hur har du det? Och också sen att fråga de här människorna att vad har du att ge? Skulle du vilja komma med i någonting, ge din insats i någonting? Att det är ju, de här människorna, de är ju bara liksom objekt som man riktar åtgärder mot, utan det är människor som också har tankar och som kanske har någonting att ge. Det som vi liksom hoppas på också, att det här ska väcka liksom intresse hos människor att hjälpa. Att vi har nu preliminärt funderat på att vi skulle låta trycka såna här kort som skulle finnas att få överallt i kommunen, i butiker, lunchrestauranger, apotek, bibbor, överallt var nu människor rör sig. Och där skulle det stå att är du en ensam äldre person, skulle du behöva hjälp med dessa grejer då, som vi skulle då räkna upp där. Och om du önskar få liksom hjälp, så ta kontakt. Och så skulle det vara liksom ett telefonnummer. Att inom kommunen, ring hit, så funderar vi tillsammans vidare. Och ett sånt här kort liksom kan vem som helst ta åt sig själv eller sin anhörig. Eller sätta i någons postlåda om man är orolig för någon äldre. Det är inte hemskt lätt för oss finnar att knacka på och fråga att hej, hur mår du? Behöver du hjälp? Men det här kan man alltid göra. Och vi har sen liksom mycket tankar kring det där, just att hur vi önskar att människor ska engagera sig. Man pratar på finska om, när det gäller barn, att koko kyllä kasvattaa. Och här tänker vi liksom, ja då, mycket funderar de andra kommunerna är liksom mera finskspråkiga, att koko kyllä auttaa, att hela byn liksom ställer upp. För att människor behöver nog varandra, och vi vet att liksom socialservicen, hälsovårdstjänster har inte resurser för det här. Det hör bara inte till, utan det är nog någon annan måste uppleva att det här är viktigt att ta itu med det.
0: Kirsi Ala-Jaakkola är välfärds- och föreningskoordinator i Pargas. Jasmine Urvedar pratar med henne.

0: overseas.
1: Under många år var min mörkaste hemlighet att jag inte hade vänner innan jag blev vuxen. Jag heter Lisa Hummerskär och idag ska jag prata om vad jag har lärt mig om att forma nära relationer och att våga lita på människor. Lyssna på mitt sommarprat.
2: Det är sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.
3: Statsminister Petteri Orpo har just avslutat en presskonferens där han förklarar de statliga 35 miljonerna till Garden Helsinki-arenan som planeras. Vad han sa så får du höra i nyheter här om en stund. Här är Nordman.

0: Jag heter Daniel Olin och jag är gäst i politikens sommarserie. Vi ska tala om NATO, Finlands roll i NATO och hur NATO mår med Trump i Vita huset.
1: Politikens sommarserie hittar du på arenan under Politiken och så hör du den här i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.

svenska The Mamas med Move. Nu blir klockan jämnt. Katarina kommer in med senaste nytt.

0: Uppståndelsen kring de statliga stöden till Garden Helsinki-arenan fortsätter och statsministern har nyss mött pressen. Professor i offentlig förvaltning ser klart oetiska drag i det här fallet. Centralkriminalpolisen utreder två fall med kapade kablar på land den här gången. Det ledde till stora problem i tågtrafiken och i datakommunikationerna. Antalet värmerelaterade dödsfall i Finland kan komma att mångdubblas i takt med att värmeböljorna blir vanligare. Också imorgon blir det varmt uppehållsväder i söder. I väster och norr kan det bli enstaka skurar. Allt det här är nyheterna klockan 16 den här sista junidagen. Jag heter Katarina Björk. God tisdags eftermiddag. Regeringens beslut att bevilja stöd på 35 miljoner euro för byggandet av arenan Garden Helsinki i Helsingfors fortsätter alltså att väcka diskussion. Alldeles nyss svarade statsminister Petteri Orpo på frågor om hur finansieringen har beviljats. Under rambudgetförhandlingarna i fjol så beslöt regeringen att bevilja ett villkorligt stöd. Men för att summan ska delas ut så ska både risker och möjligheter utvärderas, säger Orpo.
1: Tämä oli hallituksen poliittinen ja vahva tuenilmaisu tälle hankkeelle ja sen etenemiselle, mutta yhtään euroa ei makseta eikä myönnetä ennen kuin nämä kaikki on selvitetty. Tämä on aivan selvä asia ja näin tässä olisi pitänytkin mennä. Mitään sinänsä tässä ei ole salattu.
0: Regeringen ville visa stöd för ett projekt som förväntas öka sysselsättningen och göra Finland till ett mer attraktivt mål för internationella kultur- och sportevenemang, säger Orpo. Och samtidigt reagerar en professor emeritus i offentlig förvaltning vid Vasa universitet på hela processen och säger att det nog finns tecken på oetiskt beslutsfattande och hemlighetsmakeri i den här beslutsprocessen kring Garden Helsinki. Vi ska höra professor Ari Salminen.
2: Minkälainen tämmöinen clean house-tapaus tämä nyt ei kuitenkaan ole, että kyllä tässä selvästi on tämmöisiä epäeettisiä piirteitä. Silloin kun me puhumme tämmöisen poliittisen päätöksenteon integriteetistä, niin me puhumme nyt kuitenkin lähtökohtaisesti siitä, että toiminnan täytyy olla avointa. Sillä täytyy olla kunnolliset perustelut, miksi näin on tehty. Ja myöskin tietysti voi sanoa, että toiminnan pitää olla niin kuin kaiken kaikkiaan rehellistä.
0: Det finns helt klart oetiska drag och när det gäller politiska beslut så måste processen vara öppen. Det måste finnas klara motiveringar till varför besluten har fattats och så måste det hela ske med ärligt uppsåt, sa professor emeritus Ari Salminen. Justitiekanslern har tagit emot 6 klagomål om finansieringen för det här bygget. Klagomålen gäller då beslutet om statligt stöd på 35 miljoner euro. Oppositionen kritiserar beslutsprocessen för brist på öppenhet. Centralkriminalpolisen utreder 2 separata fall där optiska kablar har kapats. Det första fallet inträffade på midsommarafton i Ylöjärvi i Birkaland och det ledde till stora störningar i tågtrafiken mellan Tammerfors och Seinäjoki. Det andra fallet inträffade i Malm i Helsingfors i fredags och då ledde kapade kablar till lokala störningar i datakommunikationsförbindelserna. Polisen utgår från att kablarna i båda fallen saboterades med uppsåt. Värmerelaterade dödsfall i Finland kan komma att mångdubblas under det här århundradet till följd av klimatförändringen nu när värmeböljor blir vanligare. Det här säger forskare vid Meteorologiska institutet i en vetenskaplig studie.
3: Värmen innebär påfrestningar för kroppen, ofta särskilt för äldre med kroniska sjukdomar. Det här innebär att många fler kommer att dö till följd av värme i vårt land under de kommande årtiondena.
4: Det finns då först variation, men till exempel i Helsingfors så kan den minstone fördubblas eller så kan den bli till och med 6 gånger större.
3: Det säger Lisa Haga som är forskare vid Meteorologiska institutet och huvudskribent till en vetenskaplig studie på just det här temat. Hur stor ökning det faktiskt blir har att göra med vilket scenario för utsläpp som påverkar klimatet som förverkligas. Ett med måttliga växthusgasutsläpp eller ett med stora. I det lägre scenariot har man räknat med att vi i samhället lyckas motverka de negativa värmeeffekterna så att hälften av de förtida dödsfallen undviks, medan inga sådana anpassningsåtgärder är med i det högre scenariot. Att försöka motverka klimatförändringen kommer att få en allt viktigare roll under de kommande åren.
4: Det viktigaste är att det ska finnas beredskapsplaner för det här. Att också i Finland våra hus är till exempel byggda för kyla, inte för värme. Att det finns ännu jättemycket att göra, att vi ska få svala inomhusmiljöer och bostäder och vårdhem, just i de här särskilt sårbara grupperna.
3: Under det förra årtiondet förekom det i Helsingfors cirka 100 värmerelaterade överdödlighetsfall. Så många fler än normalt dog alltså till följd av värmen. I slutet av det här århundradet beräknas antalet ha ökat till mellan 300 och 3000 fall under hela det årtiondet. På 2090-talet beräknas antalet ha ökat till mellan 300 och 3000 under hela det årtiondet, beroende på kombinationen av klimatförändringens styrka, anpassningsåtgärderna och befolkningsutvecklingen.
0: Reporter här Niklas Fagerström. Och nu ska vi bjuda på lite telefonhistoria i och med att det riksomfattande trådtelefonnätet avvecklas i Finland. Vår reporter Mattias Forsblom var med när operatören Elisa under ceremoniella omständigheter kopplade upp det sista samtalet idag.
5: Saarimäellä, Jarkko puhelimessa.
6: No terve Jarkko. Vannerin Topi täältä soittaa lomamatkalta Lontoosta, eli klassisesti London Calling.
7: Det allra sista nationella samtalet ringdes från Elisas vd Topi Manner i London. Mottagare på Telefonmuseet i Helsingfors var Traficoms generaldirektör Jarkko Saarimäki. Idag har mobilnätet tagit över nästan helt. Men innebär döden för den fasta telefonen att vi också slutar prata med varandra? Så här svarar Elisas teknikdirektör Kalle Lehtinen.
8: Ei puhelut häviä. Päinvastoin, että ehkä se puhe kaikkiaan tällä hetkellä kokee vähän semmoista uutta nousua ja valtaa digitaalista tilaa niin kuin tekstiltä ja kuvalta, että se on kumminkin niin hyvä tapa kommunikoida, puhua ja kuunnella.
7: Samtalen försvinner inte, tvärtom. Rösten upplever faktiskt ett uppsving och vinner digital mark på bekostnad av text och bild. Att tala och lyssna är ett så bra sätt att kommunicera, säger Kalle Lehtinen. Sedan tidigare har Telia och DNA slutat erbjuda fast telefoni och nu var det alltså dags för Elisa att ta ett sista farväl.
6: Tämä loppuun oikeastaan voisi vaan todeta, että näkemiin ja kuulemiin. Uusilla teknologioilla.
5: Joo, kiitoksia ja kuulemiin.
0: No, det var det sista trådbaserade riksomfattande telefonsamtalet i Finland. Men jag ska tillägga att det fortsättningsvis finns en del lokala företag som erbjuder telefontjänster i det fasta nätet. I kväll går både Norge och Sverige in i slutspelet i fotbolls-VM. Norge möter Elfenbenskusten klockan 20. Och förbundskaptenen Ståle Solbakken säger att laget måste upp i nivå nu, men spelarna är redo, säger han.
9: Så må vi nog upp ända ett hack och det ska vi göra allt vi kan för att vi är gott förberett. Vi har fått gjort det vi ska. Gutta är glada. Fysiken bör vara på topp. Mentalt verkligen starka och gläder sig till att spela, så vi har ingen urskiljningar, vi är så gott förberedda som det vi kan vara.
0: Ja, vi är så bra förberedda som vi kan vara, sa alltså Norges förbundskapten Ståle Solbakken. Och vid midnatt startar sen Sveriges 16-delsfinal mot Frankrike. Frankrike är stora favoriter, men att slå ur underläge är något som passar de svenska spelarna, säger lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf.
10: Det är väl 99,9% av världen som ser Frankrike som favorit i en sån här match. Och det är också en skön känsla att kunna gå in i en match och veta att man inte har någonting att förlora. Utan man kan bara bevisa folk fel. Och det är också ganska skönt när man lyckas göra det.
0: Det sa Victor Nilsson Lindelöf till Radiosporten i Sverige. Fotbollskvällen inleds klockan 19 i TV2 och på Yle Arenan. I södra och mellersta Finland mulnade i natt. I norr klarnade däremot upp. Imorgon blir det mestadels uppehållsväder. I väster och norr kan det bli enstaka skurar. I natt blir det mellan 8 och 18 grader. Imorgon på dagen får södra och mellersta Finland mellan 20 och 26 grader. I norr blir det mellan 14 och 21 grader. I Lappland varnas för byiga vindar och varning för terrängbrand gäller i delar av södra och mellersta Finland. Och för resten av veckan ser vädret ostadigt ut. Från och med torsdag blir det också mer regn och kanske också oska. Men däremellan ryms också soliga stunder. Enligt prognosen så är det västra och norra Finland som får mest regn. Dagstemperaturen blir först mellan 17 och 25 grader. Mot slutet av veckan kring 20 grader. Och på nätterna är det mest mellan 7 och 17 grader.

Det blir inte mer millennialt än så här. Kids kom ut år 2000. Duetten mellan Robbie Williams och Kylie Minogue finns på Robbie Williams skiva Sing When You're Winning. Jag heter Joakim Runt. Jag hoppas du vinner där ute. Hylla Vega eftermiddag, tisdag på gång. Stor nyhet idag när den sista trådtelefonen användes i detta land. Finns lite kvar ännu i Jakobstad. Men så där överlag så lades trådtelefonen ner idag. Två finska mellanchefer ringde varandra och höll ett litet stelt samtal i några minuter. Och sen var den finländska trådtelefonens saga all. Apropå det så har Magnus lite funderat på trådtelefonen och trådtelefonens existens.

Slutet börjar närma sig för trådtelefonen, den fasta telefonin. Den gamla teknologin, den är dyr att upprätthålla och 99,9% av Finlands befolkning bor nu på ett område som har mobilnät. Taxen, bakeliten, dialogen och erikofonen. Alla klassiska telefonmodeller, snart ett mindre blott. Men om vi går tillbaka i tiden kan vi konstatera att den fasta telefonens hegemoni, den varar länge. De första telefonerna introducerades redan på 1870-talet och i cirka 100 år dominerar trådtelefonen helt och hållet. Alexander Graham Bell anses allmänt vara uppfinnaren som möjliggjorde denna revolutionerande teknologi när mänskligheten inte längre behövde telegrafera sin saknad. I just call. Den 10 januari 1876 lyckades Bell få fram de första orden i sin telefon. Det blev de berömda orden Mr. Watson, vill ni komma in här? Mr. Watson var alltså Bells assistent som satt i ett angränsande rum. Ljudupptagningen finns faktiskt sparad. Så här lät det första telefonsamtalet någonsin. Jag tror att vi alla har ringt i något skede lika otydliga samtal. Om små timmarna. Bell han beviljades patent den 7 maj.

0: mars 1876. Han fick all ära. Alexander Graham Bell, ett geni. Som inte alls uppfann telefonen. För redan 1849 hade italien-amerikanen Antonio Meucci konstruerat den första telefonen. Han ansökte om patent 1871, alltså redan 5 år innan Graham Bell, men tyvärr hade han inte råd att betala för ansökan. Meucci slogs för sin sak ända fram till sin död vid århundradets slut utan att få upprättelse. Och det fick han faktiskt först 2002 när den amerikanska kongressen erkände Meucci som uppfinnaren av telefonen 103 år efter hans död. And I will have my vengeance in this life or the next. Vårt västra grannland var tidigt en föregångare vad gäller just telefoner. Redan på 1880-talet så florerade uttrycket telefonlande i Sverige. Svenskarna var nämligen på plats nummer 1 vad gäller telefonapparater per capita. Vi pratar en apparat per 500 invånare, när till exempel Tyskland hade en per 7500 invånare. Och här i Finland använde vi, om jag killgissar lite, fortfarande röksignaler på den tiden. Då vid 1800-talets slut tjänar ännu telefonen mest att dämpa allvarliga fall av pratsjuka.
1: Yo, hello shorty, what are you doing?
2: Nothing, sitting here watching the game, smoking some bud.
0: Det var först på 1920-talet som telefonen kom att spela en betydande roll i vårt sätt att kommunicera och därmed också göra jorden till ett allt mindre rum.
3: Yo, pick up the phone. What's up?
1: What's up?
0: 1927 inrättades nämligen en telefonförbindelse över Atlanten. Och följande telefonrevolution inträffade några årtionden senare när USAs president Nixon den 20 juli 1969 ringde det han kallade sitt viktigaste telefonsamtal någonsin. Från Vita huset i Washington direkt till astronauterna som befann sig vid Stillhetens dal på månen.
4: Neil and Buzz. The president of the United States is in his office now and would like to say a few words to you, over.
5: That would be an honor.
4: Go ahead, Mr. President. This is Houston out.
5: Hello, Neil and Buzz. I'm talking to you by telephone from the Oval Room at the White House. And this certainly has to be the most historic telephone call ever made from the White House.
0: Telefonen var också en symbol för kalla kriget. Den röda telefonen i Vita huset möjliggjorde ju en direkt kontakt mellan Washington och Moskva, en länk som skapades i kölvattnet av den kubanska missilkrisen 1963. Och den röda telefonen användes senast för 2 år sedan, vad vi vet, i och med presidentvalet i USA. President Obama ringde Rysslands dito, Putin, för att be honom att sluta lägga sig i det amerikanska valet.
6: I felt that the most effective way to ensure that that didn't happen was to talk to him directly and tell him to cut it out, and there were going to be some serious consequences if he didn't.
0: Men en hegemoni var ju aldrig för evigt, och sakta men säkert kom mobiltelefonerna allt starkare in i bilden. Till många familjers lycka, kan man tänka sig. Äntligen fick man ett slut på barnens maratonringande till kompisarna om kvällarna. Uppehöll telefonlinjerna i flera timmar. År 1992 kom så GSM, Global System for Mobile Communications, av experter kallat det mest komplicerade systemet människan byggt sedan Babels torn.
7: Ah, det är nya Nokia. GOF 358. Mobilchip under nageln. Svindyrt.
0: Och sakta men säkert blev den fasta telefonin allt mer bortglömd, för att i år helt och hållet begravas.

0: tisdag eftermiddagar brukar vi göra så här i Ylevega eftermiddag att vi sträcker ut en hand i världen och så ser vi vem som nappar. Och idag så har ingen mindre än USA-korrespondent Josefin Flemish nappat. Hon är med oss här i direktsändning nu. Josefin, du har ju varit ett år i USA som korrespondent nu, typ. Är det här ett år som har gått snabbt eller långsamt, tycker du?
1: Det här året har gått så otroligt snabbt.
0: Okay.
1: Jag kom alltså hit i augusti i fjol, och eftersom att jag så småningom om cirka 2 veckor ska gå på semester, så betyder det alltså att mitt första år då snart är slut. Ja, alltså det här året har på många sätt varit oförglömligt. Jag var förberedd på att det skulle bli kaotiskt och stressigt tidvis. Men jag var inte förberedd på hur snabbt allting skulle gå här. När jag tänker tillbaka på mina, 10-11 månader här, så slås jag på något sätt av tanken att det känns som att saker som hände för typ 5 månader sedan känns som att det var liksom en hel evighet sedan. Så det är väl på något sätt kanske ett tecken på då att det har varit fart på i det här landet, och det tror jag nog också att alla som lyssnar på något sätt kan relatera till.
0: Ja, absolut. Och apropå jubileum, så är det ju stort jubileum i USA i år, i och med att USA fyller 250 år. Och, alltså det är nu på lördag, visst är det så, Josefin? 4 juli.
1: Det stämmer, 4 juli. För det var 4 juli 1776 som självständighetsförklaringen då undertecknades. Och det är det här som man firar, och egentligen har det här firats redan i flera veckor, kanske egentligen typ 1,5 månad eller någonting sånt, så har olika officiella evenemang ordnats, så de kommer nog fortsätta att ordnas här under de kommande veckorna också. Men allting kulminerar egentligen nog nu på lördagen.
0: Hur märks alltså det här firandet konkret? Går folk omkring i Uncle Sam hattar så där, eller hur märks det?
1: Det märks i att USA är ju verkligen merchants förlovade land, alltså att man trycker upp kepsar och t-skjortor och diverse prylar, så det märks rent konkret när man går förbi något slags gatustånd eller så här, så ser man mycket Amerika 250-skjortor till exempel, som folk köper och också går omkring i. Sen är det svårt i en stad som Washington att veta hur många av dem som faktiskt är amerikaner eller ifall det är turister och så här. Jag tror att det är lite blandat. Så på det sättet märks det. Sen märks det också eftersom att Trump har ordnat evenemang på olika ställen här i Washington. Till exempel ett evenemang nu nere i centrum som faktiskt har blivit någonting av ett fenomen på sociala medier, eftersom att det inte särskilt välbesökt, utan istället så gapar det här stora fältet där man då har upprättat en sån här, på engelska kallas det för en state fair, som helt enkelt representerar de olika delstaterna där man kan gå och bekanta sig med landet USA. Och där har det inte varit särskilt mycket hålligång nu under de senaste veckorna. Vad det beror på lämnar jag till var och en att gissa, för jag vet helt enkelt inte varför folk inte besöker det. Men nu kommer det bli lite mera håll igång här under veckoslutet, för att folk kommer helt enkelt att samlas tillsammans med vänner och familj, äta tillsammans, fira USA på olika sätt. Och så blir det också en massiv fyrverkerishow. Trump hoppas på att kunna slå världsrekord. Precis. Och det här tänker han då göra genom att, eller den här organisationen som ordnar firande, har planer på att fyra av, nu ska jag gräva fram den exakta siffran, ungefär 851,000 enskilda fyrverkeripjäser här i Washington. Och det ska sägas att det är inte jättevanligt med stora fyrverkerier här, utan för att det är så hårt reglerat på grund av att här finns regeringsbyggnaderna, men också stora monument som den här stora Washington obelisken, Washington Monument.
0: Ska du gå och titta, Josefin, på 850,000 raketer som skjuts upp?
1: No, jag känner ju nog att jag är tvungen att göra det. Nej, men jag ser faktiskt fram emot att se det. Jag ser fram emot att se hur amerikanerna firar självständighetsdag. Det har jag inte upplevt tidigare. Och det kommer ju liksom i ett läge som är väldigt spänt. Men samtidigt upplever jag att amerikanerna under de senaste veckorna på något sätt... Jag har rest omkring en del och pratat med folk och då säger jag dem ändå liksom att det finns så mycket fint också med det här landet, fast man många jag har träffat inte håller med om Trump och Trumps politik och tycker att demokratins tillstånd är liksom beklämmande och att man på något sätt sörjer också det tillstånd som man upplever att USA befinner sig i. Och inte bara upplever, utan det ser man ju också som utomstående, de här olika attackerna mot demokratiska institutioner. Men samtidigt så lyfter många fram att det här är ett land där man upplever att man har vissa möjligheter, ett möjligheternas land, och att det här också är ett land där det också finns en slags... En slags här samhörighet och att man på något sätt känner att man vill fira tillsammans och tänka på också positiva saker.
0: USA-korrespondent Josefin Flemming.

0: Thomas Höglund, bilder av dig. Liten frågesport till dig som lyssnar nu, hör du. Om jag säger platy, eller molly, eller guppy, vad är det jag pratar om då? Nä, det är inte syntetiska droger. Om jag säger svärdbärare, vet du då vad jag pratar om? Akvariefiskar är alla de här. Minns du akvariefiskar? Alltså, det här med akvarier, det är ju inte kanske så populärt nu för tiden. Men annat var det på till exempel 1980-talet. Det fanns det akvarier överallt. Hemma, restauranger brukar ha stora akvarier. Varuhus hade akvarier. Bilaffärer hade akvarier. Så där, som lite prydnad och kanske att locka folk också att komma in och titta. Nu ska vi besöka en djuraffär i Vasa för att fundera lite kring akvariefiskarna och akvariepopulariteten just nu.
1: Mitt namn är utom Emmaus och jag har haft varit i akvariebranschen ända sedan 85 i augusti, då när jag öppna det här, börja med att hyra ut akvarier i offentlig miljö, typ kontor och sjukhus, och åkt runt och kött dem ända upp till Jakobstad och här emellan, och hade väl som mest kanske 25 akvarier som på olika ställen, plus då att jag öppnade butiken då några år senare, 87 kanske eller sånt där. Och började med att sälja också akvariefiskar och ha akvarier och har haft djuraffär, akvariaffär och djuraffär ända till för två år sedan när vi stängde, och nu koncentrerar vi oss bara på den här nätförsäljningen.
2: Mm. Och nu sitter vi faktiskt riktigt bara runt hörnet från där var din butik fanns och där var du har lagret ännu idag. Men det här med de här fiskarna, vad var det som fick dig intresserad och vad var det som gjorde att du startade den här businessen med att hyra ut akvarier?
1: Så nu pratar vi ju 80-tal. Och det var lite annorlunda värld då på den tiden, att det var betydligt mycket vanligare med att människor hade akvarier, och det fanns akvarier på olika ställen och så här. Och jag blev intresserad av akvarier redan då. Jag kommer ihåg att jag bytt min faffas gamla moped som jag hade skruvat sönder, bytte jag till med en kompis till ett akvarie, och det var sån där kitt. Man lagade akvarier med kitt på den tiden. Och skaffade mina första fiskar. Jag kommer ihåg att jag hade både miljonfiskar och guldfiskar och så här, och hade då en tid, och sen fick jag ett skov också sedan då jag var 17, 18 års ålder, då jag skaffade ett lite större akvarie och började på nytt så att säga, och så var jag i skede då jag funderade, jag ville bli företagare. Det var liksom en dröm som jag hade och en passion, så då hade jag varit i Stockholm och kollat när de var jag in på någon bank eller något sånt, och så såg jag att de var och vattna blommor och köpte om blommor, och det var ett företag, men de hade något logo på ryggen, och så kom jag på då, började fundera vad jag ska riktigt börja ha för firma och så här, så tänkte jag, nej men om jag skulle börja hyra ut akvarier och serva akvarier på det här, på sån här offentlig miljö, och det började jag med sedan då också 85 i augusti.
2: Mm. Och det fanns som ett intresse då när du tog kontakt då till exempel med sjukhuset eller vad du nu hade här, så fanns det en förståelse och ett intresse från det här som du kontaktade?
1: Nej, det fanns det nog inte, utan det var nog liksom jag var ganska enträgen, och att just få den här början var jättesvår. Jag började med telefonkatalogen och började med A och började ringa runt, och på den tiden så fanns ju inga datorer och så här, så jag skrev ju liksom det här på skrivmaskin med kalkerpapper och skickade sen i brev, och sen ringde upp sen att hörni, hur är det nu, skulle ni vara lite intresserade? Men de första akvarierna fick jag ut där jag hade varit civiltjänstgörare på sjukhuset i kafé, så där hade jag ju kontakterna inne, och så på banken, Kvällaks Sparbank, där jag var kund, och sen också när jag bytt bil till en sån här Hiace, så fick jag rinta jobb i satt att i utbyte mot att jag köpte en ny Hiace, så hyrde de 3 stycken akvarier i den här nya affären som de öppnade. Så då hade jag ju redan en liten början, och sen då var jag bara till ring och försök få ut till olika ställen. Men det här Vasa är ju nog faktiskt, Vasaområdet kom ju nog till insikt några år senare att det är för liten bransch, alltså är för lite kontor och sånt. Så att därför öppnade jag djurbutik också. Det gjorde jag sen då några år senare.
2: Mm. Men de här akvarierna som fanns runt omkring, alltså vad gav det till miljön?
1: Ja, här upplever jag nog att de gav ganska mycket. På det sättet, till exempel på barnavdelningen där i sjukhuset, så var det väldigt uppskattat just för barn som skulle behandlas, opereras och sån här, och eller de skulle göra någonting med dem, så var det ofta att de for framför akvariet och studerade de här fiskarna. De gav ett sån här lugn och ett intresse på ett helt annat sätt än ett dött ting som en tavla eller en växt, så ger ju ingenting för ett barn jämfört med vad en levande fisk gör. Samtidigt så var jag nog också lite besviken på alla vuxna som egentligen helt ignorerade de akvarierna. De hade bråttom, de gick förbi, de skulle aldrig som att stanna upp och lite fundera att hej, vad är det riktigt för fiskar där och vad gör de där?
2: Nå, vad gör fiskar i ett akvarium?
1: Dels så liksom så lever de ju sin miljö där, precis som de gör förstås i naturen som de skulle göra. Men det är ju ett väldigt begränsat ställe för att leva på för fiskar. Och därför är det ju nog så jätteviktigt att man inte har många fiskar, utan att hellre få och att man ser att de mår bra och att de får mycket färskt vatten och filtrering. Och det var ju också en sak som på många ställen jag upplevde att de ville ha mycket fiskar, färggranna var alltid röda färggranna och många fiskar. Och det var ju helt emot egentligen den här, vad jag ville egentligen, eftersom jag ju ville ta in en bit natur där det skulle vara ganska få och små fiskar, men att du studerar deras beteende. Och det var också en sån här sak som jag fick brottas med.
2: Skulle du säga att fiskar är sociala?
1: Alltså sociala på det sättet att det är liksom sinsemellan har det ju jättemycket kontakt och kollar in förstås om en och fara. Större fiskar som är elaka med mindre och kanske till och med tar upp dem, eller om det är konkurrens om honorna och hanarna som visar upp sig mot varann. Alla är inte så där jätteaggressiva, men en del är superaggressiva. Och sen är det ju att om de mår dåligt så ser du direkt på dem att de är stilla, de blir bleka och håller sig gömda. Samma om de är rädda också, är samma beteende, eller om de har för lite syre så chippar de efter syre. Och man ser helt tydligt när de mår bra i ett akvarie och när de mår dåligt.
3: Jessica Morni pratar med djuraffärsinnehavare Tom Emaus. Vi ska prata mer om de här sociala egenskaperna hos akvariefisken. Blondie, the tide is high. Trevlig tisdag eftermiddag. Du lyssnar på Ylevega eftermiddag.

0: Vi pratar om akvariefiskar, heta på 80-talet, inte så heta kanske idag. Visste du att akvariefiskar är väldigt sociala och de behöver umgås med andra fiskar? Det finns en ny svensk forskning som visar att guppy-akvariefiskar som får leva med andra fiskar, de har större hjärna än guppyfiskar som bara har fått titta på andra fiskar på en skärm. Det här har man alltså undersökt. Och den här forskningen och det här forskningsresultatet, det köper djuraffärsinnehavare Tom Emmaus.
1: Jag tror absolut 100% på att så här är ingen, inte egentligen någon överraskning. Om man lever med ett djur eller har, så börjar du märka de här olika sakerna och deras beteenden. Och som ett exempel kan jag säga att som om min hund, om jag kommer dit med sån här konstgjord hund som går med batterier och rör sig och viftar med svansen och hoppar runt, så reagerar inte han överhuvudtaget. Men kommer en liten fluga som är ett levande, så har hon helt fokus och intresserad, och börjar jag och fundera, vad är detta? Att tydlig skillnad mellan dött och levande. Och det där tvivlar jag inte på att fiskarna känner på samma sätt. Att om de ser en skärm, de vet det här är inte riktigt. Än om en annan levande fisk tillsammans med. Det tror jag absolut att påverkar. Både människor och djur.
2: Ja, det här då, att det är de här guppyfiskarna som man har använt. Är det på något vis mer sociala än andra fiskar eller smartare än andra fiskar? Eller har du, för du har ju sålt många olika sorters fiskar i din affär. Har du noterat någonting speciellt med det här? Alltså, ser du någon orsak till varför man har valt den typens fiskar att studera?
1: Nej, jag tror nog att det handlar mer om att de är lätta att föröka och att de växer fort. Och på det sättet att det är inte så stor skillnad mellan fiskarna i akvariemiljö. Men också till exempel sniglar som är små, som rör sig på ruta, sprider sig överallt då inte finns någon fara. Sätter du dit en fisk som du vet att äta de där sniglarna, så far de alla och gömmer sig. Som på ett liksom, att då har de någon slags kommunikation sinsemellan, att här är det nu fara, gå och göm er. Det är ju ganska fascinerande.
2: Nu har du märkt på fiskar då att de till exempel har känt igen dig som ägaren. Har du som haft någon sorts social interaktion med de fiskar som du har rört dig kring?
1: No, i princip har jag väl inte egentligen haft på det sättet, annat än att de förstås ju vet när det är matdags och kommer ju och fram till rutan. Men det är ju som ingen skillnad på vem som matar i en sån här butik och en sån här miljö där du åker runt och servar. Men hemma är det ju helt säkert att de känner igen olika personer, vem som ger vad för slags mat, och att du ser på dem att de blir extra livliga just när den personen kommer.
2: Hjärnorna på fiskar utvecklas hela livet. Är det någonting som du har märkt på något vis?
1: Nej, jag tror vi vet otroligt lite. Att vi vet bara en bråkdel om fiskarnas liv och leverne. Det finns 30 000 olika fiskarter runt om i världen. Och delfinerna och alla, de har ju så otroligt sån en kommunikation som vi inte än i denna dag ens känner till. Och olika fiskstim och hur de gör och hur de beter sig. Men det är lite skrämmande samtidigt, för hur behandlar vi fiskarna då vi fiskar och producerar dem? Att tänker vi på att de lider och känner rädsla och kanske mår så bra alltid.
2: Men till sist, om man har ett akvarium eller man funderar på, du sa att det är inte lika populärt nu som förr att ha akvariefiskar, men om man har eller tänker man ska skaffa, är det här någonting som du skulle rekommendera som husdjur?
1: Ja, det tycker jag nog alltså, men man måste ha rätt inställning. Man kan inte man måste från början skaffa alla tillbehör som man behöver på riktigt. Att inte ha för smått och inte för många fiskar, då tycker jag att det är en jätte

0: lärorik för ett barn, lärorik grej för ett barn att få följa med. Och nu för tiden finns ju enormt med information på nätet och AI, och du behöver bara liksom fråga vad som helst så får du vilka svar som helst, och sånt fanns ju inte förr.
1: Konstatera Tom Emaus som jobbat i många år med bland annat just akvarier och akvariefiskar. Jessica Morni pratar med honom. Alex Warren. Låten heter Ordinary.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

I en poppös låt som heter Ordinary. Det som kommer att hända här nu på kanalen närmast är nyheter. Plus dagens nyhetspodd. Sen kan jag lista andra grejer. Klockan 6 hör du dagens sommarpratare. Klockan 8 hör du finlandssvenska krimpodden. Skäl att stanna kvar med andra ord. Jag heter Jocke Brunt. Förönskar det fortsatt sista juni. Här är Spin Doctors. Låten heter Two Princes.

0: Uppståndelsen kring de statliga stöden till Garden Helsinki-arenan fortsätter och idag mötte statsministern pressen. Professor i offentlig förvaltning ser klart oetiska drag i det här fallet. Rysslands president Vladimir Putin tillbakavisar fredsförhandlingar med Ukraina. Anfallskriget fortsätter och kan komma att utvidgas, låter Putin förstå i en intervju. Också imorgon blir det varmt uppehållsväder i söder. I väster och norr kan det bli enstaka skurar. Det här är nyheterna klockan 17, den här sista dagen i juni. Jag heter Katarina Björk. God tisdags eftermiddag. Ja, regeringens beslut att bevilja stöd på 35 miljoner euro för byggandet av arenan Garden Helsinki i Helsingfors fortsätter alltså att väcka diskussion. Statsminister Petteri Orpo svarade i eftermiddag på frågor om hur finansieringen har beviljats. Under rambudgetförhandlingarna i fjol så beslöt regeringen att bevilja ett villkorligt stöd. För att den här summan ska delas ut så ska både risker och möjligheter utvärderas, säger Petteri Orpo.
1: Tämä oli hallituksen poliittinen ja vahva tuenilmaisu tälle hankkeelle ja sen etenemiselle, mutta yhtään euroa ei makseta eikä myönnetä ennen kuin nämä kaikki on selvitetty. Tämä on aivan selvä asia ja näin tässä olisi pitänytkin mennä mitään. Sinänsä tässä ei ole salattu.
0: Ingenting har hållits hemligt. Regeringen ville visa stöd för ett projekt som förväntas öka sysselsättningen och göra Finland till ett mer attraktivt mål för internationella kultur- och sportevenemang, säger Orpo också. Och samtidigt reagerar en professor emeritus i offentlig förvaltning vid Vasa universitet på processen och säger att det nog finns tecken på oetiskt beslutsfattande och hemlighetsmakeri i den här beslutsprocessen kring Garden Helsinki. Vi ska höra professor Ari Salminen.
2: Minkälainen tämmöinen clean house-tapaus tämä nyt ei kuitenkaan ole, että kyllä tässä selvästi on tämmöisiä epäeettisiä piirteitä. Silloin kun me puhumme tämmöisen poliittisen päätöksenteon integriteetistä, niin me puhumme nyt kuitenkin lähtökohtaisesti siitä, että toiminnan täytyy olla avointa. Sillä täytyy olla kunnolliset perustelut, miksi näin on tehty. Ja myöskin tietysti voi sanoa, että toiminnan pitää olla niin kuin kaiken kaikkiaan rehellistä.
0: Det finns helt klart oetiska drag i den här affären och när det gäller politiska beslut så måste processen vara öppen. Det måste finnas klara motiveringar till varför besluten har fattats och så måste det hela förstås ske med ärligt uppsåt, sa professor Ari Salminen vid Vasa universitet. Utrikes nu och läget mellan Ryssland och Ukraina. Enligt Rysslands president Vladimir Putin så har Ukraina lämnat över ett nytt fredsförslag. Men i en lång intervju för en rysk journalist så tillbakavisar Putin alla förslag om förhandlingar. Istället ger han signaler om att Ryssland vill utvidga anfallskriget.
3: I intervjun på statlig TV hävdar Vladimir Putin att Ukraina är redo att avstå från drönarattacker mot Ryssland i utbyte mot ett slut på ryska attacker djupt inne på ukrainskt territorium. Putin skjuter ner förslaget med motiveringen att de ryska attackerna är betydligt mer destruktiva, som han uttryckte. Ett annat förslag som Putin vägrar diskutera är att begränsa striderna till södra Ukraina. Många har hyst förväntningar på att Putin nu ska komma till förhandlingsbordet på grund av undantagstillståndet på Krim, en allt värre rysk bensinkris och intensiva drönarattacker som slår hårt mot både hemmafronten och den ryska arméns ställningar. Men den halvtimme långa intervjun visar klart att Putins Ryssland tänker fortsätta sitt anfallskrig precis som vanligt och att målet fortfarande är att ockupera de fyra regionerna i södra Ukraina som Moskva annekterade redan hösten 2022. Dessutom är presidenten beredd att höja insatserna.
4: Ukrainsk regim zaplatit za svoje prestupljenje na kurskoj zemlje utrati territorium.
3: Den ukrainska regimen ska tvingas betala för sina brott i Kursk med förlusten av territorium som vi behöver för att skapa en säkerhetszon i gränsområdena, sa Putin. De så kallade ukrainska brotten syftar på den överraskande manöver sommaren 2024 när ukrainska styrkor invaderade en del av den ryska regionen Kursk. Med det här uttalandet slår Putin fast att Ryssland inte nöjer sig med södra Ukraina, utan presidenten kräver också en större militär offensiv mot västra Ukraina.
0: Redaktör här Anders Mård. I förmiddags ringdes det allra sista telefonsamtalet med riksomfattande trådtelefon i Finland. teleoperatören Elisa följer DNA och Telia i spåren och avvecklar trådtelefonnätet, eftersom 99,9% av finländerna nu nås av mobilnätet. Och i det allra sista samtalet ringde Elisas vd Topi Manner upp Trafiksäkerhetsverket Traficoms generaldirektör Jarkko Saarimäki.
5: Saarimäellä, Jarkko puhelimessa.
6: No terve Jarkko, Mannerin Topi täältä soittaa lomamatkalta Lontoosta.
5: No terve, terve Topi.
6: Just aika historiallista puhelua tässä soitetaan, lankaverkon viimeinen puhelu.
0: Ett historiskt sista samtal, sa Topi Manner på Elisa. Men jag ska tillägga att det fortsättningsvis finns en del lokala företag som fortfarande erbjuder telefontjänster i det fasta nätet. Och vi gav oss ut på stan i Vasa för att höra vad folk tycker om att trådtelefonens saga nu är all. Vår reporter Peter Fallun träffade bland andra Majvor. Hon tycker att det här är en naturlig utveckling, men att det finns utmaningar med att allt numera ska vara digitalt.
7: Det är ju störningsmomentet som man tänker på så här globalt som det kommer. Då är man ju helt utslagen. Hoppas att det finns reservaggregat.
8: Malva finns här som servitris på ett café i centrum. Trådtelefoner. Epoken är slut här i Finland. Har du någonsin använt en trådtelefon?
9: Nej, det har jag inte.
8: Tror du ändå att det kan finnas någon liten risk med det där med att allting blir digitalt nu då? Att det här tråden inte finns längre?
9: Jag vet inte faktiskt. Det känns som att allting blir lite lättare kanske att till exempel hålla kontakten med folk. Det är ju bara det att folk blir kanske ganska beroende av sociala medier och sånt.
8: Två stycken damer hittar jag också här i en affär. Ni heter?
10: Åsa. Och Nanna.
8: Kommer ni ihåg trådtelefonen alls?
10: Jo.
8: Men hur länge sedan är det sedan ni har använt den?
10: Jag skulle säga början av 1990-talet.
8: Finns det några risker som ni ser med det här att nu är det digitalt som gäller då?
10: Ja, risker. No, man har ju vant sig så man tänker ju faktiskt inte på riskerna. Eller vad säger du Åsa?
11: Nu kan det ju finnas en del risker tycker jag. Bland annat den här äldre generationen så behöver ju så länge det går en trådtelefon. Om man börjar ha föräldrar i 80-årsåldern så känns det lite kämpigt med den här bärbara.
8: Och de små siffrorna sådär ser på de nya telefonerna?
11: Det också. Och all teknik kring det.
10: Ja, att ringa är väl inget större problem, men att det är så mycket som ska skötas via telefonen, speciellt för det äldre, men kanske också själv att man kan känna att ibland är det bara suck.
0: Sist här hörde vi Åsa och Nanna på stan i Vasa. De träffade reporter Peter Fallund. Och mer nyheter från den teknologiska utvecklingen. Biltillverkaren Ford backar satsningarna på artificiell intelligens och återanställer ingenjörer som tidigare har lämnat bolaget. Under de senaste åren har Ford ersatt människor med AI när det gäller kvalitetskontrollen för att spara pengar. Men det har visat sig att AI ändå inte är så effektivt som Fords ledning hade hoppats. Det har till exempel varit mer problem med kvaliteten än tidigare. Så nu återanställer Ford omkring 300 ingenjörer. De får i uppdrag att utveckla bolagets AI. I södra och mellersta Finland mulnar det i natt. I norr klarnar det däremot upp. Det blir mestadels uppehållsväder imorgon. I väster och norr kan det bli enstaka skurar. I natt blir det mellan 8 och 18 grader. Imorgon på dagen får södra och mellersta Finland mellan 20 och 26 grader. I norr blir det mellan 14 och 21 grader. I Lappland varnas för byiga vindar. Och varning för terrängbrand gäller i delar av södra och mellersta Finland. Nyhetspodden handlar idag om den nya alkohollagen och hur alkoholpolitiken påverkar vår konsumtion.
12: Välkommen till den finska paradoxen. Vi har färre missbrukare av alkohol än EU-snittet, men vi dör till följd av alkoholförgiftning eller alkoholrelaterade sjukdomar i större utsträckning än EUs medeltal. Det här avslöjar ett allvarligt problem där vi dricker sällan men mycket och ofta med målet att bli berusade. Nu ska en ny alkohollag göra det ännu enklare för oss att få tag på alkohol. Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Maja Nordman, och idag ska vi ta reda på vilka konsekvenser den nya alkohollagen kan få för alkoholister och deras närstående. Det här gör vi tillsammans med Annette Rönnlund Nygård. Hon är organisationschef vid Understödsföreningen för svenskspråk i missbrukarvård, USM. Den nya alkohollagen innebär att du kommer kunna beställa hemalkohol från både matbutiker och Alko. Alko ska få ha öppet på söndagar och du kommer dessutom kunna beställa billigare alkohol på nätet från utlandet. Allt det här låter ju väldigt smidigt. För dig som inte har en problematisk relation med alkohol betyder det här bara att du inte kommer behöva planera din alkoholinköp på samma sätt som förr. Tanken med den nya lagen är att röra Finland mot en öppnare alkoholpolitik. Marknaden ska bli friare och vi ska få större frihet att välja. Det förväntas att Alko ska gå back på den nya lagen, vilket på sikt kan göra Alkos monopol mindre. Men det är inte ekonomin vi ska prata om idag. För en del av den finska befolkningen blir tröskeln för ett skadligt beteende lägre när förändringarna träder i kraft. Annette Rönnlund Nygård på USM är besviken på beslutet.
13: Det är ju så att jag har i mitt jobb nu dagligen mött konsekvenserna av alkoholism och andra beroenden i 26 år. Så det är klart att min världsbild eller min syn på den här frågan är annorlunda än de allra flestas. Så det måste vi ta i beaktande när jag diskuterar kring alkoholpolitik. Tyvärr är jag ett dugg förvånad över att den sittande regeringen fattar ett sånt här beslut. Jag tycker det genomgående under deras period har varit ganska lite hänsynstagande till de allra mest utsatta. Att vi drabbas ju på flera sätt. Att först ser de här nedmonteringarna i offentlig sektor och sen nu då den här diskussionen om att skära i tredje sektorns verksamhet som ju de facto finns för att lappa de hål som finns i offentliga sektorn. Och att man nu på något sätt diskuterar alkoholen som ett slags livsmedel som alla ska ha rätt till, så tycker jag visar tydligt att man har glömt konsekvenserna av

0: Jag brukar säga så där lite cyniskt att i Finland är det lagligt att både supa och knarka ihjäl sig. Det har vi lagstiftat, för det finns ingen som helst lagstiftning som skyddar beroende sjuka människor från sin egen sjukdom. Som till exempel som man har i Sverige, där man faktiskt kan tvångsinta personer som dricker eller använder narkotika på ett sätt att det hotar deras liv. Och det här hjälper ju också anhöriga i eller i Sverige till exempel. Där ju också anhöriga kan få vara sjukskrivna för att åka på närstående eller anhörig veckor. Att man ser verkligen det där som en sjukdom. Det har vi aldrig gjort här i Finland. Utan har du ett beroende så hör du till de lägsta av de lägsta. Det är en sjukdom där man måste bevisa att jag är tillräckligt motiverad att förändra mitt liv för att ens få åka på behandling. Och det gör vi ju inte med någon annan livsstilsrelaterad sjukdom. Jag har inte ännu hört om någon som har åkt in till akut mottagning för en misstänkt hjärtinfarkt som har blivit tvungen att förklara att ja, jag är villig att börja motionera mera, jag är villig att börja äta mindre fet mat, jag vill förändra mitt liv, jag har ett eget ansvar. Okej, säger läkaren, då kan vi operera dig. Men det gäller alltså för dem som har ett beroende. Och det här innebär ju att det största ansvaret så faller på de anhöriga. För till beroendet hör ju att jag kan inte bli frisk för jag inser vilken sjukdom jag har. Och det är det som är så knepigt, att det kan gå ganska långt före jag kommer till den insikten.
1: Mm.
0: Och då är jag ganska utlämnad både som anhörig och som beroendesjuk.
1: Beskedet om den nya alkohollagen kommer vid en ganska problematisk tid på året. Anette säger att unga familjemedlemmar eller barn till missbrukare är den enda gruppen som inte ser fram emot sommarlovet. Historiskt sett säger Anette att alkoholpolitiken som förs i Finland har visat ha en inverkan på alkoholkonsumtionen. Hon nämner Alkos kampanj Hellre vin än sprit som ett exempel. När kampanjen drog igång 1959 var syftet att få finländare att dricka svaga viner istället för brännvin. Den visade sig vara ett misslyckande och man drog tillbaka kampanjen och all marknadsföring av alkohol 1977 eftersom finländares alkoholkonsumtion hade ökat så pass mycket. Ett annat tillfälle då finländares alkoholkonsumtion gick upp var 2004. Då skatten på införandet av alkohol från andra EU-länder sänktes samma år som Estland gick med i EU. Men den här nya alkohollagen har ju ändå drivits igenom för en orsak. Det ska bli mer valfrihet för individen. Jag frågade Anette om hon ser någonting positivt i den här förändringen.
0: Jag brukar sträva till nu för tiden när jag har blivit lite äldre och mognare att vara nyanserad i mitt tänk. Men då jag ser på historien, då jag ser på vår alkoholkultur, då jag ser på vilka konsekvenser en människas drickande ger för den själv, för den närstående och för hela samhället, så kan jag inte titta någonting positivt. Möjligtvis att vi nu ens diskuterar de här frågorna, det är väl en positiv sak. Att vi lyfter det här för en tid och att den här problematiken får vara i rampljuset. Det är väl det positiva då.
1: Mm. Debatt hade verkligen varit om den här nya alkohollagen. Jag har försökt sätta mig in i alla argument här. Och ett argument som alltså förespråkar den här nya lagen säger att vi inte borde ha ett förmyndarsamhälle. Att varje människas alkoholkonsumtion måste ligga på individens ansvar och därför borde regeringen göra det mera fritt. Hur tänker du kring det argumentet?
0: Jo, jag tycker det här är superfascinerande, för jag förstår inte ens att det här är ett argument för någon. Ett förmyndarsamhälle, alltså olika former av regleringar av våra beteenden, av mänskligt beteende via lagstiftning, är det detsamma som ett förmyndarsamhälle.

0: Jag tänker, om vi drar den här frågan lite utanför alkoholen då, så då borde väl jag själv få bestämma om jag kör 80 eller 100 på en bar vinterväg då jag ska pendla till mitt jobb i Malax. Det är jättefrustrerande att köra 80, tycker jag, bara för att det råkar vara vinter, fast vägarna är bara. Då borde jag kunna ta eget ansvar för hur hårt jag kör. Och så tycker jag också att jag borde få köpa mitt snus i butiken. Kan ni införa en svensk snuspolitik eller en svensk snuskultur i Finland? För det är ju också upp till var och en om man använder snus eller inte. Det är ju så samhällen är uppbyggda idag, att lagstiftning reglerar våra beteenden för att vi ska kunna fungera tillsammans. Och då tycker man om vissa lagar och inte vissa. Men förmynderi, det kan jag inte förstå att det används som argument i den här frågan. Vi har ju hela tiden fått dricka när vi vill, om vi vill. Redan med den tidigare alkohollagstiftningen. Om man kollar nu på till exempel Sverige och Norge igen. Där var Systembolaget och Vinbolaget stänga klockan 15 på lördagar, klockan 18 på vardagar. Inte har jag hört några svenskar och norrmän basunera ut att de känner sig att de har förmyndare. Alltså, öl får man köpa i matbutiken på max 3,5%. Så ser det ut i de två länderna. Så det är nog någonting med vår, alltså Finlands inställning till det här med drickande. Och jag måste citera en THL:s alkoholforskare Kristoffer Tegerstedt. Jag tror att det var i Folkhälsans någon publikation som han har sagt det här. Att förmyndaritanken i Finland har att göra med att alkoholdryckarna är en så stark symbol för frihet. Att du ska få bete dig som du vill. Om den här mänskliga rättigheten inom citationstecken kringskärs, känner vi oss sårade ända in i hjärterötterna. Det är i forskning bevisat att ett beroende så bygger om vår hjärna. Och en av de funktioner som påverkas under ett aktivt beroende, och det är alltså inte bara när jag dricker utan det är också under nyktra perioder, så är förmågan att förstå konsekvenserna av de egna besluten. Att den blir nedsatt då jag är insjukna i en beroendesjukdom. Den kan repareras efter en långtidsnykterhet, men under ett aktivt beroende är den här förmågan nedsatt. Så jag fattar beslut med en skadad hjärna. Och då kan jag ju förstås sitt på samma sätt. Inte ansvar för handlingarna och inte förstå konsekvenserna av mina handlingar.
1: Under den här regeringsperioden har man hört slagorden vi ska ha en europeisk alkoholkultur. För det första, vad menar man med det här? Vad är europeisk alkoholkultur och vad är i så fall en finsk alkoholkultur?
0: Jag vet inte vad regeringen menar, men det som forskningen säger så är ju den sydeuropeiska alkoholkulturen så är ju att befolkningen, en betydligt större del av befolkningen, så dricker alkohol varje dag eller flera gånger i veckan. Ofta integrerat med måltider. Alltså man dricker till maten för att det hör till. Och där är berusningsdrickandet mer sällsynt. Medan den finländska eller den nordeuropeiska alkoholkulturen så har alltid varit mer berusningsorienterad. Alltså vi dricker för att bli berusade. Stora mängder konsumeras under helger och högtider. Och det vi ser så är att det ökar risken både för akuta skador och olyckor. Men jag tänker ännu med det här att vi måste ju där också se vår historia, att om vi också börjar dricka vin till maten, får vi då mindre lust att dricka oss berusade i Finland? Och jag tänker att varför dricker människor på olika sätt? Vad är det man vill uppnå? Bara genom att säga att nu gör vi en ny lag för att vi ska börja dricka mer som italienarna. Utan att ta i beaktande alla de mönster för hur vi hanterar känslor, hur vi hanterar konflikter, hur finländarna mår överlag. Vilket allt det här är orsaker till hur vi dricker.
1: Tror du att det är möjligt att förändra alkoholkulturen i Finland?
0: Ja, det är möjligt att förändra alkoholkulturen i Finland om det är möjligt att lära in nya känslohanteringsstrategier, nya sätt att hantera trauman, nya sätt att prata om hur jag mår och vem jag är. Och jag har ju hopp om den kommande generationen som ju där ungdomar väljer att dricka mindre och mycket fler väljer helnykterhet än någonsin. Så jag hoppas ju att vi är på väg ditåt. Det är nog ni yngre och dagens barn och ungdomar i så fall som kan göra det i en tidsperiod på 20, 30, 40 år.
1: Men hur kan vi då få bukt med det här allvarliga drickande som många finländare tampas med?
0: Jag tänker att det vi finländare behöver så är en ökad kunskap om skadligt bruk och drickande. Vi behöver ge personal inom social- och hälsovården kunskap att ta upp de här frågorna i ett tidigt skede. Och vi behöver också utveckla stödet till de här människorna. Att det går snabbare att komma till vård. Att jag förstår att jag kan må bra av att få stöd fast i jag har utvecklat ett beroende utan jag dricker på ett sätt som faller under skadligt bruk eller riskbruk. Varför gör jag det? Vad handlar det om? Vad behöver jag hjälp med? Och på vilket sätt kan jag få hjälp med att minska min alkoholkonsumtion eller sluta helt? Vi behöver ge våra barn och ungdomar trygga familjer som mår helt okej eller ganska bra. Och där landar vi ju någonstans i att på vilket sätt tar jag hand om mig själv? Vilka verktyg har jag för att må bra? På vilket sätt kan jag lära mig att ta just det här ansvaret för det egna måendet och det egna livet som vi hänvisar till i den nya alkohollagen? Ge finländarna verktyg för det här. Satsa på förebyggande arbete och tidigt ingripande.
1: Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman och Anette Rönnlund Nygård vid understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård, USM. Max Salomaa har mixat det här avsnittets ljud och Alexander Bejar är producent för Nyhetspodden.

Du lyssnar på Spelpanelen Snommas... Jag lovar att du inte behöver lyssna mer på allmänt fnittar när jag vill skärpa mig. Och det gör jag nu. Och dela glädjebudet om Spelpanelen Sommarsnack. Där vi pratar om varför just vissa kodsnuttar får våra svarta hjärtan att bulta extra hårt. Lyssna på oss varje torsdags eftermiddag i Yle Vega. Eller när du kan, vill och hinner på arenan.

Klockan är 18 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds. God kväll. Vi börjar med Garden Helsinki-härvan. Regeringens beslut att bevilja stöd på 35 miljoner euro för bygget av arenan Garden Helsinki i Helsingfors fortsätter att väcka diskussion. Justitiekanslern har tagit emot 6 klagomål kring finansieringen av bygget. Statsminister Petteri Orpo svarade idag i eftermiddags på frågor om hur pengar har beviljats och tog avstånd från påståenden om korruption. Han säger att regeringen fattade beslutet i samband med rambudgetförhandlingarna i fjol och att det handlar om ett villkorligt stöd för bygget av arenan. Enligt Orpo ska både risker och möjligheter utvärderas för att summan ska delas ut. Statsministern säger att regeringen ville visa stöd för ett projekt som förväntas öka sysselsättningen och göra Finland till ett mer attraktivt mål för internationella kultur- och sportevenemang. Centralkriminalpolisen utreder 2 separata fall där optiska kablar har kapats. Det första fallet inträffade på midsommarafton i Ylejärvi i Birkaland och det ledde till stora störningar i tågtrafiken mellan Tammerfors och Seinäjoki. Det andra fallet inträffade i Malmö i Helsingfors i fredags. Då ledde kapade kablar till lokala störningar i datakommunikationsförbindelser. Polisen utgår från att kablarna i båda fallen saboterades med uppsåt. Så utrikes. Flygbolaget SAS storsatsar och beställer omkring 40 nya långdistansflygplan från europeiska Airbus. I och med köpet växer SAS till ett betydligt större flygbolag. Det är den största investeringen SAS någonsin har gjort, värd omkring 10 miljarder euro över 5 år. Enligt SAS kan satsningen ge kring 4 000 nya jobb, framförallt i södra Sverige. Sedan förra året äger den fransk-nederländska flygbolagskoncernen Air France KLM strax över 60% av SAS. Danska staten är minoritetsägare medan Sverige och Norge inte längre äger någonting i SAS. Kinas utrikesminister Wang Yi kommer på besök till Norden senare den här veckan. Han besöker Finland på söndag och träffar utrikesminister Elina Valtonen och president Alexander Stubb. Enligt utrikesministeriet är det andra gången en kinesisk utrikesminister besöker Finland. Inte första gången som ministeriet tidigare idag uppgav. Mer nyheter blir det igen klockan 19.00.

Jag sitter på sängen i mitt flickrum och tar den första klunk av det mousserade vinet. Flaskan är en liten anspråkslös sort som jag gick och köpt direkt efter skoldagens slut. Det är min 18-årsdag och inköpet var någon slags halvhjärtat försök att komma i stämning. Jag har aldrig druckit alkohol innan och undrar om jag verkligen gör det här rätt. Jag har inte ens haft den på kylning. Så här i efterhand så kan jag fortfarande fundera på vad det var som hindrar mig från att kyla en så billig och pissäcklig vinflaska så att den ska kunna bli åtminstone lite mindre pissäcklig. I stunden tänkte jag mest på att jag inte vill att mamma med sin stränga syn på alkohol skulle ta mig på bar gärning. Men kanske handlar det mest om att jag verkligen inte ville att någon på hela planeten skulle veta att jag inte har någon att fira min 18-årsdag med. Men där satt jag i varje fall, småttandes på det där ljumma och pissäckliga vinet på mitt flickrum och firade min första dag som myndig, ensam. Det är den stund i livet jag känt mig som mest ynklig och liten. Med lite mod från det där ljumma och pissäckliga började jag begrunda de första 18 åren av mitt lilla liv. Hur har jag hamnat här, utan en enda vän att dela en flaska vin med på min födelsedag? Vad är det som egentligen hindrar mig från att låta någon komma riktigt nära? Vad är det som gör att andra vågar? Ångesten sprider sig med varma rännilar bakom öronen och ner för min hals. Länge hade jag tänkt att det du inte har heller inte kan lämna dig. Och jag var så lamslående rädd för att låta andra komma så nära att de verkligen får syn på mig. Hela mig, med alla brister och tillkortakommanden och rädslor och egenheter. Hur ska jag någonsin kunna överleva att någon kommer mig nära för att sen lämna mig för att jag kanske inte duger? Nästan ohörbart tyst följs den tanken av en annan. Hur ska jag någonsin kunna överleva ett så här ensamt liv? I den stunden insåg jag att om inget ändras så är det här inte ett liv jag vill ha. Eller ett liv jag tänker fortsätta med. Endera ändrar jag på mitt sätt att närma mig människor. Eller så sjunker jag in i något alldeles bottenlöst mörker. Jag firar min 18-årsdag med att inse att jag nu inte har någonting kvar att förlora och tvingar mig en grimas ner i insikten tillsammans med det sista av vinet. Nästan 9 år senare sitter jag på sängkanten igen, men nu är min egen lägenhet i Helsingfors. Det är oktober 2025 och jag drar mig för att kliva upp ur sängen. Jag vet vad som komma skall. Mitt hjärta bultar så mycket att det känns som att det försöker smita ut mellan revbenen på mig. Synfältet mister sin skärpa för en stund när vi tar våra platser framför kamerorna i mitt vardagsrum i bakre Tölö. Vardagsrummet har sedan några månader bakåt fungerat som inspelningsstudio för Ryggradslös, podden som jag gör tillsammans med min bästa vän Alva. För avsnitt 7 har vi beslutat oss för att prata om det jag känner mig allra mest rädd för att erkänna offentligt. Min största skam. Att jag inte hade vänner innan jag blev vuxen. Tankarna rusar genom mitt huvud. Har jag verkligen tagit mig tillräckligt långt ifrån min ensamhet för att kunna prata om det offentligt? Finns det en chans att allt jag har byggt upp, alla vänner som jag nu har, kommer tas ifrån mig när jag nu berättar om hur ensam jag har varit tidigare i mitt liv? Tänk om universum, kollektivt, nu bara inser att det har blivit något misstag. Att det i verkligheten var meningen att jag skulle förbli ensam. I den stunden, öga mot öga med Alva framför kamerorna, så visste jag inte ännu hur publiken skulle reagera. Ångesten låg ihopkurad över mitt bröst med samma tyngd som en lite för välgörd hemmakatt. Men över en natt välde in över 600 lyssnarberättelser och kommentarer i min inbox. Det faktum att så många verkar känna igen sig i min mörkaste hemlighet har gett mig mod att göra det här sommarpratet och dela mina upplevelser kring hur man tar sig upp från en bottenlös känsla av ensamhet. Jag kan knappast leverera någon vattentät steg-för-steg-guide, men här är allt jag har lärt mig om att börja lita på människor och forma nära relationer efter ett långt liv med ensamheten som min enda och envisa följeslagare. Jag ska försöka berätta om hur jag till sist kröp över murarna jag hade byggt runt mig själv under så många år. Eller, egentligen ska jag berätta om de vänner, Robin, Linnea, Klara och sen några till, som räckte ut sin hand för att dra mig över kanten. Jag heter Lisa Hummerskär och jag är din sommarpratare idag.

Om vi ska prata om vänskap måste vi först prata om en pojkvän som jag hade. Jag tror att fler kan känna igen sig i att ens första riktiga kärlek med stor sannolikhet även är den första personen som verkligen fått komma in under huden på en. Särskilt om man annars har haft svårt att öppna upp till folk. Så var det med Robin åtminstone. Robin jobbar dubbelt som både min partner och min bästa vän under många år. När vi först inledde vår relation hade jag precis påbörjat mina studier i Sverige och vi hade distansförhållande mellan Jakobstad och Umeå. Dessutom hade jag nästan lika precis tagit mig ur ett destruktivt förhållande som höll på att knäcka mig. Med det i bagage var jag så sönder som jag någonsin hade varit när vi först blev tillsammans. Men han plåstrade om, lyssnade och lärde mig de första stegen i att öppna upp och lita på en annan människa. Jag lärde mig om att kämpa i bredd med någon annan. Och att hitta och kommunicera mina gränser. Många saker blev lättare av att ha Robin där. Skilsmässobarnsjularna var lättare att smälta när han var med som en buffert mot allt som jag hade tyckt var jobbigt. Hans familj blev som min egen. Han var och är en av de människor som jag har älskat mest i hela världen. Om det hade räckt med bara kärlek hade jag aldrig kunnat slita mig från honom. Han var min stora trygghet, min familj. Ett par axlar som ofta fick bära även det som var mitt. Även när han inte kunde förstå mig så var det alltid med största ömhet och omtanke som han höll mig och lät mig vila i en villkorlös kärlek. Med åren utvecklade vi ett lite egendomligt sätt att kontinuerligt utvärdera kvaliteten på vår relation. Med ungefär 6 månaders mellanrum så brukar flaskan med sojasås ta slut hemma. Av någon anledning fick vi för oss att man måste utvärdera hur man mår i relationen innan man får köpa en ny flaska sojasås. Hur mår du? Vad behöver du mer av? Vad gör dig orolig? Vad gör dig hoppfull? Ibland var det lättsamt och med glimten i ögat. Ibland var det timslånga diskussioner och behov av förändring. Som sagt, om det hade räckt med kärlek hade jag aldrig kunnat slita mig. Men vi ville olika, rent praktiskt. Han hade snören som band honom till staden vi växte upp i. Jag hade band som drog mig mot att åka bort och aldrig komma tillbaka. Jag förstod honom, han förstod mig. Men ingen av oss kunde vika sig. Vi gjorde slut strax innan julen. När dammet hade lagt sig och diskussionen sinat ställde vi oss i köket och lagade mat tillsammans en sista gång. Receptet efterlyste en skvätt sojasås och jag plockade fram den ut kylen. Bara för att inse att det verkligen bara fanns en skvätt kvar innan flaskan var slut. Våra blickar möttes och jag visste att han också tänkt på samma sak. Vi behövde inte säga någonting. Cirkeln hade slutits. Han är min största hjärtesorg. De flesta av de värsta saker jag någonsin sagt och gjort har varit mot honom. Så mycket onödigt dumt och elakt som han bara fått ta.

när jag bort mina sämsta egenskaper. Mindre ångestfylld och bekräftelsesökande, kontrollerande och småsint. Men det var jag inte då. Trots mina brister så la han ut en språngbräda för mig att bli den person som jag var på väg att bli. Och det är den finaste gåva jag någonsin fått. Idag, nästan 5 år senare, går det inte en månad utan att någonting händer. Och jag tänker, vänt bara tills jag får berätta det här åt Robin. Ibland är känslan en vass dolk i bröstet. Men oftast sitter den bara hos mig som en tam duva innan den flyger vidare.

Som det hängivna skilsmässobarn jag är, så har jag upplevt julen som ett relativt jobbigt spektakel under ganska många år. Robin var under många år en buffert mot allt det jobbiga. Nu när vi inte mer var tillsammans så kunde han naturligtvis inte längre vara det. Första julen utan Robin var jag i totalt upplösningstillstånd. Jag visste inte var jag skulle fira jul längre. Jag övervägde länge att stanna hemma i Umeå istället för att åka till Jakobstad för att fira jul. Jag bestämde mig till slut för att fråga om jag skulle få fira jul med en liten del av släkten som inte tillhörde närmsta familjen och dit skilsmässogrålla inte hade spridit sig. Jag sa som det var, att jag är hjärtekrossad och kör och bara behöver ett hörn att vila ut i. De sa att jag var så välkommen oavsett vilket skick jag var i. Det kändes som en trygg plats att åka till för att slicka sina sår. Åtminstone första julen utan Robin. Den julen är ett töcken i mitt minne. Jag tror jag bara fick med mig skala hem till Jakobstad och resten blev kvar på Rotgränd i Umeå. Jag känner mig skyldig över att jag inte kunde komma i julstämning, men det rymdes inte bland all hjärtesorg just då. Jag hoppades att det kanske var okej ändå, men korthuset höll på att falla. Bara efter några dagar, på juldagen, tog några av släktingarna mig åt sidan för att prata. De förklarade att de skulle vilja få fira resten av julen för sig själva, bara närmsta familjen, och frågade när nästa färja till Umeå går, så att jag kunde åka hem igen. Golvet rasade under mina fötter. Skammen ilade genom min kropp när jag insåg att jag hade stannat längre än vad jag var välkommen. Jag mådde illa över hur överrumplad jag blev av den tvära vändningen. Hur kunde jag, skalet av en människa som hade suttit hålögd och uppkurad i soffhörnet hela julen, ha varit så mycket till besvär utan att märka det själv? Jag kändes över att ha varit så upptagen med att vältra mig i min egna hjärtesorg att jag inte hade förstått att åka hem utan tillsägelse. Jag sov ingenting den natten och tog följande färja hem

med ett bottenlöst hål i maggropen. Dagen efter att släkten firade jul med bett mig åka tillbaka hem till Umeå, så satt jag på första möjliga färja halvvägs över Kvarken. Min bästa studiekompis Linnea hade haft min hemnyckel under julen, så jag meddelade henne att jag var på väg hem till Umeå i förtid. Jag bad om ursäkt för att det skulle bli besvärligt för henne att komma emot mig med nyckeln mitt under hennes egna julfirande långt utanför Umeå. Vid terminalen står Linnea och väntar på mig. För första gången sedan jag lämnade Jakobstad bryter jag ihop när jag sitter bredvid henne i passagerarsätet. Istället för att köra mig hem tar Linnea med mig till sin familj. Jag är förkrossad, ledsen och utan mig av sorg och skam. Men är ändå så besynnerligt välkommen i Lena och Ronnys stora röda hus mitt ute i ingenstans. När jag tänker på Linnea är det här alltid det första jag tänker på. Linnea delar tveklöst med sig av det finaste hon hade, som också var det som jag behövde allra mest i den stunden. Sedan den julen har jag spenderat varje eviga jul och nästan varje påsk och sommarlov hos Linneas familj. Under de första åren av jular och påskar och sommarlov kunde jag slås av känslan av att jag njuter av någonting som egentligen inte är mitt. Men med Linnea så är det genuint så att allt som är hennes även är hennes vänners. Linnea är den mest generösa människa jag känner. Generositeten gäller alla ting i livet. Hennes ägodelar, upplevelser, vänner, hennes tid och omtanke. Hennes familj. Linnea räknar inte så noga. Saker behöver inte gå helt jämnt ut, för det blir ändå jämnt i slutändan om alla går in med samma inställning. Jag kan ändå själv tänka på att det finns så många tjänster som jag aldrig kommer kunna betala tillbaka till Linnea. Alla gånger som jag har varit fattig och billös studerande och har fått låna hennes bil för att åka till grannstaden för att få hjärta krossa och något indahaff. Alla stughelgar där hon har planerat och koordinerat. De otaliga vänner hon har introducerat mig till. Alla oändliga middagar och frukostar som vi har haft hos henne och aldrig hos mig för att jag har bott smått eller flyttat långt bort. Alla år av att lyssna och hjälpa när jag inte hade kapacitet att reflektera över någon annans mående än mitt egna. Allt tålamod och all värme när jag har fallit kort och gjort henne besviken. Jag har behövt förlika mig med att jag aldrig kommer kunna återgälda många av de här sakerna. Ytterst sällan kan jag bistå med materiella ting eller vara den som bjuder på storslagna middagar eller rafflande stughelgar. Min och Linneas relation kommer sannolikt aldrig kunna gå jämnt ut. Men Linnea har lärt mig att vänskap inte är en sluten cirkel och att målet inte alltid kan vara total jämlikhet. Det som Linnea har gett mig försöker jag ge vidare till nästa person som behöver det. Och kanske den personen ger det vidare till någon annan som behöver det mer än mig. Linnea har också lärt mig att relationer ibland kommer till kostnaden av att man är lite obekväm. Att det, ibland åtminstone, finns ett högre syfte i att dyka upp på ens vänners kattdop när man helst ska vara hemma och ta det lugnt. Eller att tränga in hela sitt kompisgäng i en liten fjällstuga där alla bor på varann och man trampar på varandras saker konstant. För att det är oändligt mycket trevligare att ha det så än att inte ha någon att dela allt det fina med. Den här låten kommer jag alltid att tänka på när jag tänker på Linnea.

En av de första gångerna jag umgicks ensam med Klara började med att jag satt ensam hemma i min studielägenhet på Rotgränd och det plötsligt knackade på dörren. Jag hade inte förväntat mig gäster och jag kände knappt någon i stan, så det var med ganska stor tvekan som jag öppnade dörren. Där stod Klara, som jag hade träffat någon enstaka gång hos vår gemensamma vän Linnea. Jag gick förbi ditt hus på vägen hem och så såg jag att det lyste ditt fönster, så jag tänkte se om du är hemma, säger Klara muntert och har redan sparkat av sig skorna. Jag hinner inte fråga hur hon vet var jag bor. För Klara, som är så imponerad över hur mycket förvaringsutrymme min 20 kvadrats lägenhet rymmer, har hon i rot igenom alla mina skåp och lyckats hitta min låda med sex leksaker i processen. Visst, hela huset jag bor i Rotgränd, men jag tror inte att det var så här de menar, konstaterar jag med en lite tillgjord suck. Men innerst inne känner jag mig så ärad att den här främlingen, som om bara några månader kommer vara en av mina närmsta vänner, känner sig bekväm att vara så sig själv med mig. Det är svårt att inte bli nära med någon som är så mycket sig själv som Klara. Hon råkar också vara en av de vänner som jag känner igen mig själv allra mest i. Jag är nämligen också typen som lätt börjar känna sig så hemmastad hos någon att det känns naturligt att rota runt i deras skåp. Så att förklara Klara känns på något sätt lite som att försöka förklara någonting om mig själv. Först var det kanske kaoset jag la märke till med Klara, eftersom att vi är lite lika på den punkten. Jag noterar de mer svårsmälta sidorna som vi delar, som inte ses på med så blida ögon när de förekommer hos kvinnor. Ibland är vi två tämligen lätt distrahera, slarvig och oeftertänksamma. Skillnaden till en början var att jag var så otroligt angelägen att maskera mitt kaos, medan Klara var någon slags kombination av oförmögen och ointresserad att maskera någonting alls. Det här säger jag förresten med all kärlek. Klara har gett mig sin välsignelse att berätta här, och alla vänner som figurerar i den här berättelsen är också med på noterna. En av de första sakerna jag lärde mig om Klara var att Klara eventuellt är världens snabbaste diskare. Tyvärr så kommer den här snabbheten till priset av att disken sällan är helt 100% diskad. Men det som Klara själv säger, lite så på här och där dör man fan inte av. Ju fler år jag och Klara omgåtts, desto sämre har även jag blivit på att maskera mina mindre polerade sidor. Jag har också börjat förstå att det inte är så farligt att låta vänner se hela mig. Det är heller inte farligt att ens vänner ibland uttrycker sin frustration över att saften smakar lite såpa för att då diska så snabbt. De svårare sidorna ryms i samma paket som de mer lättsmälta bitarna. Klara har alltså lärt mig mycket om att jag inte behöver gömma mig själv från de som står mig nära. Nu för tiden är jag minst lika oförmögen och ointresserad att maskera som Klara själv. De som älskar oss ser så mycket mer i oss. De där svårare delarna är bara ett fragment av allt som de ser. Det första jag tänker på med Klara är att hon är hjärtlig och närvarande, begrundande och modig. Alltid när hon bara kan så dyker hon upp på mina dumma temafester och oklara upptåg, fastän vi bor över 500 kilometer ifrån varann på varsin sida om havet. Klara kan ta kritik och hantera svåra känslor. Och hon tar ansvar när det är befogat. Allt det här ryms i paketet och är det första jag tänker på när jag ska beskriva Klara, trots att hon är världens snabbaste diskare.

ett krav som jag har ställt på mig själv sen liten är att jag alltid, alltid måste ha sett och klara mig själv. Det kravet vägd och skavd ända tills min kropp kollapsade under hösten 2023. Då jag spenderade en vecka på sjukhus i svitarna av en livshotande allergisk reaktion. Mina leder och andningsvägar svällde igen och jag hade brännande utslag över hela min kropp. Så till den grad att jag knappt kände igen min egen spegelbild. Det kanske jag betraktar som en grov efterkonstruktion att mina krav på självständighet var det som gjorde mig sjuk. Så var det nog inte heller. Men då, när jag var fysiskt på mitt absoluta botten, var jag tvungen att lära mig att låta någon annan ta hand om mig. När jag blev hemförlovad från sjukhuset var jag i så dåligt skick att jag inte orkade stå upp i köket för att laga någonting att äta. Min kropp var fortfarande täckt av ömma utslag som tedde sig mer som brännsår än någonting annat. Jag klarade inte själv av att sätta på den smärtstillande kräm som jag hade fått utskriven utan att se kärnor av smärta. Men det tog ändå så jävla mycket emot att fråga efter hjälp. Och om min vän Karin hade frågat om lov att komma och hjälpa mig så hade jag nog sagt nej. Men som tur är så är inte Karin typen som frågar. När jag hemförlovades från sjukhuset var Karin på en Halloweenfest. När jag skrev till henne att jag skulle skrivas ut ringde hon genast upp och meddelade att hon kommer hem till mig och ska sova över. Även i frisk tillstånd har jag ingenting att säga till om när Karin har bestämt sig. En halvtimme senare dök hon upp, utklädd till fransman med en baguette under armen, iklädd svartvit rajtapajta och en smakfull mustasch och en röd baskar på sniskan. Just då hade inte jag kapaciteten att reflektera över det. Men det är många gånger som Karins praktiska form av kärlek har räddat mig. Vi två älskar på väldigt olika sätt. Vi är närvarande i varandras smärta på det sätt vi vet och kan. Jag kan prata. Prata är ofta allt jag kan. Karin har kanske inte alltid orden. Eller jo, på vissa sätt. Hon låter mig aldrig göra dumma saker utan att informera mig om att hon tycker att det är dumt. De flesta andra låter mig hållas. Men generellt är jag den som pratar för att trösta, medan Karins kärlek är en tyst men bestämd handlingskraft. Karin har släpat ut mig ur högar av smutstvätt och obetalda räkningar för många gånger för att det ska gå att räkna. Hon har matat mig med soppa och bullar tills mina kinder fått färg igen. Karin har borstat tovor ur mitt hår och sitter stilla bredvid tills saker blir bättre. Eller tills saker bara blir annorlunda. Ibland kan man inte kräva mer än annorlunda. Jag heter Lisa Hommelskär och jag är din sommarpratare idag.

Nu kommer vi till den av mina vänskaper som höjer flest ögonbryn i min omgivning. Om man frågar gemene man så ska man nog inte ha den här typen av vänskapsrelationer när man närmar sig 30. Jag och Alva är som ett romantiskt par på alla sätt. Med undantag för den skriande bristen på attraktion till varann. I och för sig så finns det väl sådana romantiska par också. Men på alla andra sätt så är vi otroligt sammanflätade i vår vardag. Hälften av tiden bor vi tillsammans. Vi har prylar och kläder hos varann som vi inte längre minns vem det är som äger. Det går inte en dag utan att vi pratar i telefon. Ibland har jag svårt att minnas var jag börjar och Alva slutar. Men min och Alvas relation börjar ganska knackigt. Första gången jag såg Alva var i korridoren på högstadiet när vi började sexan i Oxhamns skola. I mina ögon var Alva den mest excentriska människa jag någonsin träffat. Redan då, när vi var finniga på Bertala och gick runt med Galaxy Tights och tubhalsduk. I Alvas ögon, enligt henne själv, var jag en av de mest störiga människor som vandrar på denna planet. Och det var jag också på den tiden. Jag var högfärdig och osäker och hade ett omättligt behov av att alltid ha rätt. Och jag var så sjukt rädd för att folk skulle fatta vilken tönt jag var. Kanske var det också den rädslan som fick mig att lägga märke till Alvas sätt att fylla varje rum med sin närvaro, kreativitet och öppenhet. Jag ville inget hellre än att vara hennes vän. Ibland hatade jag också henne för att hon vågar vara så där. Jag önskar så mycket att jag någon dag skulle börja äga min kreativitet på samma sätt som hon gjorde. I högstadiet började jag utarbeta någon slags hemlig plan för att bli vän med Alva. Det var så hemligt att Alva nog aldrig ens uppfattade att någonting var i görningen. Jag försökte metodiskt välja plats vid skollunchen för att vara nära hennes bord. Och jag tvingade mig själv att trotsa min scenskräck för att uppträda på diverse morgonsamlingar och talangkvällar när jag fått nys om att Alva skulle göra det. Samtidigt var saken också den att jag överhuvudtaget inte hade nära vänner, varken i högstadiet eller gymnasiet. Jag hade jämnåriga som jag umgicks med på rasterna, men utanför skoltid var jag till större delen ensam. Det fanns också några perioder där jag umgicks med jämnåriga utanför skoltid i högstadiet. Men de relationerna var ytliga, destruktiva och väldigt påverkade av den utseende och vikthets som rådde under den tiden. Och jag drog mig undan för att inte dras med i det. De perioderna av vänskap fick mig snarare att känna mig ännu mer ensam och isolerad. Men perioderna utan vänner utanför skolan var det som dominerade under hela högstadiet och gymnasiet. Skollunchen på fredag och måndag var de värsta stunderna på hela veckan under väldigt många år. På fredagslunchen pratade alla mina skolvänner om vad de skulle hitta på under helgen. Ofta skulle mina vänner tillsammans gå på någon hemmafest hos någon 90-20. Eller så skulle de fara på sursiktdisk och dricka handsprit på WC. Knappast tänkt någon av dem tanken på att jag skulle vilja hänga med. Jag skulle aldrig heller ha vågat bjuda med mig själv. Så därför kunde de också skamlöst planera sina eskapader framför mig. Medan jag pillade i maten och låtsades vara ointresserad. Sen på måndagslunchen så skulle helgens alla äventyr naturligtvis dissekeras. Och jag gav vid behov flyktiga beskrivningar av mina egna fake-äventyr med påhittade vänner från andra skolor. Sommarloven är långa perioder av isolation från jämnåriga för de av oss som bara har skolvänner. Särskilt i gymnasiet blev det ofrånkomligt påtagligt hur ensam jag var. Under juni och augusti kändes det som att Instagram var fyllt i bredden med alla andras halvsuddiga bilder från somriga utekvällar och nattdopp i havet. Som jag såg det hade en vital del av tonårslivet snart gått mig förbi. Jag var 17. Jag hade aldrig varit på en hemmafest. Men jag hade inte ens sett en enda jämnårig på hela sommaren. Jag var så efter. Jag satt på sommarstugan kvällarna i ända och bara hoppades på att någon, vem som helst, kanske du, skulle höra av sig och fråga om inte jag skulle hänga på. En dag ringde telefon. Jag satt i bastun på familjens sommarstuga i Nykabi medan solen gick ner över sundet. Och mitt hjärta hoppade över ett slag när jag såg vem det var som ringde. Det var Alva som jag för pinsamt många år sedan hade gjort upp en femårsplan för att bli vän med. Hon hade aldrig tidigare ringt mig. Men nu händer äntligen det som jag hade väntat på så länge. Min puls pumpar i öronen och jag tar ett djupt andetag innan jag svarar. Ja, hallå? Svarar jag på det mest nonchalanta sätt jag bara förmår.
Men ingen nonchalans i världen skulle helt kunna täcka det enorma leende jag har på mina läppar. Är du nu jag kommer få en inbjudan till något åldersenligt nattligt äventyr? Inbjudan vore ju i så fall väldigt sista minuten såklart, och jag är fast utan skjuts på vår stuga i Chagon. Men oavsett så är jag så glad över att Alva har tänkt på mig tillräckligt för att ringa. Ja hej, jag skulle vilja beställa en calzone, hör jag Alva säga. För en sekund förstår jag ingenting. Tiden stannar innan den börjar rusa igen. Jag vet att jag måste svara någonting och snabbt, för nu ekar det tyst i luren. Alva, jag har ditt nummer spara, försöker jag. Jag rycker till när telefonens högtalare sprängs av en grupp människor som skrattar i kör. Förlåt Lisa, vi spelar sanning och konka på en hemmafest och jag var tvungen att busringa någon jag inte känner. Alva skrattar hjärtligt och jag gör mitt absolut bästa för att också låta lämpligt underhållen. Vi lägger på och jag konstaterar att min ensamma sommar fortsätter. Jag sätter mig på Fisilava, alltså längst ner i bastun, och låter tårarna rinna för mina kinder medan jag väntar ut glöden i kaminen och betraktar fiskmåsarnas revirkrig över sundet. Sist och slutligen minns jag inte exakt hur vi kom vidare från den här busringningen. Nästa minne jag har av mig och Alva är något år senare, när vi båda två är helt makalöst berusa på en klassresa som ordnades från gymnasiet för att uppleva Åbo som studiestad. För mig och Alva så gick resan mest ut på att uppleva maxgränsen för vår alkoholtolerans och hitta på diverse hus och ofog tillsammans. Det var första gången som vi hade roligt tillsammans på det där extraordinära sättet som med tiden kom att svetsa oss samman. Human och samförståndet kring vad som är roligt är cementet i min och Alvas relation. Vi kan underhålla oss själv i timtal med att vända och vrida på formuleringar och berätta samma historier åt varandra för tusende gången om. Jag älskar hur mycket Alva pushar min kreativitet, oavsett vad det gäller. Musik, humor, skrivande, konst. Formatet spelar ingen roll. Jag har länge varit den som stressar upp mig och säger att jag inte kan. Jag kan inte, jag kan inte, jag kan inte. Och även om jag skulle kunna, så vågar inte jag heller. Då har Alva varit den som säger att jag visst kan och att jag vågar så mycket mer än jag tror. I den bemärkelsen har Alva alltid varit en friare själ än jag. Med tiden har det smittat av sig och vi har börjat lita blint på varandras vision. Alva var luften under mina vingar när jag sa upp mig från min trygga karriär som talterapeut för att satsa på vår gemensamma, hemmasnickrade podd Ryggradslös. Du kan, du kan, du kan. Och du vågar också. Mycket mer än du tror. Efter några år som vänner så kom den här busringningen på tal igen. Som med många saker var det en situation som hade etsat in sig i mitt minne, men som Alva knappt kommer ihåg. Men vi kunde mötas öga mot öga i samtalet och prata om det som en gång varit. Det var en oväntat odramatisk tillställning, utan tårar, stora känslor eller bråk. Vi kunde skratta åt vilka små skitungar vi har varit på den där tiden och glädjas åt att vi fann varandra till slut. Och att min väldigt diskreta femårsplan om att bli Alvas vän till slut hade gett frukt. Jag var inte ute efter en ursäkt eller ett förlåt för någonting. För mig handlade det om att kunna erkänna hur svår perioden av ensamhet hade varit, utan rädsla för att bli lämnad av de vänner jag i dagsläget har. Det fanns ingenting kvar att förlåta när jag var redo att tala om det.

Nu ska vi prata om en av mina mest nyförvärvade vänner, Biddy. Till en början hittade vi varandra i vår delade kärlek för träning för några år sedan. Vi brukar mötas vid Paavo Nurmi-statyn för att ge oss ut på tidiga morgonrundor innan jobbet, när vi tränar för maratonlopp och diverse andra utmaningar. Vår kommunikation byggdes upp väldigt snabbt under åren som vi veckovis utsatte oss själva för fysiska plågor tillsammans. Biddy är alltså inte bra på att ge feedback när saker inte känns bra, men också på när saker känns bra. Hon tar utrymme för sina behov i sina relationer och kommunicerar sina gränser på ett varmt men bestämt sätt. När man konstant pushar sig själv jämsides med någon annan så är det viktigt att kunna säga vad man behöver. Nu måste vi sakta ner. Slut spring in i med ditt satan. Kan vi stanna och njuta av utsikten en stund? Nu måste du pusha mig lite. Och nu orkar jag inte mer. Tillsammans har vi klarat av så mycket mer än vi båda trott var möjligt. Både vad gäller idrottsprestationer, men också inom vår nyfunna vänskapsrelation. Saken är väl den att svåra saker blir lite mindre svåra när man gör det tillsammans och kan turas om att vara den som drar. Och svåra känslor blir lättare när man öppet vågar diskutera dem tillsammans. Vår relation har varit en så trygg plats för mig att öva på just de här sakerna. Att kunna ta ansvar när jag har gjort henne ledsen eller besviken. Men också att kunna se över vad jag behöver av relationen för att må bra. Numera bor Biddy i Köpenhamn och vi kan inte längre ses för att plåga varann veckovis. Jag saknar henne ofta, så mycket att jag får ont i magen. Men relationen är byggd på en bra grund och jag vilar i övertygelsen om att vi alltid, alltid kommer ha varann.

0: cojones, los amo. Gracias por estar aquí, de verdad. Para mí es bien importante que estén aquí. Cada uno de ustedes significa mucho para mí. Así que vamos para la foto, vengan para acá, métase todo el mundo, todo el corillo, vamos.
1: Det är flera vänner och ännu fler lärdomar som intryms med den här gången. En massa Julior och Rebeckor, Veror och Tior och Ronjor och Natalier. En annan Emil, Viktor, Nisse, Jonas och Niklas. De vet också vilka det är. Men vilket privilegium det sen är att få lära sig och ha vänner samtidigt som alla, också du, kan leva med att du inte på något sätt är färdig. Det känns särskilt dyrbart när man tänker på hur alla lärdomar på något sätt förbehåller lite gnissel, gräl och sårade känslor. Tänk att vi bara kan fortsätta ge utrymme för varann att lära oss att växa. Det händer än idag att jag, oftast hårda vägen, lär mig någonting nytt om vad det innebär att vara någons vän och att ha vänner. Även på min bästa dag är inte jag bättre än att jag ibland sårar mina vänner, är odräglig och självcentrerad och allmänt befatt. Under åren har jag haft min beskärda del av allehanda flickvänner och pojkvänner. Personer som jag har dejtat och älskat och lärt mig en massa saker av. Jag lever i ett lyckligt förhållande med en person som jag starkt misstänker och hoppas att jag kommer spendera resten av mitt liv med. Det är också en viktig och komplex del av livet. Men även om romantiska eller sexuella relationer känns komplicerade på sina sätt, så har jag alltid varit oändligt mer fascinerad av vänskapsrelationer. Jag tror det är någonting kring hur unikt vaga villkoren för vänskaper är som förundrar mig. Det finns inte lika rigida krav på vänskaper som på parrelationer. Ja, eller grundvärderingarna är väl de samma. Vi ska respektera varandra och i bästa fall bidra till varandras livskvalitet. Men det är kanske bristen på löften som gör en förvirrad ibland.

Jag kan inte lova till någon vän, och verkligen inte till alla mina vänner, något så konkret som löften vid altaren när man gifter sig. Med vänner får man ingen statlig igenkänning av att vi är vi, eller en familj som knyter oss samman, eller att vi vid livets slut ska vila under samma sten. Jag kan inte ens lova att vi alltid kommer bo nära varann. Heller kan jag inte lova min fulla närvaro som en jämn ström genom våra liv. Det enda vi har är en tyst överenskommelse om att fortsätta vara vittnen till varandras liv. Genom det tråkiga, vardagliga och med inslag av höjdpunkter och kriser kommer vi vara där med varann. Ibland många mil ifrån varann. Ibland med långa perioder av tystnad. Ibland i lätthet. Och ibland i ansträngning. Att ha vittnen till sitt liv är ett existentiellt grundbehov enligt mig. Och det blir särskilt påtagligt när livet förändras. Många av mina vänner är i processen av att skaffa barn och rota ner sig i ett permanent hem efter hyreslägenheterna som präglat 20-årsåldern. För många av mina vänner innebär det mycket växtverk och en slags rotlöshet när de försöker navigera sin nya identitet. Flera gånger har jag hört mina allra närmsta vänner säga att de känner att de tappar bort sig själva i allt det nya. I småbarnsåren som rusar, eller en tuff livshändelse som krävt självbilden som tillfälligt offer. Vem var jag innan allt det här? Vem kommer jag bli när allt damm har lagt sig? I sådana stunder är jag så glad över att ha vittnen till mitt liv i form av mina vänner och att i gengäld kunna vara vittne till dem. Jag var där, innan allt det här. Jag minns dig precis som du var. Jag ser henne framför mig när jag blundar. Jag kan berätta för dig om henne. Eller bara håll henne hos mig tills du är redo. Kanske blir du lite annan än du var. Men grunden, kärnan, fundamentet är detsamma. Och jag vaktar henne tills dess. Så vad har vi i händerna efter allt det här? När jag fyllde 18 och satt på sängkanten och sula i mig ur den där pissjumma vinflaskan utan en enda vän att fira med, så var min största skräck att komma någon riktigt nära av rädsla för att bli lämnad. Det man inte har kan heller inte lämna en, vad har jag tänkt då? Nu, nästan 10 år senare, tänker jag på det lite annorlunda. Allt jag har kan lämna mig. Men det betyder också att allt jag har också har valt mig. Lika mycket som jag har valt det. Kanske behöver man inte vara så rädd för att vänskaper är svårfångade och abstrakta. Och att det inte finns löften som binder. Kanske är det absolut vackraste livet har att bjuda på. Allt jag har kan lämna mig. Men allt jag har även möjlighet att stanna kvar. Åtminstone lite till.

0: roads by the rivers. Tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle tycka om artisten Paul Uotilas sommarprat från 2022?
1: Jag reste mig till slut och gick vidare. Men det var som om någonting hade förändrats. Jag hade tillåtit någonting. Jag skulle inte ha behövt be om ursäkt. Ändå gjorde jag det. Jag gjorde mig själv till syndabock för att komma ut ur situationen. Efteråt, flera månader senare, när jag kollade på det färdiga programmet i TV, var det pinsamt att se på. För första gången kunde jag vara som en fluga i taket och märka hur jag agerar i konfliktsituationen. Jag har varit med om någonting liknande när jag gått i terapi. Att se sig själv utifrån. Det gör gott och är förresten något jag kan rekommendera för var och en, vare sig man har större eller mindre bekymmer.
0: Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Lisa Hummelskär och redaktör var Ann-Charlotte Helenius.

0: Klockan är 19 och det blir nyheter och väder med mig, Sara Torvalds. God kväll. Vi börjar med Garden Helsinki-härvan, alltså regeringens beslut att bevilja stöd på 35 miljoner euro för bygget av arenan Garden Helsinki i Helsingfors. Justitiekanslern har tagit emot 6 klagomål kring finansieringen av bygget och uppståndelsen kring projektet har lett till att statsminister Petteri Orpo i eftermiddags svarade på frågor om härvan. Han tog bestämt avstånd från påståenden om korruption efter att det har spekulerats i eventuella kopplingar till stöd till honom i samband med välfärdsområdes- och kommunalvalet förra året. Orpo sa att det inte handlar om några mottjänster. Enligt statsministern tog regeringen ställning till Garden Helsinki-projektet som en del av sina tillväxtförhandlingar i samband med rambudgetförhandlingarna i fjol. Och han sa att det handlar om ett villkorligt stöd för bygget av arenan.
1: Tämä oli hallituksen poliittinen ja vahva tuenilmaisu tälle hankkeelle ja sen etenemiselle, mutta yhtään euroa ei makseta eikä myönnetä ennen kuin nämä kaikki on selvitetty. Tämä on aivan selvä asia ja näin tässä olisi pitänytkin mennä mitään. Sinänsä tässä ei ole salattu.
0: Orpo uppger att både risker och möjligheter med projektet ska utvärderas för att summan ska delas ut. Statsministern säger också att regeringen ville visa stöd för ett projekt som förväntas öka sysselsättningen och göra Finland till ett mer attraktivt mål för internationella kultur- och sportevenemang. Enligt statsministern behöver Finland en arena som har plats för 20 000 åskådare för att kunna konkurrera om artister med till exempel Stockholm. Men en professor emeritus i offentlig förvaltning vid Vasa universitet har reagerat på processen och säger att det nog finns tecken på oetiskt beslutsfattande och hemlighetsmakeri i beslutsprocessen kring Garden Helsinki. Vi ska höra professor Ari Salminen.
2: Minkälainen tämmöinen clean house-tapaus tämä nyt ei kuitenkaan ole, että kyllä tässä selvästi on tämmöisiä epäeettisiä piirteitä. Silloin kun me puhumme tämmöisen poliittisen päätöksenteon integriteetistä, niin me puhumme nyt kuitenkin lähtökohtaisesti siitä, että toiminnan täytyy olla avointa. Sillä täytyy olla kunnolliset perustelut, miksi näin on tehty. Ja myöskin tietysti voi sanoa, että toiminnan pitää olla niin kaiken kaikkiaan rehellistä.
0: Det finns helt klart oetiska drag och när det gäller politiska beslut så måste processen vara öppen. Det säger professor Ari Salminen. Det måste finnas klara motiveringar till varför beslut har fattats och så måste det hela ske med ärligt uppsåt, konstaterar han. Så till USA där landets högsta domstol idag har kommit med några avgörande prejudikat. I ett av besluten stoppar domstolen president Donald Trumps exekutiva order som ville förhindra att barn till illegala migranter som föds i USA blir medborgare. Medborgarskap genom födelse har gällt i USA i nära 160 år genom konstitutionens 14:e tillägg. Och det kommer alltså att fortsätta efter ett beslut om att den här exekutiva ordern strider mot grundlagen. I ett annat beslut konstaterar domstolen däremot att amerikanska delstater helt lagligt kan förbjuda transkvinnor att delta i damidrott. Damidrotten kan alltså reserveras enbart för biologiska kvinnor. Så en titt på vädret. I väderrapporten ingår varningar. Det är soligt och uppehåll i största delen av landet. I Lappland kan det förekomma lokala regn eller roskskurar. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar samt i norra Österbotten och Kajanaland. Mest klart till tämligen klart och uppehåll. Imorgon ökar molnigheten småningom och i väst kan det förekomma enstaka regnskurar. Nattens lägsta temperatur är mellan 10 och 16 grader. Dagens högsta är mellan 20 och 26 grader och varmast är det i söder. Det blir måttlig vind mellan nord och väst och imorgon mest svag vind. I Lappland förutspås växande molnighet och lokalt regnskurar, möjligen åska. I natt blir det mest klart väder och uppehåll. Imorgon på dagen lokalt regnskurar, närmast i norra Lappland. Nattens lägsta temperatur är mellan 8 och 13 grader och dagens högsta mellan 15 och 20 grader. Måttlig eller frisk västlig till nordvästlig vind och ikväll avtar vinden. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Satakunta, Egentliga Tavastland, Päijänne Tavastland, Södra Karelen, Birkaland och Södra Savolax. Så femdygnsprognosen för perioden 1-5 juli, alltså till och med söndag. Vädret är ostadigt och regnigt från och med torsdag med inslag av både uppehållsväder och sol. Med regn kan det också komma åska. Och så som prognosen ser ut nu så kommer regnet främst att koncentreras till väster och norr. Dygnets högsta temperatur ligger inledningsvis mellan 17 och 25 grader och i slutet av veckan runt 20 grader i hela landet. Nattens lägsta temperatur är mellan 7 och 17 grader. Och nederbördsmängden för perioden väntas bli mellan 5 och 40 mm. Väderrapporten för sjöfarande för det närmaste dygnet. På Finska viken, nordvästlig vind som avtar, först 6-10 meter i sekunden. Från och med natten nordlig till nordostlig vind 4-8 meter i sekunden. Från och med morgonen vind omkring ost, god sikt. På norra Östersjön vind omkring nord som småningom avtar, först 5-9 meter i sekunden. Och från och med efternatten blir det vind av varierande riktning. Från och med morgonen 1-4 meter i sekunden och god sikt. På Ålands hav vind omkring nordost 1-5 meter i sekunden, lokalt upp till 7 meter i sekunden. Från och med morgonen vind omkring ost och god sikt. På skärgårdshavet nordlig till nordvästlig vind som avtar först 5-8 meter i sekunden och från och med efternatten nordlig vind 1-5 meter i sekunden. Från och med förmiddagen imorgon blir det vind av varierande riktning. God sikt. På bottenhavet vind omkring väst 3-7 meter i sekunden och från och med efternatten varierande vind. På morgonen tilltar vinden och på eftermiddagen blir det vind omkring nordost 3-7 meter i sekunden. God sikt. I Kvarken västlig vind som avtar först 5-7 meter i sekunden och från och med morgonen vind av varierande riktning 1-5 meter i sekunden. God sikt. På Bottenviken västlig vind 4-8 meter i sekunden. God sikt. På Saimen nordlig vind 2-6 meter i sekunden. Från och med förmiddagen vind av varierande riktning. God sikt. Så utsikterna från onsdag kväll till torsdag kväll. På Finska viken mest svag till måttlig ostlig till nordostlig vind. På torsdagen är sannolikheten för hård nordostlig vind 20%. På norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottniska viken. Mest svag vind av varierande riktning under 10 meter i sekunden. Och på torsdag mot kvällen blir vinden sydlig. Väder på kuststationerna idag klockan 18. Aspö 19 grader, väst-sydvästlig vind 9 meter i sekunden. Klart väder, sikten 20 kilometer. Kotka-Rankö 20, väst-sydväst 4, klart, sikten 24 kilometer. Orrengrund 20, väst-sydväst 5, sikten över 20 kilometer. Emsalö 22, väst 3. Kallboda grund, Aderton, väst-sydväst 8. Östertokan 19, väst-sydväst 5. Gråhara 20, väst-sydväst 4, sikten 20 kilometer. Makilo 22, väst 5. Bogaskär 24 grader, nordlig vind 4 meter i sekunden, mulet, sikten 43 kilometer. Hangetulludden 21, väst-nordväst 10. Russarö 22, väst-nordväst 13. Venö 20, väst-nordväst 7. Utö, Aderton, nordväst 8, klart, sikten 28 kilometer. Notgrund 21, väst-nordväst 8. Fagerholm 19, nordväst 10. Och för både Vilsandi och Gotska Sanden saknas samtliga uppgifter. Kumlinge 17, nord-nordväst 6, klart, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 19, nordväst 6, klart väder, sikten 20 kilometer. Märket 16, nordnordost 5. Enskär 17, nordväst 6, klart, sikten 20 kilometer. Kylmäpihlaja 17, nordväst 7, klart väder, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 18, väst-nordväst 7, klart, sikten 44 kilometer. Selgrund 17, klart väder, sikten 48 kilometer. Bredskäret 17, väst-sydväst 7, Strömmingsbådan 16, sydväst 6. Valsörarna 19 grader, sydvästlig vind 6 meter i sekunden. Kallan 16, väst-sydväst 10. Tankar 17, väst-sydväst 8. Klart, sikten 45 kilometer. Ulkokalla 14, sydväst 6. Nahkiainen 15, sydväst 9. Brahestad 17, sydväst 8. Klart väder, sikten över 20 kilometer. Uleåborg 18, väst-sydväst 8. Sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 17, sydväst 9. Klart, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 16, väst-sydväst 9. Och Ajos 19 grader, väst-sydvästlig vind 10 meter i sekunden. Klart väder, sikten 20 kilometer.

Ursäkta lite tekniska problem här. Havsvattenståndet idag klockan 18 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi plus 1 cm. Uleåborg plus 2. Brahestad minus 5. Jakobstad minus 3. Vasa minus 4. Kaskö och Mäntyluoto minus 8. Raumo minus 7. Åbo minus 6. Föglö minus 5. Och i Hangö sammanföll havsvattenståndet idag med det teoretiska medelvattenståndet. Där var värdet alltså 0 cm. Helsingfors plus 6 cm. Borgo plus 8. Och Fredrikshamn plus 15 cm. På norra Östersjön var den signifikanta våghöjden idag klockan 18 0,8 meter. Så dagens pollenrapport. Gräs blommar i hela landet och inom en vecka väntas blomningen av gråbo börja på varma platser i de södra och mellersta delarna av landet. Regn minskar pollenhalterna i luften. Med det är den här nyhets- och vädersändningen slut. Mer nyheter blir det igen klockan 20. Jag heter Sara Torvalds på återhörande.

God afton. Jag bor i Grankulla och heter Monica Heikel Nyberg och jag är din andaktstalare ikväll. Men vem är jag egentligen? Ja, om någon hade ställt mig den frågan då jag var ung så hade jag säkert besvärat försökt byta samtalsämne. Jag gick nämligen och bar på övertygelsen om att om någon skulle skala mig som man skalar en lök så hade det varit alldeles tomt där inne. Och det skulle ju vara en skam utan like. Så jag gjorde mitt bästa att trolla bort allt allvar. Jag blev gängets Pelle Jöns, högljudd och utagerande. Den som aldrig lät tystnaden sänka sig ens ett ögonblick. Och jag blev riktigt bra på att gömma min osäkerhet under en livsfarlig brist på självbevarelsedrift. Om någon hade fångat upp mig då för att berätta att Gud redan väntade på mig längst inne i mitt jag, så hade jag inte förstått. För mitt panikslagna hjärta dunkade allt för högt för att jag skulle höra den Gud som profeten Elia talar om. Gud som bor i den stilla susningen. I Gamla testamentet, i Första Konungaboken för att vara exakt, berättas det om när Elia hörde Gud. Herren svarade, gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Herren ska gå fram där. En stark storm som klöv berg och krossade klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom ett jordskalv. Men Herren var inte i skalvet. Efter jordskalvet kom eld. Men Herren var inte i elden. Efter elden kom ett stilla sus. När Elia hörde det gömde han ansiktet i manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då ljöd en röst som sade, varför är du här, Elia? Ja, varför är jag här i studion just nu? Varför känns det viktigt att dela minnen av min ungdoms ångest med dig? Kanske för att jag nu vet att jag inte är så ensam med min rädsla att bli vägd och befunnen för lätt. Kanske också för att jag gärna skulle vilja berätta för mitt knutna unga jag att det där är inte hela sanningen. Varken om mig då eller mig nu. När jag var ung kunde jag inte föreställa mig att livet eller jag själv skulle förändras. När en inte har hunnit så långt på livets väg blir perspektivet ganska kort. I efterhand sett hade jag nog alldeles för stora förväntningar. Ingen ung människa bär sitt jag eller sin sanna identitet som en slipad ädelsten, klar och oföränderlig i sitt inre. Bilden av vem jag är växer så småningom. Det mognar och förändras under samtalet med den som väntar där, med Gud. Den som är ung och som har tillryggalagt kort väg i livet, men hoppeligen har många år framför sig, behöver inte veta vem hen är, så mycket som vem hen vill bli. Det är alldeles nog. Den som i likhet med mig har betydligt närmare till 100-årsdagen än till 15-årsdagen står inför andra utmaningar.

både stormvinden och dånet från elden, för att tala med profeten Elia, har dragit förbi. Det liv som blev en givet är, om nu inte på slutrakan, så i alla fall så långt kommet att det går att se tydliga mönster i det som har varit. Nu är det dags att dra slutsatser av det som var, det som gick bra och mindre bra. Att minnas vem jag ville vara och sedan rätta kursen efter det inför resten av vandringen. Ja, och vem jag är innerst inne. Ser jag det tydligare nu? Kanske lite, men det är inte så viktigt. Nu vet jag att det aldrig var tomt där inne i mitt esse, mitt innersta varande. Gud fanns där hela tiden, i väntan på att jag själv skulle hitta in dit. Och vem jag trodde att jag var spelar egentligen ingen roll. Det enda jag behöver veta är att jag var och är och alltid kommer att vara buren av hans kärlek. Där ute susar en stilla vind.

Vera C. Rubin-teleskopet är mer än bara ett teleskop. Det är bokstavligen världens största och mest avancerade digitalkamera som filmar hela universum. Under det kommande decenniet kommer det att förändra vår bild av kosmos från närliggande asteroider till de mest avlägsna galaxerna och ge oss nya nycklar till gåtorna om mörk materia och mörk energi.

0: Calypso Quântico. Salto quântico. Salto quântico. Salto quântico.
1: Quantismo. Salto quântico. Salto quântico.
2: Kvantum. Det du inte visste att du ville veta.
3: Vi närmar oss min favorittid på året när det kommer till att sitta ute under stjärnorna. Kvällarna börjar bli hyfsat mörka. Det är ännu inte för kallt och det finns inte några myggor längre. Så nu kan man sitta ute på strandklippan och stirra ut i kosmos så länge man vill i princip. Och när man sitter där och ser på Vintergatans tindrande ljusbåge, tänker man lätt att ja, det är så här det ser ut. Så här har det alltid sett ut och kommer alltid att göra det. Till tidernas ände. Med undantag för planeterna. Ordet betyder ju bokstavligen vandrande kärna. Är himlavalvet till synes oföränderligt, tidlöst och evigt. Men ingenting kunde vara längre från sanningen. Stjärnhimlen är otroligt dynamisk. Galaxerna roterar. Stjärnor föds och dör. Kvasarer sprakar av ofattbara energiurladdningar. Svarta hål kolliderar med en kataklysmisk kraft. Men det är alltså stort att det ser statiskt och oföränderligt ut för oss dagsländor i septemberkvällens sena timma. Det är för att skapa en bättre bild av hur rymden lever och förändras som vi nu har fått ett nytt häftigt teleskop. Vera C. Rubin-teleskopet i Chile. Där som tidigare teleskop har tagit stillbilder av den djupa rymden ska Rubin filma den. Universum i levande bilder. Exakt vad det här betyder i praktiken, vad vi kan vänta oss av vårt nya öga mot kosmos och vem Vera Rubin var, också det är en spännande story, ska Kvanthopp handla om idag. Jag heter Markus Rosenlund. Välkommen med.

0: För cirka 10 år sedan besökte jag Atacamaöknen i Chile. Jag var där för att bekanta mig med Europeiska sydobservatoriets ESO:s, alltså stora teleskop, som ligger uppflugna på Andernas bergstoppar. Jag besökte världens just då största teleskop, VLT, Very Large Telescope, och radioteleskopet ALMA, Atacama Large Millimeter Array. Orsaken till att just Atacamaöknen har blivit ett mecka för astronomer från hela världen är att här på Andernas sluttningar och högplatåer är luften torr och fri från moln för det mesta. Den kalla Humboldtströmmen söderifrån som sveper förbi kusten utanför Atacamaöknen gör dessutom så att luftlagren ovanför öknen är väldigt stabila. Så blinka lilla kärna där, blinkar så lite som möjligt där, vilket astronomerna uppskattar. Just då, när jag var där i Atacamaöknen, hade arbetet precis inletts på ett par nya, ännu kraftfullare och banbrytande jätteteleskop. Det massiva ELT, Extremely Large Telescope, och det som då hette LSST, Large Synoptic Survey Telescope. Någon kanske nu irriterar sig åt alla dessa fåniga bokstavsförkortningar som jag strör omkring mig som konfetti här, och jag håller helt med. Astronomer tycks vara usla på att ge sexiga, säljande namn åt sina teleskop. Jag påpekade det här åt chefsastronomen Bruno Leibundgut på VLT då när jag var där. Very Large Telescope, Extremely Large Telescope, VLT och ELT. Det är ju som om jag skulle kalla min båt JSB, jättestora båten, och nästa båt sen ASB, ännu större båten. Nå, den berömda astronomen DBA såg fundersam ut och skrattade sedan, som om tanken inte hade slagit honom tidigare. Jag antar, sade han, att vi astronomer bara är så ivriga att få komma igång med observerandet att arbetsnamnen liksom bara fastnar, och sen heter de så. Nå men, nu ska det här Kvanthopp-avsnittet faktiskt handla om ett av teleskopen som jag redan nämnde. Och det gläder mig att man den här gången har bemödat sig att ersätta arbetsnamnet med någonting, ja, lite mera meningsfullt. Teleskopet vi ska kolla in är alltså det som ursprungligen skulle kallas LSST, Large Synoptic Survey Telescope. Det är alltså nu istället uppkallat efter en dam vid namn Vera C. Rubin. Och vem är, eller snarare var, hon då? Låt oss ta reda på den saken innan vi går vidare med den tekniska jargongen här. Vera C. Rubin var alltså en amerikansk astronom som var pionjär inom forskningen kring mörk materia. Hon föddes 1928 i Philadelphia och dog 2016 vid 88 års ålder. Redan som barn älskade Vera Rubin att titta på stjärnhimlen. Vem gjorde nu inte i och för sig? Veras pappa, som var elektroingenjör, hjälpte henne att bygga ett teleskop när Vera var 14. I skolan smög hon in rymden och astronomin i alla uppsatser, vilket ämne det än handlade om. Föga överraskande som kvinna stötte Rubin sedan senare på stort motstånd i en starkt mansdominerad vetenskapsvärld på 1950-70-talen. När hon ville doktorera på Princeton University på 1940-talet fick hon veta att kvinnliga studenter inte antogs till astronomiprogrammet. Men som Rubin själv uttryckte det:
1: jag fick lära mig att om en dörr är stängd får man hitta en annan att gå igenom.
0: Så hon sökte till Cornell University istället, där hon bland annat studerade för Richard Feynman. När Vera Rubin började sin karriär på Carnegie Institution i Washington fann hon att kvinnor inte hade tillgång till samma observatorier som männen. På Palomar-observatoriet fanns i sin tur länge inga damtoaletter. När Rubin till slut fick observationstid där ritade hon själv dit en kjol på en av de små figurerna på herrtoalettskyltarna och konstaterade helt enkelt att
1: nu finns det en damtoalett.
0: På 1950-talet studerade Rubin hur spiralgalaxer roterar. Hon förväntade sig att stjärnorna skulle röra sig långsammare ju längre bort från galaxens centrum de befann sig. Precis som planeter i solsystemet rör sig långsammare ju längre ut från solen de ligger. Men det hon såg var raka motsatsen. Stjärnornas hastighet ökar mot galaxernas utkanter. Rubin var i och för sig inte den första som anade att något var fel här. Redan på 1930-talet hade Fritz Zwicky sett märkliga mönster i galaxhopar och andra astronomer hade också noterat ovanliga rotationskurvor. För att förklara det här krävdes antingen att galaxer innehåller enorma mängder osynlig massa, mörk materia, eller att vår förståelse av gravitationen, baserad på Einsteins allmänna relativitetsteori, behöver justeras. Längre än så avancerade det här resonemanget inte, åtminstone inte innan Vera Rubin kom med i bilden. Rubins forskning om galaxernas rotation, som erbjöd en nyckel till den här gåtan, togs hur som helst emot med skepsis av de konservativt lagda manliga kollegorna. Men Rubin lät inte det här hindra henne. Genom vetenskaplig disciplin, pedagogisk styrka och rå envishet lyckades hon övertyga vetenskapssamfundet. På 1980-talet var det Vera Rubins forskning som utgjorde grundstenen då mörk materia erkändes som ett av kosmologins största mysterier. Idag uppskattar forskarna att ungefär 84% av all materia i hela universum består av just den här mystiska substansen kallad mörk materia, vars existens ingen ännu har lyckats bevisa experimentellt. I efterhand har många sagt att Vera Rubin borde ha fått Nobelpriset i fysik för sina insatser, men hon hann tyvärr gå bort innan Nobelförsamlingen fick ändan ur vagnen. Nå, hur som helst, det är här som Vera C. Rubin-teleskopet kommer in i bilden. Efter 13 års byggande i Chiles öken har dess 8,4 meters spegel nyligen uppnått det där som astronomerna kallar first light. Den här festliga stunden då ett nytt teleskop för första gången öppnar sitt öga och samlar in jungfruligt stjärnljus.
2: Us astronomers and astrophysicists have been waiting for this moment for a long time. The first images from the Vera Rubin Observatory in Chile were released this month.
0: Men nu snackar vi alltså inte om att plåta stjärnhimlen i form av simpla ögonblicksbilder. Det är vad alla andra teleskop gör. För att studera och sätta fingret på mörk materia måste man registrera förändringar över tid. Och för det behövs just det, rörliga bilder. Och det här är något som Vera Rubin-teleskopet är först ute med. Någonting helt unikt. Jag menar, visst, nu har ju astronomer kunnat observera förändringar förr också. Ibland kan man råka se att en kärna plötsligt har gått och blivit väldigt ljus. Men när hände det? För en timme sedan, i natt eller igår? Om man inte tittade vid rätt ögonblick så då missade man hela förloppet. Vi vet alltså att kärnor kan variera i ljusstyrka. Sådana kallas variabla kärnor. Vissa pulserar med perioder på 12 eller 24 timmar. Andra varierar över veckor eller månader. Och det har ju också tidigare gått bra att följa dem. Men vad händer om variationen sker på bara några timmar och sen är det hela över liksom? Kärnan går tillbaka till ruta ett. Ja, då missar man det helt. Ett annat bra exempel på saker där man måste vara på alerten är supernovor. Kärnor som exploderar och kastar ut sitt material i den omgivande rymden. Själva explosionen sker på några timmar. Om man inte ser den medan den pågår har man bara början och slutet. Men allt däremellan kan man sen bara gissa sig till. Rubin-teleskopet är ett helt nytt och unikt redskap för att studera sånt här i detalj. Vad det gör är alltså att skapa en sorts filmsekvens av himlen. Inte bara från natt till natt, utan från timme till timme. Ibland till och med från minut till minut. Och det här gör att vi för första gången kan fånga också mycket snabba förändringar på natthimlen. Till skillnad från traditionella teleskop där forskare ansöker om observationstid för att studera enskilda objekt i detalj, ska Rubin alltså genomföra en fullständig kartläggning av hela himlen. Var tredje natt blir den klar med den uppgiften. För att dokumentera den här sortens grejer krävs då en alldeles ny sorts kamera som sitter i ett teleskop som arbetar på ett helt nytt sätt. Teleskopet funkar alltså som så att det delar upp himlen i mosaikbitar och återvänder till samma område flera gånger varje natt för att se om någonting har förändrats. Har en asteroid flyttat sig? Har en kärna exploderat som supernova? Har ett svart hål i centrum av en galax vaknat till liv och börjat sluka kärnor? Till skillnad från Vera Rubin-teleskopet ser de flesta teleskop bara pyttesmå arealer av natthimlen. Hubble-teleskopet till exempel kan bara fotografera en futtigt liten yta av stjärnhimlen i taget. En yta som motsvarar en liten bråkdel av fullmånens storlek. Ska man täcka en yta av himlen som motsvarar fullmånens storlek måste Hubble ta hundratals bilder som sätts ihop till en mosaik. Rubin-teleskopet däremot, det är byggt för att se mycket stort på en gång. Det har världens största digital kamera. Stor som en personbil med en vikt på nästan 3 ton. Kamerans bildsensor är i princip samma sorts teknik som sitter i din mobiltelefon, men Rubin-teleskopet tillämpar den i extrem skala. I Rubin-teleskopets hjärta bakom dess 8 meters spegel sitter alltså en kamera på 3,2 gigapixel. Det motsvarar 3,2 miljarder pixlar eller 3200 megapixel. Som jämförelse har en modern mobilkamera alltså runt 12 megapixlar. 12 miljoner pixlar. Rubins kamerasensor är alltså över 260 gånger större än sensorn i din mobilkamera. Rubin-teleskopets synfält är så stort att en enskild bildruta täcker ett område motsvarande 50 fullmånar på himlen. Varje enskild bild har så hög upplösning att den är större än vad någon datorskärm kan visa på en och samma gång. Under sina 10 första år av observationer räknar man med att Rubin kommer att upptäcka omkring 20 miljarder nya objekt i universum. Varenda natt kommer teleskopet alltså att identifiera 10 miljoner förändringar på himlen. Så nej, stjärnhimlen är som sagt allt annat än evigt oföränderlig. Totalt innebär det här alltså att Rubin på 10 år kommer att samla in omkring 60 petabyte data. 60 petabyte är ungefär samma som 60 miljarder megabyte. Med andra ord ungefär 500 gånger mer än vad Hubble-teleskopet har producerat på 34 år. Eller 1500 gånger större än Amazons hela databas. Eller 1 miljon gånger mer än hela Wikipedias innehåll.
3: Wow.
0: Bara på en enda typisk natt av observationer genererar Rubin-teleskopet omkring 20 terabyte data. Det skulle förstås vara omöjligt för människor att analysera allt det här manuellt. Det skulle kräva tusentals astronomer som jobbar dygnet runt i tusentals år. Därför sker bearbetningen automatiskt i superdatorer och resultaten blir tillgängliga nästan i realtid. En annan viktig del av det här projektet är att alla data görs offentliga. Vem som helst kan med rätt verktyg rota i materialet i hopp om nya upptäckter. Jo, också du. Det här öppnar för en ny era av, inom citat, citizen science, folkvetenskap, där också amatörer kan göra riktiga upptäckter sida vid sida med professionella forskare. Och efter 13 års väntande på att byggmanskapet nere i Atacamaöknen ska dra åt den sista skruven och mura den sista sleven cement. Vera C. Rubin-teleskopets öga nu öppet mot universum. Det skedde nu i somras. Kring tiden för det södra halvklotets vintersolstånd den 23 juni var det alltså dags för First Light, eller faktum är att det var redan lite tidigare, men bilderna publicerades då. De allra första bilderna som togs med Vera Rubin-teleskopets kraftfulla 2300 megapixels LSST-kamera. Och de här premiärbilderna, de är minst sagt svindlande. Rubin-observatoriet har fångat en kompositvy av Virgo-klustret eller Jungfru-klustret. Virgo-klustret är den närmaste riktigt stora galaxgruppen i förhållande till vår egen lokala grupp. dit Vintergatan alltså hör. Virgoklustret ligger ungefär 55 miljoner ljusår bort och innehåller flera tusen galaxer av alla möjliga typer. Spiraler, elliptiska galaxer och oregelbundna galaxer. Rubin-teleskopets porträtt av Virgoklustret är sammansatt av mer än 1100 enskilda exponeringar tagna under fyra majnätter. Bilden täcker en yta på himlen som motsvarar 70 fullmånar bredvid varandra. I den här gigantiska kosmiska mosaiken ser vi inalles omkring 10 miljoner galaxer. Var och en av dem består ju av hundratals miljarder kärnor, precis som Vintergatan, vår hemgalax. Jag ska lägga in den här bilden i fråga i veckans artikel som du kan kolla in på svenska.yle.fi, så du kan gå dit och kolla in bilden. Och den här First Light-bilden är som sagt bara början. Under det kommande årtiondet ska Vera Rubin-teleskopet kartlägga nästan 20 miljarder galaxer. Inte bara för att producera häftiga bilder för oss att vila ögonen på. Det finns som sagt tungt vägande vetenskapliga mål med det här. Rubin-teleskopet ska alltså kartlägga galaxernas fördelning i kosmos, vilket hjälper oss att förstå den mörka materian, hur den fördelas och vad den gör. Mörk materia kan också beskrivas som osynlig gravitation, eftersom det finns mer gravitation i universum än vad den kända materien kan förklara. Dessutom kommer teleskopet att bidra till forskningen kring den mystiska mörka energin som gör att universums expansion accelererar. Och här behövs forskning verkligen. Jag menar, vår kunskap beträffande mörk materia är lite skakig, som man säger, minst sagt. Men när det kommer till mörk energi är vi verkligen ute och cyklar. Vi har alltså ingen som helst aning om vad den mörka energin är, men Rubin-teleskopet kommer att mäta effekterna med en noggrannhet som vi aldrig tidigare har haft, och sen kanske vi är lite klokare, ska vi hoppas. Nå, allt det här är ju intressant och så vidare, men i de första bilderna från Vera Rubin-teleskopet fanns hur som helst någonting annat som borde få oss här på jorden att lystra till. För det här kan få väldigt konkreta konsekvenser för oss, också för dig och mig. När Rubin-teleskopet öppnade sitt öga såg astronomerna inte bara kärnor och galaxer som väntat, utan också något mer, något som ligger mycket, mycket närmare. Små ljuspunkter som rörde sig tvärs över Rubins synfält. De här ljuspunkterna var asteroider som till dess hade undgått upptäckt.
3: In only 10 hours this telescope discovered 2104 asteroids in our solar system, and 7 of them were near Earth.
0: Inom så lite som 10 timmar upptäckte Vera Rubin-teleskopet mer än 2000 nya, aldrig förskådade asteroider. Asteroider, vad är nu det då? En liten repetition här. De är alltså i praktiken små och större stenbumlingar i rymden som kretsar kring solen, men som är betydligt mindre än en planet. Asteroiderna kan sägas vara stenbråte som blev över när solsystemets planeter bildades i tidernas bokstavliga gryning. De består oftast av sten eller metall eller en blandning av dessa, till skillnad från kometer som huvudsakligen består av is och diverse flyktiga ämnen. Asteroidernas storlek varierar från några meter till cirka 1000 kilometer i diameter. Den allra största av dem, Ceres, räknas ju idag som en dvärgplanet. De flesta asteroider återfinns ute i asteroidbältet mellan Mars och Jupiters omloppsbanor. Men, och det är nu det är skäl för oss att lystra till, de kan också dyka upp som jordnära asteroider. Det vill säga, de här asteroiderna vars banor tidvis korsar jordens. Det vill säga, riskerar hamna på kollisionskurs med oss. Vi har ganska bra koll på de större och potentiellt allra mest destruktiva asteroiderna. Men sen finns det bokstavligen miljontals mindre bumlingar där ute som är för små och mörka för att fastna på de traditionella teleskopens sensorer. Men Vera Rubin-teleskopet sinni är en annan femma. Som sagt, 2000 nyupptäckta asteroider på 10 timmar. I och för sig som jämförelse, världens kår av astronomer har ju inte varit helt hjälplösa tidigare heller. Under ett typiskt år har man kunnat upptäcka 10 000-tals nya asteroider under ett typiskt år alltså. Men Rubin hittade alltså motsvarigheten till en hel månads fynd på en enda natt. Och det här var alltså bara på en enskild liten ruta av himlen. Vi förväntar oss att Vera Rubin-teleskopet under de kommande åren kommer att hitta miljontals nya asteroider. Fler än vad som har bokförts under de senaste 200 åren. Vad vi sen väljer att göra med den informationen, huruvida det äntligen sporrar oss att bygga upp ett aktivt försvar mot asteroidkrockar så att det inte går för oss som med dinosaurierna, ja, sin idé är sedan en fråga helt för sig. Ja, och hej, vi får inte glömma det här. Vera Rubin-teleskopet öppnar också för en helt ny chans att hitta den jäckande, mytomspunna planet 9 i vårt solsystem. Om, och jag säger om, den här mystiska nionde planeten finns där ute, vilket vissa rön tyder på, någonstans där utanför dvärgplaneten Plutos omloppsbana skulle den då ligga. Hur som helst, om den finns där så tror astronomerna att Vera Rubin-teleskopet kan hitta den inom ett år. Summa summarum alltså. Vera C. Rubin-teleskopet är mer än bara ett teleskop. Det är bokstavligen världens största och mest avancerade digital kamera som filmar hela universum.

Under det kommande decenniet kommer det att förändra vår bild av kosmos, från närliggande asteroider till de mest avlägsna galaxerna, och ge oss nya nycklar till gåtorna om mörk materia och mörk energi. Jag vet inte med er, men det här ser åtminstone jag fram emot. Det var allt som Kvanthopp hade för den här gången. Men hörni, gott folk, nu i höst fyller Kvanthopp 20 år. Det ska vi naturligtvis fira med en extra speciell livesändning från Åbo onsdagen den 1 oktober. Då med en expertpanel som bland annat besvarar dina frågor. Mer info om det här blir det lite senare. Nu är det hur som helst dags att avrunda för den här veckan. Ett nytt avsnitt dyker upp på Yle Arenan igen nästa lördag. Ha det gott tills vi hörs igen, säger jag som heter Markus Rosenlund. Hej så länge!

0: Klockan är 20 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds. God kväll. Vi börjar i USA där landets högsta domstol idag har kommit med en rad avgörande prejudikat. I ett av besluten stoppar domstolen en exekutiv order av president Donald Trump som gäller medborgarskap. Ordern skulle förhindra att barn som föds i USA blir amerikanska medborgare om deras föräldrar är migranter som har kommit till landet på olaglig väg eller befinner sig i USA tillfälligt. Trump-administrationen fick däremot högsta domstolen med sig i ett annat fall som gäller vanfinansiering. Domstolen röstade för att slopa tidigare begränsningar om hur mycket pengar ett nationellt parti kan satsa på individuella kandidaters kampanjer. Även i fråga om transpersoner ställde sig högsta domstolen idag bakom president Trump. I ett beslut konstaterar domstolen att damidrott kan reserveras enbart för biologiska kvinnor. Det har ungefär hälften av delstaterna i USA gjort och de lagarna får alltså stå kvar. Och vi fortsätter i USA där biltillverkaren Ford har börjat backa sina satsningar på artificiell intelligens och istället återanställer ingenjörer som tidigare har lämnat bolaget. Under de senaste åren har Ford ersatt människor med AI när det gäller kvalitetskontrollen för att spara pengar. Men det har visat sig att AI inte är så effektivt som Fords ledning hade hoppats. Det har till exempel varit mer problem med kvaliteten än tidigare. Nu återanställer Ford omkring 300 ingenjörer som får i uppdrag att utveckla bolagets AI. Och så här hemma. Här hemma fortsätter regeringens beslut att bevilja stöd på kontroversen kring regeringens beslut att bevilja stöd på 35 miljoner euro för bygget av arenan Garden Helsinki i Helsingfors. Justitiekanslern har tagit emot flera klagomål kring finansieringen av bygget. Statsminister Petteri Orpo svarade i eftermiddags på frågor om hur pengar har beviljats och han säger att regeringen fattade beslutet i samband med rambudgetförhandlingarna i fjol och att det handlar om ett villkorligt stöd för bygget av arenan. Enligt Orpo ska både risker och möjligheter utvärderas för att summan ska delas ut. Statsministern säger att regeringen ville visa stöd för ett projekt som förväntas öka sysselsättningen och göra Finland till ett mer attraktivt mål för internationella kultur- och sportevenemang. Mer nyheter blir det om en timme.
1: Så ville han ha sex och jag sa nej, men han lyssnade inte.
2: 18-åriga Linda har gått på träffar med läkaren Aaron, samma läkare som behandlade henne på Raseborgs sjukhus efter att hon försökt ta sitt liv.
1: Han kunde säga typ så att nu lunchar jag med din psykiater typ eller med din neurolog.
2: Linda får veta att Aaron läser hennes patientjournal utan lov.
3: Det var något jag reagerade på ifrån en text av gynekologen. Kände du någonsin att jag typ sexuellt tvingade dig till något?
2: Men ändå går Linda med på nya träffar.
1: Så tänkte jag liksom att nej men det är bara bra för mig själv om jag nu träffar honom igen. Och jag får en bättre liksom bild av honom.
2: Det här är finlandssvenska krimpodden Tinderläkaren, av mig Anvi Gardberg. Del 2, läkaren gör dataintrång.
3: Jag har ett jourrum här som är som mitt egna. Kan smita in bakvägen. Busigt ju.
2: Den 16 januari 2020 vaknar 18-åriga Linda mitt i natten. Hon ska på träff med läkaren Aaron som är omkring 10 år äldre. Han har bett henne komma till Raseborgs sjukhus där han arbetar på HUS-akuten.
3: Kan öppna vid HVC-ingången. Finns ingen här.
1: Han ville träffas men han hade ändå liksom nattskift. Han var ju tjänst men han ville liksom ändå träffas. Och så har de sådär showroom liksom inne på sjukhuset också.
2: Linda kör till Ekenäs. Parkeringsplatsen vid sjukhuset är öde.
1: Han sa liksom vart jag skulle komma och så öppnade han dörren.
2: Linda kommer till fel ingång. Aaron leder henne längs källargångar förbi likrummet.
1: För vi ska typ undvika personal och så. Han vill inte heller bli sedd med mig. Jag tog bilden på Snap liksom. Och så där tiden syns liksom. 03:57. En nattur. Sjukhus. Trappor. Och sen ser man honom i sjukhuskläder. Läkar. Såna rock och.
2: Linda tar bilder i smyg när hon följer Aaron nerför en trappa. Hans svarta hår är kortklippt i nacken. Vänster hand håller i ledstången. Gröna byxor och vita strumpor. Svarta sandaler mot stenplattor på golvet.
1: Liksom att vi hade då HVC-ingången ovan oss. Så att vi kom dit liksom och sen till hans ställa showrummet.
2: När Aaron ber Linda vänta i showrummet, då spelar hon in en video.
1: Jag är nu i hans rum och väntar att han ska bli klar med sin patient. Han hade en sån här jourtelefon som alltid ibland ringde och då får han. Så kom han tillbaka och berättade lite om liksom patient och vad som hade hänt. Det var också lite sådär chockerande för mig typ sådär, för att jag när han kunde vara så lugn om liksom hjärtstopp och sådär. Så jag blev helt chockad liksom. Men han var helt chill.
2: Aaron vill inte att Linda tar bilder på honom. Men hon gör det ändå i smyg. Ända sedan barn har hon vant sig vid att dokumentera det hon gör. Och nu som 18-åring sparar hon memories i Snapchat.
1: Att jag tar liksom typ bilder på allting för att kunna gå tillbaka och liksom komma ihåg. Så jag har ju väldigt mycket. Men också när jag fattar ju själv också någonstans att det här är väldigt off ändå på många sätt. Så ifall det skulle någon behövas så det stör ju liksom inte att det finns någonstans i något moln.
2: Träffen på sjukhuset slutar på samma sätt som Lucia-kvällen.
1: När vi träffades så ville han ha sex och jag sa nej och försökte liksom ta mig ifrån på flera sätt och stoppa honom, men han lyssnade inte utan bara fortsatte liksom.
2: Det är efternatt när Linda kör hemåt. Efteråt funderar hon på vad som har hänt. Var det våldtäkt?
1: Jag visste liksom inte helt säkert vart liksom gränsen går. Och sen såg ju lagen ut också annorlunda. Den såg annorlunda ut då. Så jag visste inte ens om det kan ses som något fel.
4: Blev en liten sån.
2: Lindas vänner vet att hon har träffat Aaron, men inte vad som hänt. Helena märker att Linda funderar över träffarna med Aaron och vad det riktigt innebär.
5: Vi var till någon butik någonstans och så här, och jag kommer ihåg att vi diskuterade där att månne det skulle bli liksom så bra att hon funderar på att ska hon berätta åt sin mamma om hon liksom så här att man märkte att hon hade till lika nog det här hoppet att om det här skulle faktiskt kunna bli någonting, ja. Att vi hade också såna diskussioner och hon frågade ofta att skulle det kunna bli bra och skulle om det här och det här ändrar att, och att han kunde säga saker som fick henne liksom att hoppas lite, att han höll henne som lite på sånt passligt avstånd att hon hela tiden såg lite att det kan finnas en framtid.
1: Så jag visste inte riktigt hur jag skulle tänka om honom. På något sätt var jag ändå sådär att det skulle vara lättare om om vi skulle ha någon typ av relation, för att då skulle allt make more sense typ, på något sätt. Men det var lite konstigt typ. Jag vet inte hur jag ska liksom beskriva det typ.
3: Hej, vill du ses igen?
2: Aaron vill träffa Linda igen. Han föreslår nya träffar i smyg på sjukhuset nattetid. Men han vill inte träffa henne på stan.
1: Men sen tänkte jag ändå sådär att det är säkert något fel på mig, för att han inte vill att någon ska se mig med honom. Sen visste jag inte liksom om det för att han känns för att jag är yngre. Eller om jag är bara liksom full typ. Att jag visste inte riktigt hur jag skulle förhålla mig till det. Eller varför han aldrig ville liksom träffa mig någonstans liksom på stan.
2: I april träffar Linda Aaron igen på jourrummet på sjukhuset mitt i natten. Och han vill åter ha sex.
1: Ja, alltså det här mönstret upprepar ju sig liksom många gånger. Det är liksom väldigt tydligt med att jag inte vill, eller skrev till honom innan och så här. Men ju mer jag liksom vägrar, ju liksom argare blev han. Och jag lärde mig ganska snabbt liksom att ju mer jag fightar emot, ju värre blir det liksom.
2: På vilket sätt blev det värre?
1: Som svar på liksom min vägran så gjorde han andra saker som var på något sätt ännu jobbigare liksom. Vi har försökt ju fortfarande sådär kanske bevisa för mig själv att han kanske ändå tycker om mig. Att vi kan bara prata liksom och sen kan jag gå. Sen blev det liksom aldrig så. Utan då blev han bara arg.
2: Han blev arg om du bara ville prata?
1: Ja, han tyckte liksom att det var onödigt att jag kom. Det kändes liksom inte som att jag har något värde typ. Utan jag är liksom bara en sak.
2: Det som händer den här natten har Linda fortfarande svårt att tala om. Senare berättar hon i polisförhör om när hon inte vill suga av honom. Då tvingar han upp hennes käke med våld. Hon är rädd att kvävas.
1: Han har inte skydd heller. Nej, jag var ju jätte emot att han inte ska ha något. För han frågade ju också om jag går på något preventivmedel.
2: Förklarar han varför han inte ville ha skydd?
1: Det är obekvämt. Och att han vet vad han gör. Och han är ju ändå läkare, sa han liksom. Jag var liksom rädd för att bli gravid eller få någon sjukdom liksom. För jag kände ju inte honom. Men jag tänkte ju på det nästan hela tiden. Jag drömde också mycket liksom och att jag blir gravid eller jag visste inte vad jag då skulle göra.
2: Det är maj 2020. Linda har anemi och hon får remiss till en gynekolog. Då berättar Linda för första gången om

0: Men sen var jag ändå så pass rädd att jag ändå sen berättade till den här gynekologen då.
1: Linda visar oss sin patientjournal, vad gynekologen har antecknat. Så här skriver hon på finska.
2: Det kommer fram under samtal att hon har träffat en cirka 10 år äldre man några gånger. Mannen har utnyttjat flickan sexuellt. Vi diskuterar saken, jag rekommenderar brottsanmälan och ger kontaktuppgifter till Sericentret. Alltså stödcentret för personer som utsatts för sexuellt våld.
0: Hon frågar om hon kan göra en anmälan. Och då sa jag nej.
1: När hon skrev det här att han har utnyttjat dig, höll du med om det själv? Tänkte du då att det stämmer?
0: Jag kanske inte i den graden som faktiskt var. Men på något sätt ändå så förstod jag det.
1: Gynekologen tar labbprov. Linda är inte gravid. Hon har inte fått några könssjukdomar. Linda har varit rädd att Aron ska läsa det gynekologen skriver. Därför talar hon för säkerhets skull finska under besöket. Aron verkar veta en hel del om vilka läkare Linda går till.
0: Han kunde säga typ så att nu lunchar jag med din psykiater typ eller med din neurolog.
3: Hade du berättat för honom?
0: Nej, jag hade inte sagt. Det fanns liksom ingen orsak. Sen fick jag ett meddelande på WhatsApp liksom där han då skriver typ att han har läst den här texten.
4: Alltså, det var en grej jag läste lite snabbt på finska och sådär. Och ville liksom inte titta för mycket i dina papper egentligen, men kände du någonsin att jag typ sexuellt tvingade dig till något? Det var något jag reagerade på ifrån en text av gynekologen. Alltså, jag fattar ju inte finska och Google Translate, du vet. Men stod något om att du liksom inte hade pojkvän, men att du hade haft sex med någon nästan 10 år äldre. Sen var det svårt att tolka översättningen, men något om att det var liksom sexuell misshandel.
0: Att han tycker att det liksom låter som att jag beskriver honom. Och han hade ju liksom ingenting att göra med liksom en gyntext. Och jag skulle inte heller veta att han har gått in om han inte skulle ha sagt det. Men jag blev väldigt stressad och liksom rädd när jag såg att han har läst det här.
1: Aron får Linda att lova att hon inte ska anmäla honom.
0: Han blev jätterädd att han, eller han sa till mig liksom att han kan bli av med sin licens. Och han har jobbat hårt många år liksom och att det skulle förstöra hans liv. Jag ifrågasatte inte att han har gått in liksom direkt åt honom. Jag vet inte egentligen varför, kanske att jag inte fattade att det var fel riktigt. Utan jag var bara mest stressad för kändes för att det står som det gör. Och var liksom rädd för hans reaktion. Att det var nästan så att jag ville typ be om ursäkt. För att han behöver vara rädd. För att få liksom konsekvenser.
1: Du gick ändå med på att träffa honom på nytt. Varför var det?
0: Det har jag också funderat på mycket. Det var ju dels därför jag också inte anmälde. Jag fattade ju själv också att det låter liksom konstigt. Att man går tillbaka till någon som liksom behandlar en illa. Jag tror jag ville typ på något sätt kanske att jag skulle vänja mig och då blir det typ lättare för mig också. Men sen också att jag skulle liksom hoppades att det skulle bli bättre. Han skulle typ bli snällare. Och ville träffa mig utan någonting. Någonting skulle hända, så då skulle det liksom kännas lättare för mig. Och jag skulle kunna liksom acceptera.

0: förklara allting för att han någon gång har varit snäll. Och jag var ju bombsäker på att jag är den enda som han träffar. Så att jag var ändå så att jag kan ändå leva med det här. Jag vill liksom inte förstöra hans liv. Och ifall det också är så att jag är bara känslig liksom överdrivad. För det försökte jag ändå liksom inte alla mig själv. Alltså han har ju bra sidor också. Han kunde liksom ändå ta ett skämt och vara sådär rolig typ. Och så var han alltid lugn ändå. Det var ändå ganska stor kontrast i mig liksom.
1: Helena vet ganska litet om vad som händer mellan Linda och Aaron.
2: Egentligen var det ganska länge som jag bara hörde om den här första gången. Och jag visste nog att hon var och träffade honom och sånt här. Men hon var ganska vag i liksom vad som hände där. Och jag tycker att desto mer tiden gick, desto tystare blev hon om vad som hände. Att det är egentligen nu först som hon har börjat berätta de här detaljerna åt mig. Och hur allvarliga grejer som faktiskt hände. Hur illa behandlad hon ändå blev liksom sådär sexuellt och så här.
1: Linda möter Aaron en gång i juni och två gånger i juli.
0: Han tog inte hänsyn till mig i princip någonsin. Kanske att han blev mer och mer bekväm med att liksom att ta ännu mera friheter. Men det var liksom ingenting som jag pratade om med liksom mina vänner och så. För jag tänkte liksom att det blir liksom också jobbigare för mig själv. Så att det är bättre att vara tyst. Också för egen skull.
1: Den sista september 2020 slutar Aaron plötsligt att arbeta på HUS och akuten i Ekenäs. Då har han och Linda träffats från och till i 9 månaders tid. Nu skiljs de åt. Lindas vän Helena börjar studera hälsovård och gör praktik på Raseborgs sjukhus. Hon frågar sin handledare på akuten efter Aaron och får höra ett rykte.
2: Min handledare också berättade om att han hade just fått fara därifrån på grund av liknande händelser som jag visste att inte passa in på Lindas. Men just det här att han har haft osaklig kontakt med en klient liksom i princip.
1: Maria är Helenas handledare. Hon har börjat på akuten efter att Aaron slutade, så hon frågar sina arbetskamrater.
3: Så då var det en kollega till mig som berättade att det jag gick, som sagt, såna rykten också, att han hade inte kunnat hålla den professionella sidan utan tagit kontakt med en yngre flicka som var då hans patient tidigare, och mamma fick veta det och sen då la in klagomål. Den uppfattningen fick jag, att det skulle ha varit en i alla fall stor bidragande orsak till att han fick gå.
1: HUS berättar att Aaron har haft ett längre kontrakt ända till maj 2021, men att han slutade i september 2020. Jag frågar om han måste sluta på grund av något han gjorde. HUS svarar att han slutade på egen begäran. Maria har själv mött Aaron när hon kom med sin son till akuten.
3: Kliniska kunskapen så har jag egentligen ingenting att klaga på. Han utförde helt korrekta och adekvata undersökningar. Sen var det då min egna uppfattning om att det var inte riktigt någonting rätt. Det nackhårorna reste sig. Han var lite på något sätt för trevlig och gav ett sånt här intryck att han kanske försökte lite för mycket.
1: Enligt ryktet var det alltså en mamma som klagade på Aaron. Men det är knappast Lindas mamma, för Linda har inte berättat för sin mamma om träffarna med Aaron.
0: Var det då som... För jag har för mig liksom att jag skrev till dig att jag är sen hos dig över natt.
4: Jo, du sa flera gånger åt din mamma att du var hos mig.
0: Det var flera gånger?
4: Jo.
0: Mm. Det går bra, va?
4: Jo, vi har flera gånger varit i din sån här cover story.
0: Mm. Det kan hon aldrig Hon kanske nog undrar.
4: Ja, för det var så, vi hade egentligen inte umgått jättemycket. Nej. Så här på tumman hand för det. Och sen plötsligt började vi vara över natt hos varandra.
0: Ja. Och det kom alltid så sent också, den där, ja. Från mig i alla fall.
4: Jo.
1: Aron slutar alltså arbeta för HUS hösten 2020 och flyttar till Uppsala där han börjar arbeta på Akademiska sjukhuset. Vi vet att han är aktiv på Tinder. Linda blir student och tar mellanår efter gymnasiet. Hon jobbar och reser. Hon funderar ibland på att polisanmäla Aron, men är rädd för vad det innebär.
0: Då blir det på något sätt också att jag måste liksom typ berätta det som egentligen har hänt. Typ. För jag hade ändå försökt liksom sådär glömma det. Så då skulle jag måste lyfta upp allting igen och komma ihåg. Jag vet inte, det blir så tydligt på något sätt med en anmälan vad som har hänt. Och det ville jag liksom inte. För min egen skull också. Sådär. För att då hade det verkligen hänt. Typ.
1: I början av 2022 flyttade även Linda till Sverige. Hon började studera på universitet för ett vårdyrke. Då har hon ingen aning om vad som händer i Arons liv.
5: En läkare i Uppsala har åtalats för att dels ha våldtagit en kvinna och dels gjort sig skyldig till dataintrång. Läkaren som är i 30-årsåldern ska på en efterfest haft oskyddat sex med en kvinna trots att hon uttryckligen sagt att hon inte ville ha det och sen även knuffat bort honom. Mannen åtalas även för att ha läst den före detta flickväns patientjournaler utan hennes medgivande samma dag som hon gjorde slut med honom. Läkaren förnekar båda brotten. Erik Möller, P4 Uppland.
1: Du har lyssnat på andra delen av finlandssvenska krimpodden Tinderläkaren. Den här podden bygger på händelser som polisen har undersökt men som inte har avgjorts i rätten. Linda och Aron heter något annat på riktigt. Vi har försökt nå läkaren Aron för att höra hans version utan att få svar. I nästa del får Linda veta att Aron dömts för brott.
0: Och då var det ju både dataintrång och våldtäkt som han var dömd för. Jag är ju liksom jättechockad.

Klockan är 21 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds. God kväll. Vi börjar med Garden Helsinki-härvan. Regeringens beslut att bevilja stöd på 35 miljoner euro för bygget av arenan Garden Helsinki i Helsingfors fortsätter att väcka diskussion. Statsminister Petteri Orpo svarade i eftermiddags på frågor om hur pengar har beviljats. På en fråga om misstankar om strukturell korruption sa han att det är ytterst allvarligt om det finns anklagelser eller misstankar om sådant. Orpo sa att det är viktigt att justitiekanslern gör en granskning av hela processen. Enligt Orpo fattade regeringen sitt beslut om arenastödet i samband med rambudgetförhandlingarna i fjol. Många frågor är fortfarande öppna, sa Orpo idag, och nämnde bland annat de sysselsättande effekterna och projektets lönsamhet. Enligt statsministern ska både risker och möjligheter utvärderas för att det villkorliga stödet ska delas ut. Men finländarna är inte värst nöjda med regeringen Orpo. Det visar en mätning som tidningen Helsingin Sanomat har publicerat. Andelen som anser att regeringen sköter sig bra eller mycket bra är 21%. Det här är ett par procentenheter mindre än för ett halvår sedan. Andelen som anser att regeringen tvärtom sköter sig dåligt eller mycket dåligt är hela 52%. Det finns nya uppgifter om kräftgång för Finlands ekonomi. Finlands andel av världens varuexport har nämligen halverats under 2000-talet. Det visar en rapport från näringslivets forskningsinstitut ETLA. Det här beror främst på att Finlands export har minskat när det gäller skogsindustriprodukter och mobiltelefoner. Många andra länder har lyckats bredda sin export, medan Finland fortfarande mest exporterar varor som inte har lika stor efterfrågan på världsmarknaden, uppger ETLA. Så lite sport, nämligen en glad blåvit nyhet från den anrika engelska tennisturneringen Wimbledon. Finländaren Otto Virtanen har idag slagit ut amerikanska världsfemman Ben Shelton i en häftig femsättare. Virtanen, som själv har plats 140 i världsrankingen, hade aldrig tidigare besegrat en spelare som är rankad bland de 20 bästa i världen. Matchen på Wimbledon-gräset pågick i 4 timmar och 21 minuter. I andra omgången möter Virtanen britten Arthur Ferry, som för närvarande är rankad 114. Mer nyheter och en väderprognos blir det klockan 22.00.

vikten av social sammanhållning och byggandet av kulturella broar som förbinder människor oavsett bakgrund. Och dessa teser gäller överallt där public service förekommer, i studion Leif Nysten. Konsertens dirigent heter Christian Macellaro, som är VDR symfoniorkesters konstnärliga ledare sedan hösten 2019. Denne 45-åring är hemma i Rumänien och därifrån kommer också konsertens inledningsnummer. George Enescus rumänska rapsodi nummer 1, ett färgsprakande och folkligt inspirerat orkesterverk

med ett av Enescus mest kända och ett paradexempel på nationalromantik i musiken. Enescu komponerade Rapsodino 1901 när han var bara 19 år gammal. Rapsodin betraktas numera som en nationell symbol i Rumänien och här kommer den. Christian Macellaru dirigerar.

Som inledning på VDRs symfoniorkesters konsert hörde vi George Enescus rumänska rapsodi nummer 1. Och efter denna konsertöppnare följer det första av två solistnummer, då sopranen Hanna Elisabeth Müller ska framföra två sånger ur Maurice Ravels sångcykel Scheherazade. Ravel var starkt influerad av orientalismen, i synnerhet Nikolaj Rimsky-Korsakovs Scheherazade, liksom intresset för orienten kring sekelskiftet 1900. Ravel planerade först att skriva en opera över temat, men övergav projektet och tonsatte istället tre dikter ur sin vän Tristan Klingsors diktsamling Scheherazade. Och sångerna vi ska höra nu är La Flûte Enchantée, den förtrollade flöjten, en sång om passiv åtrå, där kvinnan är fången i sin roll, både bokstavligt och bildligt. Hon är åskådare till sin älskades frihet. Sedan följer L'Indifférent, på svenska den likgiltiga. Sångens berättare beskriver hur en främling passerar förbi. Berättaren försöker fånga främlingens uppmärksamhet, men denne förblir oberörd, likgiltig. Hanna Elisabeth Müller och VDR Symfoniorkester under ledning av Christian Macellaro.

Vi hörde två sånger av Maurice Ravel ur sångcykeln Scheherazade med text av Tristan Klingsor. La Flûte Enchantée och L'Indifférent hette sångerna. Hanna Elisabeth Müller var solist. Och som följande hör vi konsertens andra solist, cellisten Maximilian Hornung. Han kommer att spela Erich Korngolds cellokonsert. Korngold var tvungen att lämna Europa då nazisterna kom till makten. Han tog sig i likhet med många andra till Hollywood där han blev en betrodd filmmusikskapare. Och cellokonserten har också ingått i en film, Deception, från år 1946, på svenska kallad Bedrägeri, som är en romantisk thriller i klassisk Hollywood-stil med Bette Davis som en av huvudrollsinnehavarna. Filmen utspelar sig i musikvärlden och spänningen kulminerar i en scen med ett konsertframförande där cellokonserten ingår. Den ensatsiga konserten är indelad i fyra avsnitt med vedertagen konsertstruktur, snabba ytterdelar och en långsam mellandel. Korngold skrev musiken för att fungera i filmens kontext men också som ett självständigt soloverk. Nämnas kan att vår egen radioorkester RSO kommer att framföra Korngolds cellokonsert i januari, då med Edgar Moreau som solist. Men nu har vi konserten med Maximilian Hornung som till vardags fungerar som solocellist vid Bayerska radions symfoniorkester.

Konsertant filmmusik signerad Erich Korngold. Hans cellokonsert skriven på 1940-talet. Och nu kommer de nyss hörda solisterna sopranen Hanna Elisabeth Müller och Maximilian Hornung på cello att tillsammans bjuda på en duett i sällskap med orkestern. Och stycket heter Vocalis och titeln står för Sång utan ord. Kompositören heter André Previn, mest känd som dirigent.

0: Klockan är 22 och det blir nyheter och väder. Jag heter Sara Torvalds, god kväll. Vi börjar i Venezuela där den officiella dödssiffran efter förra veckans förödande jordskalv har stigit till nästan 2000. Siffran kommer med säkerhet att fortsätta att stiga eftersom många människor fortfarande saknas. Antalet döda är sannolikt närmare 20 000, uppger Jorge Rodriguez, som är talman i Venezuelas nationalförsamling. Han säger ändå att närmare 6 500 människor har grävts fram vid liv ur rasmassan, men att över 10 000 skadades i skalven. Finlands Röda Kors biståndsarbetare Aino Pennanen har tidigare idag rätt sig av mot skalvområdet. Hon är läkare och arbetar som en del av internationella Röda Kors och Röda Halvmånefederationens hjälpoperation i landet. Pennanens uppgift är i första hand att kartlägga behovet av hälso- och sjukvård i Venezuela, uppger Röda Korset. Så till hemlandet och Garden Helsinki-härvan, alltså regeringens beslut att bevilja stöd på 35 miljoner euro för bygget av arenan Garden Helsinki i Helsingfors. Statsminister Petteri Orpo svarade i eftermiddags på frågor om hur pengar har beviljats. På en fråga om misstankar om strukturell korruption sa han att det är ytterst allvarligt om det finns anklagelser eller misstankar om något sådant. Orpo sa att det är viktigt att justitiekanslern gör en granskning av hela processen. Enligt Orpo fattade regeringen sitt beslut om arenastödet i samband med rambudgetförhandlingarna i fjol. Många frågor är fortfarande öppna, sa Orpo idag och nämnde bland annat de sysselsättande effekterna och projektets lönsamhet. Enligt statsministern ska både risker och möjligheter utvärderas för att det villkorliga stödet ska delas ut. Men en professor emeritus i offentlig förvaltning vid Vasa universitet har reagerat på processen och säger att det nog finns tecken på oetiskt beslutsfattande och hemlighetsmakeri i beslutsprocessen kring Garden Helsinki. Vi ska höra professor Ari Salminen.
1: Minkälainen tämmöinen clean house-tapaus tämä nyt ei kuitenkaan ole, että kyllä tässä selvästi on tämmöisiä epäeettisiä piirteitä. Silloin kun me puhumme tämmöisen poliittisen päätöksenteon integriteetistä, niin me puhumme nyt kuitenkin lähtökohtaisesti siitä, että toiminnan täytyy olla avointa. Sillä täytyy olla kunnolliset perustelukset, miksi näin on tehty. Ja myöskin tietysti voi sanoa, että toiminnan pitää olla niin kuin kaiken kaikkiaan rehellistä.
0: Det finns helt klart oetiska drag och när det gäller politiska beslut så måste processen vara öppen. Det måste finnas klara motiveringar till varför besluten har fattats och så måste det hela ske med ärligt uppsåt, sa professor Ari Salminen. Och i förmiddags ringdes det allra sista telefonsamtalet med trådtelefon i Finland. Det här skedde i och med att telebolaget Elisa började avveckla det telefonnät som används för trådtelefoner. Så här lät det när Elisas verkställande direktör Topi Manner ringde upp Trafiksäkerhetsverket Trafikoms generaldirektör Jarkko Saarimäki.
2: Saarimäällä, Jarkko puhelimessa.
3: No terve Jarkko, Mannerin Topi täältä soittaa lomamatkalta Lontoosta.
2: No terve, terve Topi.
3: Just tää aika historiallista puhelua tässä soitetaan, lankaverkon viimeinen puhelu.
2: Kyllä vaan, kyllä. Yli 100 vuoteen mahtuu aika paljon erilaisia hetkiä, joita siinä on ihmiset pystyneet iloissa ja suruissa jakamaan.
0: Under telefonens över 100 år långa historia har man kunnat dela både sorg och glädje per telefon, konstaterade Saarimäki under det här sista samtalet. Arbetet med att avveckla telenätverket beräknas ta flera år, eftersom det består av tusentals kilometer kopparkablar. Och vi fortsätter på temat kablar. Centralkriminalpolisen utreder nämligen 2 separata fall där optiska kablar har kapats. Det första fallet inträffade på midsommarafton i Ylejärvi i Birkaland. Och det ledde till stora förseningar i tågtrafiken mellan Tammerfors och Seinäjoki. Det andra fallet inträffade i Malmö, Helsingfors i fredags. Då ledde kapade kablar till lokala störningar i datakommunikationsförbindelser. Polisen utgår från att kablarna i båda fallen saboterades med uppsåt. Och så lite fotboll. Norge har vunnit sin match mot Elfenbenskusten i herrarnas fotbolls-VM och går därmed vidare till kvartsfinal. Erling Haaland satte 2-1-målet som gav Norge segern. Och så ska vi ta en titt på vädret. I väderrapporten ingår varningar. Det är soligt och uppehåll i största delen av landet. Det är främst i Lappland det kan förekomma regn eller åskskurar lokalt. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar samt i norra Österbotten och Kajanaland blir det mest klart till tämligen klart och uppehåll. På dagen ökar molnigheten efterhand och i väst blir det möjligen enstaka regnskurar. Nattens lägsta temperatur är mellan 10 och 16 grader. Dagens högsta blir mellan 20 och 26 grader och varmast är det i söder. Måttlig vind mellan nord och väst blir det och på dagen blir det mest svag vind. I Lappland utlovas växlande molnighet och lokalt regnskurar, möjligen med åska. I natt blir det mest klart och uppehåll. På dagen blir det lokalt regnskurar närmast i norra Lappland. Nattens lägsta temperatur är mellan 8 och 13 grader. Dagens högsta blir mellan 15 och 20 grader och vinden blir måttlig eller frisk från väst eller nordväst och på kvällen avtar vinden. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Satakunta, Egentliga Tavastland, Päijänne Tavastland, Södra Karelen, Birkaland och Södra Savolax. Så femdygnsprognosen för perioden 1-5 juli, alltså till och med söndag. Från och med torsdag blir vädret ostadigt och regnigt, men med inslag av uppehållsväder och sol. Även åska kan förekomma. Så som prognosen nu ser ut blir det mest i väster och norr som det kommer att regna. Dygnets högsta temperatur ligger inledningsvis mellan 17 och 25 grader och i slutet av veckan kring 20 grader i hela landet. Nattens lägsta temperatur blir mellan 7 och 17 grader. Och nederbördsmängden under perioden väntas bli mellan 5 och 40 mm. Väderrapporten för sjöfarande för det närmaste dygnet. Jag kan börja med att konstatera att det är god sikt på precis alla havsområden och Saimen. På Finska viken blåser det nordligt i nordvästlig vind 4-8 meter i sekunden. Från och med efternatten vind omkring ost. På norra Östersjön vind omkring nord som småningom avtar, först 4-8 meter i sekunden och från och med efternatten vind av varierande riktning, från och med imorgon förmiddag 1-4 meter i sekunden. På Ålands hav sydostlig vind 1-5 meter i sekunden, lokalt upp till 7 meter i sekunden. På morgonen vind omkring ost, på eftermiddagen vind omkring ost och men på kvällen vrider det till omkring nord. På skärgårdshavet utlovas nordlig vind 2-6 meter i sekunden och från och med förmiddagen vind av varierande riktning. På bottenhavet vind av varierande riktning 2-6 meter i sekunden. Från och med efternatten vind som tilltar och från och med eftermiddagen vind från omkring nordost. På kvällen 4-7 meter i sekunden. I Kvarken västlig till nordvästlig vind som avtar, från och med morgonen vind av varierande riktning 2-6 meter i sekunden. På kvällen vind omkring ost och lokalt regnskurar, men annars god sikt även i Kvarken. På Bottenviken västlig vind 4-8 meter i sekunden, på Saimen nordlig vind 1-5 meter i sekunden och från och med förmiddagen vind av varierande riktning. Så utsikterna från onsdag kväll till torsdag kväll. På Finska viken mest svag till måttlig ostlig till nordostlig vind. På torsdag är sannolikheten för hård nordostlig vind 20%. På norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Botniska viken mest svag vind av varierande riktning under 10 meter i sekunden. På torsdag mot kvällen blir vinden sydlig. Väder på kuststationerna idag klockan 21. Vi brukar börja med Aspö, men där saknas alla uppgifter idag så jag går vidare till Kotkaranke. 21 grader, nordvästlig vind 3 meter i sekunden. Klart, sikten 43 kilometer. Orrengrund 21, nordväst 4. Sikten över 20 kilometer. Emsalö 24 grader, nord 3. Kallboda grund 23, väst nordväst 3. Östertokan 22, vindstilla. Gråhara 21, nordväst 3, sikten 20 kilometer. Makilo 20, nordväst 6. Bogaskär 24 grader, nordnordvästlig vind 5 meter i sekunden. Klart väder, sikten 50 kilometer. Hangö Tulludden 20, nordväst 7. Ryssarö 19, nordväst 8. Venö 18, nordväst 6. Utö 17, nordnordväst 6. Klart, sikten 22 kilometer. Nordgrund 20, nordväst 6. Fagerholm 17, nordväst 8. Vilsandi 18, nordnordväst 4. Sikten 50 kilometer. Och för Gotska Sandön saknas alla uppgifter. Kumlinge 16 grader, nordnordvästlig vind 4 meter i sekunden. Mulet, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 19, nordost 5. Mulet, sikten 20 kilometer. Märket 16, ost 4. Enskär 16, väst-nordväst 4. Klart väder, sikten 20 kilometer. Kylmäpihlaja 16, väst-nordväst 5. Klart, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 16, väst-nordväst 5. Klart väder, sikten 48 kilometer. Selgrund 16, klart, sikten 48 kilometer. Bredskäret 17 grader, väst-sydvästlig vind 8 meter i sekunden. Strömmingsbådan 16, väst-sydväst 6. Valsörarna 16, sydväst 5. Kallan 15, väst-sydväst 8. Tankar 16, väst-sydväst 6. Klart, sikten 50 kilometer. Ulkokalla 14, sydväst 6. Nahkiainen 16, väst 8. Brahestad 17, sydväst 7. Klart väder, sikten 20 kilometer. Uleåborg 18, väst-sydväst 7. Sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 16, väst-sydväst 6. Klart, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 16, väst-sydväst 8. Ajos 18 grader, väst-sydvästlig vind 8 meter i sekunden. Klart väder, sikten 20 kilometer. Och väder på kuststationerna avslutar den här nyhets- och vädersändningen som är den sista för den här kvällen i den här kanalen. Men mera nyheter i samma kanal blir det igen klockan 6 imorgon bitti. Jag heter Sara Torvalds, på återhörande.

program som har ett ord som ämne. Ofta är ordet egentligen flera än ett eftersom den kommer i många former, vilket i sin tur har betydelsevariationer. Det är som att gå in i en affär specialiserad på en sak, men där inne finns ändå ett väldigt varierande sortiment att shoppa loss kring. I den här saluboden huserar jag, Kikki Bertell. Jag sitter bakom spakarna och avbryter ibland den pågående intrigen med ett passande låtval. Och så har vi en gäst här som vanligt. Hon är lanthandlerska i Pellinge, nätverk

0: utan tidsbegränsning och utan någonting som är farligt. Det är bara ett roligt äventyr där man följer Mumintrolle som söker efter Lilla My, och man följer händelserna i boken. Hur gick det sen? Och man rör sig på samma stig och samma vägar som Tove Jansson har gjort när hon var barn.
1: Oj, vad roligt. En Escape Island kanske av något slag.
0: Ja, eller det är ett liksom äventyrsspel. Ja. Man får ledtrådar, så alltså vi berättar inte den rätta stigen, utan man får alltid en ledtråd åt gången och så får man klura ut hur man ska ta sig till mål.
1: Vad roligt. Låter som kul för hela familjen. Välkommen också producent Nina Sedelöv.
2: Tack.
1: Hördu, hur långt har du till den närmaste butiken där var du bor?
2: Vad skulle jag säga? Jag skulle tippa på kanske 300-400 meter.
1: Det är inte långt.
2: Nä.
1: Vad går ni ofta dit då?
2: Nå, om man behöver något smått så brukar jag gå dit, eller brukar vi gå dit. Men sen om man ska handla lite större så går vi till, det är nog inte långt i den butiken heller, men det är lite större market kanske.
1: Är det sortimentet eller priset som avgör?
2: Mer kanske sortimentet nog.
1: Okej, okay. Så man ska ha lite bättre varor, lite bredare sortiment, och far du till den större.
2: Ja, och ibland, om man ska riktigt storhandla så får man till två butiker. Mm. Ännu en tredje och sen en större, för man får lite olika sortiment i de båda. Men det blir lite jobbigt, så att
1: jag förstår.
2: Det är nog lite hur det känns.
1: Det har lite att göra med dagens ord som är... Handla, ett verb. Att köpa och eller sälja varor. Man bedriver handel, det vill säga organiserad köpenskap och försäljning av varor. Om handlandet bara handlar om en individ, ja, då handlar det mest om inköp. Jag ska gå och handla mat. Ska du ha något? Att handla kan också innebära att agera, att utföra handlingar. Syftar ofta på att en verksamhet genomförs efter ett målmedvetet beslut. Och då du säger handla om, syftas det oftast på innehåll eller ett ämne. Boken handlar om kärlek. Föreläsningen handlade om hyresnivån i medelstora städer. Och så vidare. Här kan också nämnas verbet att behandla, som kan innebära att något ämne tas upp och diskuteras. Att vårdpersonal tar hand om en patient, sköter en åkomma, att något hanteras eller hur någon beter sig mot någon annan, det vill säga hur du behandlar en person. Och vi ska inte heller glömma substantivet handling, som kan vara något man gör eller utför, det kan vara ett dokument och det kan vara en intrig, en händelsekedja som utgör stommen i en berättelse. Synonymer för verbet handla: agera, reagera, verka, operera, vara aktiv, hantera. Bete sig, uppföra sig, förfara, uppträda, bedriva handel, göra affärer, köpa, shoppa, göra inköp, behandla, ha till ämne, röra sig om, gälla. Etymologi. Handla även på fornsvenska, även om former som handla, haldna och halna har förekommit. Betydelsen köp och sälj för ordet handla har lånats in från medeltida lågtyska handelen. Medan betydelsen att verka och agera funnits också på fornnordiska i formen handla eller hundla. På urgermanska ska ordet ha varit ungefär handluna, och då i betydelsen att ta eller hålla i hand. Greppa, med andra ord. Ordet har utvecklats från ordet hand eller handus på urgermanska för att gå vidare till betydelser som hantera eller handskas med. Idiom, ordspråk, citat. Att handla på eget bevåg. Det innebär att göra något på eget initiativ, på eget ansvar. Ordet bevåg kommer annars från lågtyskans bevach, som syftar till övervägande, att tänka igenom. Är du en handlingens man, eller kvinna för den delen, då är du en person som får saker gjorda. Ibland vill du behandla någon med silkesvantar. Det vill säga du undviker något som kan skapa en direkt konflikt och uttrycker saker i starkt förmildrande ordalag. Här kan också nämnas det engelska ordet handle, som kan både vara verbet att handla eller behandla och substantivet handtag. Också det är utvecklat utgående från substantivet hand eller hand då i engelskans fall. Det idiomatiska uttrycket to get a handle on things innebär att man får grepp om något. Antingen så att man förstår något eller får kontroll över en situation. Uttrycket fly off the handle innebär att någon tappar helt fattningen och blir fly förbannad. Uttrycket lär ha sitt ursprung i då ett yxhuvud lossnar från sitt skaft, alltså sitt handtag, och flyger okontrollerat och farligt iväg. Och så några ordspråk. Behandla andra som du själv vill bli behandlad. Eller, som man behandlar andra blir man själv behandlad. Det vill säga den gyllene regeln. som hittas inom många religioner samt filosofi.

0: filosofiska och etiska läror. Handla ärligt, så kan du svara djärvt. Kort och gott, du behöver inte vara rädd för att stå upp för dig själv eller förklara dina handlingar om du varit öppen från första början. Du har alltså inget att dölja. Handling är bättre än ord. Vad man gör är viktigare än vad man säger. Det här uttrycks ibland som mindre snack och mera verkstad. En god handling är aldrig förlorad. Men det menas att goda gärningar bär alltid frukt på något sätt, även om inte syns genast. Slutligen, citat. Handla alltid så att du skulle vilja att den princip efter vilken du handlar kan upphöjas till universell lag. Det påminner en del om den gyllene regeln, men det är ord av den tyska filosofen Immanuel Kant. Orden förekommer i hans moralfilosofiska bok Kritik av det praktiska förnuftet, utgiven 1788. Att handla är lätt. Att tänka är svårt. Att handla efter det man tänkt är ännu svårare. Den tyska författaren Johann Wolfgang von Goethe i hans roman Wilhelm Meisters läroår, utgiven kring år 1795. Och slutligen en rad från romanen Dr. Glass, utgiven 1905 av den svenska författaren Hjalmar Söderberg. Jag vill handla. Liv är handling. Då jag ser något som upprör mig vill jag gripa in. Ordet i ordet läcker alltså. Att handla eller handling, behandla. Det finns många ord här egentligen i det här ena ordet. Och jag vänder mig direkt till Erika. Vad har du för tankar efter vad vi just hörde?
1: Oh, jag har försökt fundera att finns det några flera ordspråk som jag ska ha kommit på. Men det var nog väldigt uttömmande behandlat ord.
0: Tack. Är det någonting som du själv använt kanske någon gång där av det som du hörde?
1: Nog säkert alla. Inte kanske de här engelskspråkiga.
0: Nej,
1: eller
0: det.
1: De här citaten av de här filosoferna. Men nog resonerade ju.
0: Mm. Behandla andra som du själv vill bli behandlad är ju någonting som jag tycker man återkommer till väldigt ofta. Hur är det med dig, Nina?
2: På något vis tänkte jag, eller fick en stark känsla för just den här handen. Alltså handen som är, kommer liksom egentligen i alla de här uttrycken på något plan, eller många. Och just om jag tänker på handla, då helt att man liksom köper och säljer. Hur det går, jag såg den här varan på något vis gå från en hand till en annan.
0: Ja, vet du, jag läste någonstans att det där är liksom tanken att det är varor som har bytt hand. Att det är därifrån liksom handlandet, att betydelsen. Ordet fanns redan tidigare i svenska, men inte betydelsen att köpa och sälja. Men det kom från tyskan. Kanske Hansan har haft något med saken att göra.
2: Ja.
0: Handelen alltså. Men att det är just från hand till hand att man gör affärer.
2: Ja, jag tänker på något vis såg jag starka bilder. Sen en annan sån här konnotation som jag på något vis, eller ja, en bild som jag fick där var kopplingen till lag. Alltså då tänker jag helt på våra lagar i samhället. Att hur jag handlar, så det finns ju vissa normer, vissa seder, vissa lagar som har en viss förutsättning om hur jag kan handla, hur jag får handla i vissa situationer. Det kanske är lite långsökt. Handling behöver ju inte alltid vara så där väldigt stipulerat i lag, men sådana tankar lite fick jag.
0: Jag tänker att här skulle man kunna ta upp handlingsteori, men det är så långt så jag tar upp det senare ifall vi hinner.
2: Okay.
0: För det är en lång bit. Jag undrar om ni känner till det här. Alltså det finns ju, för att komma ur sociala situationer så kan man säga olika saker och man vill ju gärna vara då artig och inte säga rakt ut. Men jag har förstått att det finns då uttrycket, nej, hörru, nu måste jag gå och handla. Att det är ett sånt uttryck och jag tror inte så vanligt i Finland, men i Sverige däremot. Jag vet inte om du någon gång har hört det, Erika.
1: Nej, men jag funderar att det är ju ganska begränsat när man kan använda det. Att om man är sådär på kvällsfest och vill slinka hem så kanske det inte är så trovärdigt att säga att man vill fara och handla.
0: Man får välja sina stunder.
1: Men ja, eller sådär mitt på jobbet på något möte. Nej, nu måste jag gå och handla.
2: Eller är det så att använder det i Sverige, det, jag vet inte, kan du svara på det här just uttryckligen, att då går man och handla. Eller kan det betyda att nu ska jag gå på toaletten eller nu ska jag smita iväg för det här är så tråkigt. Alltså betyder det faktiskt att nu går jag liksom och handlar.
1: Det är så allmänt bara ursäkt.
2: Ja.
0: Det är lite, jag vet inte om det är allmänt förstått av samtliga, men det är som accepterat tydligen och det är tillräckligt vagt
3: Och att det innebär ju oftast när man säger att man går och handlar jämfört med att om man går och shoppar. Om man går och shoppar så kanske det är mer sådär nöjesaktig handel. Men när du går och handlar så du måste gå och köpa mat eller någonting. Att det är någonting du måste ha och då accepteras det kanske av den andra parten att okej, men jag kan släppa den här situationen och det är liksom ett lätt sätt att kunna gå vidare. Men man kan ju också säga att jag måste gå ut med hunden, jag måste hämta barnen. Alltså det finns ju andra saker man också kan säga. Man behöver inte säga, hej jag måste gå och handla.
2: Sen måste jag nog däremot säga att jag brukar väldigt sällan själv använda uttrycket att nu ska jag gå och handla, utan jag går nog till butiken eller så går jag och köper mat.
3: Precis, ja.
1: Och sen så där själv när man bor på glesbygd och i kärgården så folk handlar ju inte så där jättemycket.
3: Om inte man är läkare, man kan säga jag måste gå och behandla.
1: Ja, eller frisör eller fotvårdare.
2: Ja, precis.
3: Ja. Ja, det kräver kanske en urban miljö för att man ska kunna säga att ursäkta nu, men jag måste gå och handla.
1: Ja.
3: Hej, jag har en låt här av Gullan Bornemark. Känner ni till henne? Mm,
2: hon sjunger barnvisor.
3: Ja, väldigt känd i Sverige. Hon är ju faktiskt 98 år.
2: Oj, lever hon ännu?
3: Hon lever ännu. Härligt. Hon hade födelsedag den 28 november. 98 år. Hon har ju skrivit låtar som Gubben i lådan, Sudda Sudda, Herr Gårman. Jag har hittat en låt från 2002 som heter Gå och handla.
4: Gulla vill följa med och handla med oss.
5: Handla?
4: Men jag vet ju en jättebra affär där det finns allting. Varenda liten pyttedel.
5: Var ligger den affären? Den har inte jag sett. Vet ni allihop?
6: Ja.
5: Och ni hittar vägen?
6: Ja.
5: Ja, jag hänger med er då. Anna, vad vill du köpa?
6: Flygplan.
5: Det var en bra idé.

0: vi köper flygplan.
1: Och kanske lite mer.
0: Matilda, nu är det du som bestämmer.
2: Bananen.

0: Vi köper flygplan,
1: bananer och kanske lite mer.
0: Erik, vad vill du köpa?
2: En vit kanin.

0: Vi köper flygplan,
1: bananer,
0: en kanin
1: och kanske lite mer.
0: Nu Märta, nu är det din tur.
2: En robot.
0: Oj.

0: Vi köper flygplan, bananer, kanin, robot och kanske lite mer. Nu undrar jag, Isak, vad föreslår du?
1: En säckpipa.
0: Säckpipa, vad är det?
1: Jo, det ska det vara.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det låter ju kanon. Det är klart vi ska ha en säckpipa. Men du har ju redan en säckpipa. Ska du ha en till?
1: Nej, jag ska köpa en till dig.
0: Åh. Oh.

0: och vi glömde betala.
1: Ordet läcker.
2: Gullan Bornemark med gå och handla, men de hade glömt betala för alla sina inköp. Det skulle köpas flygplan och grejer. Vi pratar alltså om ordet handla och handling och behandling och all världens grejer idag i ordet läcker. Och med här i studion så har vi Erika Englund som bland annat driver då Söderbyboden som en lanthandel på Pellinge. Hur mycket varor har du riktigt i den där handeln?
3: Jag tror att vi har ungefär 1800 olika varor. Vi har ju ändå stor butik på 44 kvadratmeter tror jag. Jag kallar ju inte en lanthandel, eller det säger man väl inte. Det är ju en bybutik och där har den varit sedan 1927. Så att snart blir det 100 år fullt i samma fastighet i ett kör.
2: Men jag undrar, vad är en lanthandel i praktiken? Är inte en affär ute på landet?
3: Det är det säkert, men det används ju inte hemskt sådär vanligt i Finland.
4: Det låter lite romantiskt på något vis.
2: Det fanns ju den här Lars Sundboken och sedan mera pjäsen Lanthandlerskans son som man uppföljde till Colorado Avenue.
4: Just det. Jag undrar, Erika, hur lätt eller svårt är det att bedriva en bybutik i skärgården idag?
3: Man kan ju se på det på två plan. Den där fysiska aktiviteten är, vad heter det? Den är också på två plan. Det är ju alltså tungt ju att lyfta mjölklådor, men det är ganska enkelt att liksom hålla igång verksamheten. Men sen den här andra biten av att alltid vara tillgänglig, att alltid vara nåelig och att försöka utveckla den där verksamheten och att få allt att rulla på, så det har ju nog lett i väldigt många sömlösa nätter och nu har jag ju varit så många gånger liksom beredd att helt och hållet kasta handskarna i disken och sluta. Så att det är lite så här tveäggat, att det finns saker som är roliga och bekväma och härliga och sånt som man kanske helst bara vill glömma. Mm. Och när våren börjar komma så väntar man på den där sommarsäsongen, för att det är ju ändå då som också vår ö på något vis vaknar till liv. Och sen i augusti så tänker man att nej, herregud, tur att det här snart tar slut. Att det är liksom så där, det är så här kärlek och hatförhållande på många sätt, men hittills har väl då kanske kärleken ändå övervunnit.
2: Så vad får dig att handla på det här viset, att fortsätta med det du håller på med?
3: Det är nog kanske kärleken till det man gör. Jag trivs ju jättebra med mitt jobb där i bybutiken. Jag tycker jättemycket om alla människor och jag tror ju att det är en viktig del av att hålla samhället där ute levande och aktivt också på vintern. Så att det är nog mina liksom kanske största mina motivatorer.
2: Ja, det finns någon typ av idealism där.
3: Väldigt stark idealism. Att jag har ju alltid sagt att skulle jag ju gått någon handelsskola så skulle jag ju aldrig ha en bybutik. Att man ska ju inte liksom vara hemskt bra på det där med ekonomi.
2: Man ska inte plugga sig för smart.
3: Nej, då ska man aldrig börja med det. Och det har jag ju också sagt, nu blir det liksom 17 år fullt. Att skulle jag ha vetat hur mycket jobb det är så skulle jag ju aldrig ha börjat.
4: Men du är ju nog säkert mera än bara inom citationstecken en person som idkar handel och driver en handel, en bybutik. Jag menar, du är där liksom på något vis hjärtat av samhället.
2: En
4: eller?
2: Handlingens kvinna i mer än bara handeln.
3: Ja, det är ju kanske lite svårt att se på det så, att säga det själv. Det känns kanske lite själviskt eller till och med lite fult. Men nu är det väl så att liksom där i butiken så man vet ju ganska mycket vad som pågår och vad som händer. Man får ju vara del av människors liv och vi har gråtit och vi har skrattat. Och nu är det ju där som alltså jättemycket idéer föds. Och jag tycker det är otroligt värdefullt att ha den där liksom kontakten helt ner till gräsroten.
4: Det är ju någonting som du har nytta av också i ditt andra jobb som du sysslar med. Alltså egentligen är din huvudsyssla är att fungera som nätverkskoordinator vid Finlands öar. Vad innebär det här?
3: Mitt jobb är nu för kommande 3 år att försöka nå alla människor som bor i skärgården längs med kusten. Jag har en kollega som jobbar sen med Insjö Finland, men att jag har då kusten från Kotka egentligen upp till Karlö i norr. Och tanken är då den att i och med att vi når ut till varandra så kan vi bättre också föra vår talan och påverka saker som gäller oss som bor i skärgården. Och där är det jätteviktigt att rösten som kommer från skärgården faktiskt är från de människorna som bor där och inte från någon annan som kanske tror hur det är eller som gör antaganden om hur vi har det. Utan att vi som bor i skärgården får föra vår egen talan.
2: Mm. Alltså det är ju ett enormt geografiskt område du just beskrev där, alltså från östra delen av skärgården där upp till Karlö, som på finska heter Hailuoto, ifall någon missar att det har ett svenskt namn, men där utanför Uleåborg. Det är ju enormt, men alltså, betyder det att du har besökt också de här ställena, eller är det?
3: Nu, många delar fick jag besöka under, nu har jag varit då snart ett år, så stora delar har vi fått besöka när vi turnerat tillsammans med skärgårdsdelegationen. Vi hade en sån här kommunturné, så många delar har jag besökt, men i Österbotten till exempel ska jag nog åka nu sen i januari på nytt och lära känna bättre människor därifrån, för att det är det som det nog egentligen handlar om, att man ska känna folk och förstå hur jag kan hjälpa dem att bli hörda bättre. Och vad är man orolig för där för tillfället? Vad är de sakerna som man pratar om i byn just nu?
4: Ja, vad är det man pratar om i byn just nu? Finns det några gemensamma nämnare längs den här stora remsan? Eller är det några enskilda utmaningar som folk har? Hur mycket varierar det och vad är det frågan om?
3: Det finns ju sådana stora övergripande teman som är ganska lika för hela kustområdet. Transporter, färjor, färjetidtabeller är väl sånt som alltid är en snack i som man bor bakom en färja. Boende, vår demografiska utveckling pratar man ju mycket om. Hur ska vi kunna upprätthålla service? Hur påverkar de här välfärdsområdena, skärgården? Det är väl liksom ganska sådär allmänt. Och sen har man ju sen mera regionala liksom orosmoment eller glädjeämnen. Men att min uppgift är ju också den att till exempel om det gäller då någon kommunal fråga så kan jag vara med och försöka sammanföra då skärgårdsborna med kommunen och få igång en dialog. För att jag tror ju starkt själv på att bara genom att prata med varandra så kan man göra jättemycket förändring. Att alltid behöver ju kanske inte resultatet bli ett annat, men att genom att prata om saker så kanske man får bättre förståelse för de andras liksom input.
4: Mm, precis. Men hej Erika, du har också fått handleda kroater. Berätta lite kort vad det handlar om.
3: Ja, när det arbetet ska börja. På Åbo Akademi finns en metod som heter bobarhet, som är en metod för att mäta bobarhet på öar.
2: Är det alltså livability typ?
3: Habitability.
2: Habitability, okej.
3: Okay. Ja, asuttavuus på finska.
2: Det var enklare på finska nästan.
4: Ja, att hur helt enkelt lätt eller svårt det är att bo ute på ja. En given okay. plats.
3: Ja, och min öpelling gjorde en bobarhetsanalys. Och nu har det här Finlands öar får hjälpa Åbo Akademi med att handleda i den här modellen. Och det finns en handbok som är översatt till kroatiska och nu ska då första ön i Kroatien börja med sin bobarhetsanalys.
2: Ja, de har ju en stor skärgård där också.
3: De har en väldigt stor skärgård.
2: Är det en actionplan?
3: Nu vet jag inte vad jag...
2: ja, det här var mitt lilla åsnebrygga in till ordet action, för det här har ju faktiskt också en bakgrund i handlande. Vi har ju lånat in ordet action till svenska från engelska och det syftar ju på spännande handling, vilket det där kanske kan vara, inte vet jag. Det låter ju lite byråkratiskt också, men jag menar om man får till en actionplan kanske det blir lite spännande också.
3: Yeah. No, en actionplan är kanske det som ska komma efter en bobarhetsanalys, för att den där bobarhetsanalysen är egentligen bara en nulägesbild av hur vi har det. Och efter det kan man kanske göra en actionplan på vad man vill liksom uppnå efter det.
2: Just det. Så kanske vi får ännu i något sammanhang använda ordet action när det gäller Finlands öar. Men vanligtvis handlar det ju om filmer, böcker, sporter eller händelser med mycket aktivitet och spänning.
3: Ja. Men jag måste inflika att Österbotten har ju en ledargrupp som heter Aktion Österbotten.
2: Ja, men se där. Här fick vi in ordet aktion. Action och aktion. Det är två skilda ord med egentligen två skilda betydelser. Det är lite roligt för att man ser ju aldrig aktion, en aktionsfilm till exempel, eller en aktionsserie.
4: Men däremot går man på auktion för att kanske köpa ett antikt vackert föremål eller något annat.
2: Auktion.
4: Ja, det är sant. Det skrivs auktion. Ja, det är helt skilt ord.
2: Det är ett skilt ord och helt annan bakgrund.
4: Det roddar lite, för det är liksom på något vis påminner det ändå om varandra, för nu köper man ju och säljer man också på en auktion.
2: No, i princip, man skulle kunna teoretisera att det har en liknande bakgrund, men det är en helt annan etymologisk bakgrund faktiskt. Men Men alltså aktion, alltså A-K-T-I-O-N och action då, vi byter ut K mot C då, den engelska versionen, så de har samma ursprung i latinets actio som betyder handling. Mm. Och latinets agere betyder att handla, eller då svenska agera. Där får vi bakgrunden till det ordet också. Men aktion är ju sedan lite annat. Det betyder handling, gärning, ett företag, en åtgärd. Det är som en planerad insats eller kampanj för att uppnå ett visst mål. Så där passar det ju bra nog att det där ledarprojektet har då den här aktion-grejen där. Men man kan ju prata om polisinsatser, en militär operation, en protest eller kanske en räddningsinsats som aktioner. Jag vet inte riktigt i vilket skede actionfilm har kommit in, men jag gissar att på 60-talet framåt så har det blivit vanligt när det kommer filmer som Bullet med Steve McQueen, James Bond-filmerna blir vanliga. Det har ju nog funnits alltså actionfyllda filmer innan det också, men man har på svenska pratat om äventyrsfilm, agentfilm, spänningsfilm, ibland till och med raffel, för det är rafflande.
4: Raffel?
2: Ja.
3: Och på 80-talet fanns det, när vi säger action bizarre, alltså sådana figurer.
2: Ja, ja, just det. En av dem hette Action Man.
3: Ja.
2: Faktiskt. Inte aktionsmannen.
3: Eller handlingsmannen.
2: Handlingsmannen, en man av handling. Jag tycker att det, alla kids vill ha det. Men ja, alltså action har tydligen kommit in då i svenskan där vid 60-talet ungefär, åtminstone i det sammanhanget. Ett lite intressant sidospår. Jag har ju bott i Schweiz en gång i tiden och jag la märke till att ordet action, som stavas precis som action, på franska användes för att meddela nedsatt pris på produkter. Rea-pris.
4: Ja. Realisation.
2: Ja, fast det ser man inte i Frankrike heller, för en del där använder man också action. Och det är just sådär kampanjpris. Och samma lär gälla i Tyskland, men då är det ju aktion, alltså det stavas på svenskt vis så att säga, men på tyska då, K. Och där är det också för att signalera rea-pris i kampanjsammanhang. Så ifall ni ser att det står action eller aktion i Mellaneuropa på någon sån här produkter, så innebär det oftast att det är nedsatt pris,
3: att man ska handla snabbt för att få sin vara.
2: Exakt, det krävs action.
4: Ja. Precis, nu nappa på tillfället. Nu är det billigt, nu ska ni agera.
3: Ja, det är ju nog egentligen mycket bättre än realisation. Nu har vi realisation.
2: Ja.
4: Vem förstår nu det liksom på något vis?
3: Eller inte får det mig att vilja liksom handla.
4: Nej,
2: just det. Nej.
4: Ja. Och inte vet du nu alennusmynti. Det är nog också lite.
2: Reale.
4: Det är nog också lite sådär. No.
2: Eller sale brukar man ibland ha, sale.
4: Ja.
2: Sale. Det finns faktiskt en fransk butikskedja som lär vara väldigt populär som heter Action.
4: Och, är det något billigt krafts det sen då?
2: Jag säger det. Jag vet inte, jag har aldrig varit inne i en sån. Den kanske till och med kom till efter att jag flyttade på. Vi var alltid på den franska sidan och köpte mat, för det var billigare att åka över gränsen från Schweiz. Det var alltså Genève som hade varit kort väg över gränsen till deras lokala Prisma som heter Carrefour. Och det var billigare pris där helt enkelt. Men det var också begränsningar på hur mycket man fick ta över gränsen i till exempel kött. Men inte kollade ju alltid. Men ibland, jag har en gång hamnat i razzia vid gränsen. Men till all tur hade inte jag med mig för mycket grejer då. Det var lång kö. Jag undrar, varför är det kö här? Och så visade det sig att det stod alltså beväpnade män vid gränsen och kollade bakluckan. Att vad har du med dig?
4: Nej, det här, man börjar tänka på de här gamla tiderna då det var tajt med vad man fick ta för alkohol till exempel från Sverigebåten. Det var jättenoga, det var en liter.
2: Har du för mycket malakött var det här?
4: Malakött.
2: Ja.
3: Vad gör man inte för de billiga priserna?
2: Absolut.
3: Man sitter i 150 meters razziakö.
2: Exakt, action.
3: Det är min fritid.
2: Ja. Det, lite rolig, en annan roligt sidospår, vi var inne på agentfilm. Men roliga är att ordet agent har att göra med agera, det har att göra med handling. Så att det har att göra alltså med det latinska verbet agere som betyder att handla. Så det är lite roligt. Jag har en låt här av Hasse C. som en gång i tiden sjöng i bandet Noise, som var väldigt stort i tidigt 80-tal i Sverige, samtidigt med Gyllene Tider. Och Hasse C har en låt från 82, han hade gett sig in på en solokarriär, och den här låten heter Action! Handling utan slut!

0: Ordet läcker. Hasse Sehl, Hasse Karlsson med låten Action, handling utan slut från 1982. Och vi pratar alltså om ordet handla eller handling eller behandla och allt det där. Vi har alltså med här i studion, lanthandlerska kallar jag henne, har alltså Söderbyboden i Pellinge, Erika Englund, som också koordinerar en massa saker som behandlar skärgården. Och sen förstås Nina Sederlöf, vår producent. Och jag ska bara säga, ännu med tanke på Hasse Sehls låt här, så det känns att det har mycket att göra med Hollywood. Finns det någonting mer Hollywood än att säga lights, camera, action?
1: Jag tänkte helt på samma sak, att det är nog regissörens lights, camera, action.
0: Ja.
1: Lights, tänker jag, den, ja, nu har man väl ljusen. Det sätter man ju inte på sådär pling, utan det är ju väldigt noga funderat nog.
0: Ja, och men sådär att först se till att ljuset funkar, sedan att kameran filmar, och sedan först får skådespelarna agera, handla framför kameran. Action! Men på svenska så tror jag inte man säger sådär ljus, kamera, action eller handling, utan man säger väl bara tystnad, tagning, så brukar det vara.
1: Tänk på en snapsvisa, det fanns också en kort snapsvisa. Tystnad, tagning.
0: Ja, men precis.
1: Hej, gårdfarihandlare, det har vi kanske hört talas om, det vill säga kringresande handelsmän. Men vi är nog så pass unga att vi har säkert inte varit med om dem sådär helt personligen.
0: Nej, det är mera sagor. Sådär, eller sådär berättelser av Astrid Lindgren, känns det som.
2: Vi har två som kommer till butiken och säljer varor.
1: Är det så?
0: Oj!
1: Berätta!
2: Den ena kallar vi karkigubben. Han kommer med sin paketbil full med sån här krimskramsgodis. Sån här liksom toaletter som du kan dippa i surt pulver och liksom sånt.
0: Ja.
2: Han har också dragsters och sån här liksom lite retrogodis.
1: Vad är dragsters?
2: Det är sådana godisar som fanns liksom kanske 80-90-talet.
1: Ja.
2: Så folk blir nostalgiska. Han har också sådana okidoki, sådana små.
0: Och jag minns okidoki, ja.
2: Ja, sådana har han. Och så kommer han ett par gånger i sommar, så ringer han, nu är jag på väg. Och sen får man gå in i hans paketbil och välja vad man vill köpa.
1: Ah.
0: Jaha, alltså är det en sån här butiksbil?
2: Nej, utan han säljer liksom till återförsäljare.
0: Alltså han är grossist?
2: Ja.
0: Okej, okay. Ja. En handelsman av slag kan man väl säga.
2: Och det är hans företagsidé. Han kör till olika sådana små kiosker och sånt runt om och säljer skräpgodis.
1: Oj, men du sa att du hade två sådana
2: moderna. Ja, sen har vi en annan från Österbotten som också kommer med sin paketbil. Fullpackad med varor, diverse. Alltså det finns korköppnare, skruvmejslar, liksom vad som helst.
0: Mm.
2: Och sen kan man liksom köpa in till sin butik då diverse saker. Ljusstakar, batterier.
1: Jag har inte vetat att det finns sån här.
0: Det är ju intressant att det finns grossister på jul som säljer till detaljhandeln till dig då, så du kan sälja vidare till dina kunder. Är det praktiskt?
2: Ja, man, alltså åtminstone den där godisbilen, så det brukar vara riktigt roligt när han kommer. Så får man ju lite sånt som inte finns annanstans kanske.
1: Aj, häftigt. Förr i tiden så var det ju mera hushållsartiklar, det var textilier, det var kanske kryddor och nog småsaker. Och till exempel sådana, förr i tiden gjorde det ju tunt ståltråd, kunde det göra vispar och den här typen av små grejer, de här gårdfarihandlarna. Men det försvann ju det här yrket när det blev mer centraliserat handel.
0: Så vad vi har pratat om det där, det kallades ju lite fult för laukkorysse. Alltså det var ju från, och de kom ofta från Karelen, att de kom lång väg.
2: Posarysse.
0: Posarysse dessutom.
1: Det.
0: Ja, så. För de var inte nödvändigtvis alltså ryssar, utan det kunde vara karelare också som kom alltså lång väg sedan för att sälja i västra delen av landet.
1: Mm. Ja. Och det var ofta kanske, de var lite sådana här, vad ska man säga, fattigare folk som inte kanske hade ett hem heller, utan det var sån kringresande och sen för att inte polisen skulle haffa dem, för det var ju på något vis lite olagligt i något tidevarv det här att vara så att säga lösdrivare, så började de sälja små saker och då kunde de ju säga att de är handelsmän, de är gårdfarihandlare.
0: Ja.
1: Men jag tänker på liksom, den här handeln har ju utvecklats så otroligt från de här posarryssarna till butikerna till hela näthandeln. Hur inverkar det på dig, Erika, som har en bybutik? Jag menar, folk kan ju inte kanske handla så mycket mat via nätet ut i skärgården jämfört med krimskrams från Kina, men hur ser du på det här?
2: No, under covid såg vi ju en ganska stor förändring i näthandeln också för mat i Finland, vilket nog liksom på långt håll påverkar säkert alla bybutiker i Finland i och med att de stora butikerna och kedjorna fick upp ögonen för den potentialen det finns att plocka ihop färdigt. Så att många klickar ju sin beställning plockar upp den på vägen och kör ut i stugan utan att behöva stanna en enda gång och handla.
1: Just det.
2: Men sen ser jag ju det i mitt eget företag i och med att vi har också pakettjänster, så det har ju ökat våldsamt. Att där var vi när vi började kanske hade 3 paket i veckan, så har vi kanske nu 30 per dag. Det har liksom ökat explosionsartat. Men också det att vi har inte någon näthandel, men vi har ju så här små trevande försök, till exempel till att man kan förhandsbeställa julmaten, så då finns det ett färdigt formulär som man kan klicka i och sen välja när man vill avhämta. Vi lever väl någonstans där i en sån här hybridvärld mellan liksom näthandel och ändå fysisk närvarande kontakt.
1: Mm, för jag tror att det är någonting som också folk behöver och vill ha idag, för det är ju så opersonligt, och sen finns det ju jättemycket lurendrejeri på nätet. Du kan komma till en sida för att du ska handla de här ljuvliga skorna som du har tittat på, och så är det bara fake och du får något scheiss i posten, eller så får du ingenting.
2: Ja, eller så är de gjorda för din Barbie-docka.
1: Ja, precis. Just sånt här som man hör. Och där har vi ju kanske just det där att en del upplever att det där näthandeln är smidigt, det är tekniskt enkelt, det är stort sortiment. Men sen just i de här fysiska butikerna så finns ju ändå den här personliga servicen och personliga kontakten på något vis.
2: Och där är det ju kanske lite kontroversiellt att de flesta finländarna vill ha kvar de fysiska butikerna, men handlar på nätet.
0: Ja, just eller vill du bara ha postbudet som finns i butiken?
2: Ja, men man vill kanske gå och titta på ett par skor och sen googlar man var man hittar de billigast.
0: Ja, det där
1: exakt,
0: är vanligt.
1: Ja. Men hur är det, alltså får du som handelsman, om vi säger så, får du något själv av det här post, att du får något paket? Jag menar, det tar ju, jag var nämligen igår senast med min dotter och skulle hämta ut ett paket, och det var 10 meters kö. Det var butik, matbutik. Mm. Och det var en person som bara hade med den här postkejkorna att göra. Och det är ju bort från allt annat arbete i butiken. Får du någon ekonomisk nytta av det här?
2: Vi får nog ersättning för det.
1: Okej, okay. Men det är ju bra i alla fall. För jag tänkte att herregud, det har ju blivit helt annorlunda det här.
0: Ja, man ska ju akta sig vilken kö man går i vissa affärer som är postbud samtidigt. För att man märker att en affär som jag brukar gå till här i Helsingfors, och den ena kassan brukar ha mera hand om paketen. Och man ska inte gå om man ska köpa varor till den kön. Även om man kan köpa varor där också. Man ska nog välja en helt annan kö då. För det kan ta länge i vart. Ja. Hur är det med nyheter annars? Har du något sånt?
1: Ja, vi skulle kunna ta lite nyheter i anknytning till ordet handla som jag har plockat fram. Vi lever ju så här shoppingtider här nu kring julen, och så är det Black Friday och Black Week och Black Month och hela för det rullande här som nu har strandat från USA. Visst hade ju kommit hit det här också. Här är en nyhet som publicerades, eller SVT publicerade, men det här har också varit i många andra massmedier. Rubriken lyder: så lönsamt är det att handla på Black Friday. Och det här fenomenet Black Friday har ju då fått konkurrens nu då. Black Week, som jag nämnde, Black Month, det drar ju ut liksom, suga på karamellen helt enkelt, vilket kanske är förståeligt. Och Sveriges Television, de rapporterar, eller de hade följt med den här prisutvecklingen under 1 månad och 2 veckor före Black Friday.
0: Ja, bra.
1: Och rent 2 veckor innan den stora

0: är dagen så hade många priser sänkts. Men det här betyder ju förstås att man, för det finns ett visst försäljningstrick här bakom. Och det betyder att man höjer ju de här priserna. Då liksom, är det nu 30 dagar som det måste, man måste vara liksom noga med och berätta hur det här prisutvecklingen har gått. Men om man gör det i god tid före 30 dagar innan så kan man ju höja priserna ganska rejält och sen sänka dem sakta men säkert, och egentligen så är det där reapriset motsvarar egentligen ursprungliga priset, så att här är ju lite sån kikkailu om man säger på det andra inhemska. Här är Magnus Hjelmér som är vardagsekonom i Sverige då, så han förklarar att det alltså finns helt enkelt en tendens att runda prisinformationslagen då bland vissa handelsmän.
1: Ja, händer det i Söderbyborde?
0: Ja.
2: Nej, jag är nog helt för lat och ocool för att ens ha något med Black Friday att göra. Jag är ju liksom kanske en dålig handelsman, för jag tycker ju att folk ska köpa det de behöver. Mm. Och inte något mera. Och det är ju kanske inte alltid så bra om man ska försöka livnära sig på det. Ja, jag är nog väldigt kluven gällande Black Friday. Alltså dels kan du ju, om du har något som du riktigt har väntat på och som du på riktigt vill köpa, så kan du göra en bra deal. Men nu tar det ju upp ögonen för hur mycket luft det finns i de där priserna och vilka marginaler och vinster de där företagen lyckas kamma hem all övrig tid av året.
1: Mm. Sen går ju priserna upp igen efter Black Friday för att julen kommer hur som helst. Och sen efter julen blir det en ny rea.
0: Ja, fast nu tycker jag har märkt de senaste åren att reorna börjar redan före julafton alltså.
1: Det kan hända. Ja, vissa affärer kanske gör det. Jag vet inte om det vill bli av med sitt sortiment eller...
0: Ja, eller så vill man kanske maxa vinsten, inte vet jag. Att man vill få folk att köpa helt enkelt före julen så mycket som möjligt redan om man sänker priserna.
1: No,
0: inte vet jag hur man tänker här. Har ni någon sån här, jag tänker på din bybutik, någon julhandel, alltså mat kanske då förstås, det är väl, eller gör ni själv någon mat, julmat som ni...
2: Ja, vi bakar skärgårdslimpor, ja. Så det är nog ganska populärt. Och sen har jag lite sådär specialiserat mig på att ha sådana här små gå-bort-presenter, sådana liksom tuomis eller sådana som man ska föra till lärarna. När man behöver bara något riktigt litet, smått och ofta användbart, så försöker vi ha lite sådana. Eftersom vi är en väldigt svenskspråkig ö så har vi svenska julkort och servetter, var det till exempel står god jul och sånt som man inte kanske hittar någon annanstans. Lite något special glögg, vi har lite fudge och sånt här, liksom, sådana små saker som man kan ta med när man ska gå till byn.
0: Det är ju jättebra tänkt. Ja, så nu har ni en liten nisch där också. Jag tänker just bara att hur man hävdar sig gentemot de stora som har liksom grym monopol och förstås helt andra krafter bakom sig.
2: Men de har ju det problemet att en finländare handlar ungefär 80% konstant samma varor. Och det är en enormt stor business i att få människor att välja någonting annat än de redan köper. Så att när det kommer en ny yoghurt så måste man sätta liksom lastpallvis ut av dem för att någon ska märka att det finns en ny yoghurt. Man ska ha folk att testa den i butiken. Och det har vi ju, små butiker har ju liksom en större chans där att få fram liksom nya produkter, för att vi har den där människan som kan säga att men har du testat på det här? Har du sett det här? Och vi kan liksom bryta det där mönstret kanske enklare än i de stora butikerna.
1: Just där var det finns ett jättestort sortiment. Mm. Ja. Och ni brukar väl stora firmor, vi kan tänka på stora cola, drycker, vissa företag som tävlar med varandra, att de betalar ju för att stå framme, synliga i stora affärer, att det ska vara enkla att ta med sig.
2: Mm. Och det gör ju alltså också bagerierna. Mm. De har ju liksom hyllpriser på var de placeras i brödhyllan. Så att de mindre bagerierna som inte kan betala för så bra hyllplatser, så de lägger ju ofta nere i golvnivå, vilket gör att många får redan liksom låta bli att ta dem för att det är fysiskt omöjligt att böja sig.
1: Jag tänker att det finns kukubröd, precis som det finns kukuvin i alko.
0: Ja, men det där är bra. Så nu ska vi liksom försöka hålla lite när vi nästa gång vi går till butiken. Ja. Så hålla liksom lite, titta på andra ställen än bara där man liksom...
1: Vara uppmärksam.
0: Men där måste jag säga att i något stadie så ville jag bojkotta ett visst kolamärke och ville ha annan producent istället, och jag hade jättesvårt att hitta överhuvudtaget. Att man får nog ibland liksom jobba för att hitta ersättare, även om man skulle veta vad man vill ha, men sen om man inte vet och inte liksom har koll, så är det ju en djungel i de här stora affärerna. Mm. Tacka vet jag människor som kan berätta.
1: Får jag bjuda på en sång som handlar om sig själv?
0: Det låter intressant.
1: Den heter faktiskt så. Det heter En sång som handlar om sig själv. Det är från 1969 och det är från revyn Spader Madame, skriven av Hans Alfredsson och, eller Hasse Alfredsson är jag mer känd som, och Tage Danielsson. Det blev också en tv-film sedan för SVT. Det är musik som är baserad på kompositionerna av Franz Schubert med helt nya texter. Och här hör vi en, det är faktiskt en trummis som sjunger här. Han brukar trumma vanligtvis, men i det här fallet så sjunger Egil Johansen, han är en svensk norrman. Här kommer det.

0: Egil Johansen och Glada grabbars kör från Spader Madame, en revy från 1969. De sjöng inte om någonting annat än själva sången.
1: Ja,
0: väldigt praktiskt och praktiskt. Fint.
1: Ja. Hey, jag funderar på handlingskraftiga personer nu när vi talar om ordet handla. Ni kan ju fundera om ni kommer att tänka på något. Jag tänker till exempel på Malala Yousafzai, som vann Nobels fredspris, bara 17 år gammal, som då blev känd för sitt modiga arbete för flickors rätt i utbildning.
0: Mm.
1: Jag tycker ganska tuff brud. Greta Thunberg är också en annan tuff brud som är handlingskraftig. Det var hon som började med det här skolstrejken, eller strejka för klimatet helt enkelt, och hålla på ännu i denna dag. Så tänker jag på Astrid Lindgren.
0: Ja.
1: Hon har ju också talat om agera mot orättvisor, ta upp människoöden i sina berättelser. Och så tänker jag nu på Alexej Navalny, oppositionell politiker, jurist, protestera starkt mot Vladimir Putin, och han blev ju sedermera dödad och förgiftad och satt i fängelse och allt det här. Det finns ju många andra handlingskraftiga människor också, men...
0: Ja, jag kom faktiskt på här helt nyss, så såg jag en kort intervju med Sanna Marin i BBC. Och hon bara förklarade att den situationen hon befann sig i när hon blev statsminister, och det var inte att hon sökte statsministerposten, men hon fick den lite motvilligt, men konstaterade att hon måste göra det nu. Och det är kanske så man får sån där handlingens kvinnor och män, att man sätts bara plötsligt i en situation. Det är inte det att man är född för att göra någonting, utan det är det att man kommer in i en situation och man känner att man har inte riktigt något val. Nu måste jag göra det här helt enkelt, och då blir man en handlingens person kanske. Kanske det är någonting sånt.
1: Kanske man behöver lite uppbackning också, lite positivt pepp och sånt.
0: Och det behövs ju nog en del mod.
1: Ja.
0: Förstås. Jag menar, inte skulle Rosa Parks ha suttit kvar i bussen på den plats hon satt på om inte hon skulle haft en del mod och courage.
1: Som sedan medan ledde till
0: förändringar.
1: Stora förändringar.
0: Det
1: precis.
0: Var symboliskt.
1: Ja. Jag tänker, Erika Englund som nätverkskoordinator för Finlands öar, det krävs väl nog viss handlingskraft där också för att få skärgårdsbornas röst hörd.
2: Jag tror att det är liksom det enda som egentligen riktigt krävs är handlingskraft. Att man kan agera och handla på så många olika sätt, men det där, nu är det ju att få folk att förstå att man finns där för en. Att vi kan göra arbetsgrupper, vi kan skriva e-post, vi kan göra vad som helst, men om inte den människan i skärgården känner att jag gör någon nytta för den, så då har jag inte lyckats med mitt jobb.
1: Mm.
2: Och det kräver nog att man är närvarande och man är lyhörd, och man ska säkert vara lite djärv och dumdristig och kanske ibland också bara agera och handla på sådär känsla.
1: Mm.
0: Mindre snack, mer verkstad.
1: Just det.
0: Lite så, eller hur?
1: Ja. Och sen kanske tänka att vanliga människor kan ju också tänka genom sina handlingar. Så kan vi ju också göra mycket gott. Det behöver ju inte handla om stora saker som Sanna Marin eller Malala Yousafzai, utan bara med att handla på ett positivt sätt med en positiv underton kan vi ju också glädja människor och få fina saker till stånd.
0: Alla måste ju känna igen den situationen när man sitter och skjuter framför sig en sak hela tiden.
1: Prokrastinering.
0: Ja, och sedan, det är egentligen inte någon stor sak, men det hopar ju sig. Sedan man äntligen sätter sig ner och handlar och får det gjort, och sen känns det så jättebra.
2: Ja, men skulle det ha känts lika bra att du skulle ha gjort det direkt?
0: Nej, borde man göra det med flit så att man skjuter upp allting så att man får den där känslan när man äntligen får allting gjort, för att annars blir det bara rutin. Och det är ju tråkigt.
1: Ja, fast å andra sidan är det bra också att man handlar på rutin. Allt har sina sidor.
0: Ja, det är ju också att vara en handlingens kvinna eller man, att göra saker på rutin, saker som ska göras helt enkelt. Ja. Hej, det har varit jätteroligt att ha med dig i ordet läcker, Erika Englund, och hoppas handeln fortsätter leva ute i skärgården, inte bara i Pellinge utan överallt, också i Finland för den delen som du jobbar med också lite delvis kanske.
2: Tack.
0: Jag undrar, Nina, du som har ett finger med i, eller haft ett finger med i lite musikaler och sånt där, du var ju med i Hype-musikalen bland annat.
1: Ja.
0: Men jag undrar, den här Play Me-musikalen som också gick på Svenska Teatern 2009, du hade inte med något finger där?
1: Nej, det hade jag inte. Jag har nog sett den, men jag har nog inga fingrar med där.
0: Just det, för sista låten kommer från den musikalen, och det är med Jenny Storbacka och Peter Johansson. Den handlar om det handlar om mig, heter låten, tänkte jag. Så den får avsluta dagens ordet läcker. Tack ska ni ha.

0: sen kan man ju krydda den här lilla kebabrullen också på olika sätt. Alltså man kan ta bort saker och man kan lägga till saker. Så det är ju liksom samma sak med sex där. Att man behöver kanske ibland adda lite saker till sexet för att man faktiskt ska känna att det här var något som jag tyckte att var jättekiva.
1: Ja, ni kära vänner, dags för ännu ett avsnitt av relationspodden Norren och Frans. Och förutom Eva och Hanna här så har vi också med oss Malin Wik Norman som är sexualterapeut, sexolog och också barnmorska. Hej på dig Malin och välkommen hit igen.
0: Hallå, tack ska du ha.
1: Roligt att ha dig här. Förra veckan var du här och då pratade vi om relationer och fnurra på tråden i relationer. Och idag så ska vi ta och gå in i sängkammaren och prata om sex och sexrelaterade dilemman som folk har skrivit in till oss.
2: Så om du tycker att sånt är lite genant eller att du tycker att det här ska inte de minsta öronen i familjen höra, då kan du ju vara lite sådär förvarnad, men alltså det kommer inte att bli jättehardcore, men mycket, mycket informativt, för det blir det alltid när Malin hälsar på i den här podden.
1: Mm. Och man brukar ju ofta tänka att är det här normalt och är jag den enda som tänker så här, och det är ju därför det är så bra att vi har sådana här avsnitt emellan för att märka att det är ganska många säkert som är så att oj vad bra Malin är där, nu ska jag lyssna.
0: Ja, jag kan säga redan nu här, så det, nej det här är så här för alla.
1: Ja.
2: Tack Malin, då, ja,
0: det var färdigt.
2: Kommer vi om en vecka.
0: Ja.
2: Du är normal, sa Malin. Och så var det bra med det. Hey, en sak som också slår mig här, det är nästan bara brev från män den här veckan.
1: Det, alltså, men det brukar ju vara så här att då det är relationer så är det kvinnor som skriver och då det handlar om sex så är det män som skriver.
2: De kastar sig över tangentbordet och det har de gjort den här veckan också. Till exempel Mr. Sugen som har skrivit till oss så här. Hej Eva och Hanna, tack för en kul podd. Min fru är toppen men jag skulle gärna vilja komma lite närmare henne så här under semestern. Det har varit så fullt upp under våren men det här är ju lite svårt när barnen springer runt benen på oss hela tiden. Hur ska vi få ihop lite sexy time? Undrar ja. Mr. Sugen.
0: Ja. Mr. Sugen. Ja men så här, jag tänker det har varit fullt upp. Nu är det att liksom börja se lite, prata för det första med din fru. Hur står det till och hur mår du? Det är en bra fråga. Och lyssna. Behöver inte fixa så mycket utan lyssna och vara där om det är så att hon vill berätta hur hon mår. Utifrån hur hon mår och vad behöver hon? Och hur kan du då tillgodose hennes behov? Vad ska hon behöva allra mest? Det kanske inte är så att hon kanske vill ha så mycket sex. För att det har varit så fullt upp hela våren. Det kanske är mera serier och kram på soffan. Och det är lika bra det. För att det kommer ju också att ge er lite längre fram mera sextid så att säga. Mera lust och mera liksom längtan till varandra. Så börja där någonstans. Jag hör ju att du längtar hur ska vi få ihop det här? Men vill hon få ihop det då? Vet du? Fråga. Diskutera. Det är bra med kommunikation först.
1: Alltså det där är så bra för att han var så här att nu ska det, yes, let's do it.
0: Ja, nu är semester.
1: Och sen var det så att jag måste börja med att titta på Downton Abbey först i en månad.
0: Ja, förlåt,
1: fråga om hennes känslor.
0: Ja, sorry. Det är väl så här glädjedödare här. Men det är faktiskt där vi behöver börja.
1: Ja.
0: Det är nog jättesuperviktigt. Han skriver ju faktiskt, han älskar henne jättemycket. Nej, men börja där då. Se vad hon behöver. För att då kommer hon också att se på dig med andra ögon. Att aj vitsi, han vill faktiskt veta vad jag vill och vad jag behöver. Så börja där.
2: Mm. Och sen tänker jag också att om vi lite sätter nu sexet åt sidan, men det här med att prioritera varandra.

0: att föra den här diskussionen. För det är också lätt att man lite slarvar bort det där, lite prioriterar bort det där, för att det är mycket som ska ordnas och fixas och folk som hälsar på och man ska resa hit och dit under sommaren. Men att stanna upp som par och bara vara tillsammans.
1: Ja, och hjälps åt hemma. För jag tänker att semestern är också det här, att vi ska göra det här och så ska det här och så det här, och så finns det kanske då 1000 bykhögar som ska tas tag i. Hjälps åt. Så mer ni hjälps åt med hemmasysslor och det som ska göras där hemma, ju mera tid får ni också då att sen kunna ägna åt varandra när barnen har gått och sova. Mm. Att helheten på något sätt, att det behöver faktiskt inte vara hotell varenda gång, utan det kan vara så enkelt att man hjälps åt lite grann, och att också frun som sagt inte känner att man behöver göra allt hemma själv.
2: No, jag tänker också att det här, att om det har varit en tung vår och så här, att sen att boka hotell och middag och allt det här, att jag skulle mera bli så här att ah, shit. Mm. Jag kommer bara tänka att nu förväntas det liksom sex av mig.
1: Så kan det bli.
2: Att man blir så här stressad nästan av det, att åh nej, att jag skulle jättegärna gå ut och äta med dig och så kan vi prata och ha lite roligt och sen vill jag sova i 10 timmar. Ja.
0: Jag har ett bra tips på ett hyss man kan göra. Man säger till barnen att mamma och pappa ska gå på en promenad, och så tågar man iväg och så går man på en öl. Men man säger inte att barnen.
1: Jättebra.
0: Man låter
1: sig
0: att man har varit emotionerad. Och så är man lite så här hi-hi-hi när man kommer tillbaka.
1: Om man bor i stan är det bra. Bor man ut på landet så vet du, då får man ta ölen med i fickan. Då. Så kan man sätta sig i skogsdungen.
0: Jag smugglar ut flaskorna så att barnen inte märker.
2: Sätter sig på en bänk någonstans. Men det är inget dumt det heller.
0: Nej. Ha lite hemligheter, ni två.
1: Jo, alltså gör det, små saker räknas. Så är det bara. Och jag tänker att många kvinnor så har faktiskt den här pressen på, som du sa tidigare Hanna, att när man liksom bokar hotell och man ska fara någonstans, det blir liksom att man backar lite. Att nej, nu förväntas det faktiskt att jag ska ställa upp och att vi ska ha sex. Men jag har ingen lust och jag är helt överstressad över efter den här tunga våren. Att man ska faktiskt vara lite försiktig med det. Att börja verkligen med att kommunicera med varandra, att vad behöver vi? Kan vi spara de där pengarna istället och göra något annat? Mm. För det kanske inte alls det man behöver, att fara till något hotell.
0: Vi skulle kanske kunna slänga in nästa fråga här, för att den är absolut relaterad till detta. Det är Salomon som skriver: jag skulle helt enkelt vilja ha svar på det här. Vad kan jag göra för att min flickvän ska bli kåtare? Det känns som att det är svårt för henne att hitta lusten, men sen när vi väl får till det så njuter vi nog båda två.
1: Mm. Fråga. Hur? Hur kan jag göra för att du ska få mera lust? Vad skulle du behöva för att känna mera lust? Jo, men nu frågar du mig det, Salomon. Nu ska du fråga din flickvän det. Vad kan jag göra för att du ska få känna mera lust och för att din lust ska få finnas? För att jag tänker att den finns där, men den är nog responsiv. Alltså den behöver väckas på något sätt. För han skriver också att hon hittar den nog. Och när vi väl sen är igång så njuter vi. Och det är ganska typiskt när man har en responsiv lust. Att man behöver helt enkelt få komma igång. Nej, men på vilket sätt? Och vad behöver du för att komma igång? Så prata om det och fråga. Det svåraste som finns är att prata om sex och vad vi behöver. Vi är så jäkla bra på att ligga, men vi pratar aldrig om det. Så vi behöver bli så mycket duktigare på att kommunicera vad vi behöver, vad vi vill och vad vi vill prova på och etc. etc.
0: Mm. Och jag tror att hennes svar kan ju också förvåna honom, för att man kanske då föreställer sig att det skulle vara att vi gör mera romantiska grejer eller något sånt, men det kan ju faktiskt bara vara sådär att nej, men tänk om du skulle tömma torkställ.
1: Ja, så exakt. Många gånger så är det så.
3: Ja.
1: Jag skulle bara säga, jag vill ändå så här, med massa med Facebookgrupper, och jag är bara med där för att jag vill läsa de här relationsdilemmana som kommer upp, och det är nog det mesta som kommer upp i alla de här mammor och gravida i Österbotten till exempel.
2: Ja, fantastisk grupp.
1: Ja,
2: där.
1: Ja. Och det är liksom försök, och det är ju det här. Jag måste göra allting själv där hemma. Det som är återkommande. Så jag vill bara säga, hörni partners där hemma, det är det här vi behöver liksom på något sätt bli bättre på, att dela på hemsysslor.
2: Mm.
1: kanske listor. Gud vad jag älskar listor. Gör en lista. Vilken dag gör du det här och vilken dag gör jag det här? Och så delar man upp det sinsemellan. Och då finns det plötsligt mycket mer tid till att faktiskt hitta lusten däremellan.
2: Mm. Så börja där. Lägg ner telefonen och så går du och tömmer torkställningen och sätter

0: in en ny maskin och rulla.
1: Ja.
0: Och så tar du och torkar av alla ytor där nere. För att de flesta blir på bra humör då köket är städat.
1: Jo. Det är ju det bästa.
0: Ja, jag kan ju vara alltså, jag bor ju ensam med mina två tonåringar, men om jag kommer hem och det händer inte ofta, men ibland är jag tvingad om att det är städat. Jag blir så glad.
1: Ja.
0: Och så är det så att, hon blev ju glad av det här. Och så märker man liksom att vi får en jättetrevlig kväll då någon har ansträngt sig lite.
1: Nej, men jag nattade barnen här en kväll och så kom jag ut och så såg jag att byken var vikt.
0: Ja.
1: Herregud, då hade jag legat där i sängen och tänkt på det här bygget. Och jag tänkte, jag måste ännu göra det. Alltså, det gjorde min kväll. Min man var ju helt förvånad över att jag blev så här glad.
0: Ja.
1: Men jag var så glad och lättad att jag fick ta min Pepsi Max och sätta mig i soffan nu istället för att vika det här bygget. Så humöret blev ju mycket, mycket, mycket.
2: Jag måste inte börja riktigt pirra till här. Jag tänkte, snygga män som viker byk. Nu börjar vi snacka.
0: Så det känns lite så här som att både Mr. Sugen och Salomon har fått samma svar på sin fråga.
1: Det är nog
0: att man kan
1: så.
0: Inte hoppa, man kan inte, det finns ingen genväg till att bara börja ligga och bara ha en kåt fru hemma. Sådär. Utan man måste helt enkelt vika lite byk också.
1: Och som svar på till Mr. Sugen också och till Salomon, det är också sådär att när lusten väl sen finns, då hittar man nog tiden. Att är lusten där, då gör man allt, då är det fast en snabbis in i garderoben, det spelar ingen roll. Att liksom finns lusten och får den utrymme, så då hittar man tiden också mycket lättare.
2: Nu till Mikaels dilemma och han skriver så här. Vi har en mycket bra relation överlag. Vi testar ständigt nya saker när det gäller mat och musik och resor och så här. Men sexet, där tar min fru aldrig initiativ till att testa någonting nytt. Det är samma visa, nästan som det var för 20 år sedan och vi har varit ihop i 26 år. Hur skulle jag här kunna uppmuntra henne att ta mera initiativ? Eller ska jag bara acceptera att hon är nöjd med det som alltid har varit? Fråga henne för det.
1: Ja. Okej, så ska vi då ta om igen. Nej men så här. Min fru tar aldrig initiativ.
0: Ja,
1: nå, gör du det då? Nej men så här. Samma visa. Diskutera, prata med varann och berätta. Att du skulle också vilja kanske prova på det här. Vad tänker du om det? Det är inte så farligt att fråga. Hör du, jag skulle vilja prova det här. Skulle du vilja prova det med mig? Det här är ju jättesvårt. Jag säger att det är lättare sagt än gjort att prata om sex. Men ju mer man övar, desto bättre blir man. Så fråga. Har du något du sitter på som du skulle vilja testa? Fråga din fru om hon skulle vilja vara med på det, till exempel. Diskutera och fråga och prata om sex. Och sen som sagt, vad skulle hon då behöva? För att hon, vad skulle hon vilja? Jag har någon gång till och med till par sagt, skriv listor vad ni tycker att verkar vara väldigt spännande. Och visa dem för varandra. Och så kan man ju vara sådär, men det här skulle jag nog kunna tänka mig, hör du. Och då blir det liksom lite lättare att kommunicera om sex, för att då har man ju skrivit ner. Då kan man bara liksom ja eller nej, liksom kryss eller bock så att säga.
0: Ja.
1: Att göra det som enkelt på det sättet om att vad man vill. Sex är ju ett smörgåsbord. Det är en buffé. Det finns så mycket att välja på. Man behöver absolut inte smaka på allt. Man tycker inte heller om allt, men man kan ju prova. Det är ingen som säger att det är fel att prova. Så ta den där sillsalladen och se hur det smakar. Och smakar inte bra, så behöver ni inte göra det igen.
0: Mm.
2: Jag tänker att det här paret har ju en ganska bra utgångspunkt för det här, för att de är lite äventyrliga. Mm. De kanske på andra plan kan vara sådär att jag skulle vilja resa till det här stället, och den andra säger att nej, men varför inte? Mm. Att de har det här i sin kommunikation när det gäller andra grejer. Så att försöka lite kanske ta samma mönster in i sexlivet.
1: Ja, jag tänker att det kanske handlar mycket om att det är svårt att prata om sex.
2: Mm.
1: Det är liksom, man bara gör det som man alltid har gjort och tänker att, men båda kanske sitter på någon sån här längtan efter att göra något mer. Så börja prata och se vad den andra tänker.
0: Mm. Jag menar det där, fast jag menar alla älskar pizza.
1: Ja.
0: Men om man har ätit pizza i 20 år, så kanske man vill ta en kebabrulle någon gång istället.
1: Ja, ja, gud.
0: Att det kan ju vara det där, att ja, pizza, ja, det funkar. Ja, jag gillar pizza. Men att en kebabrulle kanske också kan vara helt, helt okej. Alltså jag tänker på en sak här också, att det brukar ofta vara det kommer till sådana sexsnack, är det att då man pratar om det så är det alltid något problem. Att kanske man borde bli bättre på att ge lite positiv feedback också. Att åh, det där var ju kul. Eller ja. Åh, det här funkar ju jättebra. Att man inte alltid är så att ja, men, vet du, sådär, kommer med någon stora kritik.
1: Exakt, och det pratar jag mycket om. Just det här man har haft låg lust till exempel en längre tid. Alltså första sex är efter en lång tid utan sex. Det fasiken inte bra. Men det är helt okej. Okay. Det är liksom, det blir bättre ju mer man övar och desto mer man hittar liksom, fått fatt i lusten, desto, alltså, man blir alltid bättre på någonting man gör mer. Och man får mer positiva erfarenheter, desto mer föder det också lust. Så
0: morra på.
1: Ja, morra på. Det blir nog bra. Men blir man liksom lamlagd och det bara är, då är det bara. Man måste liksom ha lite motivation och kanske lite prata och kanske lite hitta och fråga den andra. Man är ju faktiskt två om saken. Man är ju liksom inte ensam om saken.
2: Ja, det var just det som jag lite fäste mig vid med Mikael, att han skrev sådär att vi är ett roligt par och vi gör roliga saker men hon är tråkig
1: jo,
2: i sängen.
1: Ja, att därför sa jag också så här, men du då? Mm. Alltså Mikael, hallå? Tar du något initiativ då?
0: Ja.
1: Att förväntar du dig bara att hon ska ta initiativen? Att gör du det? Prata, ta initiativ att börja prata om det.
0: Ja, och kanske det är bra att prata före man dyker upp där då i någon ny korsett eller när de kommer hem och man är hänga från taket eller någonting sånt här. Typ att jag, Mikael har skruvat upp några skruvar där mitt i allt och så hänger han i en trapets och kommer hem.
2: Jag skulle vilja prova på det här.
0: Tada, här svingar man fram och tillbaks. Att det kanske kan vara lite mycket. Att det är bra att liksom lite värma upp det där. Alltså jag tänkte på det där som du sa att öva och hålla på. Att också att om man testar något nytt, att om man testade den där kebabrullen så kanske det är så att det här var lite annorlunda. Helt okej, men att det tar ju lite tid att lära sig kanske att gilla någonting också, att man gör det på rätt sätt.
1: Och sen eller kan man ju krydda den här lilla kebabrullen också på olika sätt. Alltså man kan ta bort saker och man kan lägga till saker. Så det är ju liksom samma sak med sex där. Att man behöver kanske ibland, eller ganska ofta nog, adda lite saker till sexet för att man faktiskt ska känna att det här var något som jag tyckte att var jättekiva. Och speciellt personer med vaginor kan behöva lite mer än bara inut sex för att faktiskt känna en njutning av annan nivå.
2: Jag hade en kompis, och så säger man alltid när det egentligen var man själv, men det här var på riktigt inte jag utan en kompis. Så hon berättade att hon hade haft kanske lite sådär småtråkigt efter småbarnsåren. Sådär. Det hade blivit lite slentrian med sexen, men då började de köpa de där, det finns ju sådana här sexpryls julkalendrar.
1: Ja, ja.
2: Så det var något lite, det var nu någon massageolja en dag och det var nu någonting som man skulle kittla varandra med en annan dag. Alltså ganska snälla saker i alla fall. Men det blev ju ändå lite så att men vi måste ju prova det här nu då. Och de hade nog hittat lite nya grejer som de minns att det där var lite cool. Så att någonting sånt kanske
1: toppen
2: också skulle
1: tips.
2: Kunna vara värt.
1: Ja, jag tycker det. Den är faktiskt väldigt bra just med det här. Man behöver ju inte testa allt, men det kan finnas något som skulle vara kiva att testa. Så då. 24 dagar i december.
0: Ja.
2: Mitt i julstressen. Kanske man köper den och så sparar man den till
1: det kan
2: februari.
1: Vara väldigt bra för stressen också, vem vet.
2: I och för sig. Ja, så är ju nej den där massagen ännu ikväll här.
0: Jag orkar inte. Jag vill bara ha Downton Abbey här. Ja. Men bra tips. Bra tips. Och som sagt, våga testa någonting nytt. Ingen vill springa samma länk i 20 år.
1: Nej, våga och våga prata om det.
2: Nu till Nisses dilemma. Nisse 28 som har skrivit så här. Det pratas ju ofta om att kvinnor tappar sin sexlust när de har fått barn, men jag är man och det har hänt mig. Min sambo hade en tung graviditet och vi hade inte sex alls eftersom vi båda var så nervösa och spända. Och sen var förlossningen också svår och utdragen. Jag var ju med hela tiden och fast det förstås var mamman som fick kämpa och ha ont, så kände jag mig också ganska emotionellt rådbråkad efter all oro och all dramatik. Det gick bra till sist och nu är vår fina dotter snart ett halvt år. Men det är som att någonting har blivit fel i mig, för jag känner mig inte alls sugen på att ha sex med min sambo igen. Jag älskar henne, jag tycker hon är vackrast i världen, men jag kopplar nu bara ihop hennes kropp med graviditet och förlossning. Jag kan till och med få obehagskänslor ibland eftersom jag har kvar bilden av blod och rädsla och smärta på näthinnan. Hur kommer jag ifrån det här?
1: Jag tänker att det här mellan raderna läst så är det ju alltså en låglust som har fötts med tiden. Alltså män och låglust är skamligt. Det är någonting man inte pratar om. Vi tänker alltid, jag vill ändå liksom, jag tänker att både du och Eva Hanna, ni tänker kanske kvinnor när man säger låglust, då tänker man direkt en kvinna. Mm. Så är det ju lite, men det är ju jättemycket män som lider av låglust också. Det är inte bara ett kvinnoproblem inom situationstecken. Så jag tänker att det är det som har skett, och hur jobbar vi med låglust? Jo, som vi jobbar med låglust annars också. Jag tänker att de här bilderna som har blivit kvar på näthinnan kommer att försvinna när han får närhet som känns bra. Och då pratar jag absolut inte om sex, ops på det, utan närhet, andra intimitetsbeteenden som föder oxytocin och längtan efter varandra. Jag ser ju att han älskar sin partner och att hon är det vackraste som finns, men det har ju liksom blivit kvar en jätteobehagskänsla, och förstås, jag tänker att han har känt mycket för henne just under hela graviditeten och förlossningen, och tack och lov så kom det ju en frisk välmående dotter, och grattis till det. Men nu tänker jag att det är lusten som faktiskt har fått sig en törn. Och då är det att hitta de här intimitetsbeteendena, också partiden. Sen är det också väldigt viktigt att nämna att när man blir förälder så livet tar en törn. Plötsligt så är man inte bara den här partnern längre, utan då är man också förälder. Det är så mycket känslor med bakåt här, och man ska ha den här rollen. Man ska vara föräldraroll, och så ska man vara partnerroll, och så ska man ju också kanske vara någon arbetstagare någonstans på en arbetsplats och ha en den rollen. Och de här tusen rollerna som man på något sätt ska kunna liksom hoppa emellan. Det är ett spel som är jättesvårt att hålla liksom i balans. Och när man också har sådana här funderingar och man känner att man har en låg lust och man kanske längtar, så blir det ännu svårare att hitta liksom samspelet mellan partner och föräldraroll.
2: Mm.
1: Så hitta saker, gör saker tillsammans som gör att ni mår bra. Försök hitta partid. Det kommer att komma med tiden. Jag tycker inte att han ska oroa sig för att han aldrig någonsin igen, det kommer att födas, ju mer man liksom får hitta lugnet i varandra på något sätt.
0: Mm. Jag tänkte på det där, Malin, du är barnmorska också, och en förlossning är ju en dramatisk händelse. Alltså, man ser ju sin partner på ett sätt som man inte har sett den förr. Mm. Och det här väl, och det som ni skriver också, att de här bilderna liksom etsar sig fast på min näthinna, att kanske man har lite svårt att skilja min älskarinna och sen den här Madonna-modern, att de här bilderna liksom inte går ihop.
1: Jo, det är ju ett sorts av syndrom. Det har också ett namn, det här, att man liksom inte kan riktigt skilja på. Men jag tänker att ju mer man liksom försöker någon liksom lugna sig lite i att jobba sig fram, i att hitta den här närheten på ett annat sätt till sin fru. Det finns, den här kärleken finns ju, den omtanken finns ju. Så den tycker jag inte att han ska oroa sig för. Utan ta den tid han behöver och närma sig. Och också prata om sina behov. Och berätta för henne att det är så här han känner. Jag tänker att han känner ju nog en skam kring det här. Han har skrivit in en fråga. Hur ska jag komma ifrån det här? Jag tror att hon kanske knappt vet om att han har de här tankarna och att han känner så här. Så berätta och var lite sårbar. Berätta för din fru hur du upplever det och att du känner att du inte har riktigt någon sexlust, och att det absolut inte beror på henne, utan det har liksom med tiden, och du har varit orolig och just det här med förlossning, som du sa också, Hanna, det blir en helt annan kvinna när man föder barn. Men det blir någon liksom liten sån transition när man föder barn. Man ser helt annorlunda ut när man föder barn. Och sen då allt det här blodet och kanske också att kvinnan har så fruktansvärt ont. Alltså det är en smärta som ingen kan beskriva riktigt. Och så står man bredvid och tittar på. Liksom, och man kan inte göra någonting. Man känner sig också jättehjälplös. Att den känslan tänker jag också att har blivit kvar lite grann. Att man liksom alltid har kunnat göra saker. Man har alltid kunnat hjälpa till. Men där i den där situationen kunde jag inte hjälpa till. Men du har varit tillräcklig och du har funnits där. Och du har inte kunnat göra något bättre. Det vill jag att du ska veta, Nisse. Att allt är bra. Nu försöker vi liksom fokusera på att du ska få känna den här. Oxytocinet ska börja liksom flöda igen och du ska få den här närheten till din fru som jag ändå ser att du längtar efter.
2: Det känns lite som att Nisse också förminskar sina känslor för att han tänker att men det är ju klart att det är ju hon som har det var ju klart att det var hon som gjorde grovjobbet och att det är alltid den här kvinnan ett halvår efter förlossningen nu kan man tycka att nej, men det är klart att hon måste få återhämta sig i lugn och ro. Men det är ju ingen tävling. Nej. Pappan kan också få vara bortkommen och ha lite svårt att hitta tillbaka fast han inte har gått igenom en lika stor sån här fysisk och biologisk omvälvning som mamman.
1: Mm. Vi kommer inte aldrig riktigt att komma ur den här manlighetsdiskussionen och det här, liksom det här manliga, att man ska alltid vara så stark och liksom klara allt. Kan vi sluta med den? Att män bär också på känslor och män kan också faktiskt ha en låg sexlust och män kan också faktiskt få ångest och oro. Att vi behöver liksom understryka, och det är ju det Nisse nu har som sitter liksom har etsat sig kvar på något sätt. Och det etsar ju sig kvar när man inte får prata om det. Mm. Att ju mer man får prata om det, sätta ord på det, desto lättare blir det. Mm. Faktiskt.
2: Jag kan sätta sådana här ord på, alltså förlossningar är ju äckliga att titta på.
1: Ja, jag tycker att det är så kiva. Ja.
2: Ja. Men jag menar, jag har fött 3 stycken barn och jag tänker att jag är ganska glad att mitt huvud är liksom där i huvudändan, så att man inte behöver se vad som händer där ner till. Nej, men det ser det. Ju kanske papporna då.
1: Vet du, jag har haft många pappor som har svimmat i förlossningssalen.
2: Ja.
1: Och det finns ju en orsak till det. Och jag tänker att de är med om en situation som är helt, helt överväldigande. Aldrig någonsin kanske någonsin kommer vara med om det igen och aldrig varit med om det förut. Så det är liksom...
2: Och det är nu först så där säkert känns väldigt skamligt och omanligt. Att jag missar mitt barns förlossning för att så jag svimmar.
1: Det är nog ingenting man säger. Nej, de är nog så skamfyllda.
2: Och det borde pratas mer om det också. För jag tycker faktiskt att det är ganska naturligt. När hamnar man annars liksom i ett sjukhusrum och blodet och bajset sprutar? Jag menar, jag tycker det är helt rimligt att svimma.
1: Ja.
0: Och jag tycker det är jättebra, Nisse. Tack att du skrev. För att du har tagit också One for the Team. För att jag vet att det är många andra män som lyssnar väldigt andäktigt på det här.
1: Jo.
0: Vi ska ta en sista fråga här till Malin. Och det här är väl en riktig klassiker, Eva?
2: Frågornas fråga alltså. Här är Dora the Explorer som har skrivit till oss. Kort fråga, finns G-punkten och hur hittar man den i så fall? Jag har aldrig fått en vaginal orgasm under en sexakt, men om jag blir upphetsad kan jag känna ett pirr en bit in i slidan. Är det där den är?
1: Mm. Dora, The Explorer.
2: Jag tyckte det var bra
1: nickname här.
0: Ja.
1: Mm. Faktiskt så finns inte egentligen någon G-punkt. Du. Rosvosektor.
0: Alla sa, vaha?
1: Okay. Ja, precis. Det har jag trott. Ja, men det har vi alla trott faktiskt. Så här är det. Vi har en klitoris. Och klitoris vet vi ju att det är den här lilla knoppen, eller vi flesta vet att det är den här lilla knoppen ovanför urinröret som är väldigt känslig. Och det är det vi tror att det är. Men den är så mycket större. Och den går ju liksom på insidan av vulva, vagina. Den liksom blir bara större på insidan så att säga. Så egentligen är det det som vi känner där inne också. Det är också klitoris. Delar av klitoris som vi känner och som vi kan ju kalla klitoris egentligen för vår G-punkt nog. Så det är det som vi kan liksom också massera från insidan i vagina. Upp i taket eller... Många kan också vara väldigt känsliga vid ingången för den går liksom ner bredvid slidöppningen. Också. Så där kan det också vara väldigt skönt att precis vid ingången gnugga, man gnuggar sig mot någonting, inte nödvändigtvis bara på den lilla knoppen där uppe, utan man faktiskt bara knuggar sig vid, eller att man har någon dildo som man bara för precis vid ingången, att det kan också vara väldigt skönt. Hon skrev, jag har aldrig fått en vaginal orgasm under en sexakt. Nej, och det är väldigt få kvinnor som får. För att vi behöver, som jag sa här tidigare, nämnde att det är väldigt många kvinnor som behöver mycket mera än inut sex. Man tror, i och med att vi också har en liten bild av sex från till exempel pornografin, att det är inut sex som räknas och det är mycket stånk och stön och ljud och orgasmer och sprut och hej och hå, att så är det. Så ska det vara. Det är något fel på mig om inte jag får en vaginal orgasm under inut sex. Det är absolut inte något fel på dig. Jag skulle säga att det är ganska sällsynt att man får det. Ungefär 20% av kvinnorna bara får en orgasm vid vaginalt samlag som inte något annat är addat till. Här brukar jag prata mycket om att tänk vibratorer, tillför det till samlaget. Alltså använd er av lufttrycksvibratorer under samlaget. Er partner kommer inte tycka att det är oskönt. Tvärtom, faktiskt ganska trevligt när det är någonting som durrar någonstans. Så adda den, få den här liksom stimulansen på klitoris samtidigt som ni har samlag i olika ställningar. Det finns sexleksaker som är minimalt små idag, så att man faktiskt bara kan ha den i handen väldigt lätt därpå. Eller att man då liksom använder den som ett försex, alltså att man har ett, som det hette förr, jag brukar prata om försex, men förspel, alltså att man där någonstans addar de här sexleksakerna och den här njutningen på ett annat sätt och där kanske uppnår någon sorts av orgasm.
2: Så ingen idé för Dora att bara bege sig in i tunneln och söka där,
1: utan håll dig på utsidan.
2: Ja. Håll dig utanför och se vad du kan hitta på. Ja.
0: Och så tänker jag här också just att till männen då som tänker att är jag nu på något vis dålig i sängen då om hon plockar fram någonting?
1: Ja, den här,
0: det är inte så.
1: Nej. Sen kan det också vara så att din partner kan stimulera dig, eller man kan stimulera sin kvinna då. Inte jätte. Ibland så behövs det liksom lite mera intensitet. Man kan vara kanske, man kan känna att man behöver mer än bara fingrar. Men låt din partner hålla i maskinen då, till exempel. Men jag brukar säga att du kommer inte att, det är bara jättekiva att se att din partner njuter. Mm. Så det är ingen som ersätts på något sätt, utan ni är ju faktiskt tillsammans. Ta på varandra samtidigt. Men det är bara så vi lite är uppbyggda. Att många behöver lite mera stimulans.
0: Ja, kanske lite, man tänker lite mera teamwork. Så här, så. Att det inte är så där att man det kan bli lite mycket att hålla reda på, tänker jag också. Om man är man, att man ska hålla reda på allt samtidigt. Att det och kanske det, kan vara bra med lite teamwork.
1: Ja,
0: där.
1: Männen behöver liksom sluta hålla reda på saker. Ja. Det är inte liksom ni som behöver styra det här. Jag träffar väldigt många män som tänker, det här är mitt ansvar. Ja. Det är mitt ansvar. Nej, men sluta, det är inte ditt ansvar. Det är, ni gör det här tillsammans och ni är ett team kring det här sexet. Att liksom prata vad ni vill göra och hur ni vill göra det och liksom gör tillsammans. Mm. Så det är ju då det här ansvaret får så många män att tappa ståndet. Så släpp det här ansvaret och fokusera också på att du får ha det skönt som penisbärare. Det är så viktigt att man liksom ser till sin egen njutning också, att man inte bara fokuserar på den andra hela tiden.
0: Tack Malin.
1: Tack.
0: Än en gång för det här. Malin Wik, Norman, sexolog, sexualterapeut och barnmorska. Tack till dig att du gästar Relationspodden Norren och Frans än en gång. Jag tycker att vi tar och gör om det här sen då vi har fått in fler frågor. Man kan skriva in fler frågor också till relationspodden@yle.fi. Man är alltid fullständigt anonym när man skriver till oss. Man kan också skriva in via vilket som helst av våra formulär som finns ute på World Wide Web.
2: Och mina herrar, ni vet vad ni ska göra nu. Torkställningen står där borta. Sätt igång.

0: Ylevega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong.
2: There are only two people I take off my hat to. One is the president of the United States.
1: Lördagar klockan 12.03.
2: Ur det perspektivet ser vi jorden sådan den verkligen är.
1: Och tisdagar klockan 19.22.
2: Ett litet, skört och vackert blått klot. Det enda hem vi har.
1: Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arena.

0: Under många år var min mörkaste hemlighet att jag inte hade vänner innan jag blev vuxen. Jag heter Lisa Hummerskär och idag ska jag prata om vad jag har lärt mig om att forma nära relationer och att våga lita på människor. Lyssna på mitt sommarprat.
1: Det är sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.